0: Očný herpes, to je téma dnešnej relácie Pohotovosť, počúvate Rádio Regina. Herpetická keratitída alebo zápal rohovky, to je typ očného herpesu, na ktorý sa teraz zameriame podrobnejšie. Pani doktorka, ako ju môžeme definovať?
1: Herpetická keratitída je zápal rohovky, spôsobený teda herpetickým vírusom. Rohovka, ako sme už spomínali, je tá priehľadná časť na povrchu oka, ktorá je neskutočne dôležitá, aby sme mali teda ostré videnie. A keď sa v nej objaví zápal, tak sa to prejaví v prvom rade zhoršeným videním. Neskôr, alebo teda náraz môže vzniknúť bolestivosť, svetloplachosť, slzenie. A vlastne tieto príznaky sú typické pre akékoľvek poškodenie rohovky. Ako náhle sa tá herpetická infekcia šíri do hĺbších častí rohovky, pridáva sa k tomu väčší opuch, ktorý nám zase zhorší to už bez tak zhoršené videnie. A môže vzniknúť po vyliečení tohto herpesu jazva. To znamená, že čím hlbšie ten herpes do rohovky vnikne, tým komplikovanejší priebeh a teda aj následky to má.
0: Môžeme si to ešte tak laicky vysvetliť? Vy ste už naznačili, čo v tej rohovke môže spôsobiť práve tento očný vírus alebo očný herpes. Vidie to aj na povrchu oka alebo v okolí oka nejaký výsev, ak si to prirovnáme možno k tomu oparu na pere?
1: Ide o to, že aký typ tej herpetickej infekcie máme a keď máme napríklad herpetickú keratitídu, ktorá vznikla rozšírením sa pri herpetickej blefaritíde, ktorú sme spomínali, tak pred zápalom rohovky môže byť prítomný ako keby už aj ten opuch alebo plus gieriky okolo mihalníc. Keď máme typ herpetickej keratitídy, alebo teda zápalu rohovky, ktorý býva spojený často s alebo teda po infekcii herpes zoster vírus, niekoľko týždňov napríklad po vyliečení sa z pásového oparu, tak tam ten zápal na rohovke začína práve v tých hlbších vrstvách a nemusí byť prejav na okolí oka žiaden. Dokonca to oko nemusí byť ani nejako výrazne červené.
0: Táto keratitída, to znamená očný herpes, môže byť infekčný a neinfekčný. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Herpes je alebo herpetická infekcia je vždy infekčná. Ide o to, že či ja som sa nakazila primárnou infekciou, alebo vo mne prebehla reaktivácia. Čiže tá reaktivácia to nie je, že ja by som sa opäť nakazila tým herpesom, ale vlastne ten herpes, ktorý vo mne spal, sa prebudil. Lebo teda máme dva typy tých keratitíd alebo zápalov rohoviek. Je to teda tá infekčná skupina, ktorú spôsobujú baktérie, vírusy, plesne alebo teda iné patogény. A máme neinfekčnú, ktorá je spôsobená napríklad pri suchom oku, nosením kontaktných šošoviek po úraze alebo pri nejakých autoimunitných ochoreniach. A každá z nich si vyžaduje úplne iný typ liečby, čiže preto je dôležité, aby sme vedeli odlišiť, že či máme infekčnú alebo neinfekčnú formu keratitídy.
0: Je to ťažké pri tej diagnostike určovať? Alebo viete to už, keď máte tie skúsenosti?
1: Je to náročné, pretože kým neurobíte nejaké vyšetrenia, nemôžete si byť istý, aj keď urobíte všetky vyšetrenia, tak si nevždy môžete byť istý, ale dôležité je tam vlastne odobrať tú anamnézu od pacienta a urobiť vlastne všetky vyšetrenia, ktoré sú možné na tej ambulancii.
0: Pri herpetickej keratitíde sa infekcia dostáva hlbšie do oka a postihuje rohovku. Už ste to naznačili. My to budeme prizvukovať počas celej relácie, že naozaj, ak sa to nelieči správne, alebo pacient príde neskoro, tak môže sa dostať až do takého štádia, že stratí zrak, alebo musia mu transplantovať rohovku. Čo sa teda konkrétne deje? Tam naozaj tá rohovka môže byť natoľko zjazvená, že už je nefunkčná?
1: Keď vzniká, alebo teda keď vznikne herpetická keratitída, zápal na rohovke kvôli herpesu, tak spočiatku teda ten herpes, ktorý vzniká na rohovku teda z oka, tak nám poškodí tú povrchovú vrstvu. My to vidíme ako nejaké vetvičky v niektorých prípadoch, čo je typický nález pri niektorých typoch herpetickej keratitídy. Pacient to vníma ako zhoršené videnie, bolestivosť oka, slzenie oka, svetloplachosť. A keď sa to nezačne včas liečiť, alebo keď sa dá v úvode nevhodná liečba, tak vlastne ten herpes vzniká do hlbších štruktúr, kde poškodzuje jednak hlboké vrstvy rohovky a rohovkové nervy. Vtedy vzniká anestéza, takzvaná strata citlivosti rohovky. A čím hlbšie ten vírus v rohovke je, tak tým horšia, alebo teda výraznejšia tá jazva po vyliečení vzniká. Okrem toho, to zníženie tej citlivosti kvôli poškodeniu nervov rohovkových týmto vírusom sám o sebe spomaľuje to hojenie rohovky, čiže čím hlbší, alebo teda dlhšie trvajúci ten zápal rohovky je, tak tým tá liečba je náročnejšia a ten výsledok je horší. Čiže áno, môže to končiť až stratou videnia.
0: Ten prechod od tej ranej fázy tohto ochorenia do tej pokročilej, kedy môže dôjsť až k strate zraku, je opäť veľmi individuálny, alebo to trvá, ja neviem, niekoľko dní alebo týždňov?
1: Je to individuálne, ale pri keratitidách, alebo teda pri zápaloch rohovky, tam vždy ide o tie dni.
0: To znamená, ak sa niekto našiel v týchto príznakoch, ktoré ste opísali, svetloplachosť, ja neviem, zhoršené videnie, tak radšej vyhľadať toho očného lekára, aj keď je asi problém s tými termínmi, ako to nechať tak? Čo odporúčate?
1: Určite treba zdôrazniť to, že svetloplachosť, zhoršené videnie a bolesť oka sú prejavy akéhokoľvek poškodenia rohovky, či je to podráždenie oka, suché oko. Ale ako náhle máme výraznú bolestivosť oka, svetloplachosť výraznú a zhoršené videnie, tak určite je to dôvod, aby sme nečakali a vyhľadali očného lekára.
0: V tých úvodných fázach sa k tomu môže pridružiť aj bolesť oka? Naozaj taká výrazná, že máme pocit, že musíme si dať nejakú tabletku, nevieme vydržať?
1: Áno, pri herpetických keratitidách býva tá bolestivosť často znak, ktorý predchádza zhoršenému videniu. A pacienti, ktorí už nejaký ten herpes prekonali, práve naopak zase nemusia mať tú bolestivosť oka kvôli tomu, ako som spomínala, že ten herpes už poškodil rohovkové nervy a tým pádom to oko nebolí.
0: Aby sme to mali tak kompletne, všetky tie príznaky, ktoré môžu byť u niekoho všetky, u niekoho len časť z nich, tak poďme si ich vymenovať pri vlastne očnom herpese, pri tom zápale rohovky, čo všetko môže človek pociťovať?
1: Pacient môže pociťovať nejakú takú nešpecifickú bolestivosť oka, ktorá sa môže zhoršovať napríklad pri čítaní. Môže vnímať rezanie, pálenie alebo pocit, že má voku nejak, má pocit, že má voku mihalnicu alebo nejaký piesok. Oko môže byť červené, oko zvykne slziť a je typická pre nich svetloplachosť. Toto sú vlastne také typické príznaky, čiže nie je to jeden, dva konkrétne, ale preto treba aj cieľene klásť otázky tým pacientom na niektoré príznaky, ktoré si možno oni ani neuvedomili. A treba klásť otázky aj na to, ako sa mení intenzita tých ich problémov a ako sa vlastne niektorý ten príznak vyvíja v čase alebo teda mení. Čo to zhoršuje, čo to zlepšuje.
0: Ktoré príznaky si človek nemusí ani uvedomiť?
1: Napríklad oni si neuvedomujú to, že mali nejakú bolestivosť predtým, pretože si povedali, že to ma iba bolela hlava, alebo si to spoja s tým, že mali, ja neviem, výrážku na čele, hej, a nespoja si to s tým, že vlastne ten herpes mohol poškodiť aj tú rohovku.
0: To znamená, že naozaj zisťovanie tej anamnézy trvá niekedy aj do hodiny, alebo ako dlho vyšetrujete pacienta?
1: Ako stáva sa nie málo krát, že teda áno, aj niekedy hodinku s tým pacientom strávime a pacient má pocit, že je na ambulancii u internistu a nie u oftalmologa, alebo sa ich pýtame na rôzne tých ochorenia, to, čo robili, s kým boli, kedy, kde a ako, potrebujeme vedieť všetky ich ochorenia, všetky úrazy oka, ktoré mali v minulosti, akú liečbu mali, aké kvapky mali predpisované a tak ďalej. Čiže je to naozaj taká detektívka niekedy.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. My si opäť pekne zahráme.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa venujeme téme očné herpesy. Napísal nám aj poslucháč Miroslav, dobrý večer. Mal som herpes v okolí oka, veľký opuch, ktorý znemožňoval videnie. Očná lekárka ma s tým poslala ku kožnej. Postupovala správne, ďakujem veľmi pekne.
1: Ak teda bolo očným vyšetrením vylúčené nejaké poškodenie rohovky alebo spojovky, tak myslím si, že je v poriadku, že ho poslala ku kožnej. Buď to kožná lekárka sama predpíše nejakú liečbu, alebo teda ho pošle na infekčné ďalej.
0: Ďalšiu otázku nám poslala poslucháčka Iveta. Pekný večer, mávam často herpes na ústach, ale už som ho mala aj na nose. Spraví sa mi hlavne, keď som vyčerpaná a mám oslabenú imunitu. Zaujalo ma vaše rozprávanie. Môže sa stať, že sa mi herpes, ktorý mám v tele, presunie aj do oka? V lete som veľa vonku, mám takú prácu. Ďakujem krásne.
1: No, ako sme spomínali, môže, pretože v podstate v tej tichej alebo teda spiacej forme sa ten vírus nachádza v nervovej uzline, z ktorej vychádza nerv aj do oblasti oka, čiže môže.
0: Ale to vlastne nevieme predpokladať, neviete to ani vy lekári, či sa to teda prejaví na ústach alebo na očiach.
1: Nie, ani keby sme mali vešteckú guľu, tak nevieme.
0: Napísal nám ešte poslucháč Ivan, dobrý večer. Počul som, že človek buď celý život nedostane herpes, je ako keby odolný voči nemu, alebo je náchylnejší a herpes jednoducho máva často. Je to pravda? A ešte druhá otázka, môže sa náchylnosť napríklad aj na očný herpes dediť? Ďakujem.
1: Náchylnosť na očný herpes ako taká sa nededí. Dedí sa predispozícia na nejaké autoimunitné ochorenia alebo na nejakú oslabenú imunitu, ktorá potom má problém bojovať s tým herpetickým vírusom. Naozaj väčšina populácie sa s herpesom už stretla, takže ho má v tele, aj keď pacienti nemusia vedieť o tom, že to niekedy prekonali. Napríklad herpes na ústach nemusel mať každý, kto má v tele herpes simplex vírus, pretože ten sa mohol kedysi v detstve prejaviť ako obyčajný zápal spojiviek, ktorý sa ani neriešil nejako kvapkami alebo masťou, pretože sám spontánne ustúpil. Čiže myslím si, že s tým herpesom sa stretlo veľa z nás, len o tom nevieme.
0: A tam to závisí od toho, či sú nejaké spúšťače, alebo aký máme imunitný systém?
1: Áno, ide o to, aký máme imunitný systém, akú máme pohodu v živote, na čo všetko sa liečíme a či sme mali nejaké úrazy, pretože napríklad ja sama za seba viem povedať, že som mala očiek jahne, herpes na ústach som nikdy nemala. Hej, ale nemôžem povedať, že nikdy nebudem mať herpes na oku.
0: Takže budeme radi, ak sa nám ozvete. Pripomínam tie kontakty do štúdia regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo WhatsApp 0919 248 200, a my sa teda posunieme ďalej. Hovorili sme o očnom herpese alebo teda tej keratitíde, ktorá môže postihnúť rohovku. Pani doktorka, aké príznaky tohto ochorenia si vyžadujú, aby človek naozaj že okamžite vyhľadal pomoc?
1: Ako sme už spomínali, je to taká náhle vzniknutá intenzívna bolesť oka, náhle zhoršené videnie a svetloplachosť. Toto sú asi také tri príznaky, ktoré sú naozaj také varovné a kedy by človek nemal odkladať návštevu očného lekára. A sú to aj také príznaky, kedy by ten očný lekár nemal toho pacienta, ktorý za ním s týmto príde, objednávať na nejaké vyšetrenie s odkladom.
0: To znamená, že buď ísť na nejaký urgent, alebo naozaj ísť k lekárovi a popísať tie príznaky intenzívne.
1: A za mňa je vždy najlepšie, keď ten pacient ide k svojmu očnému lekárovi, ktorý pozná tú jeho anamnézu, pretože naozaj, ako som spomínala, tá detektívka sa dá porovnať k zisteniu diagnózy herpetickej keratitidy, čiže keď ho ten očný lekár už pozná, vie, čo má za sebou, vie, akú liečbu mal, alebo akú má teraz aktuálnu liečbu, tak skôr zistí, či to je herpes, alebo iba nejaké podráždenie oka. Samozrejme, keď pacient nemá takúto možnosť, tak treba vyhľadať očného lekára čo najbližšie k miestu svojho bydliska a neodkladať to.
0: Ak sa raz herpetické vírusy dostanú do tela, môžu tam driemať a pri vhodných podmienkach sa zase aktivujú, o tom sme už hovorili. A v prípade herpetickej keratitidy, teda zápalu rohovky, jedným zo spúšťačov aj intenzívne slnečné žiarenie, to znamená, čaká nás leto, čas dovoleniek, to znamená, zvykne sa teda vrácať počas tohto obdobia, sú to aj vaše skúsenosti z praxe?
1: Áno, v lete nám chodí veľa pacientov, ktorí teda mávajú recidívy týchto herpetických keratitíd. Je to spôsobené tým, že v lete máme jednak intenzívnejšie to slnečné žiarenie, je tam intenzívnejšie hlavne tá UV zložka tohto žiarenia, čiže

0: podporí reaktiváciu tohto herpesu. My si neuvedomujeme častokrát, že v tom lete, keď sme pri vode, tak v podstate od tej vodnej hladiny sa nám odrážajú tie svetelné lúče a odrazí sa nám až 20 až 30% toho UV žiarenia. Čiže keď pridáte k tomu priamému UV žiareniu, toto UV žiarenie, tak je naozaj toho veľa. Takže preto je to častejšie.
1: Áno, je to problém, alebo potom aj v zime si treba dávať pozor, ak je teda niekto nejaký taký lyžiar a chodí lyžovať niekde do hôr.
0: Presne, v zime takisto od čerstvo napadaného snehu sa odráža dokonca až 80 alebo 90% tohto UV žiarenia. Čiže pacienti, ktorí už majú nejakú skúsenosť s tým očným herpesom, by počas letnej dovolenky, ale aj teda v zime na horách mali byť opatrnejší, čo sa týka tých očí.
1: A ďalší spúšťač ste už spomínali, aj sme to v priebehu relácie už hovorili, stres a únava. Je tam problém, prečo? Ešte to vysvetlíme, že ten imunitný systém, čo sa s ním deje?
0: Takže hociaký stres, aj keď si neuvedomujeme, že je to pre nás stres, môže to byť aj napríklad cestovanie na dovolenku, alebo únava, tá fyzická vyčerpanosť nám oslabuje náš imunitný systém. To znamená, že nie len to UV žiarenie v lete, ale aj tieto faktory môžu byť spúšťačom tohto herpesu. Všetko, čo nám vlastne oslabuje tú imunitu, ktorá sa v tej chvíli zaoberá niečím iným a nestráži nám ten spiaci herpes.
1: Mali by sme myslieť aj na hygienu rúk. Niekto si povie možno, že je to banalita, ale hovorili sme o tých vstupoch tohto herpesu do organizmu. Je to práve možno aj cez niekoho, kto už ten herpes mal?
0: Tá hygiena rúk je, myslím si, že kľúčová, čo sa týka aj tej prevencie herpetickej infekcie a nielen, že chránim seba, ale snažím sa takto chrániť aj ostatných. Vždy, keď si pacienti, ktorí majú herpes, ošetrujú oko, mali by si umyť ruky aspoň mydlovou vodou. Čiže nielen preto, aby si oni nerozšírili ten herpes niekde inde, alebo teda nezhoršili už prebiehajúci zápal, ale aby to nešírili ďalej. Častokrát si to neuvedomujeme, treba to pacientom zdôrazňovať, aj keď teda niektorí sa tvária možno urazene, ale dôležité je, aby používali aj vlastné úteráky. Lebo v niektorých domácnostiach sa to zvykne zameniť. Taktiež je dôležité, aby sa vyhýbali kontaktu s malými deťmi alebo so staršími osobami, ktoré majú predsa len tú imunitu trošku oslabenú. A čo pacienti častokrát teda sa na mňa pozerajú, že o čom to rozprávam, tak dôležité je, že keď máte ten herpes na myhalniciach alebo na oku, určite veľa ľudí z nás pozerá telku, takže si ľahne na sedačku a oprie si hlavu o tú opierku a pekne nám slzy vytekajú z oka von, alebo tie pľusgieriky uvoľňujú tú tekutinu, ktorá potom ostane na tej opierke. A keď si tam po nás ľahne niekto iný, tak je to krásny zdroj infekcie. Čiže treba si dávať aj na toto pozor. Čiže keď mám herpes, tak aj vlastný vánku, už vlastné obliečky častokrát meniť a aj v tej obývačke mať pod hlavou niečo, čo si potom zoberiem so sebou a dám do prania.
1: Ten herpes sa šíri len tou cestou možno tých výlučkov alebo možno z tých pľusgierikov, alebo môže sa stať, že pacient má očný herpes a vlastne nejako kýcha a môže aj takýmto spôsobom sa to šíri ďalej?
0: Pacient, keď má očný herpes, tak vlastne tú infekciu môže šíriť teda slzami, alebo teda keď má herpes na myhalniciach, tak práve z tej tekutiny, z tých pľusgierikov, ktorá je infekčná, ale zase keď má niekto herpes na ústach alebo pri nose a rozpráva na nás a prská, tak nám môže tie vírusové častice preniesť napríklad cez oko, cez spojovkový vák a môžeme mať napríklad herpetickú konjunktivitídu alebo keratitídu.
1: Ja opäť pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani doktorky chceli ešte niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj 5 minút po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes je našou témou očný herpes. Pani doktorka, dá sa povedať, že niektoré ochorenia môžu zvýšiť riziko vzniku herpetickej keratitídy, to znamená zápalu rohovky?
1: Vo všeobecnosti všetko, čo nám oslabuje imunitu, to znamená áno, výskyt niektorých chronických ochorení, ako je napríklad cukrovka, alebo rôzne autoimunitné ochorenia môžu byť spúšťačom alebo jedným z faktorov, ktorý sa podieľa na spustení reaktivácie herpetického vírusu v tele, teda herpetickej infekcie, ale netvrdím tým, že je to ochorenie, ktoré sa týka iba rizikových pacientov. Aj človek, ktorý je inak zdravý, môže mať túto infekciu. Len platí to, že pacienti, ktorí majú oslabenú imunitu alebo teda majú nejaké tieto chronické ochorenia, ktoré som spomínala, tak u nich je ako keby priebeh toho ochorenia horší a liečba trvá dlhšie.
0: Pri tej diagnostike herpetickej keratitídy, to znamená zápalu rohovky, ktoré prenáša očný herpes, je to niekedy taká detektívka a trvá to veľmi dlho. My sme sa aj cez pesničku o tom rozprávali. Vy sa zameriavate na podrobnú anamnézu. Zistíte napríklad aj to, že či človek nosí kontaktné šošovky alebo neprekonal nejaké poranenie oka. Prečo je to dôležité?
1: Je to dôležité preto, lebo pri poranení oka vzniká úplne iný typ zápalu na tej rohovke, než pri herpese. Pri nosení kontaktných šošoviek takisto vzniká zase iný typ zápalu na tej rohovke a každý tento typ zápalu si vyžaduje iný typ liečby. Čiže ja, aby som liečila pacienta správne a nezhoršila mu ten stav, naozaj potrebujem vedieť niekedy detailné veci a není to len vlastne o tom oku. Častokrát potrebujeme vedieť celkový stav toho pacienta, čiže je to pre nich otravné, nerozumejú tomu, prečo keď sú očného, tak sa ho pýtam na celkové ochorenia a kedy mal aké očkovanie, ale naozaj na toho pacienta sa treba pozrieť komplexne, nie iba na to oko.
0: Môžeme spomenúť aj také základné otázky, ktoré sa pýtate teda pacientov, ktorí prídu k vám a je tam podozrenie, že majú očný herpes?
1: Kedy začali, aké príznaky, s ktorými teda prišiel, či bol chorý, keď bol chorý, aké to bolo ochorenie, aké to malo príbeh, kedy to bolo, či mal nejakú liečbu, či nebol v kontakte s malými deťmi alebo s niekým, kto by bol chorý, či nemal v práci nejaký väčší stres, či nemal nejakú nadmernú fyzickú aktivitu poslednú dobu, či nebol očkovaný, na čo všetko sa lieči a tak ďalej.
0: Viete to zistiť aj veľmi rýchlo na základe troch otázok, že niekedy je to jednoduchá cesta a potom to môže byť naozaj takéto pátranie?
1: Áno, ako niekedy sa stane, že pacient ešte len vchádza do ambulancie a keď sa ho vypytujem, tak mi je po pár otázkach jasné, že to bude teda herpes. A bez toho, aby som ho ešte mala na štrbinovej lampe, a niekedy je pacient u nás už na kontrole niekoľkej a stále teda je to také neisté. Čiže ide o to, že aký typ toho zápalu, teda rohovky pacient má a v akom je to štádiu.
0: Tedy je to neisté práve naozaj, alebo je problém diagnostikovať to vtedy, keď to nie je jednoznačné, alebo nevidíte na tej rohovke nejaké zmeny, alebo prečo je to tak? Vysvetlíme si to.
1: Ten herpes môže vyzerať typicky ako napríklad taká vetvičkovitý defekt na rohovke, čo keď niekto z očiarov vidí, tak si povie, áno, je to herpes a viem, ako k tomu pristupovať. Ale nie je to tak vždy. Niekedy ten herpes môže na tej rohovke vyzerať úplne inak. Povieme si, že to je, neviem, nejaká pleseň na oku alebo niečo, hlavne keď to je stav, ktorý trvá dlhšie a pacient si to snažil liečiť nejako sám a nesprávne, tak vtedy príde v takom štádiu, že naozaj nevieme, čo bolo prvé. Niekedy tam môže byť aj nejaká bakteriálna superinfekcia alebo plesňová superinfekcia a teda naozaj je ťažké sa dopatrať k tomu, čo bolo na začiatku, pretože tie vyšetrenia, ktoré môžeme realizovať v rámci toho, aby sme zistili alebo vylúčili ten herpes, sú nejednoznačné. Čiže neexistuje vyšetrenie, ktoré by nám 100% vylúčilo, že ten herpes tam nie je.
0: Je podstatné, aby sa zápal rohovky odlíšil teda od iných ochorení, ako ste to aj spomínali. Diagnostickou metódou je aj fluorescejnové farbenie. O čo ide?
1: Fluorescejnové farbenie je veľmi bežné, často používané na ambulanciách. Je to farbenie, kedy do oka aplikujeme takú špeciálnu farbičku vo forme kvapky, ktorá nám ofarbí poškodené miesta na rohovke. A ako som už spomínala, niektoré typy herpetickej keratitidy majú taký typický nález, kedy nám vzniká taká vetvičkovitá erózia alebo vetvičkovitý defekt na rohovke, ktorý keď sa nám ofarbí práve, tak vieme, že teda máme herpes. Je to farbenie, ktoré je teda veľmi ľahko dostupné na každej ambulancii. Existuje ešte jedno farbenie, ktoré nám ofarbí práve tie bunky, ktoré sú napadnuté herpetickým vírusom, čo je trošku presnejšie, pretože tie nálezy nie sú vždy také tie typické vetvičkovité. Toto farbenie používame my na ambulancii a v zahraničí je takisto bežné. Ale teda okrem tohto farbenia je dôležité vyšetriť pri herpetickej keratitide vždy citlivosť rohovky, ktorá nám môže povedať, že je tam herpes, keď je práve znížená. Alebo teda laboratórne vyšetrenie stieru z rohovky na PCR, kedy zistujeme prítomnosť antigénov herpetických vírusov.
0: Tú citlivosť rohovky zistujete ako?
1: Zistujeme to väčšinou vatovou tyčinkou alebo estéziometrom, kedy vlastne priložíme ten estéziometer alebo vatovú tyčinku na rohovku najprv zdravého oka, potom chorého alebo teda postihnutého oka a zistujeme, že či je rovnako citlivá rohovka.
0: Napísal nám aj poslucháč Marian. Dobrý večer. Ja to už mám asi 6 rokov. Stále sa mi vracia na oči herpes. Mám aj ľavý kútik postihnutý. Mal som už plus gieriky na očiach a chcel by som sa opýtať, ako sa to lieči?
1: Herpes sa lieči. Máme možnosť lokálnej liečby, aj celkovej liečby. Ide o to, že ako závažné je, ktoré postihnutie pri herpese, nevždy je potrebné dávať celkovú liečbu. Niekedy pri menej závažných stavoch musíme dať aj celkovú liečbu, čiže naozaj je to veľmi individuálne, preto je dôležité, aby tú liečbu manažoval oftalmolog. Keď sa herpesy opakujú, tak zvykneme pacientom dávať tzv. Profilaktickú alebo preventívnu liečbu celkovými antivirotikami, ale tie nie sú záruka toho, že sa ten herpes nevráti. Oni nám znižujú pravdepodobnosť návratu toho herpesu o nejakých 40-50%. Častokrát musíme pacientov poslať k imunoalergológovi, aby zistil, či tam nie je nejaká zložka imunity naozaj oslabená, prípadne im dáva nejakú liečbu na podporu tejto imunity, ale niekedy sa stane, že vyčerpáme všetky tieto možnosti, napriek tomu sa ten herpes vracia.
0: A otázku k liečbe má aj pani Alenka. Dobrý večer, prosím vás, ako sa dá vyliečiť herpetická keratitída na rohovke? Ja už sa s tým trápim 2 roky, každé 3 týždne sa mi to vracia a musím použiť kortikoidné kvapky do oka, ktoré mi predpísal lekár. Už mi začína šedý zákal. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Teda pravdepodobne je tam nejaká metaherpetická infekcia. Predpokladám, že teda tento typ herpesu je ten, ktorý sa lieči práve kortikosteroidmi. Dôležité je, že ako náhle je opätovný zápal rohovky spôsobený herpesom, trebalo by dať pacientovi celkovú liečbu. Tá celková liečba sa pri očnom herpese indikuje trošku inak, ako sa ordinuje, keď máme kožný herpes niekde na tele, pretože tá liečba systémová je oveľa dlhšia. Tá liečebná dávka je ordinovaná na niekoľko týždňov, popri teda tej lokálnej liečbe kortikosteroidmi, a potom sa zníži na tú profilaktickú, alebo teda preventívnu dávku, ktorá by mala byť pacientovi podávaná 1 až 2 roky.
0: A opäť je to veľmi individuálne. Predpokladám, že vy pozývate potom pacienta aj na kontroly a sledujete, či to zaberá, ako to funguje.
1: Samozrejme, i to sledovanie toho pacienta je dôležité, aby sme videli, ako reaguje tá rohovka na liečbu. A tie návštevy u oftalmologa sú spočiatku časté. rozmedzi niekoľkých dní a keď teda tá liežba zabera, tak pacientovi sa ten interval postupne predlžuje, ale nestáva sa, že by sme pacienta vyradili zo sledovania.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Stále máte naladené Rádio Regina. Dnes je mojou hostkou v relácii Pohotovosť pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a rozprávame sa o očných herpesoch. Pani doktorka, prečo môže samoliečba kvapkami s kortikoidami stav ešte zhoršiť?
1: Kortikosteroidy majú veľmi dôležité miesto v oftalmológii, čo sa týka liečby niektorých stavov, ale musia byť správne indikované. Sú ochorenia, ktoré si vyžadujú kortikosteroidnú liečbu, aby pacientovi pomohli, ale naopak sú stavy, ktoré keď sa v liečbe použijú kortikosteroidy, nám ten stav výrazne zhoršia. A práve herpetické keratitidy sú jednou takou skupinou týchto ochorení, kde keď nie som si istý, aký typ herpetickej infekcie mám, tak by som nemal dávať kortikosteroidy naslepo. Pretože keď máme aj herpes, ktorý si vyžaduje kortikosteroidnú liečbu od začiatku, tak je stále lepšie, keď tá liečba sa oneskorí o 1-2 dní, ako keď mám herpetickú keratitídu, ktorá si vyžaduje všetko, len nie kortikosteroidy a tie kortikosteroidy tam dám.
0: Ak by sme boli konkrétni, mám doma mastičku, lekár mi ju predpísal, ja neviem, na možno jačmeň v oku a teraz mám pravdepodobne očný herpes a ja keď si tam dám tú mastičku, tak môže sa stať toto, čo ste hovorili, že sa ten stav zhorší?
1: Pravdepodobne áno, pretože pri jačmení sa predpisujú preparáty, ktoré obsahujú antibiotika s kortikosteroidom, čiže keď nemám tú konkrétnu masť alebo kvapky predpísané teraz na tento konkrétny problém, tak nebudem si to aplikovať do oka. Takisto je dôležité, aby sa liečba neordinovala cez telefón, pretože keď ten lekár nevyšetril pacienta a nevie vylúčiť, či to není epiteliálna forma herpetickej keratitídy, tak by nemal dávať teda naslepo kortikosteroid. Keď sa pacienti liečia nejakými voľnopredajnými preparátmi, není to tak škodlivé, alebo teda nie je to na škodu, iba to trošku oddiali tú správnu liečbu, kým príde k tomu lekárovi, ale naozaj nevhodná je samoliečba tými preparátmi alebo kvapkami, ktoré mám doma kvôli nejakému inému problému z minulosti, alebo teda predpisovanie cez telefón.
0: Hovorili sme, že leto je takým rizikovým faktorom, alebo to zvýšené slnečné žiarenie práve na očný herpes, ktorý môže poškodiť tú rohovku. Ako by sme sa mali chrániť?
1: Čo sa týka ochrany v letných mesiacoch, tak sú to samozrejme slnečné okuliare s UV filtrom. Nie tmavé iba, ale musia mať teda UV filter. Takisto pred priamym slnkom nás chránia rôzne šilty alebo klobúky. Je dôležité, aby keď teda sme pri nejakej vode alebo pri bazéne, aby sme sedeli ďalej od tej vodnej hladiny, od ktorej sa odráža vlastne to UV žiarenie a aby sme nevysedávali pri okrajoch bazéna. Ďalej je dôležité ako keby šetriť oči. Neznamená to, že teda nemám čítať knižky. Ide o to, aby sme udržiavali vlastne stabilitu slzného filmu. To znamená, aby sme nemali nejako výrazne suché oko, pretože pri závažnom suchom oku sa nám poškodzuje očný povrch, čiže rohovka. Čiže to už je vlastne jeden z tých faktorov, ktorý keď sa spojí so stresom a s UV žiarením, tak nám môže reaktivovať ten herpes. A práve keď teda ideme na dovolenku, šoferujeme v aute, pustená klimatizácia, do toho zabúdame žmurkať, lebo sa sústredíme na cestu, alebo čítame na pláži knižku, kde takisto zabúdame žmurkať, zabúdame si kvapkať umelé slzy, tak vlastne pripravujeme takú fajn pôdu pre ten herpes. Takže v takomto zmysle treba tie oči šetriť.
0: A nemali by sme zabúdať asi ani na hygienu rúk. Napísal nám poslucháč Roma z Bratislavy, ktorý by sa chcel opýtať, či herpes oka súvisí, alebo on to vnímal tak, že je to len ochorenie špinavých rúk a chcel by sa vás opýtať, či je to pravda alebo nie. Teda asi si nás naladil neskôr.
1: Nie je to ochorenie len špinavých rúk. Ako sme už spomínali, ten herpes sa do oka môže dostať aj tým, že na vás niekto rozpráva a prská, pritom má herpes na ústach. Môže to byť aj naozaj nedopatrením, že si ľahnete na vanku už po niekom, kto mal predtým herpes, neviete o tom, ale takto častokrát si my ani neuvedomujeme, ako často si chytáme oblasti tváre, ako často si šúchame oči. Čiže keď má niekto herpes na ústach, prejde si po tvári, pošúcha si oči, tak si to tam akurát zanesie.
0: Ak sa stav pacienta zhorší, je vtedy nevyhnutná aj hospitalizácia, ale viete to naozaj sanovať alebo pomôcť tomu človeku v nemocnici?
1: Áno. Na niektoré prípady herpetickej keratitidy si vyžadujú u nás hospitalizáciu. Je to nielen za cieľom teda celkovej liečby antivirotikami, alebo tie vieme podávať aj vo forme tablet, ale niekedy potrebujeme odsledovať ten vývoj toho ochorenia, ten stav rohovky, pretože keď prídu v nejakých vážnejších stavoch, tak tam ide naozaj o dni. Niekedy prídu v takom stave, že nevieme, či nám rohovka nepraskne, alebo teda pacientovi rohovka nepraskne, čiže potrebujeme vedieť aj chirurgicky riešiť tieto stavy a samozrejme tá liečba v rámci hospitalizácie je umožnená antivirotikami, ktoré sú podávané vnútrožilovo, čiže tá liečba je tam naozaj intenzívnejšia a hlavne ide o to, aby sme si odsledovali priebeh toho stavu každopádne.
0: To znamená, ak má niekto príznaky, ktoré sme popisovali, nejaká bolestivosť, zhoršené videnie, tak by mal vyhľadať očného lekára, aby to vedel indikovať, pretože vy ste mi spomínali aj pred reláciou, že teraz vám pribúdajú pacienti práve s očným herpesom na oddelení?
1: Áno, teraz máme také obdobie, že každý týždeň máme nejakého pacienta s herpesom. Je to presne to obdobie, kedy to slnečko je také zubaté, intenzívne. Začali teraz na záhradkách všetci okopávať, pracovať. A čiže aj tá fyzická námaha je trošku vyššia. Slnečné žiarenie je teraz intenzívnejšie. A pacienti jednoducho prídu s tými herpesmi teraz tak častejšie.
0: Skúsme si na záver stručne zhrnúť, aké príznaky naznačujú pacientovi to, že môže ísť o očný herpes.
1: Takže typickým príznakom je bolestivosť oka alebo také mravčenie v oblasti hlavy, čela, v oblasti oka. Ďalej je to opuch alebo začervenanie mihalnice, môže to byť plus gieriky. Potom, čo sa týka poškodenia rohovky a spojovky touto infekciou, tak je to začervenanie oka a keď je poškodená rohovka, tak pacienti to pociťujú ako takú intenzívnejšiu bolesť, svetloplachosť, zhoršené videnie hlavne. Čiže také náhle zhoršené videnia. To sú určite teda príznaky.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Tak verím, že sa ešte niekedy uvidíme pri ďalšej zaujímavej diskusii. Všetko dobré želám.
1: Ďakujem.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Jan Maľa a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemný deň vám želáme z rozhlasového štúdia Rádia Regina Východ. Sergej Kováč a Zuzana Bobriková vás budú sprevádzať dnešnou reláciou. Vonku už máme zasa teplo, tak ako v júni asi má byť, ale včerajší dážď na väčšine územia východného Slovenska nás potešil. Nie len pôdu, zem, stromy a kríky, ale aj ľudí. Už sa nám žiadalo trochu dažďa, trochu vlhkosti, trochu vody, s ktorou v posledných dňoch, týždňoch musíme narábať opatrnejšie a čoraz viacej si uvedomujeme, aká je pre nás voda dôležitá. A aké dôležité sú studne, studničky, rieky, jazera, potoky, všetky vodné hladiny, ktorých zatiaľ máme dostatok. A práve s tým všetkým sa spájajú studne a studničky a ich otváranie. Otváranie studničiek je jedným zo starých slovanských predkresťanských obyčajov v období Turíc, čo bolo nie tak dávno. V minulosti sa tradovalo, že človek, ktorý otvorí a aspoň jednu studničku po zime, má byť počas nasledujúceho roka zdravý a zbavený bolestí hlavy. Možno sa aj vo vašom okolí v čase Turíc dostane studničkám opatery a starostlivosti. Hlavne od turistov, ktorí studničky najčastejšie využívajú, aj sa o ne starajú, ale aj od obyvateľov, ktorí si tento zvyk nedajú zobrať ani modernou dobou. Budeme teda dnes hovoriť o vode, o studničkách, ale aj o veľkých studniach. V rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtam, či máte niekde v okolí takúto studničku, lesnú alebo poľnú, a či sa o ňu niekto stará. Ale opýtam sa aj na to, či máte vo vašom dvore veľkú studňu, ktorá patrila k väčšine domov. Máte v nej dostatok vody? A aká je? Za odmenu dostanete pesničku. No a samozrejme, že otvoríme aj šarišský obláček, ale viete čo? Poďme najprv prejsť sa po regiónoch východného Slovenska a vypočujme si piesne, v ktorých bude tiež zurčať voda. Začneme v Spišskom regióne, v Žakarovciach s folklórnou skupinou Kliperčan zaspievá Jaroslav Dyro so synmi Jaroslavom a Lukášom, zahra ľudová hudba Železiar, no a bude to o vodičke.

Boli sme na Spiši v Žakarovciach a odtiaľ ideme do Gemerského regiónu. Budeme počúvať pokojnú pieseň, aj keď sa začína témou vody, je o láske. Zaspievajú členky ženskej speváckej skupiny Gemer a zahrá orchester ľudových nástrojov.

piesňam o láske zaiste voda a potôčiky Bystrinky patria, pretože po toku Bystrin posielali dievčence všetky svoje odkazy svojim milým. Počúvali sme krásnu pieseň z Gemera v podaní tamojšej ženskej speváckej skupiny Gemera Orchestra ľudových nástrojov a ideme teraz do Abovského regiónu. Pôjdeme do Ruskova, spevácka skupina Olšava bude hrať a spievať, tak ako k tomu pridá svoje tóny muzika Milana Rendoša.

Dolu Ruskovom voda kameň niesla, no a presne podľa tej vody sa aj tamojšia spevácka skupina Olšava menuje. Poďme z Abovského regiónu do Zemplínskeho, do Poruby pod Vihorlatom, kde pôsobí dedinská folklórna skupina Porubian, a aj tam tečie nejaká voda. Počúvajte, zaznie to v piesniach, ktoré bude sprevádzať ľudová hudba Zemplín.

Boli sme na Zemplíne a dozvedeli sme sa, že cez Porubu ceče Bystrá voda. Mal by to byť Porubský potok, ak som sa dobre pozrela na mape. Nože ale poďme zo Zemplína ešte aj do Šarišského regiónu. Tam nám zaspievajú Krasotky a zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

0: Žijeme tu spolu.
1: V našej pravidelnej rubrike v utorok zaradíme rómsku pieseň. Tentokrát nebude znieť žiaden hudobný nástroj, ani to nebude temperamentná pieseň, akú očakávame od rómskych muzikantov. Bude to skôr výpoveď, ktorú zaspieva Béla Pokuta zo Žehry v nahrávke z albumu Purikane Gila spred takmer štvrťstoročia a aj v nej sa bude spievať o vodičke. Studená vodička, bojím sa ťa prejsť, aby ma nezabili. Keď ma zabijú, kto za mnou bude plakať? Joj, plakať budú za mnou moje drobné deti.
2: Pešila lopaňori,

0: Možno viete, možno nie.
1: Voda ako prírodná kvapalina je jeden z primárnych predpokladov života. Pôvodne sa voda naberala z prameňov, potokov a riek a my si teraz o tom povieme viac. Vodu človek využíval rôznymi spôsobmi. Okrem toho, že bola základným nápojom, slúžila na prípravu jedál, na hygienu, napájanie zvierat, zavlažovanie pôdy a bola nevyhnutným komponentom v mnohých výrobných procesoch. Preto vodu a jej zdroje mali ľudia od dávna v úcte a považovali ju za posvätný živel. Písomné záznamy potvrdzujú, že Slovania uctievali pramene, jazerá, rieky a prinášali im rôzne obete. S kultom vody súvisela aj tradícia čistenia studnice. Písomné doklady z 11. storočia uvádzajú ako zdroje pitnej vody studničky, z ktorých voda prirodzene vytekala, ale aj vykopané studne, väčšinou už s obloženými a spevnenými stenami. Zdrojom vody boli aj minerálne pramene, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. V historických dokladoch zo 14. a 15. storočia sa spomína spravidla jedna studňa v dedine. Údržba a užívanie studničnej, riečnej či potočnej vody sa riadilo zvykovým právom. Napríklad statok sa napájal a pralo sa vždy len v prúde za dedinou. Do studní sa nesmeli hádzať odpadky. Na našom území sa vyskytuje množstvo prameňov minerálnej vody, teda vody nasýtenej rozpustenými minerálnymi látkami a plynmi. Ľudia ich dobre poznali a chodili si ju naberať a piť. Takýmto prameňom sa dodnes hovorí medokýš, kyselka, kvašná voda, šťava či šťavica. Tam, kde bola studničná voda chuťovo alebo zdravotne nevyhovujúca, od polovice 19. storočia sa pili aj kupované minerálky vo fľašiach. Najznámejšími na Slovensku boli Fatra, Cígeľka, Slatinská, Baldovská, Santovská či Korytnica, ktoré dostali názvy podľa lokalít, kde vyvierali. Voda hrala významnú rolu v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Vode sa obetovalo na štedrý večer, keď sa do studne dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka, cesnak, aby v nej nevyschla voda, aby bola chutná a zdravá. Do prameňov sa dávala i kosť z veľkonočnej šunky. Za narodenie dieťaťa ženy ďakovali hodením kúska chleba do potoka. Z väčšej tržby cestou z jarmoku sa do vody hádzala minca. Voda mala značný význam aj v rôznych liečebných postupoch. Používala sa tiež ako prostriedok proti čarám, zlým silám, chorobám, živelným pohromám, rôznym škodcom. Na niektoré účely bola za najvhodnejšiu považovaná dažďová voda a rosa. Na rozdiel od prameňa s vyvierajúcou vodou, studňa je zdrojom pitnej vody vyhlbeným v zemi. Voda sa zo studne naberala do dreveného vedra. Z plitších studní pomocou dreveného háku, kvaky alebo vahadlovej studne so sochovou konštrukciou. Z hlbších studní sa voda vyťahovala pomocou rumpálu a reťaze nakrúcanej na valec. Vonkajšia úprava studne bola riešená zvyčajne štvorhrannou zrubovou alebo murovanou ohrádkou na studniach s rumpálom, často aj so striežkou. Okrem individuálnych studní v jednotlivých dvoroch boli bežnou výbavou dedinských sídiel aj verejné, obecné studne. Pri studniach sa spravidla nachádzali aj válovy na napájanie dobytka. No a s rozvojom stavebných remesiel sa ako jedno z odvetví vyšpecifikovalo studniarstvo. Studniarstvo bolo teda špecializované stavebné remeslo, ktoré sa zaoberalo budovaním studní. Patrilo medzi vandrovné zamestnania a malo sezónny charakter. Okrem Bratislavy, kde existovalo do 20. storočia 18 studniarských dielní, bolo na území Slovenska veľmi málo studniarov. V roku 1942 bolo na vtedajšom území Slovenska iba 37 studniarov. Pri vybudovaní studní sa okrem hlbenia zaoberali aj obkladaním ich stien. Miesto vhodné na vykopanie studne s dostatočne silným podzemným prameňom vody určovali prútkári, alebo to robili sami studniari,

zvyčajne tiež pomocou prútika, teda virgule. Dosť teda o vode a o studniach, poďme o nich aj spievať, pretože v mnohých piesniach je voda. Voda, voda, nit taká voda, zaspieva Peter Pavúk z folklórnej skupiny Roňava z Michalian, zahrá mu k tomu ľudová hudba Jozefa Vasiľa.

0: Na čo radi spomíname.
1: Vďaka Petrovi Pavúkovi z folklornej skupiny Roňava z Michalian vieme, že kde je najlepšia voda zo Zbodroga, aj šeno a víno zasa z Tokaja. Tak som zvedavá, že aká je vaša voda. Podelte sa so svojou spomienkou na studničky okolo vašej dediny či mestečka, ale aj na svoju studňu vo vašom dvore. Ak takú ešte máte, aká je v nej voda, máte jej dosť, zatelefonujte na košické telefónne číslo 055 622 29 94 a za odmenu dostanete peknú pesničku.

0: Na linke už máme pána poslucháča. Dobrý deň, kto sa nám dovolal a odkiaľ?
1: Dobrý deň, pani redaktorka. Peter Zdomaňoviec. Pozdravujem vás, prajem príjemný slnečný deň.
0: Ďakujem pekne aj ja vám. No tak, aká studňa či studnička? Na čo si pospomínate, pán Peter? Studničky dakde okolo Domaňoviec, viete, alebo studňa vo vašom dvore?
1: Aj studničky okolo Domaňoviec. No nedy už toľko, ja keď sme boli deťurence, bo keď sme boli ešte detská, tak sme v lesiku alebo na tých príložkoch vedeli o každej studničke. No teraz bohužiaľ zanikajú, bo sa nemá kto o to starať. Niekedy starší ľudia, alebo čo boli doma, mali políčko nejaké, nejakú roličku, tak išli, tak si to prečistili, tú studničku, že to udržiavali proste.
0: Áno.
1: A to fungovalo. No už bohužiaľ to sa všetko zarastá, sa to už neudržiava, tak je to sotnejší z vodu, ale toto je pravda, že voda od narodenia až po šmerz nás prevádza.
0: Tak, celý život.
1: To je svatá pravda. Tak. Bo bez vody nie je života.
0: Tak. A nemáte ani takú partiu dajakú turistickú, že by bola, že by tie studničky znova priviedla k životu? Lebo hlavne turisti, viem, že sa dávajú do takých robôt a že na turistických chodníkoch oživujú studničky.
1: Viete, čo sme išli minulého roku, čo zanišol čo v Hajenke smerom na Odoricu na Vyhľadňu. Uh-huh. Neviem, kto tam spravil po cestu studničku. Ešte aj napísano pitná voda i pohár je tam. Chcem poďakovať tomu človeku alebo tej partii, kto to oživil, tú studničku. Ona je tak v polceste, to je perfektne. To je v lesíku, že sa človek môže osviežiť, umyť. Nie ide Boh vie jak, ale od smedu žiaden človek tam turista nezahynie.
0: Tak, presne na takéto som myslela.
1: Takže
0: áno.
1: To tým veľká vďaka. Neviem, kto to možno budú počúvať, to tí budú vedieť, že komu sa chcem poďakovať, ale isto klobúk dole,
0: tak,
1: že sa to udržiava. Tak. I my tu máme v Domaňovce, máme tam pod lesom, čo tu aj kravy sa napájajú, že to niektoré studničky sa ešte udržiavajú, ale málo už.
0: No a to mi ešte povedzte, že či vy vo vašom dvore ste mali studňu takú poriadnu?
1: Tá čo sme mali, ešte aj máme.
0: Ešte
1: máme
0: aj máte.
1: Vodovod, ale máme studňu na korbľu. Keď elektriku vypnú, ja som sebe stačím z vodu. Pustím cez val do studní vedro a voda je doma.
0: Tak, to je poriadny gazdovský dvor, keď je v ňom aj studňa.
1: A keď sme boli na Chrasti, tak to sme mali dva studne obecné. Jedna četernia še volala, tam to chodili aj kravy še napájať. A jedna čurka, kde ja som býval na čas v Chuštak, v Chrasti na Cornádom, to tam ku čurke na Chuštaku sme, a do dneska je to tá voda tam ide, taká rúra je. A tam ide, tam ešte mamka nebola, chodila plokať, prádlo, zima, leto, tam sme chodili na vodu. Kým nebol vodovod, v nejakom 78. tuším na Chrasti už vodovod začali budovať, mm-hmm. No, tak už potom to bolo veľa lepšie.
0: Tak.
1: Ale ako ľudia, ruku na srdiečko, nevieme si asi vážiť vodu.
0: No, nevieme a pomaličky začne aj
1: plýtva
0: nám prihárať.
1: Plýtva sa s vodou, ale ak nebude čo vypiť, tak potom sa ľudstvo spamätá, ale tak. Už budeme na neskoro.
0: A začneme za obyčajnú vodu oveľa viacej platiť ako dnes.
1: Áno,
0: tak,
1: presne,
0: vtedy,
1: tak
0: vtedy prídeme na to, aké ohromné áno. bohatstvo máme.
1: No, takže kto udržiava tie studničky, pravím, veľká vďaka tým ľuďom. Možno, že je to turistický oddiel Danišovca, neviem, ale všetka čest im.
0: Tak, zvyčajne turisti sa do takej roboty pustia, lebo poznajú svoje okolie a im dobre padne, keď majú kde vodu nabrať.
1: Oni sa motajú po tých turistických chodníkov.
0: Tak. Ďakujem veľmi pekne za túto milú spomienku aj na vašu studňu teda vo dvore, aj na tie v okolí. A chalanom vám dobre padlo, keď ste vybehli niekde, že ste mali vody všade na okolo.
1: Ako deťurence sme chodili do lesa na jahody, rodičia sa tak nestarali, bo neboli mobily, notebooky, jak teraz.
0: Tak, že, a vedeli, že sa vždy vrátite.
1: Áno, rodičia, oni mali iné povinnosti, to oni, my sme išli na jahody, ale sme presne ako detská videli, tu je studnička, tam je studnička, tak sme sa napíli, osviežili a sme ďalej jahody v lese zbírali.
0: Tak, to sú krásne spomienky. Bárs by sa niečo z nich ešte aj dnes podarilo dnešným deťom.
1: Áno.
0: Pán Peter, nemám východniarskú pesničku, ale takú, čo určite ju budete poznať, že na tej detve Studňa Murovaná môže byť?
1: Áno, môže.
0: Ľudová hudba Ďatelinka a spevácka skupina z Dúbrav.
1: Taká
0: reska, áno. Čiže už vieme, pre koho bude, pre tých, čo oživujú studničky a udržiavajú, a pre koho ešte?
1: Pre tých by som chcel dať pre bývalých mojich spolužiakov z 9. C, čo sme do Martušovec chodili toho roku, koncom mesiaca, 51 rokov, jak sme sa rozpierhli z 9. ročníka, každý vo svoju stranu. Potom šoférom autobusu na sádku do Spiskej, či chodia na mestských dopravoch, či chodia na diaľkových, čo ma poznajú. Im by som tú pesničku venoval. No a všetkým ľuďom, čo ich trápi niečo, čo majú bolesť na srdiečku, nie ich to poteší a všetkým ľuďom dobrej vôle. Aj vám do štúdia. No.
0: Ďakujem veľmi pekne. Už aj posielame a vám veľa zdravia, všetko dobré želám do doma.
1: Aj nech vám sa darí, držím.
0: Ďakujeme pekne. Do počutia, pekný deň.

0: Žarišský oblaček.
1: Od Detvianskej murovanej studne teraz prebehneme rýchlo, otvoríme Šarišský oblaček, v ktorom Miroslava Gavurová pravidelne vystavuje starodávne slovíčka. Iste našu sobotnejšiu rubriku dobre poznáte, ale sme veľmi radi, že vám v útorok môžeme vždy ponúknuť jej reprízu.
2: No, či čula toto o tým Dušanovi? Už ho verá vžiali baby do jazykoch. To však vše nečudujem, bo baby najdu i živého, i umartého, taj Dušana. Ale co o ním hvara? Tá, že ja kažky še z neho zrobil skupkoš, že lem s peniežami, majetkami vše narabia a plány je na tých svojich v roboce, lem kríči na nich. No tá, bohatstva pribudne, sumenia ubudne. Hej, vera tak, preto te penieži telo vše hrichu. Jak keby sme mohli dať co zebrať zo sebu na druhý švet, nič nevežneš. Tá, jak si prišiel na švet, tak i pújdeš. A každý raz pújdeme to tú dražečku. Nič pomoci. Jak še hvarí, Boha neošališ, šmertku nezachmališ. Milé východňare, hneška mám pre vás porichtované 4 šarišské frazémy, co sme ich akurát už i čuli, keď sme oblaček otvírali. A ktoré to boli? No tá, baby ho vžali do jazykoch, baby najdu i živého, i umartého, bohatstva pribudne, sumenia ubudne a Boha neošališ, šmertku nezachmališ. V perším radze sebe treba vyšvetliť, co še stalo, keď sebe baby dakého vžali do jazykoch. No ta co asi, začali ho ohvárať. Ale zaše musím dakus ozvať, bo nielen my baby také, ale choď kedy i chlopi robia pletky. Takže neznám, čom šarišanci vydumali toto len na baby, že vžali dakého do jazykoch. A ku tému ešte šarišanci to jakéby i potvrdzili z dalšiu šarišskú frazému. Baby najdu i živého, i umartého. Tým še chcelo povedzeť, že ženským jazykom nikto neujde. No tá, nebudzem še spríčať, bo však už som sebe povedzela svojo. Ale na druhej strane to te chlopi isto veľoraz také, že im choco jedno, nestarajú še, nemýšajú še, takže za to asi len o baboch placi, že najdu i živého, i umartého. No a čom babi našli Dušana a vžali ho do jazykoch? No tá, bo Dušan bol dosť lachvatý a na penieži a nebol barz dobrý ku druhým ľudzom, bo väčšinu to tak, že keď bohatstva pribudne, sumenia ubudne. Tým še chcelo povedzec, že so zväčšujúcim sa bohatstvom spravidla sa zmenšuje poctivosť. Lenže, jak sme še už zamýšľali, ta nič z toho, co sebe tu na tým švece nahonobíme, zo sebu na druhý švet nevežneme nič. To znali i staré východňare, bo tyž vydumali takú pripovidku, že Boha neošališ, šmertku nezachmališ. To môžete pochopiť doslova, abo i obrazne, že sú veci, na ktoré nemáme nejaký vplyv. Čiže nám to páči, abo nie, tak še to stane a nezrobíme nič. No tá, milé východňare, ja vám vinčujem, že keď vám i bohatstva pribudne, naj vám sumenia neubudne, bo potým še nebudete museli čudovať, že vás baby našli a vžali vás do jazykoch. Alem tak robce, že by ste mali sumenie čisté, bo však vy dobre znáce, že Boha neošalice, šmertku nezachmalice.
1: No a k tejto téme, ktorú krásne opísala Miroslava Gavurová, priliehavú autorskú pieseň teraz budete počuť. Autorskú pieseň Jana Šoltesa z Bardejova zaspievajú Jozef Hrušovský, zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

Naša dnešná relácia o vode v studničkách sa končí. Želám vám, aby ste pri cestách po našich krásnych lesoch, horách našli aj nejakú studničku, zohnite sa k nej, aj vyčistite, ak je to treba, aby v nich vždy bolo dosť vody. Sergej Kovač a Zuzana Bobriková vám želajú príjemný zvyšok dnešného dňa a ešte pridajú pesničky Zuzana Jendrichovská a bratia Jendrichovskí z Novej Ľubovne.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa opäť počase vyberieme na výlet na Hornú Nitru. Obce, ktoré tu ležia, majú svoje čaro a potvrdia vám to nielen miestni obyvatelia či rodáci. Dnes upriamime svoju pozornosť na sídlo, ktoré vzniklo spojením troch katastrálnych území a patrí k najväčším obciam v regióne. Cieľom našej pomyselnej cesty budú Bošany a hudobne náš výlet doplnia ľudové piesne z okolia Topolčian. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dušan Buchel a Mirka Zahumenská.

Bošany sa rozprestierajú na strednom toku rieky Nitra po obidvoch jej brehoch, v blízkosti rieky Bebrava a Vičoma. Bošany z juhovýchodu obklopuje pásmo Tríbečských vrchov, zo západu výbežky Považského Inovca a zo severu Strážovské vrchy. Ani jedno z pohorí nezasahuje priamo do obce. Bošany sa nachádzajú v nadmorskej výške 174 metrov nad morom, najvyššia je 239 metrov vysoká Plánička. Obec leží v Trenčianskom kraji na hranici s Nitrianským krajom. Patrí do okresu Partizánske. Okresné mesto je vzdialené od Bošian približne 12 kilometrov. Od Topolčian sú Bošany vzdialené 9 kilometrov. Neďaleko Bošian sa nachádza osada Sádok. Východne od Sádku je obec Klátova Nová Ves. Z východnej strany sa tu nachádzajú Turčianky, kataster obce Bošany svojej severnej časti prechádzajú na pravý breh rieky Nitry. Susedia s Chynorianmi. Západnú hranicu Bošian uzatvárajú katastre obcí Horné Chlebany a Krušovce.

Prvá písomná zmienka o Bošanoch je z roku 1183. Spomínajú sa ako Bossa. Názov obce vznikol z mena Boš, alebo tiež Bohumír či Bohuš. Z ďalších písomných správ sa dozvedáme, že v 17. storočí bol majiteľom úrodnej nížiny Diviak po Bošany rod Diviakovcov a Bošany boli ich dedičným majetkom. Neskôr prevzali názov Bošany aj do svojho priezviska – Bošániovci. V roku 1593 sa spomínajú Veľké a Malé Bošany v súvislosti s majetkovým sporom medzi rodmi. Po pripojení Malých Boštian v roku 1924 a Baštína v roku 1960 sa utvorila veľká stredisková obec Bošany. Tie boli známe aj svojou kožiarskou tradíciou, ktorá siaha ešte do 50. rokov 18. storočia. Vtedy tu bola založená továreň na výrobu koží. V tom čase prišiel do Bošian rakúsky podnikateľ, majiteľ garbiarskej továrne v Kremži, Adolf Schmidt, ktorý chcel nakúpiť stromovú kôru potrebnú na spracovanie koží. Schmidtovi sa zapáčil areál Majera i Mlyn a založil tu ďalší garbiarsky podnik. Bošany mali výhodné podmienky na spracovanie koží predovšetkým kvôli dostatku vody v rieke Nitre a lesoch, ktoré ukrývali stromovú kôru potrebnú na výrobu moridla. Začali sa tu vyrábať hnacie remene a výrobky pre armádu, neskôr aj obuv, tzv. Baganže. Po smrti Adolfa Schmidta v roku 1899 sa stal majiteľom továrne jeho syn Karl Schmidt, ktorý zaviedol výrobu laku. Keď sa začala prvá svetová vojna, vyrábali sa v Bošanoch remene na pušky, opasky, chrániče na plné lopatky, postroje na kone a ďalšie výrobky. V roku 1930 kúpil bošianskú garbiareň za 4 milióny korún Tomáš Baťa, ktorý začal s výrobou obuvy. 1. januára 1953 po reorganizácii priemyslu v našej krajine bol utvorený podnik nesúci súčasný názov Koželužne Bošany. Baťa postavil aj obyvateľom obce vo Veľkých Bošanoch tzv. Baťové domy, červenú kolóniu, ktorá nesie toto pomenovanie dodnes.

V roku 1894 vznikla v Bošanoch 12-členná dychová hudba, ktorá hrávala v obci pri rôznych príležitostiach. V roku 1929, keď bol daný do užívania robotnícky dom, niekoľko nadšencov, ako napríklad Jozef Klinček, Jozef Mikiška či František Zaďko, rozhodli sa oživiť hudobnú tradíciu v tejto obci. Za kapelníka získali výborného huslistu Hájka z Brna. Jeho požiadavky boli byt a plat. Po prepočte platu každý z členov kapely musel prispieť mesačne zo svojich peňazí 50 korún československých a takto zabezpečiť plat pre kapelníka. V prvom rade vznikol jazzový súbor. Postupne sa však učili hrať aj na dychové nástroje. Na začiatku mala kapela 20 členov. Vystupovala pri rôznych podujatiach aj v okresnom meste Topoľčany. Za vystúpenie

občanoch podujatia ani osláv, na ktorých by neúčinkovala práve bošianska hudba. Zúčastňovala sa na rôznych koncertoch i hudobných festivaloch. Účinkovala pri spoločenských zábavách doma v Bošanoch aj v širokom okolí. V kapelníckych funkciách sa v tomto období vystriedali František Bernhard, Jozef Masaryk, Ján Valach, Jozef Fabík, Jozef Šandrík či Eduard Čuhák. Neskôr bol umeleckým vedúcim veľkej dychovky Jozef Hubner. Umeleckým vedúcim malej kapely sa stal Jozef Krištof. Zaujímavosťou je, že Bošany majú aj svoju hymnu. Autorom jej textu je Emil Halmo a hudbu zložil spomínaný Jozef Krištof.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný výlet do Bošian v spoločnosti ľudových piesní z okolia Topolčian. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude ďalšie vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby nebudú musieť platiť tzv. Mikroodvod. Rusko zostrelilo 3 drony v susedstve Petrohradu, kde na ekonomickom fóre prehovorí prezident Vladimír Putin. Bude polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Takzvaný mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie, nebudú musieť ponovom odvádzať nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú včera definitívne schválila Národná rada. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Pozitívne sa táto zmena dotkne približne 30 000 živnostníkov a určite táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
1: Mikroodvod vo výške 131 eur nebudú musieť platiť živnostníci, ktorí zarobia za rok menej ako 10,5 násobok životného minima, čo je aktuálne necelých 2900 eur. Predseda poslanec klubu SNS Roman Michelko.
3: Som veľmi rád, že dobrá vec sa podarila. Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať.
1: Ruská protivzdušná obrana zostrelila 3 drony nad Leningradskou oblasťou obklopujúcou Petrohrad, informoval leningradský gubernátor Alexander Drozdenko. V Petrohrade, druhom najväčšom ruskom meste, sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí aj ruský prezident Vladimír Putin. O pôvode zostrelených bezpilotných strojov Drozdenko neuviedol žiadne informácie. Rusko pokračuje vo zvyšovaní výroby bezpilotných lietadiel napriek spomaleniu rastu v iných sektoroch obranného priemyslu. V apríli vzrástla výroba dronov v krajine, vrátane bezpilotných lietadiel a súvisiacich leteckých systémov o 117% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z údajov ruského štatistického úradu. Na základe prepočtov agentúry Bloomberg sa v roku 2025 výroba dronov v Rusku medziročne zvýšila v priemere o 68%. Zatiaľ, čo výroba tankov a inej obrnenej techniky sa blíži k hraniciam svojich kapacít, bezpilotné systémy zostávajú jednou z mála oblastí ruského priemyslu, ktoré sa dokážu rýchlo rozširovať. Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v utorok oznámil podpis kontraktu s Rumunskom v hodnote viac ako 5,5 miliardy eur na dodávku výzbroje pre rumunské ozbrojené sily. Podľa spoločnosti ide o najväčší medzinárodný kontrakt firmy za posledné roky. Dohoda zahŕňa dodávky systémov protivzdušnej obrany, takmer 300 bojových vozidiel, námorných plavidiel a munície. Generálny riaditeľ Armin Papperger označil kontrakt za významný úspech. Dodávky nových systémov sa majú začať v roku 2028 a dokončené majú byť do roku 2030. Hádzanári Tatrana Prešov získali 20. slovenský titul. V štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Bojnice napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Kauč vicemajstrov Tomáš Mažár.
4: Rozhodol prvý počas. My sme neboli horším ústvom, ale keď zahodíte 4-7, 6-6, ten náskok sa musí prejaviť. A 8 gólov prehrať počas, to už ťažko potom doháňať. Napriek tomu opäť chalani druhý počas zabrali.
1: Bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté v okolí mosta sú ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov a radar ste videli na diaľnici R4 pred výjazdom Kechnec smerom z Košíc. Jazdite opatrne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
0: Ak vám Budík zazvonil len pred chvíľou, možno ešte stále premýšľate, či sa ten deň naozaj začal. Pravda je však taká, že svet je už dávno v pohybe. Pekári vyťahujú z peci prvé pečivo, vodiči autobusov majú za sebou prvé kilometre, zdravotníci odovzdávajú služby a niektorí ľudia sú v práci už celé hodiny. Práve na tom je ráno zaujímavé. Kým jedna časť krajiny ešte spí, druhá už naplno funguje. A vy ste dnes medzi tými, ktorí vstali skôr, aby niečo vybavili, vytvorili alebo jednoducho posunuli deň dopredu. Je streda 3. júna, začína sa nové ráno a možno aj ďalšia príležitosť spraviť niečo, čo ste včera nestihli. Nemusia to byť veľké plány. Niekedy stačí zvládnuť deň o niečo pokojnejšie než ten predchádzajúci. Od techniky vás pozdravuje Pavol Gédra, od mikrofónu Luka Grbič. Sme radi, že prvé ranné minúty trávite spolu s nami. Vítajte pri Rádio Budíku.
5: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Je 5 hodín 12 minút a dnes v kalendári nájdeme meno Karolína. Karolína je meno, ktoré v sebe nesie silu aj eleganciu a jeho význam sa najčastejšie spája so slobodou a samostatnosťou. A možno aj preto poznáme veľa Karolín, ktoré si vedia ísť za svojím a zároveň si zachovajú úsmev na tvári. Ak teda dnes nejakú Karolínu stretnete, nezabudnite jej zablahoželať. A všetkým Karolínam, ktoré nás práve počúvajú doma, v práci alebo na cestách, želáme krásne meniny. Nech váš dnešný deň poteší niečím milým. Nech máte okolo seba dobrých ľudí a nech vám nechýba zdravie, pohoda a dôvody na úsmev.
2: Když sa na mňa osud kráčil, nechtěl jsem mu rozumieť.

Dnes sa deň začne slnečným až polooblačným počasím. Ojedinele sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní treba na viacerých miestach počítať s prehánkami alebo dažďom. Na zemplíne sa zrážky vyskytnú skôr len miestami. Ojedinele sa môžu pridať aj búrky. Denné teploty vystúpia na príjemných 23 až 28 stupňov. Na Spiši bude o niečo chladnejšie, okolo 21 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, miestami južný do 20 km/h. Pri búrkach sa však môže prechodne zosilnieť. We'll be right back.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Je 5 hodín 20 minút a prichádzame s našou rannou témou, pretože je Európsky deň bicyklov, ktorý sa spája s 3. júnom. Bicykel je pre mnohých z nás jedným z prvých symbolov slobody. Stačilo nasadnúť a zrazu bol svet akýsi väčší. Mohli sme si sa vybrať za kamarátmi do vedľajšej ulice, preskúmávať okolie dediny či mesta, alebo jednoducho tráviť celé popoludnia vonku bez toho, aby sme sledovali čas. Mnohí si dodnes pamätajú svoj prvý bicykel úplne presne, jeho farbu, veľkosť, zvonček na riadidlách, alebo to, ako dlho trvalo, kým sa podarilo udržať rovnováhu bez pomocných koliesok. Niekto ho dostal od rodičov na narodeniny, niekto po staršom súrodencovi a niekto si na svoj vysnívaný bicykel musel počkať o niečo dlhšie. S prvým bicyklom sa často spájajú aj tie najkrajšie spomienky na detstvo, prvé pády, odreté kolená, výpravy s kamarátmi, preteky po ulici, cesty na kúpalisko alebo domov, až vtedy, keď sa začalo stmievať. Bicykel bol jednoducho súčasťou detstva celej generácie. A práve preto sa vás dnes ráno pýtame, pamätáte si ešte na svoj prvý bicykel? Ako ste sa k nemu dostali a aké dobrodružstva ste na ňom zažili? Bol to nový bicykel, alebo ste ho zdedili? Učili vás jazdiť rodičia, starí rodičia alebo kamaráti? A spomeniete si ešte na miesto, kam vás viedla vaša prvá samostatná jazda? Keď sa rozpomínam ja, pamätám si, bol to maličký zelený bicykel BMX, tak sme ho nazývali vtedy. Učila ma moja babka tu v Košiciach na Kuzmanýho ulici blízko rozhlasu. To som ešte nevedel, že tu budem niekedy chodiť vysielať a predsa len som sa v týchto priestoroch učil bicyklovať a hovorila mi babka vždy, že za 3 dni som to zvládol ako majster sveta a mohol som ísť rovno na Tour de France. Takže verím, že aj vy máte takéto pekné zážitky z bicyklovania. Ja si pamätám, že ten bicykel bol vždy naozaj o tej slobode a momentálne teraz premýšľam nad tým, že k svojim narodeninám, ktoré budú v júli, si takýto nový bicykel zaobstarám, pretože nachádzam spôsob, že je to lepšie než niekedy jazdiť autom napríklad. A momentálne, keď bude leto a vlastne už je teplé počasie, tak sa to podľa mňa veľmi dobre oplatí. Takže svoje príbehy nám môžete napísať na facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo. Tešíme sa na vaše spomienky, pretože tie bicyklové bývajú často tie najkrajšie.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Je krátko pred pol šiestou a o chvíľu sa pozrieme aj na cesty, ktoré síce teraz môžu pôsobiť pokojne, ale nenechajte sa prekvapiť.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Zelená vlna.
0: Pokračujeme teda pohľadom na cesty. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. A radar ste videli na R4 pred výjazdom Kechnec smerom z Košíc. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

5 hodín 32 minút. Ak patríte medzi ľudí, ktorí si radi občas pozrú nočnú oblohu, poznačte si dátum 9. jún. Večer sa totiž k sebe na oblohe mimoriadne priblížia dve najjasnejšie planéty slnečnej sústavy, Venuša a Jupiter. Voľným okom budú vyzerať takmer ako dvojca žiarivých hviezd tesne vedľa seba. Astronómovia hovoria o jednom z najkrajších nebeských úkazov tohto roka a dobrou správou je, že na jeho pozorovanie nebudete potrebovať žiadny ďalekohľad. Stačí jasná obloha a pohľad smerom k severozápadnému obzoru.

0: Príbeh jediného nížinného tehlového hradu na Slovensku z 13. storočia ožil, a to v podobe výstavy 1686-1786, storočie pádu a vzostupu. Trebišovské múzeum si takýmto spôsobom pripomína históriu hradu Parič, ktorého ruiny sa dodnes nachádzajú v Trebišovskom mestskom parku, ale aj regionálne dejiny od temného stredoveku až po elegantný svet rokokových salónov spolu s historičkou a kultúrkou Nikolou Radovou sa po ich najnovšej výstave prešla Lívia Godová.
1: Rehaniovci vlastnili hrad 180 rokov, avšak nič netrvá väčšine. Posledným mužským potomkom, ktorým vymiera rod po meči, bol Gabriel Perény.
2: Mali sme možnosť počuť film, ktorý je venovaný vzniku hradu Paríž, ale aj jeho dejinám. Čo si sa vlastne rozhodli priblížiť ruiny tohto hradu?
3: Vzhľadom na muzeálnu koncepciu sme sa tento rok rozhodli aj kvôli výročiu, lebo si pripomíname 340. výročie zničenia hradu Paríž. Tak sme sa snažili venovať regionálnej téme hradu Paríž, ktorý bol významným hradom v okolí Trebišova. Cez tento film, ktorý sme vytvorili aj pomocou umelej inteligencie, chceme návštevníkom priniesť aj taký zážitok a nielen to suché čítanie panelov, ale možno si prostredníctvom aj takejto vizualizácie zapamätajú tie svoje regionálne dejiny viac.
2: Toto približuje tá prvá miestnosť. Druhá miestnosť ale hovorí o tom, že komu patril v minulosti tento hrad.
3: Sú to Drugetovci a Perenijovci. Drugetovci získali hrad Paríž po bitke pri Rozhanovciach, ktorá bola v roku 1312. Tento hrad daroval kráľ Karol Robert z Anžu, no a neskôr ho vrátil naspäť kráľovi. Neskôr Žigmund Luxemburský daroval v 14. storočí hrad Petrovi Perenimu za zásluhy. Perenijovci vlastnili tento hrad 180 rokov. Až Gabriel Perény, ktorý zomiera, hrad zdedila jeho sestra Alžbeta Perény, ktorá sa ale vydala za Františka Drugeta. Čiže po niekoľkých storočiach sa opäť vracia hrad do vlastníctva Drugetovcov. My tu máme aj taký rodokmeň, ktorý naznačuje tú rodovú líniu až po Imricha Čakyho, teda staviteľa Trebišovského kaštieľa, čo vlastne spája hrad aj s kaštieľom.
2: No ale s hradom sa spája aj legendárna grófka Alžbeta Bátory. Akým spôsobom?
3: My ju poznáme ako krvavú grófku. Väčšina ľudí si s východným Slovenskom spája prostredníctvom jej sobáša, ktorý bol vo Vranove. Ale my si ju prepájame cez jej dcéru, Katarínu Nádaždy, ktorá bola manželkou Juraja III. Drugeta.
2: Presúvame sa už postupne k pádu hradu Paríž a k následnej výstavbe tohto trebišovského kaštíra.
3: Keď poslúžil svojmu účelu, tak v roku 1686 postalecké vojska zničili, aby teda nepadol do rúk cisárskym vojskám. Jedna z častí je venovaná Čakyovcom, ktorí sa zo Spiša dostali na južný zemplín prostredníctvom sobáša Anny Márie Zichy, ktorá bola dcerou Kláry Druget, s Františkom Čakym. No a ich syn Imrich Čaky postavil Trebišovský kaštieľ. V podstate sa návštevníci dozvedia, aký materiál bol použitý na výstavbu kaštieľa, ako mohol byť ten kaštieľ zariadený. Sme sa snažili ešte približiť takú tú každodennosť prostredníctvom mody, kde si môžu návštevníci pozrieť napríklad dámske životiky, dámske topánočky z 18. storočia alebo neresti šľachty, ktoré prezentujú rôzne poľováčky alebo hazardné hry, či stravovanie prostredníctvom rôznych porcelánových súprav alebo fajancí. No a neskôr sa prechádzame do tých elegantných rokokových salónov. Tu chceme prezentovať, ako mohol byť zariadený kaštieľ v tom 18. storočí.
0: Výstava 1886 až 1786, storočie pádu a vzostupu, bude v Múzeu a kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove sprístupnená do 29. novembra. It's a kind of magic.

Dnes bude poloblačno až slnečno, jedinele sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní treba na viacerých miestach počítať s prehánkami alebo dažďom. Ojedinele sa môžu pridať aj búrky. Denné teploty vystúpia na príjemných 23 až 28 stupňov. Na Spiši bude o niečo chladnejšie, okolo 21 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, miestami južný do 20 km/h.

0: 5. hodina sa blíži ku koncu, ale mám pocit, že sme ešte stále len na začiatku. Pre mnohých z vás sa deň ešte len začína a sme radi, že ho štartujete spolu s Rádiom Regina Východ.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás dnes o 17:00 v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Nominácie niektorých nových slovenských veľvyslancov vzbudzujú kontroverzie. Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov o takmer 14%. Dnes polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Slovensko bude mať viacero nových veľvyslancov, dve nominácie však vzbudzujú kontroverzie. Ide o bývalého podpredsedu vlády a pre plán obnovy Petra Kmeca z hlasu SD, ktorý má ísť do Ríma, a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského, ktorý bude pôsobiť na Cypre. Opozícia Petrovi Kmecovi vyčíta figurovanie v kauze outletu Voderady, tiež známej ako Slejáda. Peter Kmec však opozičnú kritiku odmieta.
3: Ako som povedal, bezpečnostná previerka konštatovala, že nevedú sa voči mne žiadne vyšetrovacie konania, nie som ani obvinený, ani nie som podozrivý zo spáchania trestného činu, takže bezpečnostná previerka skonštatovala, že som bezúhonný.
2: Zahraničný parlamentný výbor včera napokon uznesenie o vyslaní neschválil. Zatiaľ, čo Peter Kmec diplomatické skúsenosti z minulosti má, pre Miroslava Radačovského bude funkcia veľvyslanca premiérov. Sám v tom problém nevidí.
4: Predpokladali, že vzhľadom na moje životné skúsenosti, na to, že som 36 rokov rozhodoval v mene Slovenskej republiky, teda v mene všetkých občanov, aj v mene teda vás, vzhľadom na to, že mám nejaké manažerské skúsenosti s prácou v dôležitých veciach, vzhľadom na to, že som bol poslancom Európskeho parlamentu, vzhľadom na to, že som aj jazykové raz pôsobili, no tak sa takto rozhodli.
2: O uznesení o vyslaní Miroslava Radačovského poslanci z časových dôvodov nehlasovali. Výbor pokračuje aj vo štvrtok. Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o takmer 14%, pričom objem vývozu dosiahol najvyššiu úroveň za 8 mesiacov. Informujú o tom dva zdroje oboznámené s informáciami, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Ako dôvod uviedli ukrajinské útoky na ruské rafinérie, v dôsledku čoho klesla ich produkčná kapacita. Ukrajina tento rok zvýšila útoky na ruské rafinérie a obmedzila tak rozsah spracovania vyťaženej ropy na ruskom trhu. Aby sa Rusko vyhlo výraznému obmedzeniu ťažby, zvýšilo objem vývozu. Exportná kapacita západných prístavov je však limitovaná, čo pre Rusko znamená komplikácie pri uskladňovaní vyťaženej a nespracovanej ropy. Vláda Spojených štátov ruší plány na sporný fond vo výške takmer 2 miliard dolárov na ochranu spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že boli neoprávnene vyšetrovaní, oznámil to úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche. Trumpov návrh na vytvorenie fondu, z ktorého by mohli napríklad získať peniaze prezidentovi priaznivci odsúdenia za útok na Kapitol zo 6. januára 2021, vyvolal v kongrese odpor naprieč politickým spektrom. Naši futbalisti majú pred sebou piatkový prípravný duel, v ktorom v Košiciach privítajú Čiernu horu. Stretnutie sa poniesie aj v znamení rozlúčky dlhoročného pravého obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V porovnaní s pondelňajším víťazstvom nad Maltou 2-1 avizuje zmeny v zostave tréner Vladimír Weiss.
5: Určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom a určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie? 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiahli do boja, tí, ktorí boli nominovaní.
2: Dnes bude oblačno až zavračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Priestor dostáva aj doprava, počúvate dopravné správy. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden pruh na v pravom jazdnom páse. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. A radar ste videli na R4 pred výjazdom Kechnec smerom z Košic. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
6: Je pár minút po šiestej a teraz je ten čas, keď sa vo väčšine domácnosti rozbieha každodenná ranná choreografia. Niekde sa pripravujú raňajky, inde sa hľadajú ponožky, kontrolujú školské tašky alebo sa rieši otázka, či je ešte čas na jednu kávu. A hoci sa to nemusí zdať, práve rána o nás veľa prezrádzajú. Niekto potrebuje absolútne ticho, niekto si bez hudby nevie predstaviť ani prvých 10 minút dňa, niekto vstane na prvé zazvonenie budíka a niekto vedie s budíkom každé ráno dlhé vyjednávanie. Jedno však máme spoločné. Všetci sa snažíme zvládnuť štart nového dňa čo najlepšie. Tak nech je dnešná streda pokojná, bez zbytočného stresu a bez pocitu, že musíte všetko stihnúť hneď ráno. Deň je ešte len na začiatku. Pavol Gedra je tu od techniky, Luka Grbič od mikrofónu a pokračujeme ďalej v Rádio Budíku.
1: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.
1: Dnešný 3. jún nám pripomína narodenie výnimočnej osobnosti slovenského umenia. Presne pred 101 rokmi sa v Banskej Bystrici narodil Ľudo Lehen, maliar, grafik, textilný výtvarník, ale aj človek s neobyčajným životným príbehom. Keď sa povie umelec, väčšina z nás si predstaví ateliér, plátno a farby. Lehenov život však nebol len o tvorbe. Patril ku generácii, ktorej osudy výrazne poznačili dramatické udalosti 20. storočia. Napriek svojmu talentu sa stal obeťou politických procesov a niekoľko rokov strávil vo väzení. Mnohých by podobná skúsenosť zlomila, no on sa po návrate opäť postavil pred maliarské plátno a pokračoval v tom, čo miloval. Jeho obrazy boli plné fantázie, symbolov a snových motívov. Často zobrazoval ženské postavy a vytváral vlastný výtvarný svet, ktorý bol na prvý pohľad rozpoznateľný. Jeho diela sa postupne dostali do galérií doma aj v zahraničí a dnes patrí medzi významné osobnosti slovenského výtvarného umenia. A možno vás prekvapí ešte jedna zaujímavosť. Ľudo Lehen nebol len maliarom. Veľkou vášňou sa pre neho stal aj šach. Nevenoval sa však len samotnej hre. Preslavil sa najmä tvorbou šachových úloh a problémov, za ktoré získal medzinárodné uznanie a titul majstra FIDE pre šachovú skladbu. Príbeh Ľuda Lehena nám aj po viac než 100 rokoch pripomína, že skutočný talent a tvorivosť sa nestratia ani v ťažkých časoch. Niekedy si síce musia nájsť dlhšiu cestu, ale napokon si ju predsa len nájdu.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 21 minút a dnes to pomerne vyzerá na veľmi príjemný deň. A verím, že sa nemýlim, ale či mám pravdu, to nám prezradí meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak ako to momentálne vyzerá u nás na východe?
2: Tak aktuálne áno, na východe je najkrajšie počasie, máme tam na viacerých miestach zmenšenú oblačnosť, iba ojedinele máme oblačnosť väčšinu a na niektorých miestach dokonca je až zamračené, najmä na krajnom severovýchode na pohraničí s Polskom, ale teda na viacerých miestach je to pekné jasné počasie, pofukuje nám prevažne iba slabý vietor, prípadne máme na viacerých miestach bez vetrie, no a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 14 po 9 stupňov, v horských dolinách je chladnejšie, budem aj konkrétnejší, Poprad má 10 stupňov, Kežmarok má 9, Tatranská Lomnica 10 a Štrbské Pleso, Skalnaté Pleso má 11, Plaveč má 9, Bardejov 11 stupňov, Prešov má 13, Tisinec aj Medzilaborce 12, Jakubovany 14, Čaklov 12, aj Kamenica nad Cirochou 12 stupňov, Vyšná Slaná má 10, Silica 14, Moldava nad Bodvou 14, Gelnica 11, Košovská Hoľa 12, Košické letisko 15, Trebišov aj Somotor 14 a nakoniec Orechová 15 stupňov.
1: Zatiaľ to znie fajn. Ako sa to bude vyvíjať však počas dňa?
2: Očakávame, že počas dňa bude oblačnosť pribúdať, čiže postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní, najmä popoludní, už bude prevažovať veľká oblačnosť a začnú sa vytvárať prehánky a búrky. A do večerných hodín by sa aj v rámci východného Slovenska mali tieto zrážky vyskytnúť na viacerých miestach, najmenej by toho malo byť na Zemplíne. Najvyššia teplota vzduchu bude najvyššia z územia Slovenska, 23 až 28 stupňov, na Spiši to bude okolo 21 stupňov, vo výške 1500 metrov očakávame približne 12 stupňov, no a viac bude slabý alebo mierny vietor južných smerov.
1: A bude to takéto pekné počasie pokračovať aj zajtra?
2: Tak naznačil som to zhoršenie popoludní, alebo neviem ako to nazvať, proste viac oblačnosti zrážky a zrážková činnosť by mala pokračovať v nočných hodinách aj zajtra, pretože postupí vlastne do našej oblasti okluzný front a ten bude ovplyvňovať počasie ešte aj v noci a dá sa povedať, že najmä zajtra by som povedal ráno a dopoludňa ešte aj počas dňa práve na tom východnom Slovensku mi to malo byť relatívne, by som povedal, najhoršie, čiže v nočných hodinách oblačno až zamračené a potom aj cez deň oblačno až zamračené počasie a až potom neskôr popoludňa k večeru už zmenšovanie oblačnosti, ustávanie zrážok a aj počas tej noci a počas toho dňa by sa mali zrážky vyskytovať, pôjde občasný dážď, prehánky, ojedinele búrky, no a vzhľadom na to bude aj chladnejšie ako dnes, maximálna denná teplota vzduchu v tých najchladnejších lokalitách na severe bude okolo 18 stupňov a na juhu asi okolo 22 stupňov.
1: Tak my vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď, toto bol Cyril Siman, do počutia.
2: Do počutia.

0: Je krátko pred pol siedmou a o chvíľu sa pozrieme aj na východoslovenské cesty. Pribudli už radary, takže ako vždy, pozor na rýchlosť.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Pozrime sa teda na cesty. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí ulici mosta, u okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyrišovo nábrežie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Radary ste videli v Hanušovciach nad Topľou na Prešovskej smerom von z mesta a v Sečovciach na Kochanovskej smerom do centra. Budeme radi, ak zavoláte a naše dopravné informácie doplníte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 6 hodín 32 minút a verím, že mnohí z vás už dosnívali a pripravujú sa do nového dňa. A sme veľmi radi, že je to práve s Rádiom Regina Východ. Teraz je pre vás pripravený Robo Opatovský.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnešný deň patrí bicyklom. Práve 3. júna si pripomíname Európsky deň bicyklov a tak sme sa rozhodli zaspomínať si na niečo, čo mnohým z nás dodnes vyčarí úsmev na tvári, na náš prvý bicykel. Ja som v tej úvodnej hodine hovoril o tom, že som mal takú tú zelenú BMXu a teraz som si tak spomenul, že vlastne detko môj ma učil bicyklovať na maličkom bicykli s pomocnými kolieskami. A to bolo ešte úplne predtým, než som vlastne sa naučil jazdiť bez tých pomocných koliesok. Pre dnešné deti je bicykel často z jednou z mnohých možností, ako tráviť voľný čas. No a pre generácie, ktoré vyrastali pred desiatkami rokov, znamenal možno oveľa viac. Bol symbolom slobody, dobrodružstva a prvých veľkých výprav. Keď človek dostal svoj prvý bicykel, zrazu sa mu otvorili úplne nový svet. Už nebol odkázaný len na ulicu pred domom, mohol sa vybrať za kamarátmi, preskúmavať okolie, objavovať nové miesta, zažívať malé dobrodružstva, ktoré sa v detských očiach zdali obrovské. Mnohí si dodnes pamätajú nielen svoj prvý bicykel, ale aj všetko, čo sa s ním spájalo. Niekto ho dostal na narodeniny, niekto na konci školského roka za dobré vysvedčenie, niekto ho zdedil po staršom súrodencovi a niekto si na ňom musel počkať možno aj niekoľko rokov. Často to nebol najmodernejší model ani najkrajší bicykel na ulici, ale bol náš. A práve preto bol výnimočný. Božena nám napísala: "Na svoj prvý bicykel si veľmi dobre pamätám. Najskôr som jazdila na zelenej trojkolke, aké mali vtedy, hádam, všetky deti. Neskôr som dostala svoj vysnívaný modrý bicykel, myslím, že značky Pionier. Veľmi som sa z neho tešila, moja radosť však netrvala dlho. Raz som ho po bicyklovaní nechala na chvíľu pred domom a odbehla som dnu. Keď som sa vrátila, bicykel bol preč. S rodičmi sme ho hľadali niekoľko dní, ale už sa nikdy nenašiel. Dodnes si na to spomeniem." Na čo reagoval aj Anton: "Aj nám kedysi zmizol bicykel, bola to skladačka a nikdy sme ju nenašli." Je to strašne smutné, ak človek príde o niečo také a myslím si, že to nie je len s tým, že jazdíte na bicykli, ale aj v tej kultúre, aj napríklad vo filmoch je ten bicykel zobrazovaný často ako niečo, čo patrí k tej tomu charakteru a k tej postave. No a vy svoje spomienky nám môžete stále písať na našu facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo poslať správu na naše WhatsAppové číslo. Tešíme sa na vaše príbehy.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my iron man Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

Je 6 hodín 41 minút a poďme sa pozrieť na to, ako to s počasím bude vyzerať dnes, pretože bude polooblačno až slnečno, jedine sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní treba na viacerých miestach počítať s prehánkami alebo dažďom. Ojedinele sa môžu pridať aj búrky. Denné teploty vystúpia na príjemných 23 až 28 stupňov. Na Spiši bude o niečo chladnejšie, okolo 21 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, miestami južný do 20 km/h.

Dnes si pripomíname jednu z najodvážnejších udalostí v živote slovenského vynálezcu Štefana Baniča. Práve on sa zapísal do dejín ako konštruktér jedného z prvých použiteľných padákov. Keď si chcel svoj vynález dať patentovať v Spojených štátoch amerických, nestačilo len výkresy a technické plány. Banič sa rozhodol presvedčiť odborníkov priamo v praxi. Vo Washingtone preto pred zástupcami amerického patentového úradu a letectva osobne vyskočil so svojím padákom zo strechy 15 poschodovej budovy. Riskantná ukážka dopadla úspešne. Padák fungoval presne podľa predstáv a Štefan Banič získal v roku 1914 americký patent. Jeho vynález následne odkúpila armáda Spojených štátov a stala sa významným príspevkom k rozvoju letectva. Aj vďaka tejto odvahe dnes patrí Štefan Banič medzi najznámejších slovenských vynálezcov.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Môžem z dvora nadcúvať na hlavnú cestu, pri ktorej stojí môj rodinný dom? Otázka, pri ktorej si správnou odpoveďou je istý asi iba málo ktorý motorista. Dopravné predpisy hovoria totiž len o tom, že cúvanie s vozidlom je zakázané na neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach. Povedzme pri neprehľadnej zákrute pred, na či za horizontom stúpania alebo v blízkosti riadenej križovatky. Ako sa na to vec pozerá inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško?
2: Keď je tá alternatíva, že sa dá otočiť na dvore, tak by som odporúčal radšej sa otočiť a prednou časťou vychádzať, aby bol lepší výhľad. Ale keď sa ináč nedá, potom to cúvanie zabezpečiť pomocou spôsobilej náležite poučenej osoby, ktorá jednoducho ukáže tomu vodičovi, či môže alebo nie. Dokonca taká osoba má právo zastavať vozidla, ak by to už bolo nebezpečné, tak môže upozorniť prichádzajúcich vodičov, nech spomalia alebo zastavia, aby bolo to vytúvanie bezpečnejšie, ako len keby vodič sám cúval.
3: A ešte jedna pre takýto manéver dôležitá poznámka.
2: Keď je znížená viditeľnosť, tak nejaký ten reflexný prvok by mal byť. Zákon hovorí, že keď sa pohybuje osoba po vozovke za znížené viditeľnosti, vtedy by mala mať na sebe reflexný prvok.
1: Mimochodom, znížená viditeľnosť nie je len v noci, ale aj za hmly či z hustého dažďa. Zajtra bude reč o preprave malého dieťaťa v taxíkoch.

0: Zelená vlna.
1: Pozrime sa na cesty. Kolóna sa vytvorila na viazde do Prešova z Kapušian, kde sa zdržíte asi 10 minút. V Šarišských Michaľanoch smerom na Prešov blokuje jazdný pruh pokazené auto, počítajte tam tiež so zdržaním. A radary ste videli v Hanušovciach nad Topľou na Prešovskej smerom von z mesta a v Sečovciach na Kochanovskej smerom do centra. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Záver 6. hodiny prináša priestor kolegom z Bratislavy. Zostaňte naladení, opäť sa budeme počuť po Rádiožurnále.
2: V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
3: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
2: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
4: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: 10 veľkých zmien v penziách. Iba v HN zistite, koľko dostanete na starobných, vdovských a predčasných penziách, ako sa bude meniť minimálny dôchodok, ako štát upravuje vek odchodu do penzie, kľúčové novinky v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
7: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán hlásia útoky v Perskom zálive. Vojenské operácie sa odohrali napriek prímeriu. Prorastové opatrenia smerujú na rokovanie vlády a čelia kritike. Odborári ani zamestnávateľia v nich podporu ekonomiky nevidia. A počasie bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky s teplotou do 28 stupňov. Áno, pripravený je Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Americké ozbrojené sily odrazili iránske raketové a dronové útoky na Kuvajt a Bahrajn. Podnikli tiež obranné údery na iránskom ostrove Kešm. Na sociálnej sieti X to oznámilo veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. K vzájomným útokom došlo napriek tomu, že od apríla platí v Perskom zálive prímerie. V štúdiu je Soňa Hagarová, ktorá povie viac.
2: Iránske revolučné gardy tvrdia, že na veliteľstvo 5. flotily USA, leteckú základňu a vrtuľníky útočili v rámci na predchádzajúce americké útoky na iránske radarové stanice pri ostrove Kešm. Americké regionálne veliteľstvo CENTCOM spresnilo, že Teherán vypálil 2 rakety na Kuvajt a 3 na Bahrajn, všetky sa rozpadli alebo boli zachytené. Irán cielil aj na loď Panaya, čo bolo podľa iránskych revolučných gard reakciou na poškodenie iránskej lode pri Hormuzskom prielive americkými silami.
1: Aké dôsledky môže mať podľa Iránu narušenie bezpečnosti v Hormuzskom prielive?
2: Iránske médiá citujú vedenie revolučných gárd s tým, že útoky v Hormuze budú mať pre americkú armádu vysokú cenu. K eskalácii celkovo dochádza v čase, keď americký prezident Donald Trump odkázal svojim kritikom, aby sa upokojili, pretože Irán chce naozaj uzavrieť dohodu, ktorá bude pre Spojené štáty dobrá. A americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tvrdí, že Teherán je ochotný rokovať aj o jadrových otázkach, čo doteraz zásadne odmietal.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu bola Soňa Hagarová. Vďaka. O prorastových opatreniach rokovala včera tripartita a dnes ich má na stole vláda. Balík obsahuje 38 vládnych riešení nízkeho hospodárskeho rastu. Väčšina opatrení sa má do konkrétnej legislatívy pripravovať na jeseň a len o 11 bude najbližšie rozhodovať parlament. Ide o znižovanie administratívnej záťaže pre firmy. Podľa zamestnávateľov vláda pripravuje balík 4 mesiace a za tú dobu sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári.
3: S 11 opatreniami v paragrafovom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Ide najmä o zníšenie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
3: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň po dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las.
5: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
3: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
6: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
3: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
7: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
3: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Poslanci Národnej rady by mali dnes na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH, ktoré ministrovi vyčíta zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove.
8: Podľa KDH má minister obrany za zlyhania niesť zodpovednosť. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa musia prerábať nosné stĺpy, čím sa stavba predražuje a predlžuje. Robert Kaliňák tvrdí, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027 i napriek opravám. Za chybu viní dodávateľa, aktuálne vyhlásil novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác. Strana Smer SD za svojím ministrom stojí. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
9: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
8: Smer tvrdí, že schôdzu sa otvoriť nepodarí. Reaguje poslanec KDH Peter Stachura.
10: Je to najväčšia kauza strany Smer a pán Kaliňák všetkým hovoril, že tu príde a nemá problém s nami diskutovať, takže ak sa to takto stane, ako sa signalizuje, tak nás to bude veľmi mrzieť.
8: Mimoriadna schôdza je naplánovaná na popoludne. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblasťou obklopujúca Petrohrad zostrelila 50 dronov, informoval o tom leningradský gubernátor Alexander Drozdenko. O pôvode dronov však neuviedol žiadne informácie. V Petrohrade sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí ruský prezident Vladimír Putin. Pri útoku ukrajinského dronu v ruskom okupovanej Doneckej oblasti na autobus na moste spájajúci Moskvu s Krymom zahynulo 7 ľudí a 11 bolo zranených, informovala o tom ruská agentúra TASS. Ukrajina zatiaľ nereagovala. Americký prezident Donald Trump sa vzdal založenia fondu na kompenzácie pre jeho priaznivcov v hodnote takmer 2 miliard dolárov. Fond mal vytvoriť mechanizmus pre osoby alebo organizácie, ktoré tvrdia, že sa zo strany vlády stali cieľom perzekúcií z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Oponenti tvrdili, že by mohol byť použitý na odmeňovanie obžalovaných a odsúdených v súvislosti s útokom na Kapitol z januára 2021. Francúzsky prezident Emmanuel Macron spoločne s prezidentom Rwandy Paulom Kagamem v Paríži odhalil pamätník obetiam genocídy v Rwande. Ocenil zároveň bezprecedentné zbližovanie oboch krajín. Pamätník na brehu Seiny v centre Paríža je súčasťou snách Francúzska o uznanie svojej úlohy v jednej z najväčších hrôz 20. storočia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že na čelo 18 amerických tajných služieb postaví svojho spojenca Billa Paltiho. Mnohí republikáni prijali túto správu s vážnymi výhradami. Demokrati varovali, že takýto krok ohrozí národnú bezpečnosť. Bill Palti nemá žiadne skúsenosti z oblasti národnej bezpečnosti.
12: 38-ročný Bill Palti, prezývaný Malý Trump, prevezme koncom mesiaca riadenie 18 amerických tajných služieb po Tulsi Gabbardovej, ktorá oznámila svoju rezignáciu. Ide o verného spojenca prezidenta, ktorý je členom klubu Mar-a-Lago a venoval na Trumpovú kampaň veľké sumy peňazí. Palti stojí na čele Federálneho úradu pre financovanie výstavby a podielal sa na vyšetrovaní Trumpových odporcov. Jeho rodina vlastní stavebnú firmu, ktorú v minulosti riadil. Demokrati upozorňujú na to, že Palti nemá žiadne skúsenosti v oblasti národnej bezpečnosti. Bývalý štátny senátor vo Virgínii, demokrat Monty Mason, pre Slovenský rozhlas hodnotil.
13: President needs a good expert, strong...
12: Každý prezident potrebuje okolo seba expertov, aby spravil dobré rozhodnutia, a to najmä v čase vojny. A dnes vidíme riaditeľa rodinnej stavebnej firmy nominovaného do čela tajných služieb. Táto vláda sa drží tak ďaleko od expertov, ako je len možné. Šéf republikánov v Senáte John Thune naznačil, že presadiť schválenie nominácie Paltiho v Senáte nebude jednoduché. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia odporúčila 9 členským štátom vrátane Nemecka a Rakúska, aby zrušili kontroly na hraniciach, ktoré zaviedli kvôli nelegálnej migrácii. Počet prípadov, kedy migranti nelegálne prekročili hranice, sa podľa unijnej exekutívy znížil. Preto by štáty mali zvážiť priateľnejšie alternatívy, napríklad náhodné policajné kontroly.
14: Nelegálna migrácia dlhodobo patrí k jedným z najvážnejších problémov Európskej únie. Keďže únijné pravidlá sú podľa viacerých členských štátov neefektívne, situáciu zobrali do vlastných rúk. Až tretina krajín v posledných rokoch zaviedla kontroly na hraniciach, na čo majú podľa únijnej exekutívy právo. Nemecko napríklad takto kontroluje celú svoju hranicu. Na kontroly však môžu naraziť aj Slováci pri ceste do Rakúska. Európska komisia teraz 9 členských štátov vyzvala, aby kontroly na vnútorných hraniciach únie postupne ukončili. Argumentuje tým, že počet nelegálnych migrantov tento rok klesol až o 40%, čo skoro navyše vstúpi do platnosti aj migračný pakt, ktorý má uľahčiť vyhostenie tých, čo v únii zostávajú nelegálne, a takisto sa sprísnia kontroly na vonkajších hraniciach bloku. Namiesto stálych hraničných kontrol Brusel odporúča náhodné policajné kontroly či elektronické monitorovanie vozidiel. Nariadiť im to však nemôže. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Žiadne dáta, žiadne peniaze. Zdravotné poisťovne preplatia lekárom len tie výkony, ktoré zapíšu do systému e-zdravia v reálnom čase s jedinečným identifikátorom. Od 1. júla vstupuje do platnosti novela zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá prináša nový systém vykazovania zdravotnej starostlivosti e-zapisovanie.
15: Povinnosť zapisovať zdravotné údaje do e-zdravia platí pre lekárov už od roku 2018. Novinkou však má byť povinnosť prepojiť zdravotné záznamy evidované v systéme e-zdravie s vykazovaním pre zdravotné poisťovne. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
16: Máme problém s dátami a toto je konkrétny nástroj, ktorý má výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu dát a tým pádom zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
15: Viceprezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Lipovský tvrdí, že napätie medzi pacientmi a zdravotným personálom je aj z nedostatku dát.
17: Pacient príde, my nevieme, nemáme tie informácie, ktoré by sme mali mať o tom, aké vyšetrenie absolvoval, u akých špecialistov bol, aké špecialisti predpísali lieky a že či napríklad všeobecný lekár má kompetenciu ďalej predpisovať takéto lieky.
15: Systém funguje na základe vygenerovaného identifikačného čísla, ktoré generujú ambulantné systémy. Pokračuje riaditeľ odboru produktov a z Národného centra zdravotníckych informácií Jan Bačko.
18: My každý mesiac zoberieme všetky tieto zápisy a tieto idečka pošleme do poisťovní na validáciu, kde z opačnej strany finančné výkazy, ktoré posiela každý lekár osobitne, si vie poisťovňa pozrieť a porovnať, či ID záznamu, ktoré dal lekár versus ID záznamu, ktoré je v e-zdraví, je totožné.
15: Uzatvára, že systém NCZI by mal nápor dáť zvládnuť. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Hokejisti Vegas Golden Knights víťazne vstúpili do finálových bojov o Stanleyho pohár. V úvodnom súboji zvíťazili na ľade Caroliny 5-4, keď 3 minúty pred koncom rozhodol český útočník Tomáš Hertl. Druhý duel sa hrá v noci na piatok. Najlepším obrancom sezóny v NHL sa stal Američan Zach Werenski a premiérovo v kariére získal Norrisovu trofej. Opora Columbusu je iba 6. hokejistom narodeným v Spojených štátoch amerických, ktorí dostali toto ocenenie. Hádzanári Tatran na Prešov získali jubilejný 20. slovenský titul. Finálovú sériu s Bojnicami ovládli 3-1 na zápasy. Včera oslavovali po rozhodujúcej výhre v Prievidzi 28-22. Tréner Radoslav Antl.
19: Je to iné, lebo dvakrát som bol majster vlastne po odvolaní trénera a toto je moja celá sezóna. Takže ja som veľmi rád. Obdivujem chlapcom, gratulujem Bojniciam. Výborné finále, vyrovnané. Boli sme lepší.
2: Bojnica aj napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Posledné dva roky skončili na 3. mieste. Na tenisovom grandslame Roland Garros v Paríži postúpil už do 5. semifinále Nemec Alexander Zverev. V pozícii nasadenej dvojky vyradil vo štvrťfinále Španiela Chodara 7-6, 6-1, 6-3 a v piatok ho čaká Jakub Menšík. 20-ročný Čech vyhral nad Brazílčanom Fonsekom 6-4, 6-3, 7-6. V ženskom semifinále sa stretne Ukrajinka Kostiuková s Ruskou Andrejevovou. Na ženských cyklistických pretekoch Giro d'Italia obsadila vo štvrtej etape, ktorou bola časovka na 12 kilometrov, Viktória Chladoňová 25. miesto, Nora Jenčušová skončila 138. Zvíťazila Holandianka Van der Breggenová, ktorá sa dostala na čelo priebežného poradia. Roman Begala je prvou letnou posilou futbalového klubu Spartak Trnava, ktorému sa upísal na 3 roky. Do mužstva prichádza ako voľný hráč, pretože sa mu skončil kontrakt v Prešove.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministri budú rokovať o balíku prorastových opatrení. Poslancov Národnej rady čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Začína sa Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí aj ruský prezident Vladimír Putin. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú vládne opatrenia na podporu rastu ekonomiky.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Sme na konci, pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvuková technička Jana Mikovičová a v štúdiu boli Peter Daniš, Svetlana Barátová a Renata Brimich-Špačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: Kolona v Prešove, ale aj v Košiciach počúvate dopravné správy. Na viazde do Prešova z Kapušian je kolona, kde sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Košic z Košických Olšian sa zdržíte 10 minút. A v Košiciach na Prešovskej smerom na Palackého je taktiež 10-minútové zdržanie. V Šarišských Michaľanoch smerom na Prešov blokuje jazdný pruh pokazané auto, aj tam rátajte so zdržaním. A v Košiciach je pre úpravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté v okolí mosta sú ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
20: Rádiožurnál je za nami a na cestách po východnom Slovensku sa začína tá časť rána, ktorú poznáme všetci. Viac aut, viac ľudí a trochu menej trpezlivosti. Možno práve teraz stojíte na semafore, pomaly sa posúvate v kolóne alebo máte pred sebou posledných pár kilometrov do práce a možno patríte medzi tých šťastnejších, ktorým cesta trvá len niekoľko minút. Zaujímavé je, že každé ráno absolvujeme tie isté trasy, no málo kedy si uvedomíme, koľko rôznych príbehov sa okolo nás odohráva. Vedľa vás ide niekto na prvý pracovný deň, o pár aut ďalej niekto cestuje na skúšku, dôležité stretnutie alebo z nočnej zmeny domov. A všetci máme rovnaký cieľ, dostať sa bezpečne tam, kam potrebujeme. Tak jazdite pokojne, nikam sa neponáhľajte viac než treba. A nech vám dnešná cesta ubehne čo najpríjemnejšie. Pri Rádio Budíku vás najďalej vítajú Pavol Gedra a Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Aj dnes ráno hráme o dve vstupenky na veľkolepú tanečnú show Lord of the Dance, ktorá zavíta 22. novembra do Košíc. Ak máte radi energickú hudbu, írsky tanec a predstavenia, pri ktorých sa tají dých, táto súťaž je práve pre vás. Ale musíte aj správne odpovedať na súťažnú otázku, ktorá znie, v ktorom meste mala show Lord of the Dance svoju premiéru v roku 1996. Opakujem, v ktorom meste mala show Lord of the Dance svoju premiéru v roku 1996. Pomôžem vám, toto mesto nájdete v Írsku. Ak poznáte správnu odpoveď, zavolajte nám na číslo 0556222994 a možno práve vy získate dve vstupenky na jedno z najúžpesnejších tanečných predstavení na svete.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Ako som už spomínal, aj dnes hráme o dve vstupenky na veľkolepú tanečnú show Lord of the Dance, ktorá zavíta 22. novembra do Košíc. Pýtali sme sa vás, v ktorom meste mala show Lord of the Dance svoju premiéru v roku 1996. A na linke už máme pani Katarínu. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Tak aká je teda správna odpäť? Ktoré mesto to bolo?
2: Bolo to v Dubline.
1: Bolo to v Dubline, je to tak. Tešíte sa, že ste vyhrali?
2: Áno, veľmi.
1: Pôjdete teda na ten koncert a koho so sebou vezmete?
2: No, manžela.
1: Manžela budete brať so sebou. A bude sa mu to páčiť, užijete si to spolu. Lebo napríklad ja ako muž som taký, že neviem, že ale tieto tance sú také, že veľká kultúrna akcia, takže mohlo by sa páčiť aj manželovi, predpokladám.
2: No, čiže keď sa
1: mne páči,
2: tak bude sa musieť aj jemu.
1: Bude sa musieť aj jemu, tak toto je správna odpoveď. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste zavolali pani Katarína, budeme vás kontaktovať a zatiaľ do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Dalibora Jandu ste práve mohli počuť v rádiu Regina Východ a zostaňte naladení, pretože o chvíľu ideme na cesty.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Kolona je na viazde do Prešova z Kapušian, kde sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Košíc, Košických Olšian sa zdržíte 10 minút a v Košiciach na Prešovskej smerom na Palackého je taktiež 10-minútové zdržanie. 10-minútové zdržania sú aj v Košiciach v Krásnej smerom do centra a na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklianmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. A na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnešný deň patrí bicyklom. Práve 3. júna si pripomíname Európsky deň bicyklov a tak sme sa rozhodli zaspomínať si na niečo, čo mnohým z nás dodnes vyčarí úsmev na tvári. Na náš prvý bicykel, a keďže je ten Európsky deň bicyklov, možno nezaškodí pripomenúť si aj, že bicykel nie je len športové náčinie. Každý typ má svoje využitie. Mestské bicykle sú ideálne na krátke presuny do práce či na nákup. Tréning trekkingové zvládnu asfalt aj poľné cesty a horské bicykle sú ako stvorené do náročnejšieho terénu. V posledných rokoch sú čoraz obľúbenejšie aj elektrobicykle, ktoré pomáhajú zvládnuť dlhšie trasy či kopcovitý terén bez veľkej námahy. Nech už jazdíte na akomkoľvek bicykli, odborníci odporúčajú nezabúdať na prilbu reflexné prvky a pravidelnú kontrolu brzd či pneumatík. Aj vďaka tomu môže byť jazda nielen príjemná, ale predovšetkým bezpečná. S bicyklom sa spájajú aj spomienky na prvé pády, odreté kolená, rozbité lakte, ale aj na pocit hrdosti, keď sa človek prvýkrát rozbehol bez pomoci rodičov. Koľký z nás si pamätajú vetu drž ma a následné zistenie, že mama alebo otec už dávno stoja niekoľko metrov za nami a my ideme sami. Bicykel bol zároveň súčasťou detstva, ktoré sa odohrávalo najmä vonku. Celé dni sme trávili s kamarátmi na ulici, pri rieke, na ihrisku alebo v lese. Domov sme sa vracali až večer a rodičia často ani netušili, koľko kilometrov sme počas dňa najazdili. To boli tie obdobia bez sociálnych sietí proste. Užívali sme si to, boli sme vonku. A niekedy to bolo aj o tom, že vedeli sme, kedy sa a kde stretnúť proste. A nemuseli sme si to ani povedať. My sa vás dnes pýtame, pamätáte si ešte na svoj prvý bicykel? Ako ste sa k nemu dostali a aké dobrodružstva ste na ňom zažili? Bol nový, alebo ste ho zdedili? Kto vás naučil bicyklovať a spomeniete si ešte aj na svoj prvý poriadny výlet na dvoch kolesách? Mária nám napísala: na svoj prvý bicykel si spomínam veľmi živo. Dostal ma ho detko a bol to veľký modrý pánsky bicykel s vysokou rámovou rúrkou. Keďže bol na mňa priveľký, musela som sa pri jazde pod tú rúrku doslova skrčiť, aby som dosiahla na pedále. Kým som sa naučila držať rovnováhu, nasledovalo množstvo pádov. Na jeden si spomínam obzvlášť dobre. Skončila som v záhone šípových ruží. Vtedy mi síce do smiechu nebolo, ale dnes je to pekná spomienka. Neskôr mi otec priniesol z Prahy krásny strieborný skladací bicykel značky SK. V tých časoch nebolo jednoduché taký bicykel zohnať, preto som si ho veľmi vážila. Ivana napísala: môj prvý bicykel bola malá zelená trojkolka, na ktorej ma vozil starý otec. Neskôr som dostala väčší bicykel značky Univerzal a práve na ňom som sa naučila jazdiť. Nechýbali ani odreté kolena, ani lakte, ale boli to krásne detské časy plné zážitkov a dobrodružstiev. No a svoje spomienky nám stále môžete napísať na facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo poslať správu na naše WhatsAppové číslo. Tešíme sa na vaše príbehy, pretože bicykel nebol len dopravný prostriedok. Pre mnohých bol vstupenkou do detského sveta plného slobody, priateľstiev a nezabudnutelných zážitkov.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 40 minút a aj keď to podľa môjho laického názoru vyzerá na veľmi pekný deň, tak práve odborníci sú na to, aby nám tieto informácie upresnili. A aké počasie očakávame, to nám prezradí meteorológ Cyril Siman.
2: Očakávame, že počas dňa bude oblačnosť pribúdať, že postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní, najmä popoludní, už bude prevažovať veľká oblačnosť a začnú sa vytvárať prehánky a búrky. A do večerných hodín by sa aj v rámci východného Slovenska mali tieto zrážky vyskytnúť na viacerých miestach, najmenej by toho malo byť na Zemplíne. Najvyššia teplota vzduchu bude najvyššia z územia Slovenska, 23 až 28 stupňov, na Spiši to bude okolo 21 stupňov, vo výške 1500 metrov očakávame približne 12 stupňov, no a viac bude slabý alebo mierny vietor južných smerov.

0: Košickom lesoparku na sídlisku Dargovských hrdinov sa dnes od 16. hodiny uskutoční podujatie Hudba v lese. Predstaví sa na ňom približne 70 hudobníkov, tanečníkov a hercov. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia študentov konzervatória Jozefa Adamoviča a Petra Dvorského v Košiciach. My sa už spájame s pedagogom z jedného z košických konzervatórií, Petrom Tótom, ktorý aj komponuje hudbu pre divadlo. Dobré ránko.
1: Dobré ránko poslucháčov Rádio Regina, pozdravujem.
0: Spojiť klasické umenie a lesopark je podľa mňa veľmi skvelý nápad. Na čo konkrétne sa dnes môžu po 16. návštevníci v lese tešiť?
1: Tak dnes od tej 16. vystúpia okrem študentov konzervatórií Jozefa Adamoviča a Petra Dvorského, tak sa nám tam predstaví aj detský folklórny súbor Krosienko, Peter Tomko s netradičnými nástrojmi, ktorý tam donesie handpenny a kadejaké exotické nástroje, kde ľudí prizve aj do takého workshopu, kde si môžu trošku s ním zahrať. Ano. Na ďalšom stanovisku bude Dominika Gurbaľová a priatelia, čiže s kapelou, zahra svoje piesne. Bude tam aj spevacký zbor konzervatória pod taktovkou Vilka Gurbaľa. Takže objaví sa tam takisto aj výtvarníci zo školy umeleckého priemyslu, Milan Špák. Takže bude to pestré.
0: Bude to rôznorodé, ako počúvam, áno.
1: Áno, čiže budú tam aj čelisti, flauty, tanec, budú tam herci, dokonca prídu klauni. Na cymbale nám tam zahrajú vynikajúci cymbalisti, študenti,
0: no toto znie veľmi skvelo. Toto znie tak, že to asi posuniem ďalej, aby mohli prísť, lebo na podujatí vystúpi až 70 študentov Košického konzervatória. A ja by som sa tak spýtal, ako je náročné skoordinovať takéto množstvo hudobníkov, tanečníkov, hercov pod takýmto holým nebom?
1: Tak na jednej strane je náročné, na druhej strane tak trošku my sme už na to zvyknutí, lebo tých podujatí je celkom pestro a každý pedagóg si cvičí tých svojich studentov, aby sa vedeli. Takže keď funguje komunikácia a keď funguje ľudský faktor, tak tieto veci idú. A je tam skvelý tým, hlavou toho celého je Majka Špaková Kornúciková.
0: Áno.
1: Takže ono to funguje, to proste ide. Už je to 7. ročník, takže už máme to trošku...
0: Máte to proste v oku, máte to proste vybavené hneď. Už viete, čo robíte. A keďže ide o takéto netradičné prostredie, kde presne v lesoparku vás ľudia teda nájdu a máte pre nich nejaké dôležité organizačné pokyny alebo odporúčania?
1: Áno, takže začíname pri konzervatóriu na Exnarovej 8. Tam bude taký hlavný vstup do lesa.
0: Áno.
1: Prejde sa stanoviskami, v podstate nedá sa stratiť, ide sa po chodníku, vždy je nejaké stanovisko, vždy človek, keď odchádza od jedného, bude už započúvať ďalšie a dostaneme sa hore na ten cyklochodník, kde sa potom stočíme dole pri tom kríži, tam bude spevácky zbor a zase. Čiže je to takýto okruh, dá sa na to pozrieť aj na Facebooku, je mapka, dokonca pri vstupe do toho lesa budú naši študenti, ktorí budú mať mapky a budú dávať ľuďom mapky, takže...
0: A keby sa náhodou niekto stratil, tak nech ide za hudbou.
1: Tak, budú tam navádzať hudobné tóny.
0: My vám veľmi pekne ďakujeme, toto bol pedagóg Peter Tóth. Do počutia.
1: Všetko dobré, majte sa pekne.
0: Majte sa pekne.

0: 7 hodina sa blíži ku koncu. No a vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku. Počúvať nás však môžete naďalej cez internet. Budeme sa počuť už po 8.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: 10 veľkých zmien v penziách. Iba v HN zistite, koľko dostanete na starobných, vdovských a predčasných penziách, ako sa bude meniť minimálny dôchodok, ako štát upravuje vek odchodu do penzie, kľúčové novinky v hospodárskych novinách už dnes.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná rada by mala rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany. Podľa samosprávy Vysokých Tatier je potrebné riešiť hlučné motorky. Dnes bude na východe spočiatku jasno až polojasno, postupne oblačno a možné prehánky alebo dážď. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Poslanci Národnej rady by mali dnes na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Pokračuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru.
2: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
1: Smer tvrdí, že schôdzu sa otvoriť nepodarí. Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH, ktoré ministrovi vyčíta zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Reaguje Peter Stachura.
3: Je to najväčšia kauza strany Smer a pán Kaliňák všetkým hovoril, že tu príde a nemá problém s nami diskutovať, takže ak sa to takto stane, ako sa signalizuje, tak nás to bude veľmi mrzieť.
1: Mimoriadna schôdza je plánovaná na popoludnie. V Stráňavách v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Podľa samosprávy sa to stalo pod Havraňou skalou. Dopĺňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
1: Obec vyzvala miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Samospráva mesta Vysoké Tatry chce bojovať s hlukom motoriek. Podľa primátora Jozefa Štefaniáka evidujú v poslednom čase na tatranských cestách zvýšený počet veľmi hlučných vozidiel. Preto sa mesto rozhodlo hluk cez leto monitorovať v teréne a situáciu riešiť.
5: Sme národný park, sme kúpeľné mesto, malo by to byť kľudová zóna a keď motorkár príde do Tatranskej kotliny a už ho počuť a keď odchádza spod Banského a počuť ho, tak niekde je asi chyba. Preto aj v národnom parku by mal byť ten kľud väčší ak inde a začínajú to všade riešiť. Tak musíme to riešiť aj my, lebo tá situácia začína byť neúnosná.
1: V spolupráci s obcami Tatranská Javorina, Ždiar, Štrba a so správou Národného parku chce mesto Vysoké Tatry osloviť ministerstva životného prostredia a dopravy a iniciovať aj zmenu legislatívy. Príkladom by mohli byť niektoré alpské krajiny, kde je vjazd príliš hlučných motoriek na územie národných parkov zakázaný. Školský rok sa ešte neskončil, no mnohé rodiny už teraz riešia, ako svojim deťom zabezpečia pomôcky na september. Slovenská katolícka charita preto opäť spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok. Pomoc potrebovala aj Mária Magdaléna. Po smrti manžela zostala sama so 7 deťmi.
6: Je to náročné na všetky naraz kúpiť, ale postupne sme si už tak akože zvykli. Do školy deťom treba veľa vecí a sú aj veľmi drahé, tak to som mala takú výhodu, že títo ľudia mi pomohli.
1: Zbierka potrvá do polovice septembra. Hovorkyňa Rožňavskej charity Lucia Černáková.
7: Koniec júna je obdobie, keď detská, keď napríklad skončia prvý stupeň, oni už mnohé veci potom do druhého stupňa nebudú potrebovať. Veľmi často aj školské tašky, že už sa cítia, že idú na druhý stupeň a už sú veľkáči. A začiatok školského roka presne preto, oni vlastne mnohé veci nájdu a zistia, že aha, toto nám už nie je aktuálne, toto už nepotrebujeme. Práve preto tá zbierka školských pomôcok ťahá až do toho 15. septembra.
1: Hádzanári Tatrana Prešov získali 20. slovenský titul. Na palubovke Bojnic zvíťazili 28-22. Bojnice napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Kouč vicemajstrov Tomáš Mažár.
8: Rozhodol prvý počas. My sme neboli horším ústvom, ale keď zahodíte 4-7, 6-6, ten náskok sa musí prejaviť. A 8 golov prehrať počas, to už ťažko potom doháňať. Napriek tomu opäť, chalani druhý počas zabrali.
1: Dnes bude podľa SHMu na východe jasno až polojasno, postupne od západu na väčšine územia oblačno a na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 23 až 28, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov Celzia. Mierny vietor môže pri búrkach prechodne zosilniť.
0: Zelená vlna.
1: Začíname kolónami na výjazde do Košickej Šatce smerom z Čečejoviec. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Rovnako na výjazde do Prešova z Kapušian aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. V Prešove na Duklianskej za Mercury Marketom smere do centra rozsypaný stavebný materiál. Zdržíte sa približne 10 minút. A v Košiciach pre opravu uzavreli most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
9: Je krátko po 8, ak ste s nami od rána, tak už máte za sebou najrýchlejšiu časť dňa. Budík zazvonil, cesta je za vami a väčšina z vás už sedí na svojom mieste v kancelárii, v škole, na pracovisku alebo pri prvých povinnostiach dnešného dňa. A práve okolo 8 si človek často uvedomí, aký deň ho vlastne čaká. Pozrie sa do kalendára, otvorím e-maily, skontroluje zoznam úloh a zistí, že toho možno nie je málo, lenže skúsenosť hovorí, že dni sa zvyčajne nevyvíjajú podľa toho, čo máme napísané v diári. Prídu nečakané stretnutia, zaujímavé rozhovory, dobré správy alebo drobnosti, ktoré dokážu zmeniť náladu celého dňa. Tak nech je medzi nimi aj niečo príjemné. Je streda, nový deň a stále je pred nami veľká časť z neho a ešte sa len začne písať. Od techniky vás pozdravuje Pavol Gédra, od mikrofónu Luka Grbič a ďakujeme, že svoje ráno trávite s Rádio Budíkom.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Aj dnes vám najprv v pôvodnej verzii ponúkneme jeden z hitov, tentokrát v podaní britskej rockovej skupiny Smokey, Lay Back in the Arms of Someone. Skladba bola vydaná ako single v roku 1977 a v britskom rebríčku sa udržala 7 týždňov. Jej autormi sú hudobní producenti Nicky Chinn a Mike Chapman. V češtine ju v roku 1999 nahrala moravská rocková kapela Argema. Česká cover verzia nesie názov Pohrad není žiadna hanba a spolu s jej originálom vám ju teraz zahráme.

Je 8 hodín 19 minút a my v štúdiu Rádia Regina Východ veríme, že dnešné ráno prežívate v pohode bez zbytočného zhonu a stresu. Pred nami je ešte niekoľko desiatok minút spoločného vysielania, počas ktorých vám prinesieme dobrú hudbu, zaujímavé informácie, aj príbehy z nášho regiónu. A keďže dnes hovoríme aj o bicykloch a spomienkach na detstvo, možno si pri niektorej pesničke vybavíte vlastné zážitky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Baktérie sú všade okolo nás i v nás. Na jednej strane strážia náš imunitný systém, na druhej sú zodpovedné za celé spektrum ochorení. Človek nie je mikrobiálne izolovaná bytosť, dokonca každý z nás má inú a špecifickú bakteriálnu mikroflóru, čo potvrdzuje infektológ Pavol Jarčuška.
2: Určite každý z nás, ak máme otlačok prsta, máme aj otlačok mikroflóry. 90% tých baktérií žije v hrubom čreve, čiže otlačok tej našej črevnej mikroflóry je ale taký, že nie je nemenný, on sa mení na základe toho, ako sme sa narodili. Dnes už vieme, že napríklad pôrod s cisárskym rezom tie detičky značne znevýhodňuje, lebo ten prvý kontakt s mikroflórou počas pôrodu je strašne dôležitý. Potom to, ako sme sa stravovali, hej, aj prílišná čistotnosť nie je dobrá pre bakteriálnu mikroflóru. Čiže keď sú deti také zafúľané, hrajú sa v piesku nejakým spôsobom, to, čo dneska už možno je nahradené takou počítačovou kultúrou, to tým našim baktériám nerobí dobre a my nevieme, aké následky to bude mať za 50-70 rokov pre tých ľudí.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Je krátko pred pol deviatou a aj keď to na cestách môže pôsobiť pokojnejšie, stále sa napríklad nájdu miesta, kde sa zdržíte v kolóne. Viac už o malú chvíľu.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Zelená vlna.
0: Priestor teda opäť dostáva doprava, pozrime sa na cesty. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 až 15 minút. Na viazde do Košíc však cez Čečejoviec stratíte 10 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra sa zdržíte 15 minút. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Radary ste videli v Košiciach na triede KVP pri aréne Sršňov smerom na Optimu, na východnej diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Prešov a na viazde do Duplína zo Stropkova. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je streda 3. júna, Jana Pataráková opäť vybrala miesta, kam sa dnes môžete vydať aj za kultúrou. V prírodovednom oddelení Vyhorlackého múzea v Humennom od dnešného dňa do piatka organizujú Ekodni 2026 pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Pre návštevníkov pripravili komentovanú prehliadku prírodovednej expozície múzea a fotografickej výstavy Spojení horami. Cesty bez hraníc je názov výstavy, ktorú dnes prístupnia v Kaštieli v Snine. Na výstave predstavia tvorbu maliara Andráša Kiša. V jeho obrazoch dominuje abstraktná maľba, krajina a motív vody. Výstava potrvá do konca júla. Krajská galéria v Prešove dnes na 14. hodinu v konferenčnej sále pripravila prednášku Príbeh Prešovskej galérie. Podujatie je súčasťou Dní mesta Prešov. Ale Lesopark Furča dnes o 16. opäť po roku ožije obľúbeným podujatím Hudba v lese. Študenti konzervatórií Jozefa Adamoviča a Petra Dvorského až 70 hudobníkov, tanečníkov a hercov predvedú svoje umelecké majstrovstvo v Lesoparku na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach.

0: počasie.
1: Je 8 hodín 40 minút a ak vás zaujíma, aké počasie vás dnes čaká, ste naladení na správnej frekvencii. Spájame sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a na linke je už Pavlína Valová. Dobré ráno.
2: Želám krásne predpoludne.
1: Tak aké máme aktuálne počasie u nás na východnom Slovensku?
2: Na východe krajiny je momentálne najviac slnka z celého územia Slovenska. Je tam jasná, až polojasná, polooblačná obloha. Od západu už pribúdajú oblaky, vyslovene na hraniciach stredného a východného Slovenska už sa oblačnosť zväčšuje a teplota je vzácne vyrovnaná. V Poprade na letisku 18 stupňov, Kežmarok 16, Tatranská Lomnica 18, Štrbské Pleso 14, Skalnaté Pleso 11, Lomnický Štít 4 stupne, 17 stupňov hlási Plaveč, Bardejove je 18, 19 stupňov je v Prešove, v Medzilaborčiach, Borove a Jakubovanoch. Čaklov má 18, Kamenica nad Cirochou 20, 18 stupňov je aj vo Vyšnej Slenej a Silici, Moldava nad Bodvou má 20, Gelnica 18, Košovská Hoľa 13 stupňov, 20 stupňov je v Košiciach na letisku v Somotore, Trebišov má 18 a Orechova takmer 21 stupňov, pofukuje slabý mierny vietor.
1: Takže poviem správne, ak počas dňa budeme môcť očakávať aj prehánky alebo dážď?
2: Áno, aj na to dôjde, ale tých zrážok bude výrazne menej ako na ostatnom území Slovenska s tým, že prídu až po poludnejších hodinách. Aj keď teda prvé zrážky už teraz sú nachystané na Gemery a to bude taká tá prvá línia zrážok, ktorá dosiahne Gemer a Dolný Spiš už v priebehu niekoľkých desiatok minút, ale hlavne pribudne oblačnosť na celom území východného Slovenska a na postupne od západu treba počítať miestami s dažďom, s prehánkami v neskorších popoludnejších hodinách či nočných, večerných hodinách aj s búrkami a najviac zrážok bude v západnej polovici obidvoch krajov. Ten Zemplín a Šariš by mohli mať zrážky len ojedinele. Dnešná denná teplota dosiahne 23 až 28 stupňov, len na Spiši môže byť ojedinele chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže zosilnieť.
1: A potešíme našich poslucháčov zajtrajším príjemným počasím, alebo bude opäť tak trošku daždivo.
2: Potešíme všetkých tých, ktorí chcú dážď. Studený front, o ktorom som hovorila, že teda prinesie zrážky, tie zrážky sú spojené so studeným frontom, sa začne nad našou oblasťou vlniť a práve nad východným Slovenskom bude v noci a zajtra ešte pretrvávať, takže veľa oblačnosti a do toho na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, hlavne v noci to môžu byť aj zrážky na rozhraní západného stredného Slovenska, také výdatnejšie, možno aj s úhrnami do 30 mm. Do rána budete potom klesať zväčša na hodnoty 17 až 12 stupňov a zajtrajšia denná teplota by mala dosahovať hodnoty od 17 do 22, na juhu väčšinou do 23-24 stupňov. K tomu bude fúkať slabý vietor.
1: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Toto bola Pavlína Valová. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia, krásny deň všetkým.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: V rámci dnešnej ranej témy sme sa vás pýtali, či si pamätáte ešte na svoj prvý bicykel. Napísala nám pani Janka: môj prvý bicykel bol bielomodrý a dostala som ho od môjho detka za moje prvé vysvedčenie v prvej triede. Za veľkú jednotku na vysvedčení. Bol to zároveň môj jediný veľký bicykel po mojej zelenej trojkolke. Dodnes ho máme doma, už ho nepoužívame. Je to len už spomienka na detka a detstvo. A tieto spomienky prinášajú presne bicykle, lebo o nich môžeme povedať, že hoci sa technológie menia a svet okolo nás neustále zrýchľuje, bicykel zostáva pre mnohých symbolom slobody, pohybu a pekných spomienok. Či už to bol váš prvý bicykel nový, zdedený po súrodencovi alebo niekoľkokrát opravovaný, určite sa s ním spája nejeden príbeh, na ktorý sa nezabúda. A so mnou v štúdiu už sedí Iveta Vaculová.
2: Výborne, dnes je to na jednotku s hviezdičkou.
1: Aby som sa opäť nepomýlil. Tak čo ty a bicykle?
2: Juj, pozri sa na mňa, na môj vek. A teraz si uvedom, že svoj prvý bicykel mám stále v pivnici.
1: To je neuveriteľné.
2: Je, samozrejme, medzi tým mám už aj iný, ale ten je stále v pivnici. Je funkčný, pojazdný, je to skladačka Univerzal. To si ty nemôžeš pamätať, lebo si to nezažil, ale v časoch, keď som ja vyrastala, boli buď S-ky, alebo Univerzály. A my, čo sme mali Univerzály, sme boli takí väčší frajeri. Ano. Tak možno aj preto mi ostal v pivnici. A hlavne človek nikdy nevie, keď ho náhodou bude potrebovať, stačí ho vyťahnuť, lebo všetko, ako som spomínala, je na ňom funkčné. Kúpili mi ho pomerne neskoro, pretože keď bola sestra, ktorá je o dosť rokov staršia, malá, tak vtedy sa na bicykli jej spolužiačke stala veľmi tragická nehoda, takže sa tak báli, jasne, že mi vlastne žiadny bicykel nekupovali, ale už keď ma spolužiak naučil bicyklovať sa a videli, aká som z toho nadšená, tak som tú univerzálku dostala krásnu červenú. Je v pivnici.
1: Ja teraz tiež premýšľam nad bicyklom, lebo ide leto a skúšam tak trošku aj športovať. Tak inak som si uvedomil, že moji rovesníci často obľubujú práve že tie retro bicykle, že teraz to je tak populárne v móde a naozaj to vyzerá celkom dobre. No ja sa ťa spýtam, čo prinesie vysielanie po 9. hodine?
2: Prinesie veľa inklúzie, keď to tak môžem zhrnúť, pretože až v dvoch príspevkoch sa budeme tejto téme venovať. Najskôr sa vyberieme s Liviou Godovou do mojich rodných Sečoviec, kde na Štúrovej ulici vzniklo inkluzívne ihrisko pre každé dieťa, takže tam majú prístup aj jednak deti z tamojšieho detského domova. Jasne. A jednak bežný obyvateľ, chcela som to zdrobniť, obyvateľkovia.
1: Takže sa tam môžu tak stretnúť vlastne a zoznámiť sa medzi sebou.
2: Presne tak, áno.
1: Je to skvelé, pretože podľa mňa títo ľudia aj potrebujú, aby sa medzi sebou zoznamovali a boli v tej spoločnosti zaradení, lebo sú to predsa len ľudia.
2: Samozrejme, tak presne tak. A mali by sme teda aj na nich brať ohľad a vychádzať im v ústrety, to v každom prípade. No a to robí aj občianske združenie Kráčame spolu, o ktorom budeme hovoriť po 10. hodine. Tam sa zase vybrala Slávka Ivančová. Toto občianske združenie, jeho členovia o sebe hovoria, že sú skupinou rodičov, ktorí majú inak obdarené deti rôznymi diagnózami.
1: Jasne.
2: A práve oni organizujú podujatie Srdcia v pohybe. Aj o tom budeme hovoriť. Predstavíme ho. To sa ešte chystá, takže myslím, že každý, kto si vypočuje informácie o tomto podujatí a bude sa chcieť zúčastniť, tak ho nalákame, pretože naozaj to má zmysel.
1: Tak toto budú veľmi pekné témy. Ja už iba tak podotknem, že dnešný Európsky deň bicyklov je dobrou príležitosťou oprášiť ten bicykel v pivnici či garáži, nafúkať pneumatiky a vyraziť na krátku jazdu. Nemusí ísť o desiatky kilometrov, niekedy stačí pár minút na dvoch kolesách, aby si človek pripomenul ten známy pocit vetra vo vlasoch a bezstarostnosti, ktorý poznáme ešte z detských čias. No náš vysielací čas sa už skončil. Za pozornosť ďakuje zvukový majster Pavol Gédra. Za mikrofónom vás dnes prevádzal Luka Grbič a prajme vám krásny deň.

0: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás dnes o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V nemocnici v Krompachoch zmodernizovali pavilón chirurgie aj ďalšie časti. Z Popradu sa bude v lete lietať aj do Grécka a na Cyprus. Dnešok spočiatku jasný až polojasný, postupne oblačno a možné prehánky alebo dážď. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Od 1. júla vstupuje do platnosti novela zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme. Prináša povinnosť prepojiť zdravotné záznamy evidované v systéme e-zdravie s vykazovaním pre zdravotné poisťovne. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Máme problém s dátami a toto je konkrétny nástroj, ktorý má výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu dát a tým pádom zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
1: Systém funguje na základe identifikačného čísla, ktoré generujú ambulantné systémy. Pokračuje riaditeľ odboru produktov a analýz Národného centra zdravotníckych informácií Jan Bačko.
3: My každý mesiac zoberieme všetky tieto zápisy a tieto idečka pošleme do poisťovní na validáciu, kde z opačnej strany finančné výkazy, ktoré posiela každý lekár osobitne, si vie poisťovňa pozrieť a porovnať, či ID záznamu, ktoré dal lekár versus ID záznamu, ktoré je v e-zdraví, je totožné.
1: Uzatvára, že systém by mal zvládnuť nápor dát. Nemocnica v Krompachoch na Spiši je novšia, modernejšia. Obnovili pavilón chirurgie, radiológie a oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Okrem prestavby pavilónu v nemocnici so spádovou oblasťou 50 000 ľudí otvorili aj nové oddelenie následnej starostlivosti. Pribudli tam nové lôžka a prístroje. Primár chirurgického oddelenia Rudolf Pustaj, po ňom výkonný riaditeľ AGEL-SK Tomáš Lučkaj.
4: Všetky izby na oddelení sú dvojlôžkové. Na každej izbe sú sociálne zariadenie, sprcha, je tu Wi-Fi, je tu televízor, klimatizácia.
5: Otvorenie nemocnice zahŕňa rekonštrukciu a výstavu v hodnote 9 miliónov eur. 6 miliónov eur obsiahol príspevok z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a 3 milióny eur je príspevok súkromného kapitálu.
1: Na Popradskom letisku otvorili letnú sezónu. Do tuniského monastýru včera odletelo prvých 230 dovolenkárov. Spod Tatier sa opäť lieta aj do známych destinácií ako Turecko alebo Bulharsko. V sezóne očakávajú viac ako 150 čartrových letov. Po novom sa cestujúci odvezú lietadlom aj do Grécka a na Cyprus. Riaditeľ letiska Poprad Tatry Ján Pitoňák.
6: Grécko naposledy letelo v roku 2016, to znamená 10 rokov dozadu. Prvýkrát bude letieť Cyprus a Izrael sa takisto vracia takmer po 7 rokoch ako incomingová linka, ktorá bude operovať od júna do konca augusta.
1: Letisko zároveň pracuje aj na novej pravidelnej linke.
6: Finišujeme to, čo väčšina Popračanov považuje za srdcovku. Bude to Praha od októbra tohto roku.
1: Slovenskí futbalisti majú pred sebou piatkový prípravný duel, v ktorom v Košiciach privítajú Čiernu horu. Stretnutie sa poniesie aj v znamení rozlúčky dlhoročného pravého obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V porovnaní s pondelnejším víťazstvom nad Maltou 2-1 avizuje tréner Vladimír Weiss zmeny v zostave.
7: Určite budú hrať stopery Vavro s Krčíkova. Určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží. Tam je dohoda 22 minút zatiaľ. A bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. 5-6 zmien bude v zostave určite. Takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zatiaľi do boja, tí, ktorí boli nominovaní.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe jasno až polojasno, postupne od západu na väčšine územia oblačno a na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 23 až 28, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov Celzia. Mierny vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 až 15 minút. V Košiciach pre opravu uzavreli most, ktorý vedie cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahnovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Radary hlásite na viazde do Duplína zo Stropkova a na viazde do Michaloviec z Vinného. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
8: Príjemné predpoludnie vám želajú Stanislav Hurdých a Iveta Vaculová. Prišli sme do práce preto, aby sme vás mohli sprevádzať dnešným predpoludnejším vysielaním a ponúkli vám rozhovory, ktoré pripravili moji redakční kolegovia. Ako prvá dnes dostane slovo Kristýna Bertičová, ktorá je aktuálne v strednej odbornej škole beauty služieb v Košiciach. Nie však preto, aby sa dala skrášliť, ale preto, aby nás všetkých poinformovala o tamojšom zaujímavom dobrovoľníckom počine. Viac vám v tejto chvíli neprezradím, ale všetko sa dozviete po chvíľke hudby. Tu aj dnes do nášho vysielania vybral Martin Tomčík.

0: Rok 2026 je Medzinárodným rokom dobrovoľníctva, no nielen preto je dobrovoľníctvo na Strednej odbornej škole beauty služieb na Gemerskej 1 v Košiciach doslova v kurze. V škole aj mimo školy robia študenti mnohé dobrovoľnícke aktivity. Práve dnes sa chystajú odovzdať vyše 20 hniezdočiek pre bábetká, ktoré v škole ušili. Ide o špeciálne podložky do inkubátorov pre predčasniatka na neonatologickom oddelení Košickej univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra. Viac nám povie Kristýna Bertičová, ktorá sa práve nachádza v Strednej odbornej škole beauty služieb v Košiciach. Kristýnka, ahoj. Želám ti pekné predpoludne a som zvedavá na to, čo všetko sa od teba dozvieme.
1: Ďakujem pekne za slovo. Pozdravujem samozrejme nielen teba, ale aj všetkých našich poslucháčov a poslucháčky. No ako si spomínala, tak v tejto škole naozaj to dobrovoľníctvom naozaj žije a práve dnes idú odovzdať hniezdočka pre predčasniatka študentky tejto školy. Presnejšie 10 študentiek sa do tejto dobrovoľníckej aktivity zapojilo. Ja oslovím niektoré z nich, takže s ktorými z vás sa budem teda rozprávať?
2: Natálka, Katka, Rebeka.
1: Dievčatá, vy ste sa vlastne prečo zapojili do tejto dobrovoľníckej aktivity?
2: Pretože zhruba pred rokom sa narodili v nemocnici El Pasteura trojičky. Naša škola sa o to veľmi zaujímala, tak sme sa tam boli opýtať a oni nám povedali, že by sme mohli pomôcť s tým, že ušijeme tie hniezdočka pre predčasne narodené deti.
1: Čo je zaujímavé, tak vy vlastne neštudujete krajčírsky odbor, ale vy študujete, budete teda budúce vizážistky, kaderníčky a kozmetičky, no a predsa musíte pri takýchto hniezdočkách využiť aj krajčírske zručnosti, takže kedy ste na tomto pracovali, či máte v škole nejaký taký predmet ma zaujíma, alebo ste to robili vo svojom voľnom čase?
3: No tak my sme na tomto pracovali počas celého školského roka na predmetoch modelovej práce a odievanie, kde sme sa naučili vlastne robiť s látkami a po niektoré aj šiť.
1: No a vlastne pri vašej budúcej práci zručnosti asi musíte aj tú jemnú motoriku využívať.
4: Naučili sme sa strihať, polohovať jednotlivé diely, niektoré dokonca aj šiť, napríklad ja. Ešte sa nám zlepšila jemná motorika, čo je pre našu profesiu kozmetičiek, vizažistiek veľmi dôležité.
1: No a dnes teda idete do nemocnice po obede okolo tej 13. hodiny. Aký máte pocit, že to, čo ste teda vyrobili, tak idete aj odovzdať a vlastne je to pre dobrú vec?
2: Veľmi dobrý pocit. Dúfame, že budú šťastní z našej práce. Dali sme si toho veľmi veľa
1: záležať na tom samozrejme. Pani učiteľka Erika Fertáľová, mňa zaujíma a podľa mňa aj našich poslucháčov, čo sú vlastne tie hniezdočka pre predčasniatka. Priznám sa, ja som doposiaľ netušila, že niečo takéto existuje a že vôbec aj iný človek, ktorý má trošku tie také krajčírske zručnosti, môže prispieť k dobrej veci.
5: Verím vám, že ste netušili, čo to je, lebo ani my sme nevedeli, čo to je, ale boli sme sa pýtať na neonatologickom oddelení a oni povedali, že je takéto hniezdočka pre bábetka, hlavne predčasne narodené bábetka, veľmi potrebujú a veľmi im pomáhajú, pretože simulujú priestor ešte v mamičkinom brúšku, tak tie bábetka sa cítia bezpečne, majú taký špeciálny tvar s ručkami, musia byť z hebkého materiálu, takže tým bábetkám to veľmi prospieva.
1: Takže bežne sa to asi niekde kupuje, ale keď to človek vlastnými rukami ušije aj z takej kvalitnej, dobrej látky, z akej vlastne?
5: To boli také špeciálne hebké látky, fliš napríklad, ktoré sú príjemné na dotyk a sú príjemné aj pre tie predčasniatka.
1: Takže koľko tých hniezdočiek dnes odovzdáte?
5: Odovzdáme 21 hniezdočiek, ktoré ušili naše šikovné dievčatá, ale dokonca nám pomáhali aj tri mamičky a aj naša pani riaditeľka.
1: No a keď už som spomínala, že vaša škola je vlastne v tých dobrovoľníckych aktivitách taká veľmi aktívna, tak na záver ešte spomeňme, čo všetko ste v rámci dobrovoľníctva už v škole robili.
5: Tak naša škola má to dobrovoľníctvo, tak povediac, v DNA. Rozvíjame množstvo projektov v sociálnej oblasti, ale aj zelené projekty. Venujeme sa seniorom, mamičkám v krízových centrách, pripravujeme pre nich beauty dni, interaktívne workshopy. Za túto dobrovoľníckú prácu sme boli aj ocenení, čo nás teší, že si nás niekto všimol. Napríklad viacnásobnými oceneniami angažovaná škola alebo medzinárodná súťaž Regional Service Learning Award alebo naše krajské ocenenia ako Srdce na dlani, Srdce pre každého.
1: Ďakujem pekne za tieto rozhovory a ja odovzdávam svoje slovo späť do štúdia Rádia Regina Východ.
0: Ďakujem veľmi pekne. Na strednej odbornej škole beauty služieb v Košiciach bola Kristýna Bertičová. No a my pozdravujeme všetkých, ktorí sa rozhodli vytvoriť hniezdočka pre bábetka a odovzdať ich dnes na neonatologickom oddelení Košickej univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra. Je to naozaj veľmi pekný a záslužný počin.
6: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Môžem z dvora cúvať na hlavnú cestu, pri ktorej stojí môj rodinný dom? Otázka, pri ktorej si správnou odpoveďou je istý asi iba málo ktorý motorista. Dopravné predpisy hovoria totiž len o tom, že cúvanie vozidlom je zakázané na neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach. Povedzme pri neprehľadnej zákrute, pred, na či za horizontom stúpania alebo v blízkosti riadenej križovatky. Ako sa na vec pozerá inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško?
2: Keď je tá alternatíva, že sa dá otočiť na dvore, tak by som odporúčal radšej sa otočiť a prednou časťou vychádzať, aby bol lepší výhľad. Ale keď sa ináč nedá, potom to cúvanie zabezpečiť pomocou spôsobu len náležite poučenej osoby, ktorá jednoducho ukáže tomu vodičovi, či môže alebo nie. Dokonca taká osoba má právo zastavať vozidla, ak by to už bolo nebezpečné, tak môže upozorniť prichádzajúcich vodičov, nech spomalia alebo zastavia, aby bolo to vycúvanie bezpečnejšie, ako len keby vodič sám cúval.
3: A ešte jedna pre takýto manéver dôležitá poznámka.
2: Keď je znížená viditeľnosť, tak nejaký ten reflexný prvok by mal byť. Zákon hovorí, že keď sa pohybuje osoba po vozovke za znížené viditeľnosti, vtedy by mala mať na sebe reflexný prvok.
1: No a ja ešte pripomeniem, že znížená viditeľnosť nie je len v noci, ale aj za hmly či hustého dažďa. Zajtra bude reč o preprave malého dieťaťa v taxíkoch.

0: Vieme od vás až o 6 radaroch na našich cestách a túto informáciu posunieme aj ostatným vodičom už o chvíľu v zelenej vlne.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 až 15 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Radary vám rýchlosť zmerajú na severnej D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš, na vjazde z Jamníka na Spišskú Novú Ves, za Prešovom smerom na Kapušany, na konci D1 pred Bidovcami smerom z Košíc, na vjazde do Duplína zo Stropkova a na vjazde do Michaloviec z Vinného. Jazdite pozorne a ohľaduplne želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Každé nové ihrisko určite uvítajú nielen deti, ale radosť z neho majú isto aj rodičia. A ak ide o ihrisko inkluzívne a bezbariérové, je to o to väčší dôvod na radosť. A práve o takomto ihrisku, ktoré vzniklo v Sečovciach, budeme hovoriť už po pesničke.

0: Nový moderný, bezpečný a bezbariérový priestor pre deti rôzneho veku i schopností. Na mieste už zastaraného detského ihriska na Štúrovej ulici v Sečovciach vzniklo inkluzívne ihrisko pre každé dieťa. Radnica na jeho zriadenie v tejto obývanej lokalite mesta získala 50 000 eur z rezortu práce. Podrobnosti o jeho význame i samotnej výstavbe povedali viac Lívy Godovej primátor mesta Dominik Frajkor a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
1: Detských ihrisk je veľa po Slovensku, ale tento projekt je výnimočný v tom, že sa na takýchto ihriskách môžu hrať zdravé deti so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Je to aj podmienka tzv. Inkluzívnych prvkov, ktoré musia obsahovať a mať tieto ihriska, minimálne 3. Ihriska nám vznikajú ako huby po daždi po celom Slovensku. Je o nich obrovský záujem. Vieme asi uspokojovať 10% žiadosti. Napríklad v tomto roku myslím, že takýchto ihrisk vyrastie 86, ale pre budúci rok sa podarilo sumu zdvojnásobiť a preto bude aj dvojnásobný počet ihrisk. Pretože na týchto ihriskách sa nestretávajú len deti, ale aj rodiny. Môžu medzi sebou rodičia sa porozprávať, ale je to také milé miesto na stretnutia, možno aj na nové priateľstva.
2: Prečo ste mali záujem o vytvorenie takéhoto ihriska?
3: To ihrisko si preto našlo to miesto tu, lebo oproti tomu ihrisku je detský domov a to ihrisko je inkluzívne, čiže oni tu majú deti so zdravotným znevýhodnením a takisto sú aj deti v meste a tu je taká kľudná časť mesta, čiže sme ho usadili tu a prepojili tým pádom detský domov s občanmi mesta, aby sa vedeli stretávať na tom detskom ihrisku deti a spoločne sa hrať. Predtým tam bolo ihrisko, ktoré bolo už nevyhovujúce detské, čiže to sme odstranili a vybudovali sme úplne nové. Samozrejme, bolo to požiadavka aj obyvateľov mesta Sečovce, aj tejto časti obyvatelia požadovali, aby sa zrekonštruovalo to ihrisko, ktoré tam staré bolo.
2: Tie prvky, na základe čoho ste volili, ako ste ich vyberali, lebo to je na samosprávach, čo si môžu vlastne vybrať?
3: Tým, že máme viacero detských ihrisk v meste, ktoré sme minulého a predminulého roku zrekonštruovali, tak sme vyberali viac menej detské prvky, ktoré ešte nemáme na ostatných detských ihriskách. Tie detské prvky sú niektoré z týchto inkluzívne. To je tá trampolina, kde vedia ísť deti aj s pohybovým handicapom nejakým, že na vozičku. Potom je tam tabuľa, na ktorú si vedia kresliť a takéto počítadlo.
2: To ihrisko predtým ono bolo odstránené, alebo ten povrch nejako prešiel aj úpravou.
3: Predtým to bola klasická travnatá plocha, keď to tak môžem povedať, ako sa kedysi stávali tie detské ihriska, tie železné preliesky, ktoré boli, tak to boli pozostatky tých ihrisk ešte. Čiže prešlo to kompletnou rekonštrukciou, kde vznikla aj dopadová plocha gumená, ktorá ešte prerastie trávou, pekne sa to bude kosiť, ale v prípade toho dieťaťa, že na tú zem, tak to bude úplne mäkký dopad na tú plochu.
2: Ako sa vám páči toto ihrisko? Čo na ne hovoríte?
4: Mne sa veľmi páči. Svieti tu aj slnko a sú tu aj stromy, ktoré robia zatišie. Aj to blízko domu, takže sa môžeme prísť hoci kedy pohrať. No mne sa to veľmi páči, lebo sú tu aj veľa farby, aj stromy, ktoré dávajú ako keby kyslík a je tu tak dobre.
2: Ktorý prvok sa vám tak najviac páči?
4: Mne sa najviac páči asi tie hombikálky, lebo je tam aj také koleso a sú tam aj také dve pekné hombikálky. Mne sa asi páči všetko, ale najviac sa mi páči asi trampolína.
2: A budeš tu takisto aj ty chodívať?
4: Áno, lebo tiež tu blízko bývam.

0: Kým sú naše srdcia v pohybe, tak žijeme. No srdcia v pohybe, to je aj názov veľmi zaujímavého podujatia, ktoré sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi už počas najbližšej soboty. Hovoriť o ňom budeme po 10. hodine.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na zmeny v systéme vykazovania je po technickej stránke všetko pripravené, tvrdí minister zdravotníctva. Priame letecké spojenie spája Košice a poľskú Varšavu už 10 rokov. Dnes bude jasno až polojasno, postupne oblačno a môže pršať. Pozdravuje Kristýna Bládičková. Od júla prejdú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na nový systém vykazovania. Minister zdravotníctva tvrdí, že po technickej stránke je všetko pripravené. Zlepšiť sa má dostupnosť a kvalita údajov o pacientoch v elektronickom zdravotníctve. Zvýši sa transparentnosť vykazovania a prehľadnosť úhrad za starostlivosť z verejného zdravotného poistenia. Zmeny by mali okrem lekárov pocítiť aj pacienti. Minister Kamil Šaško, po ňom hlavná odborníčka rezortu pre všeobecné lekárstvo Etela Janeková.
2: Pacient chodí od lekára k lekárovi s igelitkou rôznych záznamov, rôznych zápisov, CD-čiek a čo ja viem, čoho všetkého. A naozaj už nie je vhodné a verím, že už aj my sa vieme posunúť ďalej.
3: Pre lekára, ktorý už pracoval v elektronickom systéme, tak je všetko beží na pozadí a pracuje tak, ako pracoval, ale bude mať viacej informácií. Pre pacienta je to enormné zvýšenie bezpečnosti pri každom ďalšom ošetrení.
1: Košice a Varšavu už 10 rokov spája priame letecké spojenie. Za ten čas prepravili viac ako 240 000 ľudí. Väčšina z nich spojenie využila na prestup do iných destinácií. Letisko linku považuje za jednu z kľúčových na východnom Slovensku. Hovorí Jolanta Grala-Bednárčík, regionálna riaditeľka LOT Polish Airlines pre Slovensko. Po nej Tomáš Jančuš, zástupca výkonného riaditeľa košického letiska.
4: Momentálne máme 6 dní popoludňové lety. Uvažujeme nad tým, že či sa vrátime ešte k letom ranným, večerným z Varšavy a poranným z Košic. Ale to je samozrejme otázka budúcnosti.
5: Sieťoví dopravcovia z letiska Košice sú to traja. Zabezpečujú naozaj ten ekonomický rozvoj, pretože destinácia je potom dostupná naozaj na jeden alebo dva prestupy. A to je veľakrát rozhodujúci faktor pre zahraničných investícií.
1: Aj v ďalších mestách bude interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým učením. Projekt Škola zálohovania a triedenia robí Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci so správcom zálohového systému a organizáciou zodpovednosti výrobcov Envipak. Jarná séria predstavení bude pokračovať vo Vranove nad Topľou, Breznia v Púchove. Má učiť deti správne triediť a zálohovať odpad, vnímať hodnotu nápojov obalov a predchádzať neporiadku v prírode. Vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy správcu zálohového systému Monika Farka.
6: Slovensko je veľmi úspešné, čo sa týka zálohovania nápojových obalov. Dlhodobo dosahujeme návratnosť týchto nápojových obalov približne 92%, čo je veľmi chválihodné. Sme vzorom aj pre ostatné krajiny a chodia k nám si pýtať aj porady a nejaké know-how. Čiže hodnotíme veľmi úspešne tento systém, že ho ľudia prijali, využívajú ho, porozumeli mu a vidia v ňom zmysel.
1: Slovenské hádzanárky odohrajú dnes a zajtra dva prípravné zápasy s Tureckom. V Dunajskej strede chcú reprezentačnú sezónu zakončiť víťazne. Spojka Tatiana Šutranová.
7: Sú to priateľské zápasy, ale myslím si, že budú dobrou skúškou na konci tejto sezóny, kde sme bohužiaľ väčšinu zápasov prehrali. Na druhú stranu tá práca nekončí a bude to možno príjemným zakončením. Verím, že to bude príjemným zakončením tejto sezóny a verím, že ukážeme čo najlepší výkon.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe jasno až polojasno, postupne od západu na väčšine územia oblačno a na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Mierny vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút. Košiciach pre opravu uzavreli most, ktorý vedie cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Radary ste videli na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš, za Prešovom smerom na Kapušany a aj na konci D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
8: Príjemné predpoludnie vám želajú Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová. O pôsobnosti občianskeho združenia Kráčame spolu a o ich pripravovanom podujatí s názvom Srdcia v pohybe budeme hovoriť hneď v úvode tejto vysielacej hodiny. A ja vám už teraz môžem prezradiť, že ide o veľmi zaujímavé, prospešné a zároveň emotívne podujatie s charitatívnym rozmerom.
0: Pekný deň východniari.

0: Spišskej Belej pôsobí občianske združenie Kráčame spolu. Hovoria o sebe, že sú skupinou rodičov, ktorí majú inak obdarené deti rôznymi diagnózami. Chcú kráčať spolu, chcú sa vzájomne podporovať, vymieňať si skúsenosti a odovzdávať ich ďalším rodinám s podobnými problémami. Slavka Ivančová sa tam bola pozrieť. Práve prebiehala terapia malej Sárky, preto sa porozprávala s jej mamou Luciou. Tá jej vykreslila poslanie občianskeho združenia. Dozvedela sa od nej aj to, že rodiny s deťmi s handicapom žijú často v uzatvorenej bubline,
1: kde sa musia vysporiadať so svojimi vlastnými problémami, potom prijať to, že ich dieťa má nejaký handicap alebo špeciálne potreby. A my sa snažíme v rámci našej komunity tieto rodiny vytiahnuť z tejto bubliny, aby začali žiť aj svoj vlastný život, nielen život vlastných detí. Preto organizujeme aj pre rodičov rôzne aktivity, kde môžu prísť na svoje vlastné myšlienky, trošku si psychicky oddychnúť a nabrať a načerpať také nové síly, aby mohli pokračovať v každodennom boji so svojimi prekážkami. Nie len deti posúvať vpred, ale posúvať vpred aj tých rodičov, pretože ako sa hovorí, že keď mama a otec nefunguje, nefunguje potom celá rodina.
2: Vaša činnosť nie je zameraná iba na deti, aby nestagnovali vo vývine, aby sa posúvali dopredu, ale je zameraná rovnakou mierou aj na rodičov.
1: Tým, že ich dieťatko má nejaký zdravotný problém, tak neznamená, že sa teraz uzatvoríme doma. A aj spoločnosť potrebuje vedieť, že takéto deti sú, potrebuje ich vnímať, vidieť, lebo tieto deti sú len trošku iné. Potrebujú špeciálny prístup, ale sú plnohodnotní členovia tejto spoločnosti, ako ich zdraví rovesníci.
2: Sárka tu má angličtinu.
1: Má hravú angličtinu, kde sa učí po anglicky, ale trošku iným spôsobom ako zdravé deti.
2: Vyruším vás. Ja som len naozaj prekvapená, Sárka. Máš 10 rôčkov a ty takto rozumieš po anglicky?
3: Áno.
2: Všetkému rozumieš?
3: Niekedy nie, ale niekedy áno. Niekedy sa aj hráme, niekedy sa učíme nové slova. Takže sa mi tu páči.
1: Dieťa tu môže sa cítiť v pohode, tak ako Sárka napríklad sedí, kutúľa sa, lebo ona trpí hyperaktivitou a motorickým nekľudom. Čiže je pre ňu veľmi náročné obsedieť na stoličke, takže táto terapia jej pomáha na pozornosť, sústredenie a nemá tu stres.
2: Stále si kotúľať tým valcom.
1: Áno, a stále si kotúľať tým valcom.
2: Pred terapeutickou miestnosťou je taký naozaj veľmi zvláštny, ja neviem, či je to vozík, alebo čo to je?
1: Je to schodoles, špeciálny stroj, ktorý chodí po schodoch, čiže na tento špeciálny stroj sa upne invalidný vozík, zapne sa po prúhmi, dieťa v ňom sedí a schodoles chodí po schodoch hore, smerom dole.
2: Vy vlastne musíte si na to posadiť?
1: Áno, ja musím na to posadiť, lebo Ondriško nesedí sám, musí mať špeciálnu ortézu, kde má špeciálne popruhy, ktoré ho držia. Takže ja ho do tohto vozíka prekladám, zo svojho vozíka.
2: Máte čo robiť?
1: Mám, áno. Ondrejko váži 45 kg plus mŕtva váha, pretože on sa nedrží. Denne ho prekladám aj 15-20 krát, čiže do auta, z auta. Jeho vozík váži 25 kg, čiže aj keď nakladám vozík do kufra auta, tak mám čo robiť, áno.
0: Ak chcete vedieť, čo veľké sa chystá v občianskom združení Kráčame spolu, počúvajte nás aj po pesničke.

0: Hovoríme o občianskom združení Kráčame spolu, ktorého poslaním je zlepšiť kvalitu života handicapovaných detí a začleniť ich medzi zdravých rovesníkov. Táto situácia spojila rodiny s handicapovaným dieťaťom do jednej komunity. Spolu s nimi kráča aj občianske združenie Pretekáris, ktoré pre nich a spolu s nimi organizuje už štvrtý ročník charitatívneho behu Srdcia v pohybe. Slavka Ivančová sa stretla so spoluzakladateľkou občianskeho združenia Kráčame spolu s pani Luciou.
1: Podporujú naše deti športom a my sme veľmi radi. Chodia k nám ako aj dobrovoľníci, čiže poznajú naše rodiny.
2: Aby sa vedeli možno poslucháči predstaviť, ako prebieha taká akcia, tak ja už mám pri mikrofóne aj spoluorganizátora podujatia Michala Jurča.
3: Taká hrubá osnova, program začína od 6 rána. Máme to pomenované ako bežecko-nebežecký maratón, čiže je to v trvaní 12 hodín, či od 6 do 6. A vy ako účastník sa môžete zapojiť nie celých 12 hodín, čo aj taká je možnosť, ale hoci kedy v tom čase prídete, zaregistrujete sa zadarmo, nemáme žiadne poplatky, ale keď niečo prispiete, budeme radi, lebo celý výťažok ide pre detičky, Kráčame spolu. A môžete si odkružiť nejaké kolečka okolo rybníka. Jedno kolo má 1 kilometer, za každý kilometer alebo každé kolo zbierate guličky a tie guličky na konci hádžeme do takej tuby, ktorá nám ráta počet prebehnutých kôl. A rátame tie kola preto, lebo máme aj nachystané financie, že za každé odbehnuté koliesko prispievate tou pomocou, že vy si odbehnete a cudzí človek, respektíve cudzí prispievavatelia externí nám dajú nejaké peniaze, ktoré pôjdu deťom, čiže treba veľa behať, veľa kráčať. Nie je povinnosť behať, môže sa kráčať, môže sa cúvať, môže sa plaziť. Akurát máme vynechané bicykle, aby sme sa pomestili, ale na nohách smelo, koľko to dá.
2: Tak to prebieha celý deň a ako končí toto podujatie už pred tou 6. hodinou?
3: Kto bude mať záujem ostať do 6., čo veľmi odporúčam, na záver dávame spoločné koliesko všetci, čo sa tam nachádzame v areáli a hlavne tie detičky, pre ktoré to robíme. Prídu rodičia, prídu tie deti a všetci si zbehneme posledné kolo. A určite treba prísť, nechcem prezradiť, ako vyzerá ten záver, ale treba to zažiť na vlastnej koži a garantujem vám, že budete mať zimom riavky. QR kód bude zverejnený na našej stránke pretekaris.sk, založka Srdcia v pohybe, tam určite bude aktívny a bude aj na mieste podujatia na viacerých miestach, poprípade aj na našich sociálnych sieťach, vždy ho zverejníme so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné. A ten účet je transparentný a týždeň pred a týždeň po je ešte aktívny. Na ňo sa dá prispievať v dvojtýždňovom okne, kdežto na mieste viete iba v ten deň prispieť. Ak nemáte čím prispieť, treba behať tie kolieska a za každé koliesko prispievajú potom za vás iní.
2: Tak povedzme aj nejaké konkrétne veci, ako ste už pomohli. Z tých peňazí vyzbieraných vďaka Srdciam v pohybe rodinám, ktoré fungujú vlastne v rámci tohto občianskeho združenia Kráčajme spolu.
3: Tá pomoc je takej všeho chuti, poviem to, ale prispieva im to hlavne na rôzne rehabilitácie, ktoré sú najpotrebnejšie. Príspevky idú na odborné poradenstvo, či už psychologického charakteru, dokonca na ich akcie, ktoré oni majú medzi sebou, kde sa združujú, kde rozvíjajú tú svoju komunitu, na rôzne prístroje, ktoré potrebujú k tomu životu, ktoré stoja nemalé peniaze.
1: Takže áno, veľmi sa tešíme.
2: Tak na mňa ostáva iné iba prijať vám, aby sa veľmi veľa srdc dostalo do pohybu, pretože je to pre vás veľkým prínosom.
0: Zopakujem, že podujatie Srdcia v pohybe sa bude konať pri rybníku v Spišskej Belej túto sobotu, teda 6. júna od 6. hodiny ráno do 6. večer. Informácie o tomto podujatí do vysielania pripravila Slavka Ivančová.

0: Jedna kolóna a štyri radary. To sú stručné informácie z našich ciest, ktoré spresníme v zelenej vlne.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujem

0: ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Zelená vlna.
2: V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Radary vám rýchlosť zmerajú na severnej D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš, na vjazde z Jamníka na Spišskú Novú Ves, za Prešovom smerom na Kapušany a na konci D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak by som si požičala hlášku z filmu Pelíšky a trošku ju sparafrázovala, mohla by som povedať, že sa nám tu rozmohol taký nešvár. Mnohí ľudia začali stupňovať slovo ťažký nie ako spisovné ťažší, ale ako ťažší. Priznám sa, že mi to veľmi prekáža a tak som rada, že sa tejto témy ujala vo svojej jazykovej poznámke Stanislava Spáčilová. Počúvajte nás aj po pesničke.

0: hovoríme spisovne.
1: Aby pre vás nebolo ťažké ani ťažšie a už vôbec nie ťažšie používať spisovnú slovenčinu, tak si vypočujte Stanislavu Spáčilovú z katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Milí poslucháči, väčšina z nás si zo školských čias pamätá, že prídavné mená majú 3 stupne. Druhý stupeň sa v slovenčine tvorí pridaním prípon ší a ejší k základu prídavného mena. Napríklad nový, novší, silný, silnejší. Tretí stupeň vzniká pridaním predpony naj k druhému stupňu. Najnovší, najsilnejší. To, či treba použiť príponu ší alebo ejší, dokážeme odhadnúť viac menej intuitívne, hoci každý z nás už určite niekedy zaváhal. Zastavme sa preto pri základných pravidlách stupňovania. Prípona ejší sa používa spravidla pri prídavných menách, ktorých základ sa končí skupinou spoluhlások. Napríklad základ slov silný a múdry je zakončený na spoluhláskové skupiny ln a dr, preto má druhý stupeň podoby silnejší a múdrejší. Prípona ejší je typická aj pre tie prídavné mená, v ktorých sa k stalo neoddeliteľnou súčasťou základu slova. To znamená, že pri stupňovaní sa nevypúšťa. Napríklad trpký, trpkejší, vlhký, vlhkejší. Veľkú skupinu prídavných mien, pri stupňovaní ktorých používame príponu ejší, tvoria tie, ktoré sú odvodené od iných slovných druhov. Napríklad od podstatného mena skala vzniklo prídavné meno skalnatý a jeho druhý stupeň má podobu skalnatejší. Podobne od slovesa zabúdať je odvodené prídavné meno zábudlivý a druhý stupeň je zábudlivejší. Príponu ší používame naopak zväčša pri neodvodených prídavných menách, ktorých základ je zakončený na jednu spoluhlásku, okrem sykavky a spoluhlások p, m, t. Napríklad zdravší, mladší, hrubší. Rovnakú príponu volíme aj pri stupňovaní prídavných mien, ktoré sú v základnom tvare zakončené na ký alebo oký. Písmeno k sa pri stupňovaní vypúšťa. Hladký, hladší, hlboký, hlbší. Do tejto skupiny slov zaraďujeme aj dvojicu prídavných mien ľahký a ťažký, tvoriacich významový protiklad. Upriamujem na ne pozornosť z toho dôvodu, že v jazykovej praxi dochádza pri ich stupňovaní k výslovnostným chybám. Mnohí používatelia slovenčiny totiž mechanicky prenášajú výslovnostný model zo stupňovania prídavného mena ľahký, ľahší, najľahší aj na stupňovanie slova ťažký. Namiesto správnej výslovnosti ťažší, najťažší zo skupinou hlások šš volia výslovnosť ťažší a najťažší, ktorú považujeme za nespisovnú. Jazyk môže byť, milí poslucháči, občas ťažší, než sa zdá. Ale nech je akokoľvek ťažký, nemôže byť ťažší.
0: Hovoríme spisovne.

0: samozřejmě do tebe.
1: Možno, že nejaká zamilovaná pesnička zaznie aj vo verejnej nahrávke. Zaspievam si túto, ale to sa už dozviem od Milana Rendoša, ktorý mi práve naznačuje, že som niečo povedala zle.
2: No, veľmi predbiehaš udalosti, pekné predpoludnie. Zaspievam si túto, bude v pondelok. To ešte prídem porozprávať na budúci pondelok. Dnes máme inú verejnú nahrávku. A ľubosná pieseň zaznie a bude takouto nosnou Ej za Lužické poľo. Vyberieme sa totiž na zem, pretože v tomto roku sa Krásavica, tamojšia a turistické centrum Zemplínska Šírava dožíva okrúhleho jubilá 60 rokov. Ani ty, ani ja nie sme vo veku, že by sme si mohli pamätať, ako to tam vyzeralo predtým, čo tam bolo, či dediny, či lúky, alebo tak, ale to sa dozvieme, pretože nie len zaspievať a zahrať, ale aj porozprávať, ako to tam bolo, prídu viacerí účinkujúci. Bude to folklórny súbor Zemplín, konkrétne jeho ľudová hudba a spevácka skupina a aj spevácka skupina Hnojňane, ktorí síce pôsobia v Michalovciach, začali účinkovať však v obci Hnojné, ktorej kataster zasiahla tiež tá Zemplínska Šírava pred 60 rokmi. No a jeden z tých členov, pán Jozef Žobrák, on si ešte pamätá, čo tam bolo a to nám porozpráva dnes popoludní. Je leto, tak popoludní o 17. hodine alebo podvečer. No a dozvieme sa iné zaujímavosti o Zemplíne, aké, ja to volám lakocinky, aké chutné špeciality sa tam zvyknú doteraz robiť. Dozvieme sa, čím je vyznačný kroj, teda tradičný odev z tejto oblasti Zemplína a preberieme aj nejaké to nárečie.
1: No, takže som to trošku domotala, ale ty si to dal na pravú mieru, si to uviedol. Koho by si pozval na túto verejnú nahrávku? Len Zemplínčanov, alebo môžu prísť aj Abovčania?
2: Samozrejme, ktokoľvek, kto je v dosahu a stihne prísť do 17. hodiny, je veľmi srdečne pozvaný. Naše hľadisko, teda obecenstvo, je, poviem, počtom stoličiek trošku obmedzené a preto možno je dobre prísť včas. Zhruba o tej 16. hodine 30. minúte už bude možné si obsadiť miesto. No a to, čo by som možno ešte aj si spoločne zaspievame. A práve tú pesničku Ej za Lužické poľo, tak toto všetci spievame, ale správne má byť, neviem, či vieš, za Lužický poľo, pretože
1: neviem.
2: Aj to bude prebraté, že tam na tom východe, v okolí Michaloviec sú šumní dzivky, nie šumné dzivky, dzivčata, takto. Tie sa dozvieme, že tá oblasť bola niekedy nie Zemplín, ale Užská župa, pretože centrom bol Užhorod, také bolo administratívne členenie Rakúsko-Uhorska niekedy. A ďalšie zaujímavosti.
1: Máš aj ty nejakú obľúbenú zemplínsku pesničku, keďže naši poslucháči ťa poznajú ako skvelého muzikanta a ja môžem len potvrdiť, že ty naozaj dokážeš zahrať nielen na každom hudobnom nástroji, ale aj na hociakej veci.
2: Mám obľúbené a naozaj pre Zemplín sú typické. Ak je muzika, tak sú turecké čardáše, ale zase, povedzme si, kapela nevyhrávala každý deň, no ľudia si spievali každý deň a mládenci majú obľúbené také pomalé, ťahavé mládenecké, aj taká bude mať priestor, a dievčatá a ženy zasa karičky. Čiže kruhový tanec, pritom zneli typické melódie, aj také dnes budú zaradené do toho, čo dnes nahráme. A odvysielame to potom na budúci týždeň v piatok, keď sa Zemplínskej Šírave v našom vysielaní budeme venovať ešte oveľa viacej priamo z miesta.
1: A nedozvedela som sa tvoju obľúbenú zemplínsku pesničku. Povedal si, ktoré sú tie chlapčenské.
2: Akákoľvek, ktorú hrám. Akákoľvek. Keď viem, že ľuďom priniesie potešenie, rád zahrám akúkoľvek.
1: Budeš hrať aj dnes? Budeš sprevádzať niektorých?
2: Pomôžem spevackej skupine Hnojňane z Michaloviec.
1: Tak ešte raz zopakujme tú pozvánku. Kedy k nám môžu prísť ľudia do veľkého rozhlasového štúdia na Mojzesovej 7 v Košiciach?
2: O 17. hodine názov je Zemplín a Šírava. Účinkuje folklórny súbor Zemplín, spevacká skupina Hnojňane.
1: To bola pozvánka, ktorú vám ponúkol Milan Rendoš a dúfam, že ju využijete a prídete.
3: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde

0: Čo iné mohlo zaznieť po pozvánke Milana Rendoša na dnešnú verejnú nahrávku, než pesnička v podaní zemplínskej kapely Ikonito? No a hneď niekoľko zaujímavých ľudí a tém vám predstavíme aj po 11. hodine, tak dúfam, že ostanete s nami.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa riaditeľa Národného parku Malá Fatra včera muž pri útoku medveďa reagoval správne. Dni mesta Prešov prinesú viac ako 200 predajcov, koncerty, ale aj dopravné obmedzenia. Popoludní od západu postupne oblačno a môže pršať. Pozdravuje Kristýna Bládičková. Vláda rokuje o dlho očakávaných prorastových opatreniach. Balík obsahuje 38 riešení, z ktorých väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru priznáva, že opatrenia mohli vyzerať aj lepšie.
2: Ide o prvý balík prorastových opatrení. Viem, že intenzívne pracujú aj na ďalšom balíku. Toto je návrh, ktorý sa nedotýka nejako verejných financií, teda štátneho rozpočtu. A predpokladám, že určite intenzívne robia aj na ďalších balíkoch, ktoré deklarovali, ktoré by mali byť vlastne prijaté do schválenia štátneho rozpočtu alebo teda so štátnym rozpočtom, lebo budú mať vplyv aj na štátny rozpočet.
1: Zrušenie transakčnej dane si momentálne nevie predstaviť, pretože ministri nenašli spôsob, ako vykryť chýbajúcu 500 miliónov eur. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru, trvá na zachovaní športových a rekreačných poukazov.
3: Sú tu opatrenia, ktoré sa dajú spraviť tejto krajine razom, aby sa ozdravila ekonomika. Ale nehnevajte sa na mňa, ja svoje know-how tu rozdávať nebudem.
1: V obci Stráňavy pri Žiline včera podvečer zaútočil medveď na 36-ročného muža. Utrpel povrchové zranenia, pomoci privolal sám. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
1: Stalo sa to v oblasti pod Havraňou skalou. Riaditeľ Národného parku Malá Fatra Pavol Židek hovorí, že muž reagoval správne.
5: Našťastie reagoval duchaprítomne, keď vychádzal z lesa na lúku. Medvedica, pri ktorej boli dve ročné medvieďata, na neho zautočila, tak si lahol na zem. Tak ako sa to má robiť, zakryl si vlastne krk, hlavu a mäkké časti tela. Takže medveď ho dohryzol, doškriabal, ale nespôsobil mu nejaké devastačné, ťažké zranenia.
1: Strážcovia parku oblasť monitorujú, ľudí z nej odkláňajú. Na mieste útoku umiestnili monitorovacie zariadenie. Pavol Židek doplňa, že obec Stráňavy má s medveďmi dlhodobý problém. Žiada obyvateľov, aby boli obozretní, hlavne skoro ráno a večer. Budovu základnej školy Pavla Horova v Michalovciach z roku 1884 rekonštruujú, aby ušetrili na energiách. Má viac ako 600 žiakov. Práve prestavebné práce ukončia školský rok skôr 26. júna. Riaditeľ Slavko Pavolko.
6: Celá budova teplotečne bude zateplená, bude zmena vyporovacieho systému, budú LED tepelné čerpadlá. To priniesie zlepšené podmienky pre žiakov, pre učiteľov a finančný benefit pre školu.
1: Investíciu za viac ako 1,5 milióna eur financujú z programu Slovensko. Práce potrvajú do februára 2028. Dnes sa začínajú dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok. V centre mesta budú do nedele, prinesú kultúrny program, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky aj sprievodné podujatia. Podujatie si vyžiada zmeny v doprave. Hlavná ulica bude pre MHD uzavretá do 8. júna vo vybraných časoch, pôjde sa obchádzkou. Dopravný podnik zároveň vypraví aj mimoriadne posilové spoje. Hádzanári Tatrana Prešov sú majstrami Slovenska pre sezónu 2025-26. Tešia sa z jubilejného 20. zisku cennej trofeje pohára Antona Frola. Na palubovke bojnic zvíťazili 28-22. Tréner Radoslav Antl.
7: Prvý počas výborný, vyhrali sme 17-10, výborná obrana na čele s brankárom. Naozaj dnes sme prišli po víťazstvu do bojnic, nechceme nechať nič na hodu. Šťastní sme, gratulujeme chlapcom v prvom rade, realizačným týmom, všetkým ďakujeme. Vyhrali sme zaslúženie, klobúk dole pred bojnicami tiež naozaj vyrovnaný, super, bojovný, férové publikum.
1: Popoludní postupne od západu na väčšine územia oblačno a na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Teplota 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Mierny vietor môže pri búrkach prechodne zosilniť.
0: Zelená vlna.
1: Košiciach pre opravu uzavreli most, ktorý vedie cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Radary ste videli na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Trebišovom smerom na Veľaty. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
4: Dnes predpoludním sú tu s vami Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová. Sľúbila som, že vám do pravého poludnia predstavíme zaujímavých ľudí a témy. Stručne vám ich teraz spomeniem. Najprv to bude výtvarnička Karin Kráľová, žijúca v Paríži, o čosi neskôr mediátorka Katarína Krasová. Budeme však hovoriť aj o baktériách domácnosti a z archívu vyberieme zamyslenie Juraja Semivana o vyčerpanosti. Dúfam, že to vám nehrozí a že si v dobrej nálade a kondícii môžete vychutnávať naše vysielanie.
0: Pekný deň, východniari.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Aj keď Karin Kráľová už 25 rokov žije v Paríži, jej korene siahajú na Gemer a do Šariša. A s hrdosťou sa k tomu hlási vo svojej výtvarnej tvorbe. Jej obrazy visia v súkromných zbierkach vo Francúzsku, v Amerike, Taliansku, Číne, Monaku, Amsterdame a dokonca aj u takých osobností, ako je francúzsky ex-prezident François Hollande či filmová hviezda Pierre Richard. Jana Pateráková sa s Karin Kráľovou stretla na jej nedávnej výstave Korene.
2: Napriek tomu, že žijete v zahraničí niekoľko desaťročí, srdce stále pišti po tom Slovensku? Nedá sa odstrihnúť?
3: Nie, nedá sa odstrihnúť, lebo tak vlastne som tu narodená, vyrastala som tu, mám tu celú rodinu. Ja vo Francúzsku som vlastne sama, takže tie korene sú tu a vlastne vždy tu budú. A aj keď tu už nežijem veľmi dlho, tie spomienky na detstvo, rodina, to je vlastne ten základ, ten koreň náš.
2: Sú to teda vaše diela, ktoré majú väzbu alebo práve vychádzajú zo Slovenska. Ako vy vidíte vo svojej tvorbe Slovensko? Cez čipku, cez folklór, ako?
3: No, hlavne cez ten folklór a cez tú čipku ešte viacej, pretože to boli také spomienky z detstva, kedy tá čipka vlastne bola taký dekor doma, bolo to pod vázou, na stole a tak. A ja som vlastne robila diplomovú prácu, ktorá bola o folklóre v modernom umení, ako sa z toho čerpá v dnešnej tvorbe. Tak som sa vlastne zamerala hlavne na čipku. Som si uvedomila, že všetky tie ženy, ktoré to robili, vlastne boli anonymné. Chcela som ju nejak pretransformovať, hej, lebo ja som vlastne tie čipky zbierala po rodinách, po babkách, po tetách. Napríklad tuto je jedna čipka, strašne veľká, to bolo veľmi veľa roboty. Jedna teta to chcela vyhodiť, lebo už to bolo potrhané, tak som si povedala, nie, ja si to zoberiem a vlastne som to opravila zlatou niťou, ako sa robí v Japonsku, áno. Tak som to vlastne spravila s čipkou, aby sa zachovala.
2: Vy už vlastne používate len to dedičstvo čipkové.
3: Áno, ja vlastne tie čipky nerobím, pretože to neviem robiť. Tak som vlastne ich začala zbierať a začala som ich vlastne transformovať nejak a potom som začala ich vlastne kresliť, lebo ja som pôvodom maliarka vyštudovaná, takže som to dala do malby.
2: Prečo ste maliarka? Nie je to povolanie, ktoré by dávalo človeku nejakú veľkú istotu. Musí to vychádzať, že človek sa potrebuje takto vyjadriť.
3: No ja som vlastne malovala od malička. Ja som nebola nikdy veľmi zhovorčivá. Takže som sa viac menej vždy vyjadrovala cez tú kresbu alebo cez tú malbu. Je pravda, že teda nie je to povolanie, ktoré vám dáva veľkú istotu. Ja som vyštudovala výtvarné umenie na vysokej škole v Paríži, ale keď som teda skončila vysokú školu, tak som sa zamestnala. Po pár rokov vlastne naozajstného zamestnania som mala pocit, že naozaj moja duša trpí, že musím proste to skúsiť a keď to nepôjde, tak uvidíme, ale keď to neskúsim, tak som mala stále pocit, že budem celý život trpeť, budem celý život to lutovať, vyčítať si to. No, tak som to skúsila. Nebolo to ľahké zo začiatku. Ono to stále nie je ľahké, ale neviem robiť nič iné. Proste tá sloboda, to sa nedá zaplatiť. A tá malba proste je to niečo vo vás a nedá sa to robiť inak. Neviem si predstaviť, že by som mala robiť niečo iné.
1: Karin Kráľová je výtvarničkou celou svojou dušou a napriek úspechu vo svete dobre vie, kde sú jej korene.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Baktérie sú všade okolo nás i v nás. Na jednej strane strážia náš imunitný systém, na druhej sú zodpovedné za celé spektrum ochorení. Človek nie je mikrobiálne izolovaná bytosť. Dokonca každý z nás má inú, špecifickú bakteriálnu mikroflóru, čo potvrdzuje infektológ Pavol Jarčuška.
2: Určite každý z nás, ak máme otlačok prsta, máme aj otlačok mikroflóry. 90% tých baktérií žije v hrubom čreve, čiže otlačok tej našej črevnej mikroflóry je ale taký, že nie je nemenný, on sa mení na základe toho, ako sme sa narodili. Dnes už vieme, že napríklad pôrod s cisárskym rezom tie detičky značne znevýhodňuje, lebo ten prvý kontakt s mikroflórou počas pôrodu je strašne dôležitý. Potom to, ako sme sa stravovali, hej, aj prílišná čistotnosť nie je dobrá pre baktéria mikroflóru. Čiže keď sú deti také zafúľané, hrajú sa v piesku nejakým spôsobom, to, čo dneska už možno je nahradené takou počítačovou kultúrou, to tým našim baktériám nerobí dobre a my nevieme, aké následky to bude mať za 50-70 rokov pre tých ľudí.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Na radary na našich cestách vás upozorníme v pravidelnom dopravnom servise.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Radary vám rýchlosť zmerajú na vjazde do Rožňavy zo Štítnika, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, za Giraltovcami smerom na Okrúhle a za Trebišovom smerom na Veľaty. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 9.

Každá možnosť, ako sa vyhnúť riešeniu sporov na súde a dohodnúť sa na mimosúdnom spôsobe vyriešenia konfliktov, ušetrí zúčastneným stranám čas, energiu aj peniaze. Výrazne pritom môže pomôcť mediátor. O práci mediátorky Kataríny Krasovej sa zhovárala Veronika Slaninková vo včerajšej relácii Na kus reči, ktorú si pripomenieme po pesničke.

0: V našom vysielaní sme sa včera venovali okrem iných tém aj práci mediátora a detailom mimosúdneho spôsobu riešenia konfliktov a sporov. Veronika Slaninková sa v relácii Na kus reči zhovárala s právničkou Katarínou Krasovou, ktorú k mediácii priviedli životné skúsenosti i potreba zmeny v pracovnom živote. Kým sa jej rozhodla venovať, prešla počas niekoľkých rokov rôznymi zamestnaniami.
1: Na okresnom súde, na krajskom stavnom úrade, v policajnom zbore, v advokátskej kancelárii a pri všetkých týchto zamestnaniach som prichádzala do kontaktu so spormi, so vzťahmi medzi ľuďmi. V advokátskej kancelárii tí klienti, ktorí chodili na dennej báze, neriešila sa len tá čisto právna stránka, ale veľakrát to boli emócie, rôzne stavy, kedy človek potreboval nejakú pomoc, podporu, možno len nejaký taký mentoring, usmernenie a dobré slovo. A tam vznikla tá myšlienka, že sa dovzdelávam ako mediátor a následne som bola zapísaná do registra mediátorov.
2: Koľko percent sporov na Slovensku aktuálne asi riešia mediátori? Máte k dispozícii taký údaj?
1: Nie je to taký úplne oficiálny údaj. Je to od 3 do 5 % je riešených prostredníctvom mediácie. A čo sa týka súdneho konania, tak je to 95 až 97 %. Väčšinou je to teda riešené cez súdne konania.
2: V čom je pre vás ako pre mediátora výhodné mať aj to právnické vzdelanie? Pretože vy vlastne máte úplne inú štartovaciu pozíciu ako mediátor, ktorý vyštuduje tento odbor na vysokej škole.
1: Tá najväčšia výhoda, ktorú ja vnímam, je to, že som vo všetkých svojich zamestnaniach, ktoré som doteraz vykonávala, prišla do kontaktu so všetkými druhmi vzťahov, ktoré sú riešené prostredníctvom zákona o mediácii. To znamená aj s rodinoprávnymi vzťahmi, aj s občianskoprávnymi vzťahmi, aj obchodnými záväzkovými vzťahmi, aj pracovnoprávnymi vzťahmi.
2: Čo mi vlastne tá výhoda vstúpiť do procesu mediácie pri riešení konfliktu?
1: Určite to najvýznamnejšie, čo je tá úplná neformálnosť, pretože vy prídete do kancelárie mediátora, kde je bezpečný priestor. Sú tam tri osoby, prvá strana sporu, druhá strana sporu a mediátor. Kdežto súdne konania sú verejného charakteru, je tam viacero ľudí, ten sudca vystupuje z pozície autority. Mediátor nebude rozhodovať za vás ten spor. Vy sa musíte rozhodnúť, ako chcete tú dohodu uzavrieť alebo neuzavrieť alebo vyriešiť ten váš problém vo vzťahu. A samozrejme je to dobrovoľný proces. Ďalšia taká výhoda je dôvernosť. My sme viazaní zásadou mlčanlivosti, takže nesmieme žiadne skutočnosti, o ktorých sa dozvieme v rámci mediácie, s nimi nakladať mimo stien kancelárie mediátora. A pre mňa je veľmi podstatná je aj taká dôstojnosť a taká nestrannosť. To znamená, že ja nielen nerozhodujem ten spor ako sudca, ale taktiež aj som neutrálna vo vzťahu k obidvom stranám, pretože my pracujeme s emóciami, my pracujeme s komunikáciou, my pracujeme jednoducho s
2: citlivými vecami.
1: Áno, veľmi citlivými. Viete, ten človek sa niekedy tak otvorí, že povie vec, ktorú ani partner, čo je ten najbližší človek preňho, ani on o tom nevedel. A povie to pred mediátorom.
2: Na čo mediácie človeka nepripraví? Žiadna publikácia, žiadne odborné stanovisko a ani žiadne štúdium. Čo prináša až život a prax?
1: Príbehy. Príbehy, ktoré vedia byť rôznorodé, situácie životné, ktoré častokrát len vnímame z nejakých médií a zrazu máme tých ľudí oproti sebe v kancelárii a vidíme to zranenie tej osoby, vidíme, ako sa trápi. Na to vás nepripraví nikto, ale ja som veľmi vďačná naozaj všetkým mediátorom, ktorí sú služobne starší a poskytujú službu supervízie ostatným mediátorom, pretože človek si môže myslieť, že robím to najlepšie, ako viem, a ten kolega vám vie povedať iný uhol pohľadu.

0: Myšlienky na dnes.
1: Dúfam, že vás nevyčerpalo počúvanie dnešného predpoludnejšieho vysielania. Prečo o tom hovorím? Pretože práve o vyčerpanosti bude reč v zamyslení rímskokatolického kňaza Juraja Semivana.
2: Každý normálny človek zo skúsenosti vie, čo je to vyčerpanosť. Moderne sa tomu hovorí aj vyhorenie. Stav, keď človek určitý čas pracuje alebo v úvodzovkách funguje tak intenzívne, že už nemá síl pokračovať ďalej. Môže to platiť vo fyzickom, ale aj v psychickom slova zmysle. Zamestnanie, práca, platenie šekov, starostlivosť o rodinu, zdravie, problémy vo vzťahoch. Dalo by sa dlho pokračovať. Takto vyčerpaný človek ešte rozmýšľa nad politikou, prípadne voľbami. A to nikomu na pokoji nepridá. K tomu ešte počuje o globálnom oteplovaní, o svetovej hospodárskej kríze a pandémii chrípky. Nehovoriac o nespočetných problémoch a starostiach, ktoré možno nie sú až také veľké, ale tak či onak ich každý z nás denne zo sebou vláči. Možno o nich nikomu nepovieme, ale sú naše a patria k nášmu každodennému životu. A musíme ich niesť. Život môže byť niekedy naozaj vyčerpávajúci. Predčasom sa mi dostal do rúk e-mail takéhoto znenia. Drahé ľudstvo, vzhľadom na finančnú krízu, ktorej svet v súčasnosti čelí, svetlo na konci tunela bude vypnuté kvôli úspore elektriny. Až do odvolania. S pozdravom, Boh. V tejto vtipnej správe je skrytá dôležitá pravda. Boh sa nikdy nevyčerpá. Nemá na neho vplyv ani osobná, ani svetová kríza. Nech by už bola akákoľvek. A ešte to najdôležitejšie, má nás rád. A to je dobré pre nás všetkých. Prajem vám pekný deň.

0: Lúčia sa s vami dnešní sprievodcovia predpoludnejším vysielaním Stanislav Hurdých a Iveta Vaculová. A keďže si myslím, že humoru a nadhľadu nie je nikdy dosť, pripájam milý postreh. Lekár mi povedal, že mi ranná rozcvička pridá pár rokov života. Mal pravdu. Po dnešných 30 drepoch sa cítim, ako by som mala rokov 80.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás dnes o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výhrady k prorastovým opatreniam nemajú len zamestnávateľia a odbory, ale aj viacerí členovia vlády. Koalícia schválila novelu stavebného zákona v prvom čítaní. Opozícia varuje pred silnejšími právomocami pre rezort obrany. Ukrajinské drony zasiahli ropný terminál v Petrohrade. V meste sa začína ekonomické fórum od piatka aj s Vladimírom Putinom. Pripravený je poludnejší spravodajský blok a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Len 11 z nich je v paragrafovom znení. Väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri. Viac povie Denisa Žilová.
2: Dobrý deň. Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetike. Daň sa im zníži od októbra tohto roka z 1,32 eur na 50 centov za megawatt hodinu.
1: Viaceré opatrenia cielia najmä na rušenie administratívnych povinností. Zamestnávateľia aj odbory včera reagovali, že tieto kroky v skutočnosti nie sú prorastové a nepomôžu ekonomike. Ako reagujú ministri?
2: Minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru SD Richard Takáč pred rokovaním vlády pripustil, že prvý balík mohol byť ambicioznejší. Viac si sľubuje od ďalšieho balíka opatrení, ktorý má vláda predstaviť na jeseň.
3: Tak samozrejme, že by som si to vedel predstaviť aj lepšie, ale pokiaľ mám teda informácie, ide o prvý balík prorastových opatrení. Viem, že intenzívne pracujú aj na ďalšom balíku. Toto je návrh, ktorý sa nedotýka nejako verejných financií, teda štátneho rozpočtu.
2: Výhrady mal aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Hoci priznal, že celý materiál pred rokovaním vlády nevidel, uviedol, že si vie predstaviť aj opatrenia s priamym dosahom na štátny rozpočet.
4: Napríklad zrušenie vratiek DPH, máte hneď miliardu. Napríklad zrušenie verejného obstarávania v rámci 4 rokov celého volebného obdobia, máte 4 miliardy.
2: Zároveň zdôraznil, že nepodporí rušenie športových ani rekreačných poukazov. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Z rezortu investícií sa však do balíka nedostali dve riešenia, ktoré navrhoval minister a nominant Smeru SD Samuel Migaľ.
5: To sú investičné víza a systém na zamedzenie únikov výberu DPH na Slovensku, pretože tieto opatrenia by okamžite mohli do štátnej kasy priniesť rádovo 500 miliónov eur. Týmito peniazmi by sme mohli napríklad nahradiť výpadok transakčnej dane.
2: O schválených opatreniach už informovali aj zástupcovia vlády ako premiér Robert Fico a jeho kolegyňa Denisa Saková z ministerstva hospodárstva.
1: Informácie sprostredkovala Denisa Žilová a ja dodávam, že vládne opatrenia na podporu rastu ekonomiky sú aj témou diskusie z prvej ruky s moderátorom Jurajom Jedinákom po skončení Rádiožurnálu. Zmeny v stavebnom zákone, ktoré do parlamentu predložil minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, koalícia schválila v prvom čítaní. Podľa šéfa rezortu má za úlohu najmä lepšie vysvetliť niektoré znenia, ktoré si stavebné úrady v samosprávach interpretovali po svojom. Opozícia však upozorňuje na údajne mimoriadne právomoci pre ministerstvo obrany. Tvrdí, že preň bude jednoduchšie budovať vojenské objekty, napríklad znovu vytvoriť vojenský obvod Javorina.
6: Nové znenie stavebného zákona nemá zásadne meniť jeho podstatu, ale reagovať na niektoré problémy, ktoré vznikli v praxi, uvádza ministerstvo obrany. Opozícia však upozorňuje na bod 71, ktorý podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS dáva mimoriadne silné postavenie ministerstvu obrany.
7: Jediné, čo stačí, je, že budú dotknuté záujmy obrany štátu, a to v územiach určených ministerstvom obrany, ktoré zverejní na svojom webovom svojom sídle.
6: Územie pritom rezort nemusí vlastniť. Podľa poslankyne tak vzniká obava, že sa rezort obrany bude môcť vyjadrovať k výstavbe kdekoľvek na Slovensku. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Darina Luščíková je presvedčená, že návrh sa týka obnovenia vojenského obvodu Javorina v okrese Kežmarok.
8: Toto územie bude znova vojenským obvodom v pôvodnom rozsahu. Preto ma veľmi zaujalo toto ustanovenie. Ministerstvo obrany môže vyhlásiť podmienky výstavby všetkých dotknutých objektov k tomuto vojenskému územiu.
6: Vojenský obvod vznikol ešte v 50. rokoch minulého storočia. Vtedajších vlastníkov pozemkov štát vyvlastnil. Obvod Javorina zanikol v roku 2011 a vláda pozemky reštituovala. Zámer obnoviť ho oznámil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD 19. mája na vláde.
9: To sú pre nás strategické miesta, na ktorých musíme fungovať, pretože v opačnom prípade my nemáme kde fungovať aj s našimi ochrannými prostriedkami.
6: Vlastníkom pozemkov zároveň prisľúbil, že nebudú ukrátení. Šéf rezortu dopravy Jozef Ráš zároveň tvrdí, že zákon nie je postavený tak, ako ho interpretuje opozícia.
10: Nie je to, že teraz záväzné stanovisko, ktoré bude vydávať obrana, nahradzuje pre Boha živého záväzné stanovisko obce. Je to, že aj ministerstvo obrany.
6: Za návrh v prvom čítaní hlasovalo 78 poslancov. Soňa Mačur-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
11: Od 1. júna prebralo výstavbu Prešovskej nemocnice nové konzorcium slovenských firiem. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka by sme mohli obnoviť práce na stavbe opäť od budúceho týždňa. Minister zároveň popoludní bude čeliť odvolávaniu práve pre situáciu s nemocnicou. Viac prišiel povedať do štúdia redaktor Matúš Dudáš.
12: Pekný deň. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD na stretnutí s novinármi vysvetľoval jednotlivé kroky po zastavení výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice. Podľa ministra má rezort voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu vyplatí.
13: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými, neviem, som bol, statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje. Čiže vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca je sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
11: Už sme to spomenuli, že minister obrany by mal popoludní čeliť v parlamente odvolávaniu práve pre problémy pri výstavbe nemocnice v Prešove.
12: Áno, s návrhom na mimoriadnu schôdzu parlamentu prišli kresťanskí demokrati, tí hovoria o netransparentnosti, nekvalite a neefektivite pri výstavbe. Podľa poslanca KDH Petra Stachuru by mal Robert Kaliňák presvedčiť svojich koaličných kolegov, aby mimoriadnu schôdzu otvorili.
14: Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov na svoje ministerstvo, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
12: Robert Kaliňák na snahy KDH totiž reagoval, že nemá problém s poslancami diskutovať. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa však schôdzu zrejme nepodarí otvoriť.
15: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
12: Na záver už len dodám, že situáciu okolo odvolávania ministra obrany vám prinesieme v ďalších spravodajských vstupoch.
11: Informoval Matúš Dudáš.
0: Stručne z domova.
16: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po rokovaní vlády to vyhlásil premiér Robert Fico. Vláda schválila za kandidáta na predsedu úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na 6-ročné funkčné obdobie Jakuba Chytila. V súčasnosti pôsobí ako advokát a rozhodca rozhodcovského pri Hospodárskej komore a Agrárnej komore Českej republiky. Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona v oblasti spotrebných daní a dane z príjmov. Má priniesť jednoduchšie pravidlá, menej administratívy a praktické riešenia vychádzajúce zo skúseností podnikateľov aj štátu. Cieľom návrhu je modernizovať systém, znížiť zbytočnú byrokraciu a zároveň zachovať účinnú kontrolu tam, kde je potrebná. Po včerajšom napadnutí 36-ročného muža medveďom hnedým v extraviláne obce Stráňavy v okrese Žilina umiestnili na mieste incidentu monitorovacie zariadenie. Národný park Malá Fatra na sociálnej sieti informoval, že jedinca zatiaľ nezaznamenali. Podľa informácií od poškodeného malo ísť o medvedicu a dve minuloročné mláďatá.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Niekoľko ľudí bolo zranených pri ukrajinskom dronovom útoku na druhé najväčšie mesto v Rusku, Petrohrad, kde sa dnes začína Medzinárodné ekonomické fórum, tzv. Ruský Davos. Vystúpia na ňom aj viaceré kontroverzné osobnosti krajne pravicovej scény zo Spojených štátov. V piatok sa očakáva príhovor šéfa Kremľa Vladimíra Putina. Pri včerajšom masívnom ruskom útoku na Ukrajinu zomrelo 22 ľudí. Vyše 200 dronov Rusko na suseda poslalo aj dnes.
17: Nad jedným z petrohradských kanálov sa v diaľke vlní kúdol čierneho dymu. Asi 60 ukrajinských dronov poškodilo niekoľko objektov infraštruktúry v troch štvrtiach tzv. Benátok severu. Z videí od miestnych obyvateľov sa zdá, že tam horel ropný terminál. Úrady hlásia len zranených, nikto nezomrel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti napísal, že ukrajinské sily zasiahli aj iné čisto vojenské ciele na námornej základni v meste Kronštadt, aj podnik na výrobu zbraní v ruskej Tambovskej oblasti. Podľa ruských úradov ďalší dron padol v okupovanej Doneckej oblasti na autobus smerujúci na Krym. Hlásia 7 civilných obetí. Karol Svoboda z Karlovej univerzity si všíma, že z ruskej strany pribúda naratívou o údajnom ukrajinskom terorizme, hoci Ukrajina tvrdí, že mierí na vojenské ciele.
18: Vladimír Putin si je vedom toho, že to válečné nadšení v Rusku výrazne opadlo a potřeboval nějakou věc, která by to proválečné nadšení znovu probudila.
17: Hovorca Kremľa hovorí o novom modeli vojny. V Rusku teda zjavne nevylučujú možnosť vojenskej eskalácie, ktorá by pred prichádzajúcimi parlamentnými voľbami mohla slúžiť ako zámienka na nútenú mobilizáciu. Vojenskí experti ju reálne nevidia, aj preto, že Rusko je pod tlakom ekonomických problémov a s Ukrajinou sa trápi pre nadvládu dronov. Vladimír Bednar.
19: Ruskej federácie na zrealizovanie mobilizácie chýbajú tie materiálne zdroje.
17: Proti Rusku bojuje 56 krajín, vyhlásil nedávno predseda Ruskej bezpečnostnej rady Sergej Šojgu. V čase, keď Rusko prichádza o územia, ktoré na Ukrajine dobilo, sa tieto slová dajú interpretovať aj inak, pripomína Karol Svoboda.
18: Že vlastne tohleto je snaha nejakým spôsobom omeziť nebo omluviť to, že Rusko nevyhráva.
17: Podľa komentárov sa zjavne rozplynula nádej Kremľa, že mu Donald Trump odovzdá Ukrajinu na striebornom podnose. A podľa niektorých to môže byť aj príprava na prímerie, ktoré pre Rusko nebude také maximalistické, ako si možno predstavovalo. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Ešte dodajme, že do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu pricestoval generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. A napätie sa opäť stupňuje aj v Perskom zálive, napriek platnému prímeriu medzi Iránom a Spojenými štátmi. Letisko v Kuvajte zasiahli iránske rakety, vyžiadali si najmenej jednu obeť a niekoľko zranených. Pokračuje aj izraelská ofenzíva v Libanone. Útoky blízko juholibanonského mesta Súr zabili 6 ľudí. S podrobnosťami je v štúdiu Katarína Ulická.
20: Vedenie amerických ozbrojených síl na Blízkom východe už v noci informovalo, že protivzdušná obrana zachytila niekoľko iránskych rakiet vypálených na Kuvajt a Bahrajn a ani jedna z nich netrafila svoj cieľ. Iránske revolučné gardy tvrdia, že útočia v odvete za predchádzajúce útoky Spojených štátov, ktoré zasiahli iránsky tanker v Hormuzskom prielive a tiež radarové stanice na iránskom ostrove Kešm. Teherán vyhlásil, že zasiahol aj veliteľstvo 5. americkej flotily v Bahrajne, čo ale americké sily popreli.
1: Krehké prímerie ohrozuje aj situácia v Libanone, a to aj napriek prísľubu o ukončení vzájomných útokov Izraela a Hizbaláhu.
20: Americký prezident Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom vyhlásil, že obe strany na seba prestanú útočiť. No nestalo sa tak. Izraelská armáda opäť útočila na juhu Libanonu. Podľa libanonského rezortu zdravotníctva za posledné 3 mesiace pre útoky Izraela v Libanone zahynulo už takmer 3,5 tisíc ľudí. Na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí sa včera začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. Čo sa týka rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi, USA naďalej trvajú na tom, aby sa Teherán vzdal svojho jadrového programu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio ústupky v tomto smere odmieta a vyhlásil, že Spojené štáty zmiernia sankcie voči Teheránu, až keď prestane obohacovať urán. Marco Rubio tiež odmietol, že by Spojené štáty ponúkli Iránu zmiernenie sankcií výmenou za znovu otvorenie Hormuzského prielivu.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala Katarína Ulická. Bývalá prvá dáma Jill Bidenová vydala svoje memoáre a počas turné v médiách nahnevala mnohých demokratov. Naznačila totiž, že Joe Biden nemal z volieb v roku 2024 odstúpiť. Mnohí demokrati naopak vinia práve bývalého prezidenta, že odstúpil neskoro a pomohol tak Donaldovi Trumpovi k víťazstvu.
3: Jill Bidenová priliala olej do ohňa svojimi vyhláseniami, že Joe Biden pred katastrofálnou televíznou debatou s Donaldom Trumpom v júni roku 2024, ktorá ukončila jeho politickú kariéru, nejavil žiadne známky kognitívneho úpadku. V tom čase 82-ročný prezident nakoniec ustúpil tlaku popredných demokratov a iba 107 dní pred voľbami oznámil, že sa o znovu zvolenie uchádzať nebude. Jill Bidenová pre MSNBC vyhlásila, že to bola chyba.
21: I believe he would have beat Donald Trump in that election.
3: Verím, že by Trumpa vo voľbách porazil. Bývalý štátny senátor vo Virgínii demokrat Monty Mason pre slovenský rozhlas vyhlásil, že Jill Bidenová má síce právo zverejniť svoje memoáre, ale zároveň dodal.
22: I think that is squarely the...
3: Toto je postoj milujúcej manželky a nie objektívna analýza toho, čo sa deje s ľuďmi, keď majú 81-82 rokov. Demokratický kongresman Adam Smith na NBC tvrdo bývalú dámu kritizoval. Mne to celé príde ako nechutné divadlo. Išlo o kolosálny omyl Joea Bidena, keď sa rozhodol opäť kandidovať. Pôvodne sľuboval, že zostane iba jedno volebné obdobie. Všetkým bolo jasné, že fyzicky nemá na to, aby opäť kandidoval. Joe Biden, jeho rodina a poradcovia uškodili tejto krajine a isto demokratickej strane, keď sa rozhodli opäť kandidovať. Bidenov a aj Trumpov vysoký vek oživili debaty o zavedení vekového limitu pre kandidátov na prezidenta. Ústava stanovila dolný limit na 35 rokov, ale o hornej hranici nič nehovorí. Niektorí analytici navrhujú hranicu 75 rokov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta. Stručne z regiónov.
23: Lucia Benetínová, Michalovce. Budovu základnej školy Pavla Horová z roku 1884 rekonštruujú, aby ušetrili na energiách. Školu navštevuje viac ako 600 žiakov. Práve pre stavebné práce ukončia školský rok o niekoľko dní skôr, v piatok 26. júna. Doplňa riaditeľ Slavko Pavolko.
24: Celá budova teplotečne bude zateplená, bude zmena vyporovacieho systému, budú LED tepelné čerpadlá. To priniesie zlepšené podmienky pre žiakov, pre učiteľov a finančný benefit pre školu.
23: Investíciu za viac ako 1,5 milióna eur financujú z programu Slovensko. Práce potrvajú do februára 2028.
25: Klaudia Urdová, Lúčenec. Spojenú školu internátnu navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením, ako je narušená komunikačná schopnosť, sluchové postihnutie alebo poruchy učenia. To však nie je vôbec prekážkou, aby mohli vydávať vlastný školský časopis. Po niekoľkých rokoch obnovili funkčnosť redakčnej rady v rámci digitálneho a redakčného krúžku a rozhodli sa zaznamenávať všetky svoje úspechy, či už športové alebo literárne, pokračuje učiteľka Simona Kantorová.
26: Aj do povedomia rodičov dostať možno to, kde sa všade ich deti zapojili, v čom všetkom vyhrali, robia tie texty, tvoria, editujú alebo pripravujú fotografie, grafický materiál, dávajú to dokopy.
27: Vlasta Ciganková, Unín. V obci v okrese Skalica vysadili pred 9 rokmi pri rozhľadni nad dedinou Lipovú aleju. Iniciatíva obyvateliek spojila Unínčanov, ale aj rodákov a ľudí zo širšieho okolia, ktorí zasadili 64 líp, o ktorej sa po celé roky starali. Marek Ochaba zo združenia Človek a krajina.
28: My sa usilujeme o osvetu ohľadom aleji, aby táto naša krajina, ktorá je nádherná, ale teda aleje z nej ubúdajú, tak aby sa naspäť vracali do krajiny. Nielen tvoria tú krajinu, ale je to také prírodné kultúrne dedičstvo.
27: Lipy v Unine sa stali historicky prvým víťazom ankety Aleja roka.
0: Rádiožurnál Šport.
29: Začíname futbalovou aktualitou. Reprezentačný útočník David Strelec pre zranenie opustil náš národný tím a nebude k dispozícii v piatkovom prípravnom zápase s Čiernou horou v Košiciach. V kádri ho nahradil 24-ročný Roman Čerepkaj, ktorý má premiéru v A tíme. Naša futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy Ligy národov na východnom Slovensku. 26. septembra sa s Moldavskom stretneme v Prešove, s Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi nastúpime v Košiciach. Finálovú sériu o Stanleyho pohár v NHL odštartovali víťazne hokejisti Vegas Golden Knights. Na ľade Caroliny uspeli 5-4, keď 3 minúty pred záverom strelil rozhodujúci gól český útočník Tomáš Hertl. Druhé finále sa hrá v noci na piatok opäť v Caroline. V NHL sa mení formát zápasu hviezd. Od novej sezóny sa v ňom predstavia výbery Kanady, USA, Švédska, Fínska a výber sveta, ktorý bude pozostávať z hráčov z ostatných krajín. All-Stars uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Uskutoční sa 6. februára 2027 v domovskom stánku New Yorku Islanders. Hádzanári Tatrana Prešov oslavujú 20. titul v slovenskej súťaži. Získali ho včera, keď po štvrtom finále vyhrali v Prievidzi nad Bojnicami 28-22 a celú sériu ovládli 3-1 na zápasy. Kapitán Lukáš Urban.
2: 20. titul, to už by som povedal, že dobre číslo a išli sme si za tým. Stavali sme to na výbornej obrane, dostali sme málo gólov, vedeli sme, že v útoku svoje dáme a tak to aj vyšlo. A naozaj krásny pocit, pre mňa osobne je to 10. titul, čiže som za to veľmi vďačný.
29: Prešov okrem titulu získal aj slovenský pohár a prehral v sezóne iba jeden zápas. Bolo to druhé finále s Bojnicami. Klub z kúpeľného mesta má za sebou historickú sezónu. Doteraz bol dvakrát bronzový, teraz strieborný. Radosť má aj 40-ročný skúsený pivot Andrej Petro.
4: Pre fanúšikov, ale aj konkrétne pre mňa sme tí morálni víťazi. Sme amatérsky klub, poloamatérsky, ktorý jednoducho dokázal prilákať do tejto haly skoro 2000 divákov, čo je niečo neuveriteľné. Od začiatku do konca nás burcovali, od začiatku sezóny do tohto posledného zápasu.
29: Naše hádzanárky odohrajú dnes a zajtra v Dunajskej strede prípravné zápasy s Tureckom. V decembri na turnaji v Ankare sme nášho súpera zdolali o 4 góly. Bola vtedy pritom aj spojka Olivia Ščípová.
5: Sú tam mladé dievčatá takisto ako v našom tíme. Sú tam dravé, jedna na jedna, aj streľbu z diaľky majú, ale veríme, že aj tieto zápasy víťazne skončia pre nás, aby sme sa dobre naladili na tie decembrové majstrovstvá.
29: Na tenisovom Roland Garros v Paríži sa aktuálne hrá tretie ženské štvrťfinále. Poľka Chvalinská hrá s Anou Kalinskou. Zatiaľ nerozhodne 6-6 v prvom sete. Včera si postup vybojovali Ukrajinka Kostiuková a Ruska Andrejová. Medzi mužmi je premiérovo v grandslamovom semifinále 20-ročný Čech Jakub Menší, ktorý vyradil vo štvrťfinále Brazílčana Fonseku. Čaká ho skúsený Nemec Alexander Zverev, ktorý je na parížskej Antuke už v 5. semifinále. Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s týmom Ferrari, za ktoré jazdí od roku 2019. Na predĺžení spolupráce sa dohodol pred domácou veľkou cenou Monaka F1, ktorá je na programe cez víkend na okruhu v Monte Carle.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
7: Vláda schválila balík opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Premiér Robert Fico hovorí, že ako avizoval, ide o prvý balík bez dosahu na štátny rozpočet. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zhoršila prognózy rastu slovenskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Medzinárodné letisko v Kuvajte zasiahol iránsky dronový útok. O život prišiel najmenej jeden človek, niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia.
6: Rádiožurnál Počasie.
16: Zajtra má byť oblačno až zamračené, vo východnej polovici predpoludním na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na západe a postupne aj inde malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci tiež na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 15 až 10 stupňov. Cez deň 23 až 28, v severnej polovici na Orehroni a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov. Slabý na juhozápade mierny severozápadný vietor.
6: Rádiožurnál.
7: Za pozornosť ďakuje spravodajský tím a vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Boris Lozan a od mikrofónov sa lúčia Peter Daniš, Svetlana Barátová a Renata Brimich-Špačková. O chvíľu začína v Rádiu Slovensko diskusia z prvej ruky. Pozývame počúvať.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 12 hodín 24 minút.
6: Zelená vlna.
8: Pokazené auto a aj semafory. Pokračujeme správami z dopravy. V klesaní z Fačkovského sedla na Prievidzu pozor na pokazené osobné auto. V Bratislave na Račianskom Mýtene fungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľad úplne. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na horskom priechode Príslop spevňujú svach. Prejdete striedavo, počítajte aj so zdržaním. Medzi Poltárom a obcou Breznička opravujú starý výtlky. V úseku Rimavská baňa, Kraskovo, Lukovištia kosia trávu. Mobilný radar Čierna Škoda Octavia jazdí v Šuranoch a okolí. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
10: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Hovorí sa, že oči sú oknami do duše, že odrážajú naše vnútorné prežívanie, našu dušu a to, čo si v nej nosíme. No zároveň sú oči aj akýmsi tlmočníkom pocitov a emócií, ktoré zdieľame so svojim okolím. Využíme teda túto krásnu možnosť usmievať sa očami, šíriť nimi dobro a prijatie, nielen ak blahoželáme svojim milovaným. Pokojné skoré popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Mária Gavalová. V prvej polovici relácie sa zastavíme za oslávencami v Šarišských Michaľanoch, Bardejove, Humennom, Fričovciach, Vyšnej Myšli a Sačurove. Šarišské Michaľany sú dnes miestom osláv okrúhleho jubilá pána Jaroslava Tvrdíka. Blízky sa mu prihovárajú slovami. Milovaný manžel, ocko a detko, ku krásnym 60. narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v duši a veľa síl do ďalších rokov. Celý život si pre nás oporou, vždy pracovitý, zodpovedný a ochotný pomôcť. Vieme, že veľa času tráviš v práci, no aj napriek tomu si pre nás vždy tu s otvoreným srdcom a láskavým slovom. Ďakujeme ti za všetko, čo pre rodinu robíš, za tvoju dobrotu, trpezlivosť a láskavosť. Prajeme ti, aby si si vedel dopriať aj chvíle oddychu, radosti a úsmavu, lebo si ich naozaj zaslúžiš. Nech ťa každý deň naplňa radosť z maličkostí, nech ťa obklopuje láska rodiny a nech ti život prináša ešte veľa krásnych chvíľ. S láskou a vďakou tvoja milovaná manželka Ľubica, syn Lukáš, dcéra Simona s manželom Martinom a tvoj najväčší poklad, vnúčik Matiasko.

Dnes, 3. júna, sa krásneho jubilá 60 rokov dožíva naša drahá mamka a babka Anna Pavlovičová z Bardejova. Kyticu ruží v tento deň darujem ti, mami, zo srdca len. Nech ti život stále kvitne, zlému nech sa vždy vyhneš. Nerieš vrásky, tie sú len mapou všetkých úsmevov, ktoré si nám darovala. 60 je len číslo, ktoré hovorí o tom, koľko lásky si za tie roky rozdala. Mamička naša, k narodeninám ti prajeme plno zdravia, šťastia a pokoja v duši, aby si bola stále taká úžasná, láskavá a usmievavá ako doteraz. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. Všetko najlepšie prajú dcéra Mirka s manželom Marošom a babke obrovskú pusu posiela milovaný vnúčik Mirko.

Oslava dožitých 7 desaťročí života zdobí deň pani Táni Pavlíkovej z Humenného. Blízky jej pri tejto príležitosti posielajú nasledovný hudobnoslovný pozdrav. Milá naša mamička, pri tvojom krásnom výročí všetkým sa slzy tisnú do očí, bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Žiť dlho, mamka, medzi nami, keď teba báme, nie sme sami. Preto len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti pri 70-ročnom jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Zo srdca prajú všetko krásne tvoje deti, syn Milanko s manželkou Paulou a deťmi Maxíkom, Dariou a Betty, dcéra Táňka s manželom Petrom a deťmi Adamkom, Táničkou s manželom Maťkom, Aničkou s priateľom Oliverom a dcéra Nelka s manželom Ondrejom a deťmi Markom, Filipkom a Nelkou.

Aj vo Fričovciach sa dnes oslavuje okrúhle jubileum. Dožíva sa ho pani Jana Kacvinská. Drahá naša mamička a babička, ku krásnemu životnému jubileu 70. rokom ti prajeme, aby slza bolesti nikdy nezmáčala tvoju tvár. Nech tvoj ďalší život sprevádza len pevné zdravie, šťastie, láska a dobrota, ktoré si nám všetkým rozdávala. Božie požehnanie nech ťa sprevádza a nebeská matka Panna Mária nech ťa ochraňuje. To ti zo srdca prajú manžel Peter, synovia Peter a Jaroslav, céry Lidka a Julka s manželom Martinom, vnukmi Samkom, Leom, Maťkom a Tobiaskom, ktorí babke posielajú veľkú pusu.

Dvojica pozdravov teraz poteší pani Marcelu Janočkovú z Vyšnej Myšle. V prvom liste sa píše: Drahá naša Marcelka, dnes ti chceme z celého srdca všetko dobré prijať, ale najprv ti chceme povedať, aká si pre nás vzácna a nenahraditeľná. Milá moja manželka Marcela, ďakujem ti, že si pri mne stála vo všetkých chvíľach, veselých a úsmevných, ale aj ťažkých a bolestných. To sú chvíle, ktoré preverili a upevnili naše manželské puto. Ďakujem ti za lásku a aj za naše dve céry. Drahá naša mamka, ďakujeme ti za život, ktorý si nám darovala, za každý úsmev, pohľadenie i láskavé pokarhanie. Lepšiu mamu nám Pán Boh nemohol dať. Vnúčatá Jakub, Adelka, Margarétka, Dianka a Kristínka babku objímajú a pusu posielajú. Sladké koláčiky aj rezance milujú a babke zo srdca ďakujú. Milá naša Marcelka, do ďalších rokov života ti vyprosujeme veľa Božích milostí, zdravie, pokoj a mnoho, mnoho lásky. Tvoja milujúca a za všetko vďačná rodina, manžel Pavol a céry Veronika a Marianka s rodinami.

Pokračujeme druhým pozdravom pre pani Marcelu Janočkovú z Vyšnej Myšle, ktorý je tohto znenia. Milá moja dcéra Marcela, dnes sa dožívaš krásneho jubilea tvojej 60-ky. Z celého srdca ťa objímam a ďakujem Pánu Bohu za dar tvojho života. Vyprosujem ti jeho milosť, aby ťa každý deň sprevádzala, posilňovala a chránila na každom kroku. Ďakujem ti za tvoju lásku, starostlivosť a trpezlivosť, ktorú mi dávaš v mojej starobe. Prijala si ma k sebe s otvoreným srdcom a vďaka tebe necítim samotu, ale pokoj, blízkosť a lásku celej rodiny. Verím, že aj tvoj drahý otec František na teba hľadí z neba a spolu s našim nebeským otcom ti vyprosuje milosť, ochranu a pokoj do každého dňa. Prajem ti pevné zdravie, veľa lásky, radosti vnúčat a Božie požehnanie do každého dňa. Nech sa ti dobro, ktoré rozdávaš, mnohonásobne vráti. Zať môj Pali, aj tebe touto cestou ďakujem za každý úsmev, vtip aj vypočutie. S láskou a vďačnosťou tvoja mama Margita.

a opäť budeme pozdravovať dvojnásobne. Na záver prvej polovice relácie potešíme dvojicou pozdravov pána Milana Truchana zo Sačurova. Milý manžel a ocko, hovorí sa, že 50-ka je len číslo a v tvojom prípade platí, že je to číslo, ktoré ti málo kto uverí, lebo na 50-ka podozrivo stále dobre vyzeráš. Preto ak máš ukrytý elixír mladosti, mohol by si sa s ním podeliť. Tento deň nám dáva príležitosť zastaviť sa a obzrieť sa späť na cestu, ktorú si prešiel. Ďakujeme za tvoju obetu, za všetky tie roky práce v zahraničí. Ďakujeme, že s láskou sa staráš o svoju rodinu a že aj keď si doma, tak nezaháľaš a buď zveľaďuješ náš spoločný domov, alebo tráviš čas s nami, tvojou rodinou, či už v kine, na klzisku alebo na grilovačke v pohodlí domova. Si pre nás oporou, na ktorú sa vždy môžeme spoľahnúť. Ďakujeme za všetky spoločné roky a prajeme ti veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a nech ti každý deň prináša dôvod na úsmev. Ľúbime ťa a sme veľmi šťastní, že ťa máme. To ti odkazujú manželka Adriana a synovia Milanko a Miško.

Stále ostávame v Sačurove v spoločnosti pána Milana Truchana a v spoločnosti slovmu adresovaných rodičmi a sestrou. Milý náš Milan, dnes oslavuješ krásne jubileum 50 rokov života. Narodil si sa 3. júna 1976 a od toho dňa robíš svet krajším, svojim úsmevom, dobrou náladou a energiou, ktorú rozdávaš všetkým okolo seba. Si človek s veľkým srdcom, skvelý kuchár a pravý kulinár, ktorý vie nielen zasítiť, ale aj potešiť dušu každého pri stole. Miluješ hudbu, spev a tanec a presne taký je aj tvoj život. Plný rytmu, radosti a pohybu. Si tiež veľmi pracovitý človek, ktorý s radosťou zveľaďuje svoj dom a záhradu. Všetko, čoho sa dotkneš, rozkvitne pod tvojimi rukami. K 50. narodeninám ti prajeme hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pohody a ešte množstvo krásnych kilometrov, či už na motorke, na tanečnom parkete alebo v živote samotnom. Nech ťa nikdy neopustí tvoja radosť zo života, humor a chuť robiť veci, ktoré miluješ. S láskou ti to prajú mamka, ocko a sestra Marta s rodinou.

0: Dnes sa ešte zastavíme v Plechoticiach, Cernine, Brutovciach, Malčiciach, Valalikoch a napokon v Nižnom Slavkove. V pomyselnom polčase života sa dneškom ocitla pani Bibiána Hrubovská z Plechotíc. Najbližší sa jej prihovárajú slovami. Maminka naša milá, nadišla už tá krásna chvíľa, kedy 50-ka ťa navštívila. Nepatrí sa ženám prezrádzať ich vek, ale polstoročnica, to je ako kvitnúci a nikdy nevednúci kvet. Pri hrách s vnúčatami radosť v srdci máš, vôňou svojich dobrôd vždy domov rozvoniaš. Tvoje dlane s láskou nás pohľadia a múdre slová vždy dobre poradia. Máš srdce zo zlata, čo pre nás bije, v tvojej blízkosti sa každému dobre žije. Keď nám je ťažko, ty nám vždy dáš silu, vážime si s tebou každúčku chvíľu. Nech ťa humor neopúšťa, elánu máš dosť, každý nový deň nech ti robí len radosť. Si našim slnkom, čo aj v daždi svieti, ľúbia ťa tvoje vnúčatá aj dospelé deti. Nech ti táto pieseň do srdca radosť vnesie a každý ďalší deň zdravie a pokoj prinesie. Z láskou a vďakou blahoželajú synovia Dominik a Frederik s manželkami, manžel Dušan a vnúčatá Filipko, Lilianka a Tobiasko.
1: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

Sesterský pozdrav poteší v nasledujúcich okamihoch pani Olinu Mačekovú z Cerniny. Milá sestra, v tento krásny deň ti chcem poďakovať za chvíle, ktoré sme spolu prežili, tie krásne, ale niekedy aj smutné, a zároveň ti poblahoželať ku krásnym narodeninám. Dnes je deň, kedy oslavujeme teba, 70 rokov, čo si nám darovala z neba. Roky plné múdrosti, lásky a snahy, život, ktorý je vzácny a drahý. Nech každý nový deň ti prináša pokoj a rodinné šťastie, nech je tvoj osud. Láska a šťastie nech ťa obklopujú, nech tvoj domov šťastím naplňajú. To ti zo srdca praje tvoja sestra Hana. K pozdravu sa pripája a ku krásnemu jubileu blahoželá synovec Janík s manželkou Natašou, Lucia s manželom Jurajom a za všetkých svoju tetušku objímajú a na líčko boskávajú Jurko a Tereska. Živio na mnohaja i blahaja lita.

obdarovať jubilujúceho člena rodiny hudobnoslovným pozdravom sa rozhodli aj blízky pána Jozefa Komaru z Brutoviec. V liste preň určenom sa píše: Vďaka ti, Pane Bože, za ten veľký dar, že si sa nášmu ockovi 1. júna 70 rokov dožiť dal. Milý náš jubilant, pri príležitosti vzácneho sviatku ti prajeme pevné zdravie, šťastie, veľa lásky, radosti a spokojnosti. Nech ťa Panna Mária ochraňuje na každom kroku. Zo srdca želá manželka Terka, céry Mária s manželom Lukášom, Katka, Terka s manželom Janíkom, vnúčatá Lenka, Lukáško, Majka, Tomáško, Patrik a Simonka.

Do veršov zaobalený pozdrav teraz čaká na pani Máriu Tomášovú z Malčíc pri príležitosti dovršenia okrúhleho jubila. Milá Mária, k 70. narodeninám ti posielame tento poetický pozdrav. Na ceste žitia dni sťa metre a roky ako míle zasa, tak letia v divom bujnom vetre, že človek ani nenazdá sa. A zrazu plecia tuhšie cítia ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral, dokiaľ sa na šnúročke žitia zajagalo 70 perál. Ako to rýchlo preletelo nad tvojou hlavou nebadane. A zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa ti roja v mysli, i tie, čo radosť prinášali, i tie, čo smútok v dušu vtisli. No srdce hreje to, keď cíti, že nežila si tie roky darmo. Pre svojich drahých šťastné chvíle prežiť tie roky hodné bolo. Radšej sa smelo napred zahľať na to, čo ešte život dá ti. Človek, kým žije, silou celou snaží sa, ako srdce velí, a nevzdáva sa svojich cieľov rozdať sa svojim drahým celý. Všetko najlepšie, veľa zdravia a radosti. S láskou Anna a Ján Ihnátovci.

Oslava polstoročnice je dnes na programe vo Valalikoch. Dožíva sa jej pán Peter Žižka a sú mu adresované nasledujúce slová. Milý môj zať, sú dni také obyčajné, ale nastane chvíľa, keď sa 50 dožívaš. Ku krásnemu jubileu chcem pár slov povedať ja, tvoja svokra. Prišiel si do našej rodiny ako zať, ale si mi ako vlastný syn, ktorého som nikdy nemala. Ďakujem, že sa o mňa staráte v mojej starobe, k lekárovi zájdete, do lekárne po lieky mi skočíte. Už len jedno prianie v srdci mám, krátku básničku ti tíško pošepkám. Radosť a úsmev aj na každý všedný deň, veľa šťastia, zdravia a splnený aj ten pekný, najtajnejší sen. Neutíchajúci optimizmus a veľa dôvodov na úsmev, si skvelým manželom pre moju dcéru a otcom pre vnúčatá. Nech sa ti darí vo všetkom, do čoho sa pustíš, to ti praje svokra Mária z Valalík.

Na záver sa započúvame do súrodeneckého pozdravu určenému pánovi Antonovi Žihalovi z Nižného Slavkova. Milý oslávenec Tono, ako si sa zobudil do krásneho rána, čaká ťa darček od nebeského pána. Nedávno to bolo 70 rokov, čo si prišiel na tento svet. Preto ti dnes popriať chceme a do ďalších rokov všetko len to najlepšie prajeme. Nech ti pán nadelí hojnosť Božích milostí a nech je tvoj život dlhý a plný radosti. Pevné zdravie, lásky veľa, nech ťa obklopuje radosť z detí, vnúčat a celej rodiny. To ti prajú tvoje sestry Božka, Mariana a Milka s rodinami. Živio!

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
1: Stanislav Hurdych a Matúš Hudák prajú pokojnú stredu. Myslím si, že skalným poslucháčom netreba hovoriť, že už o chvíľu budeme venovať pozornosť nášmu a vášmu rozhlasu. Ponúkneme rozprávanie s Lukášom Manom. Nech sa vám aj dnes dobre počúva.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.
1: V decembri 1925 začali košickí počtoví nadšenci s pokusným rozhlasovým vysielaním z Hanisky pri Košiciach. Ani nie o pol druhá roka sa už z Košíc začalo pravidelne vysielať. V rozhlase, Slovenskom rozhlase a predtým ešte Československom rozhlase mali a stále majú silné postavenie Košice so svojím pravidelným vysielaním na všetky rozhlasové okruhy. V roku, kedy si pripomíname 100 rokov rozhlasu na Slovensku, môžete spoznať nielen rozhlasové príbehy ľudí, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú už roky, a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať svoje, naše obľúbené Rádio Regina Východ. V podcastoch aj my sme rozhlas na našej stránke, ale aj v iných podcastových platformách nájdete každú stredu nové rozhovory s ľuďmi, ktorí sú rozhlasu roky verní, vytvárajú jeho obsah a každým dňom ho nanovo formujú. Jednoducho preto, že ho milujú. Od dnes si môžete vypočuť rozhovor s redaktorom a moderátorom Lukášom Manom, ktorého poznáte nielen z vysielania Rádia Regina Východ, ale aj Rádia Slovensko. A Hane Rodovej prezradil i to, čo je jeho rozhlasovou prácou.
2: Pracujem na oddelení alebo v takej sekcii publicistika. V rámci tej publicistiky spracovávame reportáže z oblasti samosprávy, z oblasti zdravia, kultúry, čiže také každodenné starosti a radosti života. No a moja práca sa hlavne týka východného Slovenska. Čiže sú to hlavne témy z Košic, z Prešova, z týchto regiónov. Čiže máme to takto v rámci redakcie rozdelené.
3: Vy ste teda krajový spravodajca, tak by sa to dalo zadefinovať?
2: No áno, niečo také, lebo väčšina kolegov je v Bratislave a tam sa venuje svojim témam, no a mne prischol východ Slovenska. No ale tie témy majú aj väčšinou aj presah na celé Slovensko, na tom si dá redakcia aj záležať, na tom si potrpí, aby to malo aj pridanú hodnotu aj pre poslucháča z Banskej Bystrice, pre poslucháča z Bratislavy, čiže aby to bolo také nadregionálne.
3: A vy dostávate tie témy ako zadania, alebo si môžete aj sám vyberať?
2: Nie, väčšinou je to tak, že si musím všetko spracovať, vybrať, zistiť, navrhnúť všetko sám. A v Bratislave to vlastne prejde nejakým schvaľovacím procesom. No a potom už sa pustím do témy, zajdem za respondentom, nahrám si ho, zostriham, čo je taká klasická redaktorská práca.
3: Čo to ale znamená vybrať si vlastnú tému, pretože tých tém je množstvo, tak ako ste vlastne už aj povedali, že musí to byť niečo s presahom na celé Slovensko. Odkiaľ čerpáte tieto informácie, že kam ísť, čo nahrať, s kým nahrávať?
2: Väčšinou sledujem médiá, minimálne regionálne, ale aj s celoslovenským pôsobením. Čiže je to taký proces v tom, aby som zostal v obraze, čo sa týka tých regionálnych médií a všetko sledoval, lebo keď raz vypadnete z toho kola, tak potom sa nedopatrate po ničom. Tá práca vlastne zahŕňa to, ako som spomínal, že si navrhnem tú tému, spracujem ju, odovzdám a tak to vlastne vyzerá každý pracovný deň.
1: Celý rozhovor Hany Rodovej s redaktorom a moderátorom Lukášom Manom nájdete v podcaste Aj my sme rozhlas.
0: Rádio Regina Východ, Aj my sme rozhlas.

0: a od rozhlasu sa prenesieme do krásne rozkvitnutej kvetinovej záhrady. Navštívime ženu, ktorá sa na dôchodku rozhodla plniť si sen a založiť prvú lokálnu kvetinovú farmu v okrese Stará Ľubovňa. Ivana Buková sa dnes o kvety stará spoločne s dcérou Júliou, ktorá ako skončená farmaceutka vyrába aj domáce hnojivá. A poradí aj vám, zhovárala sa Zuzana Horanská.
1: Ja som išla do dôchodku s tým, že nebudem sedieť. Ja som dosť taký energický človek, takže v podstate ma to tak nakoplo, že čo budem robiť na dôchodku? Budem sedieť? No to není akože reálne. Ja pochádzam z Plzeňskej oblasti a tam bola jedna pani, ktorá mala 83 rokov a ona pestovala karafiaty, predstavte si. A ja som to strašne obdivovala ako také dieťatko, a nemožno 5-ročné, že to tam také všetko bolo krásne. Máme tu mrazy, nevyspytateľné počasie. Teraz boli veľké suchá, teraz je zasa zima. Ale máme jednu výhodu oproti Bratislave, oproti tým dolniakom. Nám tu tie kvety, ktoré vlastne začínajú kvitnúť, tak rýchlo neodkvitajú. Lebo predsa je toto prostredie iné a myslím si, že aj dlhšie vydržia, lebo predsa tá horúčava na tie kvety tiež nie je ideálna. Pestujeme to väčšinou ekologicky, pretože nechceme do toho sypať tú chémiu, ktorá prichádza z Afriky alebo z Holandska. Tam si síce kúpite v kvetinárstve tie kvety, ale viete, koľko tam je chémie a my to dýchame. V podstate. To nás tak nakoplo, že budeme to robiť ekologicky. Máme aj ekologické hnojenie a tak ďalej, takže v podstate si to tak nejak chceme udržať. Lebo my začíname v decembri, už začíname prvé výsady. Potom v januári nabudzujeme iskerníky. Tým vlastne to ide ďalej a ďalej.
2: Teraz sme dávali vápnikové hnojenie, kde sme rozdrvili mixérom škrupiny vaječné a ešte z našich domácich sliepok, takže ešte od to také možno ekologickejšie alebo bio. Zaliali sme to octom. Krásne sa tam uvoľní vápnik. Necháme to v tieni, vznikne tam tá reakcia. Je tam krásne uvoľnenie vápnika, ktoré používame najmä na pivonie a potom aj dálie. A samozrejme sa to dá použiť aj na paradajky, ktoré chcú veľa teda vápnika, aj papriky. Ale je tam potrebné riedenie 1:10 aspoň. Ďalšie vlastne hnojiva, ktoré vyrábame, vlastne domáce. Veľa dusíka má žihľavový výlu, že nazbierame čo najlepšie tú jarnú čertu žihľavu, ľavú, zdravú, takú mladú. Zakrieme to, necháme tu luhovať tak 2-3 týždne. Potom to scedíme a používame to v podstate celý rok, že každý týždeň alebo každé 2 týždne skôr s tým hnojíme. Čo sa týka draslíku, tak ten získavame výluhom kostihoja alebo výluhom bananových šupín sa dá získať draslík. Takže a to robíme vlastne tým istým spôsobom, že vlastne to zalejeme vodou a máme krásne hnojivo.
1: Tým, že sa vlastne sypú tie umelé hnojivá a všetko možné, že sa orby robia, je to veľmi, veľmi zlé, pretože tá voda, ktorá vlastne nám padne z neba a všetko ide vlastne dole prúdom, hej, takže nevsiaka to do tej zeme. Že pre nás je toto dosť dôležité.
2: A vidím v tom aj veľkú tú diverzitu toho, že sa snažíme pestovať obrovské množstvo akože druhov tých kvetov, kde prichádzajú motýle a včely ako opeľovače a stromy a chceli by sme viac nasadiť stromov, aby to bola veľká pestrosť, aj kríkov, aby naozaj to bolo tak ako kedysi, že bežne v prírode, aby to nebolo také monopolné.
3: Čo je takým vašim najväčším potešením, takou odmenou?
1: Tie rastliny, keď začnú rásť, tak ako uvidíte, keď to začne kvitnúť tu na, aké to bude nádherné.
0: So zakladateľkami kvetinovej farmy v okrese Stará Ľubovňa Ivanou Bukovou a jej dcérou Júliou sa zhovárala Zuzana Horanská.

0: Ak máte na dnešný deň rovnako svoje plány, tak ako Peter Lipa, tak vás srdečne pozdravujeme, no a prajeme vám, aby vám len a len vyšli. U nás je plán jasný. Správy o 14. hodine sú pripravené, no a rovnako aj témy po aktuálnych spravodajských informáciách. Odporúčame počúvať, aby ste sa dozvedeli viac.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podľa premiéra nepotrebuje stavať veterné parky. Poľská vláda odsúhlasila zákaz používania smartfónov v základných školách. Zajtra má byť oblačno a zamračené dopoludnia, na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Premiér Robert Fico zopakoval, že sú medzi nimi iba tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
2: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Parlament ani na druhý pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu, na ktorej chcela opozícia odvolávať ministra obrany Roberta Kaliňáka za problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice. V pléne nebola nadpolovičná väčšina poslancov. Podpredseda parlamentu Peter Žiga konštatoval.
3: Konštatujem, že je prítomných 58 poslancov. Národná rada teda opäť nie je schopná sa uznášať. Odkladám začiatok 54. schôdze na zajtra 4. júna 2026 o 8:00.
1: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Povedal to premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy.
2: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
1: Podľa predsedu vlády má Slovensko excelentný energetický mix, pretože vyrába 85% elektrickej energie z bezuhlíkových zdrojov. A pripomenú, že do toho treba priradiť aj plány na výstavbu nového jadrového zdroja. Hoci zonácia nie je dobre urobená, je potrebné ju schváliť, aby Slovensko neprišlo o 500 miliónov eur, vyhlásil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
4: Čo spravíme? Prídeme o 500 miliónov? Veď krajina krváca, čo sa týka financií, tak nemôžeme si toto dovoliť. Videl som návrh pana Tarabu a nesúhlasím s ním.
1: Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant národniarov, a trvá na jeho odvolaní. Šéf Enviro rezortu si za návrhmi stojí. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, vzdá sa funkcie ministra. Poľská vláda prijala návrh zákona, ktorý zakazuje používanie smartfónov na základných školách. Do platnosti by mal vstúpiť od nového školského roka. Návrh legislatívy je podľa ministerky školstva Barbary Novackej reakciou na krízu duševného zdravia aj na požiadavky učiteľov.
5: Uzależnienie od smartfónov je zjaviskom coraz bardziej.
6: Závislosť od smartfónov je aj podľa pedagógov čoraz častejším javom, viditeľným u detí aj u dospelých. Viac ako 50% škôl už zaviedlo rôzne formy obmedzení používania mobilných telefónov v školách, od úplných zákazov až po obmedzenia s určitými podmienkami.
5: Ograničenia s pevnými varunkami.
1: Návrh zákona ešte musí schváliť parlament. Kritici upozorňujú, že zákaz telefónov nerieši príčinu problému, ktorou sú najmä sociálne siete. Podľa nich by školy mali deti učiť technológie používať zodpovedne, nie ich úplne zakazovať. Naše hádzenárky odohrajú dnes a zajtra v Dunajskej strede prípravné zápasy s Tureckom. V decembri na turnaj v Ankare súpera zdolali o 4 góly. Bola pritom aj spojka Olivia Ščípová.
7: Sú tam mladé dievčatá takisto ako v našom tíme, sú tam dravé, jedna na jedna, aj strelbu z diaľky majú, ale veríme, že aj tieto zápasy víťazne skončia pre nás, aby sme sa dobre naladili na tie decembrové majstrovstvá.
1: Noc má byť oblačná až zamračená, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 15 až 10 stupňov. Zajtra oblačná až zamračené, do poludnia na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Popoludní zmenšovanie oblačnosti a zrážky už iba ojedinele. Teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútová kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach pre opravu uzavreli most, ktorý vedie cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Radary ste videli za Túčíkom smerom do Demiaty, v Čani smerom do Ždane a na výjazde zo Sačurova do Sečovskej Polianky. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: V tomto čase u nás nastala zmena. Stanislava Hurdycha vystriedal športovo povedané Tibor Kurila. Spolu sa už o pár minút vyberieme do obce Prakovce v okrese Gelnica. Navštívime novú oddychovú zónu. Ak chcete zrelaxovať, určite nás počúvajte.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Možno ste si zatancovali, možno aj zaspievali so samotnou Shakirou. Mimochodom, v Prakovciach v Gelnickom okrese premenili nevyužité priestranstva na novú oddychovú zónu. Jej dôležitým prínosom je tiež hospodárenie s dažďovou vodou. Lenka Jureková najskôr oslovila miestnych obyvateľov.
1: No, ja to vnímam veľmi pozitívne, nakoľko nám chýbal taký čistý, moderný priestor, kde by sme sa mohli stretávať. Taktiež ďalšie pozitívum vnímam v tom, že to vizuálne veľmi zatraktívnilo obec, ale čo je najväčšie pozitívum je, že to je prvý impuls, prvý krok k tomu, aby sa tu niečo začalo diať, aby sa obec začala modernizovať, trošku sa rozhýbala.
2: Myslím si, že to tu patrí, pretože takto to tu vyzeralo kedysi a tá fontána je v podstate podľa mňa takou pripomienkou.
3: Tá oddychová zóna bola už dávnejšie a bola zlikvidovaná a teraz chvála Bohu, že ju znova obnovili, bo nič také tu nebolo, že sa dá trošku posediť, dá kde slušne.
4: No sa nám páči, že máme kde ísť, hej, proste s deťmi sa prejsť trošku. Dobrá vec to je, no.
5: Novú oddychovú zónu otvorili v Prakovciach na sídlisku Breziny. V minulosti tam boli schody už v schátranom stave a nevyužité plochy. Doplňa zástupkyňa starostu Viera Jančíková.
6: Ešte dávnejšie pred týmito schodmi, v 50. 60. rokoch, bola tu pôvodne fontánka so zelenou takou infraštruktúrou, boli tam kvety, stromy, tá fontána bola zasypaná a boli urobené tieto schody.
5: V rámci novej oddychovej zóny pribudli lavičky, osvetlenie, fontána a zelené plochy. Prínosom sú i retenčné opatrenia. Zachytávajú tam totiž dažďovú vodu zo strechy nedalekého domu dôchodcov. Opäť Viera Jančíková.
6: Pod zemou sú umiestnené retenčné nádoby na zber dažďovej vody a tá slúži na zavlažovanie. Tu sú také trysky, ktoré v prípade je suchá, zapne sa ten systém a vlastne s tou dažďovou vodou sa zavlažuje táto zelená časť. Súčasťou vlastne aktivít bolo aj vybudovanie týchto gabionových múrov oporných schodiska a súčasne aj tejto priepustnej zámkovej dlažby. To znamená, že voda sa dostáva vlastne do tej zámkovej dlažby, do zeme. Nevytvárajú sa tu nejaké tie ostrovčeky alebo nie je tu problém s tým, aby tá voda niekde nám tu stála.
5: Andrej Steiner, odborník na mestský rozvoj a zakladateľ Karpatského rozvojového inštitútu, vníma budovanie zelených zón v obciach pozitívne. Dôležité však je, aby opatrenia boli cielené. To znamená, aby zelené zóny budovali na správne vybraných miestach.
7: Či bol pred nimi urobený nejaký prieskum, kde urobiť adaptačné opatrenia, kde nasadiť zeleň, v akej hustote. To všetko by malo predchádzať akýmkoľvek opatreniam adaptačným, to znamená, že by sa mali vytipovať najväčšie klimatické rizika pre obec a tam urobiť opatrenia.
5: Viera Jančíková z Prakoviec tvrdí, že pred revitalizáciou zelenej zóny spomínaný prieskum nerealizovali. Pripomeňme, že projekt stál 463 000 eur a pokryli ho najmä eurofondy.
0: Počuli ste aj o Andreja Steinera, odborníka na mestský rozvoj a zakladateľa Karpatského rozvojového inštitútu. Zhovárala sa Lenka Jureková.
8: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: 7 minút nás delí od 2:30. My vás pozdravujeme všade tam, kde nás počúvate a počúvať budete. Mimochodom, každý pondelok a stredu podvečer si môžete zapnúť aj našu sesterskú televíznu Reginu, ktorá prináša informácie o živote na východe Slovenska. Na čo sa pozreli naši kolegovia s kamerou a o čom budú dnes hovoriť, spýtali sme sa dramaturgičky Diany Gabrikovej.
1: V štúdiu dnes privítame bežeckú legendu Petra Poláka, ktorého tento rok čaká jubilejný 50. Košický maratón a rovnako s ním príde aj riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru Branislav Koniar. Okrem toho nazrieme do maratónskeho múzea. Dokonca vedeli ste, že Košice sú domovom jedného z troch maratónskych múzeí na svete a to je aj naša súťažná otázka, pretože zaujíma nás, kde ešte na svete nájdete ďalšie dve maratónske múzea. Okrem iného predstavíme talentovanú 16-ročnú konzervatoristku Lilian Takáčovú, ktorá našla odvahu i za svojím spevackým snom a na konci má svoj debutový singel. A dozviete sa tiež, aká letná sezóna čaká letisko Poprad Tatry, aj ako aktuálne vyzerá rekonštrukcia amfiteátra v Levoči, ktorý aktuálne rekonštruujú po 40 rokoch. Budeme radi, ak si nás zapnete o 16:30 na dvojke.

0: Ak nás počúvate na cestách, dávajte si pozor. Špeciálne v Poprade, kde hlásite kolóny, hlásené máme aj radary. O chvíľu povieme viac.
1: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Kolonu ste nám hlásili na vjazde do Popradu z Hozelca a rovnako aj 10 až 15 minútové zdržanie. Pozor v Košiciach, kde je úplne uzatvorený most cez Mlynský náhon na ulici

Dnes si užívame príjemné počasie aj za asistencie slnečných lúčov. Mimochodom, ako bude zajtra, tak to neviem, ale vy, naši poslucháči, to budete mať šancu počuť už o malú chvíľu.

0: počasie.
1: V tomto čase je pred nami pohľad na východné Slovensko a ešte lepšie povedané na momentálnu situáciu s počasím na východnom Slovensku. A o tomto všetkom sa budeme rozprávať aj s pani Paulínou Valovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné popoludnie.
2: Želám krásne popoludne všetkým.
1: Ďakujeme veľmi pekne. No, tak pred týmto vstupom sme sa dozvedeli, že vám už ten dnešný deň nejakým tým spôsobom, neviem, či sa to dá povedať, že spríjemňujú dažďové kvapky, ale aspoň tak chladia, že je to tak.
2: No, chladia celkom vydatne, pretože teplota poklesla na úroveň asi 16 stupňov v Bratislave, ale treba povedať, keď sa pozrieme na východné Slovensko, tak tam je momentálne taká oblačná obloha, miestami až zamračená, ešte prednedávnom boli miesta, kde bolo aj viac slnka, teraz pribúda tej oblačnosti a keď sa pozrieme na zrážky, tak tie sa vyskytujú momentálne v oblasti Slanských vrchov, v oblasti Vihorlatu a severne od Prešova sa vytvárajú bunky s dažďom či s prehánkami. Keď sa pozrieme na teplotu, tak na východe je skutočne to sú lokality, kde je najväčšie teplo. Vernár hlási 18 stupňov, Poprad letisko 19, Kežmarok 18, rovnako Tatranská Lomnica 18, Štrbské pleso má 16, Kalnaté pleso 13, Lomnický štít 9 stupňov, v Plavči je 20, v Bardejove 22 stupňov, Prešov hlási 24, rovnako ako Tisinec a medzi Laborce Borov, Jakubovanoch je 22, v Čaklove 25, Kamenica nad Cirochou má 25 stupňov, Vyšná Slaná 21, Silica 25, Moldava nad Bodvou 23, Gelnica 22, Košovská Hola 14 stupňov, 23 stupňov je v Košiciach na letisku, 25 stupňov hlási Trebišov, Somotor a v Orechove je 25,5 stupňa. Pofukuje slabý miestami mierny južný vietor.
1: Dá sa hovoriť, že už tá momentálna situácia niečo predznamenáva, čo by mohlo prísť napríklad v tých nočných hodinách?
2: Áno, predznamenáva, studený front je na pohraničí Slovenska, teda na línii Česká, Moravy, Slovenska, Rakúska, Maďarska a postupne s svojimi zrážkami, lebo oblačnosťou už začína ovplyvňovať počasie na východe, tak aj zrážkami začne ovplyvňovať počasie hlavne vo večerných hodinách. Noc bude oblačná, zamračená, na mnohých miestach ešte postupí front, takže na východe už budú na mnohých miestach zrážky vo forme dažďa alebo prehánok a ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota poklesne do rána na 15 až 10 stupňov a fúkať bude slabý vietor.
1: Takže zajtra počas dňa určite dážnik a nepremokavá obuv.
2: Minimálne v ranných a dopoludňajších hodinách, pretože ešte stále bude ovplyvňovať počasie front. Ten bude nad východnou polovicou Slovenska sa vlniť, postupne čiastočne rozpadať. Takže spočiatku ešte veľa oblačnosti a na viacerých miestach dáž alebo prehánky. Popoludní budú zrážky postupne ubúdať a môžeme sa v neskorších popoludňajších hodinách na východe dočkať aj zmenšenej oblačnosti, čiže kde tu presvitne slnečný lúč. Zajtrajšia denná teplota v maxime dosiahne 18 až 23 stupňov, na juhu do 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 11 stupňov. K tomu všetkému bude fúkať len slabý vietor.
1: Za aktuálne informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Prajeme príjemnú stredu a do počutia opäť na budúce.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň všetkým.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: príbehu pre toto miesto dnes po 17. hodine a 30. minúte uvedieme príbeh, ktorý dostal názov Jan Pankúch, hlas Šariša na americkej pôde. Budeme sledovať životný príbeh jedného z mnohých slovenských emigrantov, ktorý už ako mladý chlapec ťažko pracoval v baniach. Až do úrazu, ktorý zmenil jeho životné smerovanie, sa stal novinárom slovenskej komunity v Clevelande. Ako sa na ňu pozerali miestni ľudia a ako do nej zapadli Slováci, aj to sa dozviete v príbehu, v ktorom Slávka Očenášová píše o Slovákoch, čo sa vybrali do Ameriky.
1: Mnohí však po návrate zistili, že sú natoľko zmenení, že sa už do starého prostredia nehodia. Američan, vracajúci sa do Uhorska, je trňom v oku úradníkom, ktorým už nedvíha klobúk ani neboskáva ruku. V dôsledku toho je často ľahšie získať pas na druhú cestu ako na prvú. A ten, kto sa vrátil, aby povedal s Bohom, čo skoro úplne pretrhne všetky väzby a vezme so sebou rodinu do Ameriky. Iní, bez skúsenosti s návratom, sami analyzujú situáciu a dochádzajú k záveru, prečo by som sa mal vrátiť.
2: Róza, poďte so mnou do Ameriky.
3: Ach, drahý Jan, podala som vám prst, chňapli ste mi celú ruku.
2: Tú ruku ste mi sama slúbili. Milá Róza Gasgeberová, budúca pani Pankuchová.
3: Áno, ale to som myslela, že ste americký navrátilec. Že ste sa rozhodli vrátiť do vlasti a priniesť sem americké novinky. A že ako pravý úspešný Amerikán sa oženíte s najlepšou domácou partiou a spolu si vybudujeme amerikánsky domov niekde v šarišskej dedine. Už roky počúvam chýry, ktoré oznamujú, že Amerikáni škaredé malé domy rúcajú a stavajú si krásne kamenné a tehlové domy kryté šindlami, ale aj škridlami. S veľkými otváracími oknami, čo je dôležité pre zdravie, lebo možno vetrať. A teraz ma chcete uniesť tam za tú veľkú mláku.
2: Nikdy ma neprestanete udivovať, milá Róza. Myslel som, že ste naklonená vysťahovať sa za mnou.
3: Pravda, že som. Len si vás doberám. Veď aj ja musím kráčať s dobou. Všetci predsa dobre vieme, že do Ameriky už vo veľkom putujú aj ženy. Najmä odkedy nám začali doma pribúdať nemanželské deti.
2: Ale Róza, naozaj sa bude náš rozhovor uberať týmto smerom?
3: Nebuďte taký napätý, milý Ján. Už ma musíte poznať. Mám rada každý špás. Viem, že nie americký mamon, ale vaša slovenská komunita je pre vás podstatná. Aký je hlas slovenského farára či novinára v Amerike a aký v roku 1889 v Prešove? Viem, že ste zapálení pre národné veci a že v Šariši, ba v celom Uhorsku, je ťažko čo i len rozmýšľať o tom, ako ďalej v tejto otázke. Jazyková otázka v školstve je na zaplakanie. O národnej politickej práci ani nehovoriac. Od hladu doma síce ešte neumierame, ale chudoba ducha sa na nás cerí zo všetkých strán.
2: Musím sa priznať, Róza. Sám som prekvapený, ako rýchlo som zmenil názor na opätovnú emigráciu. Keď umrel otec pri banskom nešťastí, vrátil som sa domov do Prešova, rozhodnutý zanevrieť na Ameriku. Mal som pocit, že mi všetko vzala. A vidíte? Ani nie po roku, ma to ťaha späť. Stiesnený som tu, bez perspektívy.
3: Pôjdem s vami, Ján. Ale ako ste mi vraveli, že sa u vás spieva? Amerika, nový svit.
2: Ej, tam zadarmo chliba nit.
3: Tak, založíme si v tej Amerike nejaké rodinné impérium.
2: Aj to.
0: Príbeh pre toto miesto Jan Pankúch, hlas Šariša na americkej pôde, môžete počúvať dnes o 17.30.

0: 4 minúty pred 15. hodinou môžeme povedať jedno jediné. Program dnešného popoludnia sme naplnili. Stanislav Hurdych, Tibor Kurila a Matúš Hudák sa lúčia. Po aktuálnom spravodajstve budete mať možnosť vypočuť si klub komunálnej politiky s Petrom Bérešom a jeho hostiami. Ja sa vám prihovorím opäť zajtra po 14. hodine.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás dnes o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident podpísal novelu zákona o energetike, sprísni pravidlá pre domácnosti. Piatkovú nehodu teplovzdušných balónov v Košiciach naďalej vyšetrujú. Zajtra má byť oblačno a zamračené, dopoludňa na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Domácnosti budú musieť v budúcnosti deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu. Dodávateľom energií pri nesprávnom určení taríf budú hroziť pokuty. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o energetike, ktorý má sprísniť pravidlá pri odberoch elektriny a plynu za zvýhodnené sadzby pre domácnosti. Zákon dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Zmeny v stavebnom zákone, ktoré do parlamentu predložil minister dopravy Jozef Raš, nominant Smeru, koalícia schválila v prvom čítaní. Opozícia upozorňuje na jeden bod, ktorý podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS dáva mimoriadne silné postavenie ministerstvu obrany.
2: Jediné, čo stačí, je, že budú dotknuté záujmy obrany štátu, a to v územiach určených ministerstvom obrany, ktoré zverejní na svojom webovom sídle.
1: Územie pritom rezort nemusí vlastniť. Podľa poslankyne tak vzniká obava, že sa rezort obrany bude môcť vyjadrovať k výstavbe kdekoľvek na Slovensku. Šéf rezortu dopravy Jozef Raš tvrdí, že zákon nie je postavený tak, ako ho interpretuje opozícia.
3: Nie je to, že teraz záväzne stanovisko, ktoré bude vydávať obrana, nahradzuje pre Boha živého záväzne stanovisko obce. Je to, že aj ministerstvo obrany.
1: Piatkovú nehodu dvoch teplovzdušných balónov v Košiciach vyšetrujú experti. Zaoberá sa ňom útvar bezpečnostného vyšetrovania v doprave aj dopravný úrad. Dva balóny sa zrazili vo vzduchu nad centrom mesta. Jeden z nich musel núdzovo pristáť na frekventovanej ceste. Organizátori označili ako príčinu nehody strich vetra. Pri incidente sa ľahko zranil jeden človek. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková, po nej expert na leteckú dopravu Sebastian Mako.
4: Vyšetrovanie je aktuálne v počiatočnom štádiu, až do jeho ukončenia nebudeme poskytovať žiadne ďalšie informácie.
5: A zároveň by mala byť vydaná záverečná správa, z ktorej by sa daní piloti mali poučiť, teda čo sa stalo zle a čomu predchádzať.
1: Mesta a obce v týchto týždňoch kosia a upravujú verejnú zeleň. Ľudia z rôznych slovenských miest sa obávajú ničenia vtáčich hniezd, ktoré sú v kríkoch. Z komentárov na sociálnych sieťach vyberáme.
6: Ja som zamrzol, keď mali strihať, aby vtákom nezhodili hniezda. Strihať vnútorné konáre, lebo sú veľmi husté, je neprípustné.
7: Volala som na mestskú políciu. Pílenie mala prísť kontrolovať pani z odboru životného prostredia.
8: Treba šíriť informácie, aby ľudia vedeli, na koho sa majú obrátiť.
1: Ochranári upozorňujú, že neodborný zásah do kríkov počas hniezdnej sezóny môže vyrušiť vtáky. Všetky, okrem mestských holubov, sú na Slovensku zákonom chránené. Zoológ chránenej krajiny oblasti Poľana Vladimír Hrús.
9: Závisí od toho, ako sa orez tých kríkov realizuje. Teraz by sa mal vykonávať jemnejší orez, respektíve taký, čo zasahuje len do tvarovania krá alebo tých živých plotov, takže by tie hniezda nemali byť poškodené.
1: Zákon síce upravuje výrub stromov a kríkov, pri bežnom udržiavacom alebo tvarovacom reze však konkrétne obmedzenia nestanovuje. A poďme na počasie. Noc má byť oblačná a zamračená, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 15 až 10 stupňov. Zajtra oblačno a zamračené, dopoludňa na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Popoludní zmenšovanie oblačnosti a zrážky už iba ojedinele. Teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Žilinu na kilometri 329 narazilo auto do zvodidiel. Čiastočne je tam blokovaný pravý pruh. Nehoda sa stala aj pred Humenným smerom z Ľubiše pri odbočke na Kochanovce. Prejdete striedavo. V Košiciach pre opravu uzavreli most, ktorý vedie cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí aj Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Radary ste videli za Tulčíkom smerom do Miaty, v Čani smerom do Ždane a na výjazde zo Sačurova do Sečovskej Polianky. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Klub komunálnej politiky.
10: Dobrý deň. Nový japonský vlastník košickej oceliarne Nippon Steel v polovici mája oznámil, že od októbra ich preberie z rúk americkej dcéry US Steel do priamého vlastníctva. Fabrika sa zároveň stane jeho hlavným výrobným centrom pre celú Európu. Koncern súčasne avizoval investície do existenčnej dôležitej dekarbonizácie a po rokoch neistoty vyslal signál, že budúcnosť najväčšej fabriky na východnom Slovensku s aktuálnymi takmer 7600 zamestnancami považuje za stabilnú. Práve budúcnosť košických celiarní s ich ekonomickým a sociálnym významom pre mesto a región. To je téma klubu komunálnej politiky nasledujúcej necelej hodine rozhlasového vysielania na okruhu Regina Východ. Za mixážnym pultom sedí Tibor Kurila a diskusiou bude sprevádzať Peter Béraš.
0: Klub komunálnej politiky.
10: V Košickom rozhlasovom štúdiu vítam obchodníka na trhu s oceľou a odborníka na hutníctvo pána Petra Kamaráša. Dobrý deň.
11: Dobrý deň, ďakujem, že ste ma pozvali.
10: A naše pozvanie do diskusnej relácie prijal aj bývalý minister hospodárstva Slovenskej republiky, pán Karel Hirman. Vítajte, pán Hirman, dobrý deň.
12: Ďakujem za pozvanie, príjemné popoludne.
10: Takže páni, som rád, že ste prijali naše pozvanie, pretože to je téma, ktorá ľudí v meste Košice bytostne zaujíma. Totižto v súvislosti s príchodom Japoncov, avizovaným príchodom Japoncov, keď už bolo jasné, že to budú Japonci, alebo dlho nebolo zrejme, že kto vlastne preberie od US Steelu košickú fabriku oceliareň, tak sa potom dlho objavovali aj také informácie, že Japonci to predajú, alebo že to zatvoria a že tých 7600 zhruba zamestnancov, ktorých tam aktuálne pracujú, že jednoducho môžu skončiť aj na ulici. Ja ako občan, laik v tejto oblasti, som mimoriadne rád, že sa potvrdilo, že k prepúšťaniu nedôjde na teraz, žiadne avizované nie je. Dokonca sa aj podpísala nová kolektívna zmluva ešte v rámci US Steelu Košice a s platnosťou do roku 2030. Uvidíme, čo s tým budú robiť noví vlastníci japonskí. A že tá sociálna situácia v meste a v regióne ostane plus minus zastabilizovaná na tom stave, ktorý je momentálne. Pre vás, čo je z týchto informácií, tých prvotných, ktoré prenikli do našej verejnosti v súvislosti s týmto príchodom japonského Nippon Steelu najdôležitejšie z vášho pohľadu, pán Kamaráš?
11: Ja by som chcel na začiatku povedať pár informácií, ktoré sú veľmi dôležité, aby ten kontext potom neskôr bol jasný. V prvom rade, aby som vyvrátil veľa mýtov, košická fabrika je postavená na veľmi dobrom mieste. Je postavená veľmi dobre, produkuje výrobky, o ktorých je veľký záujem. Ako jeden z dôkazov toho by som povedal to, že je jedna z malá fabrík v okolí, ktorá neskrachovala. Je to posledná, iba dve fabriky zostali stáť, všetky ostatní skrachovali. To dokazuje kvalitu ľudí a kvalitu tejto fabriky. Taktiež musím zadefinovať úplne jasne. Nippon nekúpil od US Steelu túto fabriku. Nippon kúpil celý US Steel. To je veľmi dôležité. On kúpil celý US Steel, kúpil ho už dávno, už ho prebrali od augusta minulého roku, vrátane košickej fabriky. To, čo sa udialo teraz, udialo sa to, že prebrali priamu kontrolu, doteraz ovládali materskú firmu v Spojených štátoch a cez ňu kontrolovali košickú fabriku. Dnes kontrolujú priamo z Japonska rovno košickú fabriku. A to je mimoriadne dôležitý fakt, ktorý teda mňa určite naplňa optimizmom.
10: Pán Hirman, vaša reakcia. Keď ste sa vy dozvedeli, že to budú Japonci, čo vám prebehlo mysľou?
12: No, my sme tu nás s pánom Kamarášom na túto tému už tu diskutovali minimálne raz, alebo možno aj dvakrát. A keď sa nájde v archívoch, tak my sme hovorili spoločne, že ak by sa stal vlastníkom Nippon Steel, US Corporation a tým pádom aj Košíc, že pre košickú fabriku to bude tá najlepšia správa z toho všetkých možných potenciálnych možností, ktoré sa črtali. Pretože Nippon Steel je prakticky svetová špička vo výrobe ocele A aj vzhľadom na to, čo deklarovali Japonci pri prevzati US Steel Corporation v Amerike a za tú cenu, ktorú kúpili vlastne US Steel Corporation, ktorá bola mnohonásobne vyššia, než bolo trhové ocenenie, a oni deklarovali, že kupujú US Steel Corporation kvôli tomu, že chcú byť svetová jednička, ak opomenieme dva čínske komunistické koncerny. Hej. Takže a tým, že keď chcú byť svetovou špičkou a globálnym hráčom vlastne číslo jeden, keď sa zoberie z tohto pohľadu, tak jednoducho potrebujú samozrejme mať aj na trhu v EÚ niečo. A oni dovtedy, kým nekúpili US Steel Corporation a tým pádom aj Košice, nemali žiadnu fabriku okrem nejakej drobnej obchodnej spoločnosti, tuším vo Švédsku. Takže to boli signály už vtedy, že ten záujem Japonca o Košice môže byť seriózny a mal by byť seriózny. A vlastne to, čo sme vtedy uvažovali na základe týchto faktov a na týchto súvislostí, sa teraz potvrdzuje, a to prenesenie Košic priamo, ako zmienil pán Kamaráš, pod matku Nippon Steel v Japonsku, to len potvrdzuje to, akú dôležitosť Japonci Nippon Steel Košiciam prikladajú vo svojej stratégii minimálne pre trh EÚ.
10: Ešte k tým, nazvime to fámam, ktoré proste lietali v tom éteri, alebo vo verejnom priestore, že ľudia prídu o prácu, alebo teda, že by došlo k nejakému ďalšiemu odpredaju tými Japoncami, respektíve až zatvoreniu. To, čo ste vy, pán Hirman, práve skonštatovali, vlastne priamo vyvracia to, tieto fámy.
12: No, viete, fámy, no, ako ľudová tvorivosť je nekonečná a u nás ako skutočne človek sa nestačí častokrát diviť, čo sa dozvie o sebe samom, nie to ešte o nejakých iných takýchto témach, takže áno, tak fámy sú fámy, ale realita je realita.
10: Ale realitou bolo tiež, že keď Donald Trump nastúpil do úradu, opravte ma páni, ak si spomeniete inak, do úradu teda amerického prezidenta v tomto druhom svojom volebnom období, tak vyhlásil, že rodinné striebro US Steel sa predávať nebude. Nakoniec je to teda inak. Na to by ste vedeli nejako zareagovať, čo sa tam vlastne na tom americkom pozadí muselo udiať, alebo nemáme tam žiadnu informáciu z tohto prostredia?
11: Samozrejme, že nemáme tú informáciu. Kto by mal, to má Donald Trump, ale jednu vec, ktorú vidím, čo sa mu podarilo vyjednať, pretože Japonci vylepšili ponuku po tomto de facto zamietnutí, vylepšili tú ponuku tým, že sa zaviazali k obrovskej investícii v Spojených štátoch amerických. To znamená, že ja samozrejme nemám absolútne žiadnu predstavu o tom, čo prebiehalo v jeho hlave, čím, aký mal cieľ, ale každopádne dosiahol tým jednu vec, a to, že Japonci sa zaviazali k obrovským investíciám do toho hutnického priemyslu v Spojených štátoch amerických.
12: A nielen hutnický, ja sledujem tieto veci. Takže tam bolo aj jednania na úrovni japonskej vlády, americkej. Japonci sú strategický spojenec Spojených štátov na Ďalekom východe vo vzťahu k Číne, je to o to viac dôležitejšie spojenectvo, ale samozrejme o peniaze ide až v prvom rade, takže oni sa tam aj dohodli napríklad Japonci ako v masívnych japonských investíciách aj napríklad do ťažby uhlovodíkov na Aliaške, dlhodobý odber amerického plynu, takže tamto malo, tá mozaika mala viacej.
10: Širší
12: záber, a to bolo súčasťou toho, ako hovorí Trump, dealu.
10: No, tak skúsme stručne zhodnotiť to pôsobenie US Steelu v tej košickej oceliarni od roku 2000, teda tu pôsobili. 1. oktobra sa stiahne zo žrde pred vstupným areálom americká vlajka a vytiahne sa tam japonská vlajka, žiarivé slnko. Za tých 26 rokov, akým spôsobom vy tak hodnotíte vnútorne, že tí Američania tu zanechali stopu? Akú významnú podľa vás?
11: Veľkú stopu zanechali, určite. A do veľkej miery to je pozitívne, určite sa nájdú aj negatíva, ťažko to hodnotiť takto rýchlo, skrátke, a každopádne to vidím celkovo pozitívne. Boli zavedené určité pravidlá, poviem jednu konkrétnu vec, ktorá je veľmi dôležitá. V dobe, a nie len v tejto huti, ale aj v iných európskych hutiach, v dobe pred príchodom US Steelu, bolo množstvo smrteľných úrazov. De facto za starej éry nebol jeden mesiac bez smrteľného úrazu vo fabrike, pokiaľ si dobre pamätám tie čísla. Američania bazírovali na bezpečnosti práce. Až niekedy, až ja sám som to považoval za nezmyselné, ale myslím si, že som sa mýlil, pretože každý ušetrený ľudský život má zmysel, a Viem, že teraz boli nejaké smrteľné úrazy, ale viem, že mali aj 2 roky bez smrteľného úrazu. V minulosti to bolo mesiac bez smrteľného úrazu, bol zázrak a oni zavedli. To znamená, nikto nemôže spochybniť, že ich tvrdé bazírovanie na bezpečnosti pri práci, na nosenie prilieba, na veľa vecí, čo sa týka bezpečnosti pri práci, zariadilo to, že je tu oveľa bezpečnejšie miesto pre zamestnancov a ľudia sa vracajú domov. To znamená, keď ušetrili 10, 20, 100 ľudských životov, tak to je absolútne pozitívne a preváži to všetko. Takisto si myslím, že zavedli mnoho ďalších iných pozitívnych vecí, ale o tom by sme to asi veľmi dlho rozprávali.
10: Pán Hirman, váš pohľad?
12: Pán kamaráš to zmenil už, myslím, tuším v prvom vstupe, že vlastne Košice zostala funkčná fabrika, funkčná oceliareň, čo je, myslím, najväčšie alebo objektívne ocenenie pôsobenia amerického vlastníka za uplynulých tých zhruba 25-26 rokov. To proste... To je fakt, ktorý nemôže nikto spochybniť, na rozdiel presne od mnohých oceliarní v regióne, aj v širšom v Európe, ktoré už sú nebohé, keď to povieme. Ale takže samozrejme, každý potom má svoj nejaký pohľad. Pre mňa osobne si myslím, že prvá polovica pôsobenia US Steelu v Košiciach bola lepšou polovicou ako tá druhá.
10: Pán kamaráš, vy ste predsa boli vedúcim pracovníkom, riaditeľom oceliarne US Steelu v Srbskom Belehrade. Akým spôsobom vlastne táto oceliareň potom vývojom prešla?
11: To bolo až po odchode US Steelu z tej oceliarne. Keď oni odišli v roku 2012, tak srbská vláda si nás našla v roku 2015 a včera sme riadili tú húť až po odchode US Steelu. Ale tam som videl ten veľmi pozitívny prínos amerického typu managementu, ktorý ale nebol natoľko markantný ako v Košiciach, a to bolo práve preto, lebo ja považujem zamestnancov, slovenských zamestnancov US Steelu za absolútne najdôležitejší v tej fabrike, pretože oni umožňujú to, že tá fabrika je tam, kde je. A áno, americký štýl managementu, a musím súhlasiť s pánom ministrom, že hlavne v tej prvej časti pôsobenia Američanov za Johna Goodisha a podobne, prudko vylepšili mnohé veci v Košiciach. Potom to už bolo také diskutabilnejšie, by som povedal. Ale v tom Srbsku ja som videl, čo dobrého urobili, a nakoniec sa fabrika sa behom 2 rokov podarila predať jednému z tých čínskych štátnych obrovských mamutov a funguje doteraz. Hej. Takže videl som, ako to fungovalo za Američanov a videl som, ako to fungovalo bez nich, a bez nich by to bolo ťažké.
10: Ešte k tej firemnej kultúre, lebo to je tiež zaujímavý rozmer celej tejto transakcie. Američania, mám pocit, ako človek, teda žije v Košici a dlhodobo, že nemali problém pustiť peniaze na také tie verejné veci ako šport, v časti kultúra, také tie veci, ktoré v tom regióne nejakým spôsobom fungovali. Napríklad Košický maratón je dlhodobo finančne podporovaný, práve US Steelom bol dlhodobo podporovaný, hokej bol dlhodobo podporovaný US Steelom. Či toto budú mať Japonci podľa vášho názoru v sebe nejako, že to zo sebou prinesú? Lebo o japonskej firemnej kultúre sa hovorí, že je... No, ako to slovo nájsť, že je najvážnejšou na svete, alebo takouto najkomplikovanejšou na svete firemnou kultúrou. Máte niečo k tomuto?
12: No, ja, takto firemné kultúry, môžeme to sa tu debatiť aj možno aj 2 dní. Čo to znamená presne, či to vieme vôbec preniesť na národnosť a národ, hej? Lebo často tá firemná kultúra, keďže je to firemná kultúra, sa viaže na nejakú tú fabriku, na nejakú tú a históriu tej fabriky, ktorá nemusí úplne byť v súzvuku s históriou daného národa, danej krajiny, daného regiónu. Proste hlavný dopad na tú kultúru má určite vlastník ako taký. I keď Nippon Steel, treba povedať, že Nippon po japonsky znamená Japonsko, takže, tak jak US Steel, čo je veľmi zaujímavý moment. A Nippon Steel je tiež symbolom japonskej industrie ako priemyslu hodne, alebo veľa nad storočie. Takže ten Nippon Steel je, áno, súčasťou japonskej prudkej príbehu krajiny a aj príbehu rozvoja, prudkého rozvoja priemyslu v Japonsku, hlavne po druhej svetovej vojne. A ako sa Japonci budú chovať u nás, ja si myslím, že to v nemalej miere závisí od nás. Od toho, ako my budeme s nimi komunikovať, komunita, mesto, kraj, štát, vláda a my samotní občania, čo vlastne s tými Japoncami a s tým vedením Nippon Steelu budeme vedieť vykomunikovať, že prečo je to pre nás dôležité. To nie je to len o tom, že koľko dá eur ročne na nejaký rozpočet niečoho, ale prečo a aký prínos to má pre nás a čo môže obohatiť aj ich. To je, myslím si, vzájomný dialog, ktorý je potrebné viesť a tak, aby tomu tí Japonci porozumeli a aby sa s tým stotožnili.
10: No, napadá mi v tejto súvislosti jedna taká nadnesená vec, že vznikne viacero kvalitných sushi barov po meste, ale to môže byť prirodzene jeden z takých menších vedľajších produktov, ale ako to vy vnímate túto tému, pán Kamareš?
11: No, ja som si zamyslel nad tým, čo pán minister predtým povedal o tých dvoch častiach prítomnosti US Steelu, lebo znova to, čo ste povedali, dali, áno, Američania v tej prvej časti svojej prítomnosti, v tej prvej polke, nazvime to tak, sa naozaj venovali tým lokálnym veciam. Koniec koncov John Goodish prispel spolu s pánom Trebulom veľmi k dostavbe štadiónu, k výstavbe, John prispel k výstavbe tréningovej haly a podobné veci. Ale potom v tej druhej polke už trochu tie Košice strácali, dostali sa na perifériu a strácali nejakú centrálnu pozíciu v tomto. Koniec koncov aj počet amerických manažerov, ktorý bol vyše 100 na začiatku, skončil na jednom, na konci, teda na ku koncu to blíži, takže na jednom, ktorý je permanente v Košiciach, reálne jeden človek je permanente v Košiciach. To znamená, že oni stratili nejaký fokus na tej také zacielenie na tú fabriku, ale aj tie do mesto Košice a komunitu. A musím súhlasiť aj v tomto s pánom ministrom, čo povedal, že je to v podstate na nás presvedčiť ich o tom, čo budú robiť, pretože tak, jak ste vy správne povedal, prichádzajú z inej kultúry, z inej, nielen podnikateľskej, ale inej kultúry všeobecne. To znamená, je našou povinnosťou alebo povinnosťou ľudí vo fabrike vysvetliť im, ako to funguje u nás, ako by to mohlo fungovať u nás, ako by to fungovalo tak dobre, aby to bolo prospešné jak pre mesto, tak pre komunitu, tak pre samotný, bude sa volať Nippon Steel Košice, alebo nejak podobne.
10: Nippon Steel Slovakia je oficiálny názov, ktorý by mali používať. Aspoň tak to tam bolo doteraz ako odkomunikované.
12: No, len perlička, aby sme si rozumeli. V Japonsku hokej skutočne nie je veľmi populárny šport. Tak to som veľmi takú formuláciu jemnú vybral. Tam je napríklad veľmi populárny šport baseball. No ale s bejsbolom asi tu na veľa toho nie je na Slovensku. Takže len na porovnanie toho rozdielu, čo asi ten pohľad bude. Ale hovorím o to viac, treba tým Japoncom vysvetľovať a vzájomne sa pochopiť, že prečo pre značku Nippon by to bolo aj samozrejme prezentácia dobré a prečo je to dobré pre komunitu, pre mesto a pre širší región.
10: Vy ste, pán Kamaráš, práve konštatovali, že v tej aktuálnej situácii tu Američania majú jedného manažera. Tých Japoncov je už tu koľko, máme nejaký odhad, koľko zhruba ľudí sa už tu dostavilo na tie pozície, ktoré vlastne oni si zisťujú, preberujú a postupne preberajú to riadenie?
11: Toto je to druhé, čo treba povedať, čo je veľmi dôležité. A to sme hovorili aj v tom, keď sme tu boli naposledy s pánom ministrom, že ten proces preberania fabriky je nesmierne komplexný a nemôžeme očakávať od japonských manažerov, že pochopia tieto veci v priebehu niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. To bude trvať, kým to všetko pochopia. Podľa mojich informácií ich tu je na permanente radovo okolo 10 od októbra, novembra minulého roku. A môžem vám povedať z vlastnej skúsenosti, viem, keď som preberal srbskú fabriku, čo bolo po Američanoch, takže to bolo relatívne jednoduché. Potrvalo vám pol roka, kým pochopíte, čo sa vlastne deje v tej fabrike, kým pochopíte presne, kto je kto, ako fungujú procesy a podobne. To znamená, že oni sú teraz vo veľmi rannom štádiu. Vidím, že už veľa pochopili, preto sa rozhodli prebrať to pod priamu kontrolu a riadi to napriamo, ale myslím, že sú v procese teraz tej tvorby toho tímu nového, celého. Ja by som tam Ale už sú tu asi desiatí približne pol roka, čo nie je teda veľa.
12: Zase ja čo, lebo však som tiež Kočičan, tu žijeme a človek má kamarátov známych a keď počúvam z fabriky od ľudí, ktorí sa s nimi stretávajú a to nie sú top manažeri, to sú prakticky nejakí pracovníci na nejakých úrovniach, dokonca aj svojím spôsobom radoví, tak oni sú milo prekvapení a to je zaujímavé, že od všetkých som to zatiaľ tak počul, že ten Japonec sa skutočne ide do detailov, pozná tie procesy, vie, o čom sa bavia na jednotlivých úsekoch a že jednoducho už prichádzajú pripravení a tá debata je k veci. Je dosť konkrétna a je dosť proste obsažná a že aj tí naši pracovci, aspoň z tých, ktorých ja som sa rozprával, tak povedať ľudovo na ulici alebo niekde pri pive alebo v rozdiel nejakej debatke, tak všetci jednotne hovorili, že boli z toho, ako mali z toho dobrý pocit. Že ten Japonec bol jednoducho k veci a ten rozhovor bol k veci.
10: No, predpokladám, že esperantom bude naďalej angličtina, čo sa týka vrcholného manažmentu, že to nebude japončina, lebo tam by to bolo trošku bariérna záležitosť, lebo až toľko teda japonológov tu neviem o tom, že by bolo v meste. Tak uvidíme, že ako sa bude aj toto ďalej posúvať.
12: No aj ústrednú kanceláriu majú v Londýne, takže akože Nippon, ktorý, aj tu, čo prilietávajú v drve väčšine, keď buď idú cez Londýna, alebo prichádzajú z Londýna.
10: Áno. Tak ešte poďme k tým zamestnancom ako takým, necelých 7600 ľudí. Kedysi tá oceliareň zamestnávala vyše 11 tisíc, zhruba takých ešte 10 rokov dozadu, to také číslo tam bolo. A potom sa začalo prepúšťať do predčasných dôchodkov a z rôznych iných dôvodov a príčin. Jednoducho Američania okresali ten počet na ten súčasný. A z vášho pohľadu je to ešte stále vysoký počet zamestnancov? Alebo neviete zaujať to stanovisko, lebo netušíte, čo presne tí Japonci presne plánujú a teda aké objemy pracovníkov by zhruba potrebovali?
11: Ja som, zoberiem si slovo prvý, ja som totiž v poslednej dobe dvakrát za posledných 10 rokov aj teraz minulý rok, aj tohto roku už odpovedal na otázku ohľadne počtu zamestnancov v Huti. Jednak to bolo v Srbsku a jednak to bolo teraz, sa zúčastňujem privatizácie jednej z najväčších hutí v Európe. A tam sa jednak novinári, jednak bankári pýtali presne tú istú otázku, koľko zamestnancov je ideálnych, koľko a tak ďalej. A milión tono celé je treba 700 ľudí, alebo 900, alebo 1000 a podobné veci. A ja hovorím, že tá odpoveď je veľmi jednoduchá. A je to typická prvá otázka jednak novinárov, jednak logicky novinárov, ale jednak nelogicky aj bankárov, aj ľudí z búrs a z podobných vecí. Prečo nelogicky z ich strany je veľmi jednoduché a prečo sa nám to pýtajú. Pretože toto je jednoduchá téma, ktorá veľmi zaujíma samozrejme ľudí v tomto regióne, ale pre ekonomov a politikov a ľudí na burze je to vec, ktorej rozumejú. Hej, ja neviem, ArcelorMittal má na 1 000 000 tón 700 ľudí alebo 900. Tým detailom ohľadne tohoto sa nerozumejú vôbec a preto je ľahké hádzať nejaké čísla. Ale nikto si napríklad, naposledy, keď som mal veľký rozhovor s financujúcimi bankami tej Hute, kde sa zúčastňujem privatizácie, tak som sa ich spýtal niekoho, či vedia, aký je priemerný vek zamestnanca v danej fabrike. Nikto netušil, samozrejme, nechápali súvislosť, bola 55 rokov. Do 10 rokov a väčšina zamestnancov odíde. Ja ako budúci riaditeľ tej Hute, ak sa to podarí sprivatizovať, nemám problém, že koho mám prepustiť. Mám problém, kto bude za 10 rokov robiť u mňa. A druhá vec, a to sa pozrite vedľa na Ukrajinu, kde prebieha vojna, ktorá je zrazu úplne iná, ako sme očakávali, technologicky. A už netreba starších pánov nášho veku, plukovníkov, majorov, pridelo strelectve a podobne, ale treba 18-ročných chlapcov a dievčatá, ktoré riadia dróny odniekadiaľ z nejakých bunkrov. A to isté sa deje v hutníctve, to je to, o čom pravdepodobne budeme hovoriť za chvíľu, že sa kúpia nové technológie, ktoré pri všetkej dobrej vôli v mojich 59 rokoch ani ja nie som schopný ovládať tak, ako ich vie ovládať 20-25 ročných chlapcov. Takže tu sa skôr pýtajme, ja si myslím, ja ani nesúhlasím s tým, čo sa prepúšťalo naposledy, Myslím si, že tie zásahy išli pri tej technológii a pri tom nastavení tej fabriky príliš hlboko, pretože malo kto vie, že vám ArcelorMittal povie, áno, my máme 1000 ľudí na 1 000 000 tón, ale nepovie vám to, že údržba je outsourcovaná. A divízny závod údržba kedysi za starých čias mal 6000 zamestnancov. 6000. To znamená, ja znižím veľmi rýchlo o 6000 zamestnancov, outsourcujem údržbu a predám zamestnancov tej firme. Ja je to vyriešené, mám o 6000 zamestnancov, ale oni tam reálne robia. Hej. To je veľmi komplikovaná otázka, nie je to tak jednoduché, jak som to povedal, pretože ten outsourcing niekedy používa menej ľudí, ekonomickejšie a tak ďalej, ale to je tak. To znamená, dneska by som sa nebavil o tom, ja nevidím dôvod prepúšťať ľudí. Ja si myslím, že oni sa tiež na to pozerajú tak, kto bude riadiť tie nové technológie. Ja som videl tie nové technológie, ktoré sa riadia joystickmi s velínou. To skutočne nie je pre našu generáciu už. To znamená, oni budú musieť nájsť mladých ľudí, vychovať si ich technicky, lebo to nie sú, to tí ľudí nezoberete z ulice, ktorí

0: kým neprídu tie nové technológie, a pozor, tie prídu, lebo tu nehovoríme len o elektropeciach, tu hovoríme o novom riadení teplej valcovne, studenej valcovne a podobne, tam sa prudko bude meniť, tak kým to príde, tak potom si vychovajú nových mladých ľudí, títo spokojne odídu do dôchodkov. A to bol taký istý vekový priemer v Košiciach, aký bol v Ilve.
1: Máte niečo na doplnenie v tejto téme?
2: Nie, súhlasím aj, keď som bol minister a keď sme pozerali investičné projekty. Ono treba si fakt uvedomiť, že aj viaceré tie nové, ktoré tu prišli, investície potom žiadali pracovnú silu Boh vie skade. A to sa mi zdalo, a zdá sa mi, a nie, že sa mi zdá, ale proste, aký to má zmysel. A práve keď sme sa bavili vtedy ešte s US Steelom, s Američanmi o modernizácii fabriky, tak áno, súčasťou bolo aj tie personálne záležitosti, dopad na zamestnanosť, dopad na HDP, ktorý sú Košické železiarne, ale že citeľný v celoslovenskom meradle, a to nehovorím len o našom regióne, to je v celoslovenskom meradle, jednoducho tie železiarne Košické sú významné. Takže ten faktor tam bol prítomný tým, že sa nám podarilo tú Volvo nielen priniesť, ale nakoniec aj udržať, lebo to tiež nebolo jednoduché. Ten príbeh je oveľa zložitejší, sa niekedy niekde vykresluje verejne a bolo to minimálne do prelomu roku 22 a 23 vôbec nebolo také jasné, že tu Volvo reálne zostane, ale tá fabrika vyrástla vedľa a tam sa vytvorilo stovky, tisícké nových pracovných príležitostí, takže že by som sa obával nejakého šoku z nejakého masívneho prepúšťania, to určite nie. A presne tak, ako tu bolo povedané vám kamarášom, tá fabrika sa ide pripraviť na 21. storočie. A to je o niečom inom už potom.
3: Klub komunálnej politiky.
1: V jeho rámci diskutujeme o budúcnosti košických oceliarní s ekonomickým a samozrejme aj sociálnym významom pre mesto, región, ale aj celú republiku. Potom, ako ich v októbri prevezme japonský Nippon Steel. Kde si v úvode tej našej diskusie zaznelo, že tu je to aj globálny hráč, európsky, ázijský, americký na trhu s oceľou. Vo všeobecnosti ľudia asi budú evidovať, že problémom obchodovania alebo výroby ocele v Európe je momentálne dumpovaná oceľ dovážená z Číny. To je jeden zo základných vecí, ktorý pravdepodobne tak bežnému občanovi ostane v hlave, lebo to sa častejšie objavovalo v médiách. A teraz, pán kamaráš, aj vy ste to skonštatovali ako logický vývod, že ide o japonského investora, alebo teda výrobcu, ktorý nejakým spôsobom súperí zrejme aj s tým čínskym obrovským kolosom. Myslíte si, že ten reálny príchod na európsky trh teraz bude znamenať aj ten väčší tlak na to, aby tá Európska únia robila niečo výrazné s tou dováženou oceľou z Číny, ktorá má teda tak nízke ceny?
0: Tak je to určite dôležité pre fabriku a pre Japoncov, tak si nemyslím, toto je problém Európskej únie, toto nie, to je politický problém toto. To nie je problém, kde oni môžu povedať svoj názor a budú možná tlačiť na niečo, alebo
1: nejaký lobbying.
0: Nejaký lobbying môžu robiť, ale na to máme Eurofair, aby robil ten lobbying. Ale zatiaľ tie výsledky sa pomaličky, ale veľmi pomaly dejú. Ale musím povedať, že toto je politický problém Európskej komisie a jednotlivých štátov. Toto nie je problém jednej firmy. Lebo ďaleko väčší ArcelorMittal, ktorý má v Európe mnoho hutí a Nippon bude zatiaľ mať len jednu, takže ich pozícia nebude až taká silná, ale francúzsko-indický, európsky de facto ArcelorMittal má veľa fabrík a trpí ďaleko viacej. Ale pozor, toto nie je stále principiálny problém. Principiálnym problémom je stagnujúca ekonomika Európskej únie, ktorá zaspala za Spojenými štátmi a Čínou, nerastie tak, ako rastla v minulosti a stávame sa, keď niečo neurobíme, tak ako to povedal pán Draghi, staneme sa irrelevantnou ekonomikou, keď neurobíme niečo seriózne a nezmeníme rast európskej ekonomiky dopredu. To je ďaleko väčší problém ako dovoz Číny. Dovoz Číny viete ľahko zakázať, je to administratívny politický krok, ale to, že vám ekonomika stagnuje a že kupci nenakupujú plechy, to neviete tak ľahko zmeniť, pretože vy potrebujete zmeniť

0: ekonomický rast. A keď sme kedysi boli 1:1 s HDP so Spojenými štátmi, dneska sme podľa pána Draghiho na 80%. To znamená, veľa politickej práce sa bude, aj hospodárskej práce sa bude musieť urobiť, ale tomu otvorenie ja až tak nerozumiem. Tomu pravdepodobne ďaleko viacej rozumie pán minister.
1: Ex-minister. Ale to je už iba taký faktografický dôvetok. Ale pán Hirman, veď vo funkcii ministra hospodárstva ste často boli v Bruseli. Často ste sa zúčastňovali na rôznych rokovaniach. A trošku máte pootvorené viac tie dvere do tejto oblasti, než my dvaja, ktorí tu s vami teraz sedíme v tomto štúdiu.
2: No, vtedy sme hasili energetickú krízu, takže dvakrát do mesiaca sme sa o tom bavili, ako zachrániť vôbec ceny a celé to tsunami, čo sa na nás valilo cenové. Áno, vieme, že Európska únia máme celkový problém, ktorý je na x diskusí a nie na túto jednu a na tých pár minút. V každom prípade, keď sa vrátime k ocelárenstvu, a ja sa snažím sledovať ako nielen u nás, ale širšie, ocelárenstvo má problém širší, dokonca aj v tej Číne. A ten problém Číňania vyvážajú tým, že vyvážajú tú svoju prebytočnú oceľ. Mimochodom to platí aj o autách. Čínska ekonomika nie je až v takom zdravom stave, ako to vyzerá, a tam tiež sú masívne štátne dotácie do niečoho, čo asi keby že fungovalo normálne, tak jeho ekonomická efektívnosť a konkurencieschopnosť by bola veľmi otázna. A toto musí riešiť Európska únia. Nebude to také ľahké, ako bolo povedané. To vôbec nie je ľahké zaviesť nejaké bariéry na dovoz od niekoho, ktorý je v Svetovej obchodnej organizácii, ako sú Číňania, a robí to veľmi jemne povedané šikovne, ako zakrývate rôzne svoje dotácie svojim výrobcom, na ktorých ho môžete chytiť a tým pádom postaviť sa voči tomu. Ale tu bola dobrá zmienka o vojne, i keď dobrá zmienka o vojne, to znie trošku divne, ale tá oceľ asi zostáva strategický materiál. Aby sme si povedali, oceľ je základ našej civilizácie. Bez ocele nepostavíte dom, nepostavíte most, cesty, auta, spotrebiče, ani dokonca ešte ani tie počítače. Proste oceľ je všade. Preto je oceľ dôležitá, preto napríklad Veľká Británia, ktorá nie je členom EU, teraz zachráňuje British Steel, kde bol jeden z tých čínskych gigantov vlastník, a jednoducho historický zákon britského parlamentu je o znárodnení tej fabriky a vrátení do štátnych rúk vo Veľkej Británii, len aby tu oceliareň zachránili. Ale mnohí u nás na Slovensku majú také mytické predstavy o Rusku. Ruské oceliarenstvo momentálne je v obrovských, ale obrovských problémoch takisto. Nemajú odbyt, obrovské finančné straty, obrovské problémy. A teraz sa vrátim k tej vojne obklukov. Ono možno je to spôsobené aj tým, že skutočne aktuálne to sa aj toto zmenilo, a už nie tanky a obrnené vozidlá masívne, ktoré sa valia tou stepou na východ alebo na západ, v kúsoch niekoľko tisíc, a ktoré treba stále obnovovať a bdela a podobne, ale to tie drony. A tie drony síce tiež obsahujú nejakú tú oceľ, ale vo vzťahu k tomu tanku je to akože zanedbateľné množstvo. Takže ten oceliarenský, aj to oceliarenstvo asi bude a je pod tlakom tej celkovej globálnej, možno aj krízy, ale tej transformácie, tej zmeny, ktorá tu prebieha tak či onak. Či sú vojny, nie sú vojny, či máme lepšiu ekonomickú hospodárskú politiku, alebo máme horšiu. Jednoducho v tomto našom storočí sa musí meniť tie mnohé základy priemyslu, ktoré vzýšli ešte aj na konci 19. storočia a ktoré pretrvávajú doteraz ako fungovali, ale už to dodýchava, už to končí. A samozrejme, nastavenie potom toho tej politík, a zvlášť na takom trhu, ako je EÚ, ktorý stále patrí medzi najväčšie na svete, aj počtom obyvateľov som stále väčší ako Spojené štáty americké. Príjmom na hlavu sme stále väčší ako Spojené štáty americké. O Číne a ostatných ani nehovorím, keď to prepočítam na hlavu. Tak tá transformácia je o to zložitejšia, a navyše nemáme tie suroviny pod zemou. Tak, jak to majú Američania, niektoré mnohé, viaceré majú aj ten Číňan, ale taký Japonec, a my sme bez surovín. V tom, mimochodom, zase s tým Japonskom máme podobnú situáciu, alebo skoro totožnú, a z toho možno bude vyplývať aj lepšie porozumenie o tom, ako to celé manažovať za situácie, keď jednoducho tie suroviny musíte niekadiaľ doviesť, aby ste tú oceľ nakoniec vyrobili.
1: Takže všetko je to aj o konkurencie schopnosti. To je také slovo, ktoré pravdepodobne je veľmi dôležité aj v súvislosti s tým, čo Japoncov čaká tu v Košiciach. Lebo tak ako keď vy ste boli ešte teda ministrom hospodárstva, pán Hirman, rokovali ste teda s Američanmi o tom, čo treba vlastne urobiť v tej firme, akým spôsobom treba nové linky postaviť, nejakým spôsobom treba dekarbonizovať, aby sa tie prísne európske normy proste naplňali. Toto všetko tých Japoncov čaká, samozrejme, že s tým asi rátajú, je to logické, keďže to prevzali a keďže to chcú ďalej prevádzkovať. Tu asi budú rovnaké rokovania so štátom, do akej miery sa štát bude podieľať na tých nákladoch, ktoré tam sú. A ja neviem teda, či je to pravda, je to okolo 600 miliónov eur, ktoré tam je nutné investovať.
0: Oveľa viac bude.
1: Oveľa viac?
0: Oveľa viac. Naposledy, keď ešte, myslím, že to bolo v dobe, keď pán Hirman bol minister, tak sa preberalo 1,7 miliardy, alebo
2: dokopy.
0: Koľko.
1: Až takto, áno.
0: Dokopy. Ale pozor, ja chcem povedať jednu vec.
2: Nie naraz.
1: No, iste, že, samozrejme.
0: Ja by som chcel povedať jednu vec, lebo všetci sa bavíme o investíciách do fabriky ako o dekarbonizácii. Dekarbonizácia je niečo, čo je vyžiadané štátom po verejnom záujme. My všetci chceme dýchať čistý vzduch a tak ďalej a tak ďalej. Tie investície, ktoré Japonci čakajú, nie sú len do tej dekarbonizácie, ktorá je nevyhnutná do istej miery, do veľkej miery, vyžadovaná Európskou úniou a štátom v podstate verejným záujmom. A na to majú právo podľa mňa žiadať zo štátu nejakú podporu. To je absolútne isté, pretože to im neprinesie žiadne pozitívne ekonomické, komerčné výhody. Ale potom je tu druhá časť, a tá investícia môže byť ešte väčšia, a to je do kvality výrobkov. Pretože ja stále hovorím, že my máme absolútne najlepších ľudí na svete, ale bohužiaľ sa neinvestovalo do tej fabriky za posledných 5 až 10 rokov veľa peňazí. Posledné investície sú pozinkovňa, ktorá nám tam pekne na modro svieti, ktorá už je stará. Tú fabriku, spomeniem opäť tú fabriku, ktorú by sme chceli privatizovať, tak tá má linky podobného veku zavreté ako staré a všetky linky, ktoré má, sú novšie ako táto. Takže oni budú musieť investovať obrovské množstvo do kvality výrobkov, aby tie výrobky dosahovali špičkové parametre, aby boli ľahko predajné, aby mali isté odbytie napríklad v automobilovom priemysle alebo v akomkoľvek inom priemysle. Na čo oni prišli? Že ľudí máme na to schopných, tí ľudia, ktorí tu sú naozaj výborní, tak dajme peniaze do tých investícií, jak dekarbonizácii, ale hlavne do zlepšenia kvality výrobkov, a budeme mať jednu špičkovú fabriku v Európe. To môžem povedať úplne otvorene, že napríklad toto v Srbsku nie je možné. Hej, pretože tá úroveň toho tých ľudských zdrojov, ktoré tam sú, neumožňujú urobiť z tej srbskej fabriky, nepodarilo sa to Američanom, nepodarilo sa to ani HBIS, urobiť z fabriky druhý Festalpin alebo Thyssen. Hej? Ale z tejto fabriky môžete mať druhý Thyssen, alebo Thyssen možno sa bude tešiť, že bude ako Nippon Košice, Nippon Slovakia, lebo máme úžasných ľudí.
1: Ja predpokladám, že toto je samozrejme aj o politických dohodách potom, že ktokoľvek bude pri moci, napríklad aj po tých budúcoročných parlamentných voľbách v tejto krajine, tak bude musieť s tými Japoncami dohodnúť množstvo vecí, ktoré jednoducho budú musieť byť zavedené potom následne do praxe. Predpokladám, že štát ako taký bude vždy ústretový voči takýmto veľkým investorom.
2: A ústretovosť nestačí. Musíte byť pre neho partnerom, ktorý rozumie veci a ktorý potom aj dodrží slovo a ktorý jednoducho to vie spolu s nimi manažovať.
1: Ano.
2: Lebo hovorím aj ten príklad Volvo, ja keď som nastúpil, to vôbec nebolo isté, že to Volvo tu zostane. A to obnášalo aj doteraz, obnáša veľmi veľa práce aj teraz. Samozrejme, to nie je, to vôbec také nie je jednoduché. A tá transformácia, modernizácia, nazvime to ako chceme, košických železiarní, my sme vtedy, však sme sedeli, bolo to prerátané a bolo to prerátané tak, že to bude aj mať pozitívny vplyv aj na hospodárenie samotnej fabriky, a rozvoj, ale aj na štátny rozpočet v podobe príjmov, potom zdaní a tak ďalej. A zásadný. To boli čísla, môžem si to povedať, tu v Košiciach u nás doma, viete, mne trošku ako irituje stále dookola nejaké Slovalko, ale Slovalko je oproti tomu, oproti košickým železiarniam trpaslík, aj čo sa týka zamestnania, aj vplyva na slovenskú ekonomiku a ďalšie efekty. Proste tie košické železiarne sú gigant, ktorý má oveľa väčšiu hodnotu a násobne väčší význam. Takže áno, a zase na to, aby ste vedeli byť, povedzme, bavme sa o železiarniach, pre tých Japoncov partner ako vláda a ako tá verejná moc, miestna, domáca, vy musíte byť partnerom Bruseli. Tie rokovania v Bruseli s bruselskými partnermi, s ostatnými 26 krajinami v EU, s bruselskou administráciou, tak musíte viesť profesionálne. Musíte mať argumenty, musíte byť pripravení, musíte byť dôveryhodný partner pre nich. A to jednoducho jedno s druhým súvisí. A nemôžete tam prísť jak Buran a vykladať na niečo iné doma, niečo iné v Bruseli, robiť tu niečo s eurofondami, čo robíte, a potom prísť a ešte žiadať 100 miliónové podpory a mechanizmy na podporu transformácie košických železiarní. Vy sám ubližujete potom tomu projektu, ale vy nie ten Japonec. Ten Japonec potrebuje, alebo hoc ktorý ďalší iný investor v podobnej situácii potrebuje mať, aby tá vláda bola dôveryhodný partner v rámci EU. Lebo to je projekt v rámci EU. Tú fabriku nepotrebujú kvôli slovenskému trhu. Oni ho potrebujú kvôli trhu od Škandinávie, niekde od severného polu Fínska, až po Stredozemné more, až po nejaký grécky prístav alebo španielský prístav. A ešte aj ďalej možno s výhľadom na Blízky východ, ako región okolo. Takže toto všetko je zodpovednosť aj samozrejme aj miestnej, lokálnych vlád, mesta, kraja, samosprávy, takže tu Japonci nás budú, budeme musieť byť s tými Japoncami skutočne profesionálny partner voči ním a budeme im musieť vedieť ľudovo povedané stíhať. Tak, aby sme boli rovnako kvalitní, ako sú oni. To, čo oni prinášajú, je určite kvalita. Je špičková kvalita v oceliarenstve bez pochyby. Či my im špičkovú kvalitu poskytneme v tom pohľade partnerstva na tú modernizáciu, zabezpečenie zdrojov v rámci EÚ, v rámci mesta, v rámci regiónu, to je na nás. Nikto iný to za nás neurobí.
1: V tej našej diskusii niekoľkokrát odznelo, že Volvo. Hej, tak je to samozrejme obrovská investícia pre mesto, krajinu. A tu v Haniske, pri Košiciach. Logicky, laikovi napadá.
2: Vo Valalikoch.
1: Tak vo Valalikoch. Logicky, ospravedlňujem, logicky vyplýva z toho pre takého laika, ako som ja, že však plechy tam cez pole dodávať do tejto automobilky a už je tam nejaký teda nový objem zadanej výroby, ale samozrejme, keď sa na to pozrieme pod pokrievku, asi to chce tie nové linky, asi to chce tie nové výrobné postupy, asi to chce tie predchádzajúce investície, ktoré pán Hirman tu označil na úrovni 1 700 000 000. Spoločne. Plus, minus.
2: Ešte viac. Možno aj viac.
1: Tak, čím dlhšie rozprávame, tým je toho viac. Tak takto je to asi naviazané. Všakže nie je to také logické, že sú vzdialené tie výrobné závody od seba vzdušnou čiarou, ja neviem, 3-4 kilometre, že je to takto logicky, že by to už mohlo fungovať, ale ono to musí fungovať len po zadaní týchto vecí.
3: Ono to nefunguje dneska s tými fabrikami automobilovými, ktoré sú dookola. US Steel vyrába veľmi málo plechov, ktoré sú použité na vnútorné diely v automobilkách a skoro žiadne plechy na vonkajšie diely, teda na karosériu. Tuším len Dacia alebo niečo podobné odoberá, ale nejaké malé množstvo plechov už ani to nie. To znamená, že to skutočne ani dneska to nefunguje. A nefunguje to práve kvôli tomu, čo som povedal, že za posledných, tej druhej polke existencie alebo prítomnosti US Steelu sa už neinvestovalo do tej fabriky to, čo sa vyžadovalo, a tým pádom stratili ten tú výhodu kvality, predbehli iných, vysokopevnostné plechy, ktoré sa dneska používajú na automobilové karosérie, US Steel Košice nevie vyrobiť. To z okolností nevie vyrobiť veľa fabrík, to nie je jednoduché. A dajú sa vyrobiť, ale vyžadujú investície. A naši ľudia to vedia zvládnuť ľavou zadnou. Akurát potrebujú, aby majiteľ investoval do tej fabriky viacej peňazí. Takže potenciálne to je trh, aj keď si zrovna myslím, že Volvo vyrába elektromobily a neviem, či tam nie je viacej hliníku ako železa v tých autách, ale tých automobiliek je okolo toľko, však pre Boha vyrábame najväčší počet automobilov na hlavu na svete, ale ja by som to nešpecifikoval len na automobilový priemysel. Výroba sa musí zmeniť na ešte lepšiu, ako je, a ona je teraz veľmi dobrá. Vyrábame pocín, ktorý nevyrába veľa fabrik vo svete. Vyrábame elektrické plechy, ktoré tiež nevyrába každá fabrika, lebo to nevie robiť. Napríklad s pocínom majú veľký problém v HBIS, jeden z dôvodov, prečo kúpili srbský, nevedia vyrábať dobrý pocín. Hej. A už sa to naučili za tie roky, ale Košice to vedia robiť dlhé roky. To bol ten malý US Steel, ktorý vznikol ešte predtým. To znamená, že potrebujú investovať obrovské množstvo do tej kvality, aby vyrábali lepšie výrobky a potom to pôjde už ku každému. Pôjde to k automobilkám, pôjde to Siemensu, pôjde to každému.
1: Hej. Takže investície. To je to, s čím Japonci budú teraz v Košiciach v najbližších mesiacoch a výhľadovo rokoch bojovať.
2: No, rokoch, ale jedna poznámka, možno to, že trošku tá fabrika je skutočne, teda trošku dosť zanedbaná v tej modernej top výrobe tých top ocelí. Je možno aj výhoda, že ten Japonec si to nastaví tak, ako to chce on, ako čo on vie a ako to vie. A jedna výhoda ešte, okrem toho, čo som zmieňoval, že oni chcú byť globálnym svetovým hráčom a teda musia mať aj fabriku na EU trhu, to je proste tak. A preto tie Košice sú v super pozícii v rámci skupiny Nipponu sa len bavme. Tak oni majú veľa zákazníkov Nippon Steel aj odberateľov ich ocele v Európe. Takže dá sa očakávať logicky, že tých zákazníkov chcú presunúť potom na Košice. Oni to určite majú veľmi dobre premyslené a to tiež dáva tú perspektívu toho, že tu budú vyrábať to, na čo majú odbyt, na čo majú zákazníkov a oni nebudú ich hľadať teraz, obchádzať ako podomoví obchodníci. Oni už tu majú portfólio zákazníkov, ktorý zase im hovorí, že čo oni budú potrebovať o 5 rokov už, ako ide ten vývoj ďalej. Takže už tá fabrika hneď na začiatku sa bude pripravovať, predpokladám, zavádzať výroba toho, čo už je teraz moderné a čo je na top úrovni a čo bude ďalej sa rozvíjať. A ešte ten rozdiel medzi Američanom a Japoncom je jeden, že Američan stále pozeral na kvartálne výsledky, burzu a z toho mali prémie, aj management a podobne. Japonec má skutočne plánovanie na 10 rokov. Aj ten US Steel, keď kupovali, Japonci hovorili o plánoch na 10 rokov. Toho Japonca tá burza až tak nevyrušuje, koľko idú akcie. On má to videnie ďaleko, k tomu nastavuje výrobu, k tomu nastavuje vývoj, patenty, má veľa patentov a celý toto všetko bude pre Košice, bude ako zázemím v rámci tej Nippon Group a tá kvalita zamestnancov tu a tá kvalita aj fabriky, ktorá stále tu je, môže vytvoriť a asi aj vytvára celkom slušnú symbiózu a dobre do budúcnosti základ, len tá spolupráca vlády a lokálnych samospráv bude takisto veľmi kľúčová a tam vidím zatiaľ najväčšiu slabinu v tom všetkom.
1: Aj to, čo skonštatoval teraz pán Hyman, pán Kamaráš, vyzerá to tak, že najbližších 10 rokov by mohla byť zastabilizovaná situácia, čo sa týka teda košických oceliarní ako takých, lebo ten Japonec teda bude sa snažiť tie svoje vízie naplniť.
3: Ja som presvedčený, že to, čo sa udialo, a vracame sa v podstate k začiatku nášho rozhovoru, to, čo sa udialo, že sa rozhodli priamo riadiť fabriku a neriadiť ju cez americkú centrálu, naznačuje to, že sú rozhodnutí tých najbližších napríklad 10 rokov urobiť z tejto fabriky jednu z najlepších fabrik v Európe. A tu by som chcel povedať ešte jednu vec, že sme vynechali jednu dôležitú inštitúciu, a to je Technická univerzita alebo univerzity v Košiciach. Pretože oni robia ten výskum, že je gigantický. Ja som niekde čítal, že dávajú pol miliardy eur na výskum ročne.
2: Dávia z patentov.
3: Majú obrovské množstvo patentov a podobné veci, ale oni samozrejme budú si využiť aj možnosti, budú musieť využiť možnosti Technickej univerzity, nielen na výskum, ale aj na výchovu budúcich zamestnancov tej fabriky. A je úplne jedno, či to sa volá Hutnická fakulta, či to je súčasť Strojníckej fakulty, alebo čokoľvek. Oni budú musieť veľmi úzko spolupracovať s univerzitou na to, aby si vychovali zamestnancov a myslím si, že keď budú spolupracovať s univerzitou, tak ja dúfam, že budú ako syn bývalého dekana Hutinskej fakulty. Dúfam v to, že aj investujú do tej vedy a výskumu na Technickej univerzite nemalé prostriedky a ich spolupráca spôsobí, ja dúfam, nebývalý rozkvet tých hutnických častí Technickej univerzity.
1: Tak páni, toľko sa nám zmestilo do klubu komunálnej politiky na tému budúcnosti Košickej hoceliarni, ktoré už budú pôsobiť od oktobra tohto roka pod názvom Nippon Steel Slovakia. Bolo to zaujímavé. Minimálne pre mňa určite áno, verím, že aj pre poslucháčov, ktorí si to vypočuli. Diskutovali sme s odborníkom na hutníctvo Petrom Kamarášom a s bývalým ministrom hospodárstva Karolom Hirmanom. Páni, vďaka za účasť v diskusii a dovidenia a do počutia.
2: Ďakujeme, všetko dobre prajem.
3: Ďakujem za pozvanie opäť a všetko dobre prajem tiež.
1: Za mixážnym pultom sedel Tibor Kurila a ešte pekný deň praje z Košíc. Peter Bereš.
4: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia obvinila 39-ročného Košičana zo série požiarov kontajnerov v meste. V smere do studených dolín vo Vysokých Tatrách zajtra odstrelia nestabilné skalné vežičky. Zajtra má byť oblačno až zamračené, do poludňa na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Jednotlivé kroky po zastavení výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice dnes minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru vysvetľoval na stretnutí s novinármi. Podľa neho má rezort voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu vyplatí.
2: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými, neby som bol, statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje. Čiže vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom, aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca aj sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Minister vyhlásil, že od budúceho týždňa by sa mohli práce na stavbe nemocnice obnoviť. Od 1. júna stavbu prebralo nové konzorcium zložené z viacerých slovenských firiem. Polícia obvinila v súvislosti so sériou požiarov kontajnerov v meste 39-ročného Košičana. Čeli obvineniu v 4 prípadoch. Polícia však preveruje aj jeho prípadnú súvislosť s ďalšími. Požiarom bolo nedávno venované aj pracovné stretnutie na okresnom úrade v Košiciach. Prešovská fakultná nemocnica má nové spánkové laboratórium. Akreditované pracovisko je reakciou na rastúci počet pacientov s poruchami spánku. Či už ide o chrápanie, spánkové apnoe, alebo aj závažné neurologické a respiračné ochorenia. Budú sa venovať diagnostike poruch dýchania počas spánku, nadmernej spavosti počas dňa, aj epilepsii spojenej so spánkom. Riaditeľka nemocnice Ľubica Hlinková.
3: Akreditované spánkové laboratórium je ďalším z dôležitých krokov v oblasti rozširovania inovatívnych foriem diagnostiky a spôsobov liečby, ktoré pacientom z celého regiónu východného Slovenska výrazne zjednodušujú prístup ku kvalitnej a modernej liečbe.
1: Správa Tatranského národného parku upozorňuje na dočasné obmedzenie v lokalite Hrebienok Studené doliny. Na zajtra je tam plánovaný odstrel nestabilných skalných vežičiek. Preto bude od 11. do 13. hodiny uzavretý prístup na tieto turistické trasy. Ide o úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou, chodník okolo Bílikovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka a tiež chodník medzi Tatranskou lesnou a Hrebienkom. Najprv orientačný beh, potom záchrana života. Takmer 100 žiakov košických základných škôl si dnes vyskúšala, ako reagovať v núdzových situáciách a ako poskytnúť prvú pomoc. Preverilo ich podujatie Zachraň život, ktoré pripravila detská fakultná nemocnica. Zabehli si 600-metrovú trať, na ktorej bolo 7 kontrolných stanovišť.
4: Bolo to celkom ľahké, v praxi to určite bude ťažšie.
5: Musím sa sústrediť na to, aby som to robila správne.
6: Kebyže sa stala nejaká podobná situácia, tak je lepšie to vedieť, aby sme tomu človeku vedeli pomôcť, keď to potrebuje.
7: A aby sme v dospelosti na to nezabudli.
1: Po behu si vyskúšali celý proces oživovania, od telefonátu na tiesňovú linku až po defibriláciu. Pokračuje koordinátor zdravotnej asistencie zo záchrannej služby Košice Michal Sekerák.
8: Sú to deti vo veku, ktoré veľmi vnímajú, vedia sa rýchlo naučiť. Máme veľa skúseností s tým, že už aj deti v takomto veku dokážu zachrániť človeka.
1: Noc má byť oblačná až zamračená, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 15 až 10 stupňov. Zajtra oblačno až zamračené, do poludňa na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Popoludní zmenšovanie oblačnosti a zrážky už iba ojedinele. Teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Ešte stále sa nám zobrazuje nehoda pred Humenným smerom z Ľubiše pri odbočke na Kochanovce, prejdete tam striedavo. Pripomíname, že v Košiciach pre opravu uzavreli most, ktorý vedie cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí aj Ťahnovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
9: Zahrajte mi túto.
10: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Vie vás nejaký nový poznatok potešiť? Možno podobne, ako keď sú deti nadšené, že objavili čosi nové? Sú typy ľudí, ktorí radšej zotrvajú pri tom, čo vedia a nič viac sa už učiť nechcú, ale sú aj takí, ktorým nové okolnosti a nové, hoci aj pravidlá, prinášajú potešenie. Možno vás niekedy dokážu potešiť aj ľudové piesne, ktoré ste ešte nikdy v živote nepočuli. Učiť sa ich nemusíte, stačí, že sa vám zapáčia. Verím, že nájdete v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto aj takéto. V úvode navštívime cez pesničky 5 regiónov východného Slovenska. Vypočujeme si piesne zo Zemplína v podaní súboru Šiňava zo Sniny aj spolu s ľudovou hudbou súboru pod vedením Jakuba Šiškana. Pokračujú členovia folklórnej skupiny Roňva zo Slanského Nového Mesta s muzikou Milana Rendoša a v prvom vstupe ešte stihneme zájsť do Dobšinej, kde nás privítajú členky folklórneho súboru Gemer. Zahrá im orchester ľudových nástrojov Rádio Bratislava.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto, kde sme už stihli navštíviť regióny Zemplín, Abov a Gemer. Piesne ponúkli folklórny súbor Šiňava zo Sniny, folklórna skupina Roňva zo Slanského Nového Mesta a folklórny súbor Gemer z Dobšinej. Zájdeme ešte do Spiša a do Šariša. Z Kolínoviec zaspievajú členky folklórnej skupiny Kalina a z Hertníka zasa členovia a členky tamošej folklórnej skupiny, ktorým zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

0: Žijeme tu spolu.
1: V tejto rubrike zájdeme k našim východným susedom, ale od hranice so Slovenskom sa veľmi nevzdialime. V Užhorode pôsobí štátny zakarpatský ľudový súbor, ktorý nám zahrá a zaspíva venček zakarpatských ľudových piesní v spracovaní Vasilia Kobala. Orchester a zbor diriguje Mikola Popenko. No a už len dodajme, že naša rozhlasová nahrávka pochádza ešte z roku 1974.

0: Folklór určite nie je ukončený proces s pesničkami, obrazne povedané, zaliatými do skla, ktoré sa už nesmú zmeniť. Tradičnou hudbou sa vždy inšpirovali tí, čo melódie precítili cez iné ako tie tradičné hudobné okuliare. V Bratislave sa v tomto roku v apríli konala medzinárodná súťaž rozhlasových nahrávok s folklórnou hudbou Grand Prix Svetozára Stračinu, na ktorej sa zúčastnilo 14 európskych verejnoprávnych rozhlasov združených v Európskej vysielacej únii. Medzi 30 nahrávok sa našli i tie pôvodné, akoby nezmenené rokmi a generáciami, no i také, kde autori a autorky presunuli folklór do úplne iného žánru. Za tohto ročnou súťažou Grand Prix Svetozára Stračinu sa poobhliadneme v rubrike.
1: Rádio Regina Východ, ušami Betky Lukáčovej.
0: Prvá otázka na našu pravidelnú hostku, etnomuzikologičku Betku Lukáčovú. Predpokladám, že túto súťaž nepretržite sledujete však.
2: Áno, to je pravda. Počúvať nahrávky, ktoré nominujú rozhlasové stanice Európy a sveta, pre mňa vždy znamená byť pri tom najlepšom, čo v týchto jednotlivých krajinách v ľudovej hudbe existuje. Vždy ma fascinuje, keď dostane možnosť zoznámiť sa s autentickými prejavmi tradičnej kultúry, ktorá v zásade vo väčšine krajín, ktoré sa zúčastňujú tejto súťaže, už vlastne neexistuje v živej podobe. Tie nahrávky ale svedčia o tom, ako hlboko sú piesne a hudba súčasťou našej identity. Lebo sme moderní ľudia 21. storočia, máme mobilné zariadenia, používame umelú inteligenciu, lietame lietadlami a niektorí aj do vesmíru, ale pritom sme stále nositeľmi kultúry, ktorá k nám doputovala stáročiami.
0: Aké mala a stále má podľa vás táto súťaž poslanie?
2: Vnímam to tak, že jednak motivuje k tvorbe, a teda podnecuje rozhlasových pracovníkov, aby hľadali spevákov, speváčky alebo kapely, ktoré produkujú folklórnu hudbu, buď v tej jej tradičnej forme, alebo ju nejako autorsky spracovávajú. Aj preto má súťaž tri kategórie. Kategóriu autentickej ľudovej hudby, kategóriu štylizovanej ľudovej hudby a kategóriu world music, kde ide skôr o to, že ľudová tradícia je skôr inšpiráciou pre tvorbu, ktorá koketuje s inými hudobnými žánrami.
0: Prečo súťaž nesie meno Svetozára Stračinu?
2: Tu sa musím vrátiť do roku 1970, keď vznikla Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, ktorá sa nepretržite konala do roku 1993. Potom sa po 10 rokoch obnovila pod novým názvom, ako ju poznáme dnes. Nesie meno Stračinu ako skladateľa, ktorý bol viacnásobným víťazom Prix de musique, a dodnes ho považujeme za jedného z najlepších znalcov ľudovej piesne aj skladateľa, ktorý s ňou dokázal vo svojich kompozíciách obdivuhodne pracovať. Od 70. rokov nám tu teda vznikalo množstvo vynikajúcich nahrávok, o ktorých by sa dalo povedať, že tvoria akýsi zlatý fond rozhlasového archívu.
0: Vy ste si vypočuli všetkých vyše 30 nahrávok, určite aj viackrát. Ktoré nahrávky v tej prvej kategórii, teda vychádzajúce z tradičnej hudby, v tomto roku zaujali práve vás?
2: Bolo ich viacero, ale pre naše vysielanie som zvolila nahrávku gruzínskeho verejnoprávneho rozhlasu. Je na nej zdokumentovaný nádherný mužský polyfonický spev. Zaujímavosťou je, že samotní autori tejto nahrávky sa odvolávajú na britskú spoločnosť Parlophone Records, ktorá už na začiatku 20. storočia dokumentovala svet tradičnej kultúry v rôznych krajinách sveta. Vycestovala aj do oblasti Kaukazu, kde nahrávala pôvodných spevákov. Jednou z piesní, ktoré tu zdokumentovali, bola aj pieseň Čakurlo. Ide o kachetínsku, hrdinskú pieseň, ktorá oslavuje odvahu, boj proti útlaku a bratstvo. Je známa svojou veľmi náročnou polyfóniou, kde sa dva solové hlasy preplietajú v zložitých melódiách nad veľmi hutným basovým spodkom. Gruzínsky rozhlas túto pieseň nahral znovu a ako solisti v nej účinkujú dvaja chlapci ešte s chlapčenskými nezmutovanými hlasmi. Je to 10-ročný Gabriel Bondaveli a 13-ročný Sandro Gurgenze. Mužský zbor v pozadí je ensemble Čavnabada. Poďme si túto nahrávku vypočuť.

0: Doznela nahrávka pôvodného folklóru z produkcie gruzínskeho rozhlasu. Bola postavená na výnimočných hlasoch. Spievanie melódie s ozdobami, ornamentmi sa u nás žiaľ až do takej miery ako v iných krajinách nezachovalo. Nahrávok s ornamentálnym ľudovým spevom bolo prihlásených v tomto roku na súťaž pomerne veľa. Čo vás zaujalo v oblasti inštrumentálnej hudby?
1: Zaujala ma nahrávka rumunského rozhlasu. Už od detstva som počúvala nahrávky rumunskej hudby, ktoré paradoxne realizovali francúzske nahrávacie spoločnosti. Viackrát som si všimla v bukletoch muzikantov s husľami, aké som u nás nikdy nevidela. Bola k ním totiž pripojená taká kovová ozvučnica, niečo ako taká malá trúbka.
0: Mne dokonca takéto husle v Rumunsku žijúci Slováci spomínali, že si na ne ešte pamätajú.
1: Dnes je hráčov na tomto type huslí na svete minimum. Pritom prvá zmienka o tomto type nástroja v Rumunsku pochádza z roku 1920, čo je viac ako 100 rokov dozadu a jeho používanie sa stále traduje, aj keď nositeľmi sú už len tí najstarší hráči. Hráčom na husle s ozvučnicou zvanou Guarna bol pôvodom rómsky huslista Kurea Antonie z dedinky Berzaska. Po rokoch istý lajec zo Sikevice použil v roku 1947 husle tohto hráča ako predlohu a po niekoľkých úpravách tohto nástroja sa stal prvým majstrom, ktorý vyrobil rezofonické husle. Najvýznamnejšou úpravou bolo zníženie počtu strún zo 4 na 3. Tento nástroj veľmi rýchlo zaujal miestne obyvateľstvo a postupne si ho osvojila väčšina prímášov z tejto spomínanej obce.
0: Aj keď sú takéto husle zaujímavé, zrejme sa im v dnešnej ére nedarí, keďže veľa takýchto

0: que dá-nos todo frica. Se na mulher é urita, se dandone essa natacha, ao caso de mim boga de toate.
1: Na tohtoročnú medzinárodnú súťaž rozhlasových nahrávok s folklórom Grand Prix Svetozára Stračinu sa spolu s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou vrátime o 2 týždne.
2: Z rozhlasového archívu.
1: Rozhlas je s vami 100 rokov. Vďaka nášmu bohatému hudobnému archívu si pripomenieme, ako hrala ľudová hudba a spievali členky a členovia súboru Čarnica na začiatku 70. rokov. Známe i menej známe pesničky zaspívajú Gabriela Kozmová, Michal Vargovčík a dievčenská spevácka skupina. Ľudová hudba Čarnica pracovala vtedy pod vedením neskoršieho hudobného redaktora Slovenského rozhlasu v Košiciach Františka Slavkovského. Thank you.

0: Počúvali sme archívne rozhlasové nahrávky zo začiatku 70. rokov, v ktorých účinkoval folklórny súbor Čarnica z Košíc.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Na Hore Hroní, konkrétne v Šumiaci, zotrváme v dlhšom speváckom bloku mládeneckých piesní. Zaznie v nich jeden z najkrajších mužských hlasov Hore Hronia, speváka Jozefa Bošeľu. Spolu s ním sa ozvú aj členovia mužskej speváckej skupiny zo Šumiaca. Hra orchester ľudových nástrojov Rádio Bratislava.

Počúvali sme folklór z Hore Hronia v podaní Jozefa Bošeľu a mužskej speváckej skupiny zo Šumiaca. Na východ Slovenska sa vrátime do susednej obce Raslavíc, do Abrahamoviec. Reskú melódiu spolu s ľudovou hudbou Čavargoš zaspívajú členky tamojšej folklórnej skupiny Torička.

spievala folklórna skupina Torička z Abrahámoviec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere si ešte vypočujeme piesne v podaní manželov Viktora a Martiny Ťaskovcov z Hencoviec. Hrá ľudová hudba Vranovčan s primášom Ondrejom Šinajom. Jo.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Viaceré miestne občianske hliadky minimálne na niekoľko mesiacov skončia. Projekt by mala ale obnoviť nová vládna výzba. Stav muža, ktorého napadol medveď v obci Stráňavy, je stabilizovaný. Pri opakovanom výskyte zvierat zvážuje ich elimináciu. Správca zálohového systému vzdeláva školákov i škôlkarov formou divadelných predstavení. Ako a prečo separovať odpad? Gazdinky z Brhloviec dostali takmer zabudnutý recept na buchty do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Projekt miestnych občianskych hliadok bude pokračovať. Vláda minulý týždeň poverila splnomocnenca pre romské komunity prípravou novej výzvy. Keďže súčasné financovanie sa onedlho končí, niektoré hliadky už musia svoju činnosť obmedziť. Obce a mestá zatiaľ nevedia, či získajú podporu aj v ďalšom období.
2: Medzi nimi je aj občianska hliadka v Jelšave, ktorá po takmer 10 rokoch ukončí svoju činnosť na konci júna, vysvetľuje primátor Milan Kolesár.
3: Financovanie končí, nevieme ísť nepretržite, čo nás mrzí. Ak by sme to mali sfinancovať zo svojho, tak to by bolo pre nás neúnosné.
2: O prácu tak príde 12 mužov. Medzi nimi aj Kristián, ktorý v občianskej hliadke pracuje približne 8 rokov.
4: No čo nám zostáva iné? Len odísť odtiaľto. Toto bola taká možnosť zamestnať sa doma.
2: Na košickom sídlisku nad jazerom majú 4 takýchto občianskych hliadkarov. Tí sú v teréne každý deň a dohliadajú napríklad na čistotu aj na bezpečnosť. Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová, po nej príslušník tamojšej hliadky Roland Horvát.
5: Naši budú končiť niekedy v auguste tohto roka. Nás teší to, že títo ľudia získali pracovné návyky a my by sme boli veľmi neradi, aby sa vrátili do tohto prostredia ako nezamestnaní.
6: Katastrofa by bolo. Deti bez dozoru v škole by išli zase úrazy. V osadách ďalšie neporiadky.
2: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity má novú výzvu vyhlásiť do konca júna. Pre nižší rozpočet však zrejme nebude môcť podporiť všetky obce. Spresňuje splnomocnenec Alexander Daško.
7: Náš úrad na to vyčlenil zhruba 17,5 milióna eur. Po dohodnutí s jednotlivými rezortami ešte ďalších 12 miliónov by malo sa naliať do tejto výzvy. Budeme vychádzať z atlasu rómskych komunít a budeme čakať a uvidíme, koľko projektov nám príde.
2: Podľa Združenia miest a obcí Slovenska je to lepšie ako avizovaná nula. Samosprávy by podľa predsedu Združenia Jozefa Božika potrebovali viac.
8: Ak máte platiť minimálnu mzdu plus odvody a v niektorých samosprávach to boli, ja neviem, 8-14 príslušníci takýto hliadok, no tak potrebuje tých peňazí podstatne viacej, než je 17 alebo 27 miliónov eur.
2: Doteraz získavali podporu hliadky vo viac ako 400 obciach a mestách. Úrad splnomocnenca odhaduje, že v novej výzve budú môcť podporiť približne 300 až 380 samospráv. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: V obci Stráňavy pri Žiline napadol včera večer medveď 36-ročného muža. Utrpel povrchové zranenie a pomoc si privolal sám. Lokalitu monitorujú pracovníci Národného parku Malá Fatra.
9: Stav napadnutého muža je podľa žilinskej nemocnice stabilizovaný, dopĺňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
10: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
9: K útoku došlo v oblasti Kojšov-Buzogáň pod Havraňou skalou. Riaditeľ Národného parku Malá Fatra Pavol Židek potvrdzuje, že muž sa zachoval v tejto situácii správne.
11: Našťastie reagoval ducha prítomňa, keď vychádzal z lesa na lúku. Medvedica, pri ktorej boli 2 ročné medvieďata, na neho zautočila, tak si lahol na zem. Tak ako sa to má robiť, zakryl si vlastne krk, hlavu a mäkké časti tela. Takže medveď ho dohryzol, doškriabal, ale nespôsobil mu nejaké devastačné, ťažké zranenia.
9: Pavol Židek doplnil, že Stráňavy majú s medveďmi dlhodobý problém. Žiada obyvateľov, aby boli opatrní, najmä v skorých ranných a večerných hodinách. Obec podľa starostu Slava Štrbu už v pondelok upozorňovala na prítomnosť medveďa.
12: My sme už deň predtým mali ráno vyhlásenú výzvu aj na obci, že medveď sa dostal do záhrady jedného občana v Stráňavách.
9: Strážcovia parku oblasť monitorujú, ľudí z nej odkláňajú. V prípade opakovanej prítomnosti medveďov v intraviláne sa bude zvažovať ich eliminácia. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Začiatkom mája sa objavil v komerčnom chove v obci Louča pri Žiari nad Hronom africkým rozšípaných. Viac ako 800 zvierat museli usmrtiť. Aktuálne informácie o situácii priblížili odborníci v dnešnom klube komunálnej politiky.
13: Od začiatku roka do konca mája zachytili štátni veterinári africký mor ošípaných v 12 okresoch. Na strednom Slovensku a v severných častiach evidujú prípadov viac, doplňa ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
14: Čo hodnotíme aj trošku negatívnejšie, že sa nám to od minulého roku začína opäť objavovať mor aj na východnom Slovensku, a to v oblastiach, kde sme začínali v roku 2019, hlavne oblasť Trebišovska, čiže my už sme tam opäť vyslali expertov, či sa nám to ťahá z Maďarska, alebo či sa nám to ťahá aj z Ukrajiny.
13: Prenášačmi ochorenia sú diviaky, ktorých eliminácia je kľúčová, aby sa choroba ďalej nešírila. Viceprezident a hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kašák.
15: No a samozrejme robiť aj tie ďalšie opatrenia, ktoré nám veterinári nariadili, to je vyhľadávanie tých kadáverov. Od roku 2015 po rok 2025, teda za 10 rokov, sme ulovili 645 000 kusov diviakov, čo je obrovské množstvo, ale už sa zase v tom love dostávame dokonca nižšie, ako sme boli pred tými 10 rokmi.
13: Podľa ústredného riaditeľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martina Chudého je okrem dodržiavania hygienických opatrení dôležitá aj registrácia chovov a rýchle rozpoznanie choroby.
14: Ten prvotný záchyt je skutočne extrémne dôležitý. Sledovať zdravotný stav, akékoľvek zmeny hlási. Horúčka, zviera nemôže dýchať, začína byť zápal plúc, sú výtoky z dutiny nosnej, z dutiny ústnej, môže dojsť k hnačkovitému ochoreniu. Hovoríme o vírusovom morovom ochorení, čiže celkový ten obraz krvácanín.
13: Úmrtnosť na africký mor ošípaných je až 95%. Vírus nepredstavuje hrozbu pre ľudí ani iné druhy zvierat. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
16: Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Premiér Robert Fico zopakoval, že sú medzi nimi len tie, ktoré zaťažia rozpočet.
17: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
16: Podľa ekonóma Martina Šustera z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nemáme čas do jesene.
18: Medzi tým iné krajiny, ktoré rastú rýchlejšie, nás predbiehajú a my strácame pozíciu. Minulý rok aj tento rok rast ekonomiky na Slovensku je menej ako 1%, kým napríklad Česko rastie 2%, Poľsko viac ako 3%.
16: Ani na druhý pokus neboli poslanci Národnej rady uznášania schopní na otvorenie mimoriadnej schôdze na odvolanie šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. V sále ich bolo len 58. Plénum sa o návrhu pokúsi rokovať opäť zajtra o 8. Mimoriadnu schôdzu iniciovalo hnutie KDH. Podľa poslanca Petra Stachuru ide o najväčší škandál Smeru v tomto vládnom období.
19: Stavajú najväčšiu nemocnicu predražene. Rovnako hovoríme o tom, že dáva napriamo zákazky, či už stavebnému dozoru, alebo firmám, ktoré majú potom túto nemocnicu postaviť. Po tretie, absolútne nekvalitná práca, ktorú budeme musieť búrať.
16: Od 1. júna prevzalo výstavbu nové konzorcium slovenských firiem. Podľa ministra Roberta Kaliňáka práce by mohli obnoviť od budúceho týždňa. Doplnil, že rezort má voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu vyplatí.
20: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými, neviem, som bol, statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje. Čiže vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca je sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Desiatky rokov staré školské budovy po celom Slovensku zápasia s vysokými nákladmi na prevádzku aj zastaraným technickým stavom. Samosprávy čoraz viac investujú do ich obnovy. Patrí medzi ne aj rozsiahla rekonštrukcia základnej školy Pavla Horva v Michalovciach. Cieľom je znižiť spotrebu energii, no i zachovať jednu z historicky najvýznamnejších budov v meste.
3: Budovu základnej školy Pavla Horová v Michalovciach postavili v roku 1884. Doposiaľ ju výrazne neopravovali. Doplňa hovorkyňa radnice Maria Stričková.
21: V rámci projektu modernizáciou prejde systém vykurovania, ale taktiež aj systém chladenia a vetrania. Budeme modernizovať interiérové osvetlenie, ale chceme urobiť aj bezbariérové opatrenia.
3: Stavebné práce sa momentálne sústreďujú najmä na vonkajšiu časť objektu. Vysvetľuje zhotoviteľ stavby Patrik Sabou.
22: Začali sme v podstate s tými prvotnými vecami, ako je, zdemontovali sme kominy, momentálne sme na objekte B1 postavili lešenie, dáme dole fasádu, ktorá tam je a prebiehajú vlastne odkopy budov z titulu trativodu a rozvodu.
3: Školu navštevuje viac ako 600 žiakov. Práve pre stavebné práce ukončia tento školský rok o niekoľko dní skôr, a to v piatok 26. júna. Doplňa riaditeľ školy Slavko Pavolko.
23: Celá budova telocvične bude zateplená, bude zmena vykurovacieho systému, budú teplné čerpadlá. To vlastne priniesie zlepšené podmienky pre žiakov, pre učiteľov a samozrejme aj finančný benefit pre školu.
3: Investíciu za viac ako 1,5 milióna eur financujú z programu Slovensko. Práce potrvajú do februára 2028. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Škola zálohovania a triedenia prostredníctvom divadelných predstavení. Takúto možnosť pripravili správca zálohovú systému s občianskym združením Envipak a združením miest a obcí Slovenska pre deti materských a základných škôl. Interaktívnou formou ich chcú naučiť, prečo a ako triediť odpad.
24: Jarná séria predstavení v podaní Karlovarského hudobného divadla sa začala. Divadelníci už boli v Zlatých Moravciach, v Liptovskom Hrádku, v Ranove na Topľov, pokračujú do Brezna a do Puchova. Katarína Kreter z občianskeho združenia Envipak hovorí, že deti sa rýchlo učia a usmerňujú aj svojich rodičov.
25: Deti majú tú moc, že keď sa dozvedia a učitelia alebo divadelníci ich presvedčia o tom, že treba triediť odpad, tak deti potom doma robia toho policajta, ktorý ukazuje, ako nakladá s odpadom aj svojim rodičom.
24: Divadelné predstavenie videlo od roku 2024 10 000 detí v Česku a na Slovensku. Podľa správcu zálohového systému je dôležité začať s environmentálnym vzdelávaním čo najskôr, hovorí Monika Farka, vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy správcu zálohového systému neziskovej organizácie.
26: Ak chceme mať prírodu peknú od 10 či 20 rokov, tak je dôležité, aby to deti vnímali, ako keby tie dopady svojho každodenného správania, preto je pre nás dôležité to zálohovanie, s tým, že to zálohovanie ide ruka v ruke aj s tým triedením.
24: Záujem o takéto interaktívne vzdelávanie je podľa podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera veľký.
27: Sa to tak fázovať, aby sme nadväzovali, aby regióny boli zastúpené rovnomerne, aby jednoducho tá edukácia do toho slovenského prostredia išla rovnomerne. Tou interaktívnou formou chceme prebudiť u tých mladých ľudí zodpovednosť za to, ako sa správa životnému prostrediu.
24: Netypické vzdelávanie ocenili aj učitelia s deťmi.
28: Toto sa nám nesmierne páči, lebo je to téma, ktorú sme už v škole preberali a je to deťom veľmi blízko a hlavne zábavná forma.
29: Triedím plasty a komunálny odpad.
30: Keby si to netriedil správne, by si mohol odkaziť tým aj zem.
31: Máme doma koše na papier, plasty a ďalšie odpadky.
24: Školy majú predstavenia zadarmo. Ďalšia séria bude pokračovať na jeseň. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Spojenú školu internátnu v Lučenci navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením, ako je narušená komunikačná schopnosť, sluchové postihnutie alebo poruchy učenia. To ale vôbec nie je prekážkou, aby mohli vydávať vlastný školský časopis. Po niekoľkých rokoch obnovili funkčnosť redakčnej rady v rámci digitálneho a redakčného krúžku a rozhodli sa zaznamenávať všetky svoje úspechy, či už športové alebo literárne, pokračuje Klaudia Urdová.
32: Pri mikrofóne mám pani riaditeľku Martinu Kortišovú.
33: Okrem narušenej komunikačnej schopnosti v základnej škole vzdelávame žiakov so sluchovým postihnutím. Viac ako 70 rokov sa u nás vzdelávajú detičky so sluchovým postihnutím. Majú aj poruchy učenia, ale napriek tomu, že majú dyslexiu, dysortografiu, poruchy písania, poruchy pravopisu a tak ďalej, keď majú to odborné vedenie a je naozaj tá chuť aj od tej strany toho pedagóga a je ten individuálny prístup, tak je možné s týmito detičkami aj viesť školský časopis.
0: Máte teda aj nejakých redaktorov, ktorí dostanú nejakú tému?
33: To je taký krúžok redakčný a je spojený s digikrúžkom.
0: Ako dlho vydávate už tento školský časopis?
33: No to je prvý ročník po dlhej dobe. V minulosti bol vydávaný časopis, potom bola pauza. Toto je také historicky prvé číslo, ktoré vyšlo v tomto školskom roku.
0: Mám pri sebe dve šikovné žiačky. Melania Balogová, ktorá je žiačkou 7. ročníka a Zojka Lišková je žiačkou 8. ročníka. I z redakčného tímu vášho školského časopisu, ktorý sa volá Update. Zojka.
2: Napríklad sme boli v Bratislave na Tutanchamona. Taktiež sa išlo do Bratislavy zase. To boli ako športové hry. Tam sme vyhrali vo futbale druhé miesto.
0: Melanka, čím všetkým si ty prispela do tohto školského časopisu?
4: Všetci, ktorí sme boli na krúžku, sme pomohli buď nápadmi, kresbami. Všetko sme písali. Snažili sme sa čo najviac urobiť ten časopis pre čitateľov. Chceli sme ukázať, ako sa naša škola rozvíjala.
0: Pani učiteľka Simona Kantorová je učiteľkou slovenčiny a zároveň šéf-redaktorkou školského časopisu.
5: Sme si povedali, že by bol možno dobrý nápad takéto niečo urobiť aj tu u nás a vlastne aj do povedomia rodičov dostať to, kde sa všade ich deti zapojili, v čom všetkom vyhrali, robia texty, tvoria, editujú alebo pripravujú fotografie, grafický materiál, dávajú to nejakým spôsobom dokopy.
1: Mestá a obce v týchto dňoch kosia, venujú sa jarnej údržbe a upravujú verejnú zeleň. Ochranári pritom upozorňujú, že neodborný zásah do kríkov počas hniezdnej sezóny môže ohroziť vtáky. Všetky, okrem mestských holubov, sú na Slovensku zákonom chránené.
6: Ľudia z rôznych slovenských miest kritizujú na sociálnych sieťach aktuálne strihanie kríkov na sídliskách. Obávajú sa ničenia vtáčich hniezd. Z komentárov vyberáme.
7: Ja som zamrzol, keď mali strihať, aby vtákom nezhodili hniezda. Strihať vnútorné konáre, lebo sú veľmi husté, je neprípustné.
8: Volala som na mestskú políciu. Pílenie mala prísť kontrolovať pani z odboru životného prostredia.
9: Treba šíriť informácie, aby ľudia vedeli, na koho sa majú obrátiť.
6: Zoológ chránenej krajinnej oblasti Poľana Vladimír Hrúz vysvetľuje, že pri oreze kríkov počas hniezdnej sezóny môže dôjsť k vyrušeniu vtákov.
10: Závisí od toho, ako sa ten orez tých kríkov realizuje. Teraz by sa mal vykonávať jemnejší orez, respektíve taký, čo zasahuje len do tvarovania krá alebo tých živých plotov, takže by tie hniezda nemali byť poškodené.
6: Zákon síce upravuje výruby stromov a krov, pri bežnom udržiavacom alebo tvarovacom reze však konkrétne obmedzenia nestanovuje. Arborista Martin Kolník.
11: Pri tých kríkoch by malo byť samozrejmosťou tým, že to vtáctvo je chránené. Nechám ich v kľude vyhniezdiť a danú časť krovia dokončím až neskôr.
6: Takto postupujú aj v Banskej Bystrici. Podľa Adriana Kostúra zo záhradníckych a rekreačných služieb tento rok pri ošetrovaní zelene zatiaľ nenarazili na hniezdiace vtáky.
12: V minulosti sa nám to stalo. Vždy vlastne zamestnanci prestanú vykonávať práce. Voláme HKO Poľana alebo ornitologov.
6: Všetky voľne žijúce vtáky na Slovensku s výnimkou mestských holubov sú chránené. Platí to aj pre ich hniezda, znášky a mláďatá. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
16: Dánska premiérka Mette Frederiksenová predstavila zloženie svojej novej vlády, ktorú poprvý raz v histórii tvorí viac žien ako mužov. Po viac ako dvoch mesiacoch rozhovorov po marcových voľbách premiérka oznámila dohodu o zložení menšinovej vlády. Pôjde už o tretiu vládu Frederiksenovej, ktorá by sa po vyslovení dôvery v parlamente mohla stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny. Globálny ekonomický výhľad závisí od toho, ako dlho bude trvať vojna na Blízkom východe. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj reálnou možnosťou je aj recesia v niektorých krajinách a prudko rastúca inflácia. Ak narušenie dodávok potrvá až do budúceho roka, globálny rast by sa mohol prudko spomaliť. Podľa hlavného ekonóma OECD Stefana Scarpetu by mohlo byť porovnateľný s finančnou krízou v rokoch 2008 až 2009 alebo pandémiou covidu.
14: Najviac postihnuté by boli ázijské ekonomiky, a to najmä v scenári dlhodobého narušenia dodávok. Sú totiž najviac odkázané na energetické produkty z oblasti Perského zálivu.
16: Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz oznámil, že americkému ministrovi obrany Peterovi Hexetovi odovzdal oficiálny návrh na vytvorenie novej stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Oznámil to v príspevku na sieti X. Návrh označil za súčasť úsilia o ďalšie prehlbenie obranných väzieb medzi Varšavou a Washingtonom.
13: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: A vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. V Unine v okrese Skalica vysadili pred 9 rokmi pri rozhľadni nad obcov Lipovú aleju. Iniciatíva obyvateľiek obce spojila Uninčanov, ale aj rodákov a ľudí zo širšieho okolia. Výsledkom bola výsadba viac ako 60 stromov, o ktoré sa jednotlivé rodiny po celé roky starali. Prednedávnom sa Lipy stali historicky prvým víťazom ankety Aleje roka.
3: Lipová aleja v Unine zaujala vo verejnom hlasovaní aj svojim príbehom. Vznikla na kopci s výhľadom, ktorý sa spája s návštevou panovníka Františka Jozefa I. počas vojenských manévrov na Záhorí v roku 1902, hovorí historik Martin Hoferka.
15: Máme ho na dobovej fotografii, keď jeho kráľovská výsosť bola v tomto chotári pri Uníne. Bola tu postavená veľká drevená rozhľadňa, ktorá umožňovala sledovanie tých jednotlivých vojsk.
3: V minulosti bolo na počesť týchto udalostí vysadených v obci niekoľko líp, a tak ľudia pred 9 rokmi nadviazali na históriu a zasadili mladé lipy po pripolenej ceste vedúcej k rozhľadni, hovorí jedna z iniciátoriek rodovej aleje Jarmila Kollárová.
17: Sme to spojili s myšlienkou, aby ľudia si zasadili svoj strom a venovali ho rodičia svojim deťom, starí rodičia vnúčatám, tak sme mysleli, že táto myšlienka by sa mohla stretnúť s ohlasom, čo sa nám aj potvrdilo, pretože sa nám prihlásilo 64 rodín.
3: Tie lipky nielen vysadili, ale sa o ne aj starali. Viacere z nich dostali mená rodín alebo ich členov.
18: Silvia Flamíková, som tu z Unína a tiež tu máme s rodinou svoju lipku zasadenú. Sme za začiatku sa o ňu starali, pravidelne sme ju polievali a myslím, že je to pekné dielo.
19: Čepová Michaela z Unína. No, prišli sme, pretože tady máme zasadenú lipku. Je krásna, vysoká, majestátna. Volá sa Editka, ako naša dcéra. Tešíme sa z toho celá dedina.
3: Titul Aleja roka oslávili Uninčania podujatím, ktoré v spolupráci s obcou a miestnou komunitou zorganizovalo združenie Človek a krajina, hovorí jeho člen Marek Ochaba.
20: My sa usilujeme o osvetu ohľadom alejí, aby táto naša krajina, ktorá je nádherná, ale teda aleje z nej ubúdajú, tak aby sa naspäť vracali do krajiny.
3: Obec chce vo výsadbe stromov pokračovať aj v ďalších lokalitách. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Oprášili takmer zabudnutý storočný recept na buchty a hneď mali úspech. Štyri gazdinky z Brhloviec v Levickom okrese vyhrali s nimi niekoľko súťaží a teraz ich dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Podlievané buchty z kysnutého cesta plnia lekvárom a obaľujú posýpkou. Výťažkom z predaje podporujú obnovu miestneho kostola.
21: Bola, kedy sa robili tieto buchty pri páračkách, keď mali koledníci, chodili, tak buchtičky nemohli chýbať, ale bolo to zabudnuté.
22: Adriana Stanková je jedna zo štyroch žien, ktoré v Brhlovciach robia podlievané buchty. Začali ich pripravovať pred 9 rokmi, keď si jedna z nich, Eva Homoľová, spomenula na dávny recept svojej starej mamy.
23: Ako dievča som to veľmi ani nesledovala, lebo sme ich mali hocikedy, nie len na veľké sviatky. Až potom, keď som sa vydala, potom som sa ich naučila. Mali už aj tedy ohlas v dedine a nesnívalo, že sa takto dostaneme s nima.
22: Storočný recept by sme v kuchárskych knihách alebo na internete hľadali zbytočne, gazdinky ho neprezradia. Adriana Stanková však prezradila aspoň to, že špecifické sú práve v tom, že ich podlievajú vodou.
21: Sú tie buchty žiadané, všetko robíme ručne. Či miesime, či skrúcame alebo obalujeme. Tá topka je 50 kg múky, jeden deň.
22: Doplňa ďalšia z brhlovských gazdiniek Monika Ježíková.
25: Deti najviac obľúbujú kakaové a škoricové a potom záleží od regiónu. V Bratislave najviac orechy a mak. V Trenčine nám teraz išli najviac škorica kakao. A tu zase v našom regióne orechy.
22: Po zapísaní pochúťky z Brhloviec do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska chcú svoju značku zaregistrovať aj v Bruseli. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Sport. Náš futbalový útočník David Strelec pre zranenie opustil národný tým a nebude k dispozícii v piatkovom prípravnom zápase s Čiernou horou. V kádri ho nahradil 24-ročný Roman Čerepkaj, ktorý má premiéru v A-týme. Doplňme, že naša reprezentácia dohrá všetky tri jesenné domáce zápasy Ligy národov na východnom Slovensku. S Moldavskom sa stretne v Prešove, s Kazachstanom a s Fajerskými ostrovmi zase v Košiciach. Slovenské hádzanárky odohrajú dnes a zajtra v Dunajskej strede prípravné zápasy s Tureckom. V decembri na turnaj v Ankare ho zdolali o 4 góly. Bola pritom aj spojka Olivia Štipová.
0: Vieme, čo nás čaká. Budeme sa snažiť zlepšiť detaily, ktoré tam nefungovali. A sú tam mladé dievčatá takisto ako v našom tíme. Sú tam dravé, jedna na jedna, aj strelbu z diaľky majú. Ale veríme, že aj tieto zápasy víťazne skončia pre nás, aby sme sa dobre naladili na tie decembrové majstrovstvá.
1: Dnešný súboj už o malú chvíľu odvysiela v priamom prenose televízny Šport od 17.30.
13: Predpoveď počasia.
16: Zajtra oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 28 stupňov. Slabý na juhozápade mierny severozápadný vietor.
13: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Martina Gabčová, Otto Gardner, Pavol Prelomský a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
13: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
13: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Dunajskej strede a kolona pri Bratislave, počúvate dopravné správy. Za Dunajskou stredou smerom na Kútniky sa zrazilo viacero vozidiel, krátko sa zdržíte. V Banskej Bystrici na nábreží pri odbočke na námestie Slobody sa stala hromadná dopravná nehoda, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na ceste číslo 18 za Župčanmi smerom do Prešova havarovalo osobné auto, výrazne sa nezdržíte. Na výjazde z Bratislavy do Senca po starej Seneckej ceste sa zdržíte hodinu, po D1 si postojíte pol hodinu. Na trase Martina do Košte na Turcom stratíte 20 minút. 10 až 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Račianske Mýto, na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1 a aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príbeh pre toto miesto. Slávka Očenášová, Ján Pankuch, hlas Šariša na americkej pôde.
1: Ja, Eleanor Ledbetterová, knihovníčka Broadwayskej pobočky Clevelandskej verejnej knižnice, poverená vedením Clevelandskej amerikanizačnej komisie a poradným vojnovým výborom primátora, píšem tento článok, aby som naplnila dva ciele. Prvým je priblížiť imigrantom jazyk, zvyky a ideály Ameriky a druhým ponúknuť Američanom porozumenie pre rasové a politické sympatie prisťahovalcov. Bez spoločného porozumenia toho najlepšieho, čo každý národ prináša, nikdy nevznikne pravá súčasť.

0: Slovenskom alebo slovenskou zemou. Región zahrňajúci 16 žúb Uhorska je domovom Slovákov, historického národa s pevným charakterom a nesmiernou pracovitosťou, ktorých osud bol po stáročia výstižne zhrnutý do výroku, že sú nevlastnými deťmi šťastení. Je to drsná krajina. Krajina horských svahov a údolí a tento národ tu žije už od 5. storočia. V roku 870 sa na krátky čas dostal do centra historického diania ako jadro Veľkomoravskej ríše pod vládou Svetopluka. Kráľovstvo bolo v nasledujúcom storočí rozbité Germánmi a Maďarmi a po 1000 rokov žili Slováci vo vazalskom postavení voči cudziemu národu. Boli obeťami útlaku a potláčania. To, že si za týchto okolností dokázali zachovať svoj vlastný jazyk a národné tradície počas takého dlhého obdobia, svedčí o ich pozoruhodnej vytrvalosti tak mentálnej, ako aj duchovnej. Ich jediným spojencom boli národy na západe, ich susedia Moravania a Česi, ktorí žijú západne od Moravy. Moravania a Česi používajú český jazyk. Slovenský jazyk, hoci je považovaný za samostatný jazyk, je však natoľko príbuzný češtine, že vzájomné porozumenie je jednoduché. Toto historické spojenectvo, ktoré pretrvalo tak dlho, teraz smeruje k tomu, aby na konci súčasnej vojny dosiahlo politické naplnenie v podobe samostatného československého štátu. Krajina je až na niektoré malé oblasti drsná a skalnatá, s rozsiahlými lesmi. Úrodné údolia a pôdy sú väčšinou vo vlastníctve pánov a šľachty, všetko neprítomných vlastníkov, alebo patria cirkvi. A na týchto poliach cudzích pánov musí roľník každý rok odpracovať určitý počet dní zadarmo. Najdrsnejšie časti, najplitkejšie pôdy, horské svahy, ktoré sa z nášho pohľadu ani nedajú obrábať, sú poľami slovenských roľníkov. Na jar a na jeseň roľníci vytrvalo a s veľkou námahou vynášajú v košoch hore strmými svahmi hnoj, aby vyživili nadchádzajúcu úrodu. Zámožný, bohatý roľník vlastní na najvýš niekoľko akrov pôdy, nie však v jednom celku, ale v pásikoch, ktoré sú často vzdialené niekoľko míľ, čo mnohonásobne zvyšuje náročnosť obrábania pôdy. Chudobný roľník sa môže pokúsiť uživiť rodinu z časti jedného akra. Keď sa mu to nepodarí, zanechá doma ženu a deti, aby obrábali pôdu. A zatiaľ sám hľadá prácu v zahraničí. Zvyčajne ako poľnohospodársky robotník na maďarských nížinách alebo odchádza do Eldoráda, vysnívanej Ameriky.
1: Pozrite, mama. Dnes som už sám prešiel celou ulicou bez pomoci. A niečo som aj kúpil. Na 4. Avenue si otvorili poliaci obchod. Všelijaké dobroty som tam videl. A niektoré sa aj celkom podobali na naše zošariša. Reku, vyskúšajme. A ešte som si zaobstaral aj túto zošit jeden. Už nemám kam písať svoje básničky.
2: Chlapče, kdeže sa ty túlaš? Veď pán doktor povedali, že sa nemáš namáhať. Ešte včera sme sa modlili, aby teba samotného i tú tvoju pochrámanú nohu zachránili. Vyhliadky boli žalostné. Takmer som si oči vyplakala. Aj tvoj otec. Stokrát sme oľutovali. Aj Ameriku. Aj tie strašné bane. Aj rodný šariš. Aj role, kvôli ktorým sme sem došli. V cudzine zarobiť, doma kúpiť. Ale na čo by nám bolo imanie, ak by sme kvôli nemu syna stratili?
1: Ale mama, už toľko nenariekajte. To v tej bani, to bol len taký škrabanec. Veď sa nič vážne nestalo. Už som o tom aj vtipnú poviedku napísal. Prečítam vám ju.
2: Bože, drahý, že vraj škrabanec. Dieťa privalené. 7 chlapov ho vyslobodzuje. Ledva dýcha. Keď ho spod toho uhlia vyhrabú, no a celkom dokaličená amputácia hrozí. A ty sa tu teraz na hrdinu hráš? Taľa fatky píšeš a po meste sa túlaš.

0: Veď mi už nič nie je. Nie som dieťa. Som už chlap. Mladý som, mocný. Za pár dní sa už zas môžem pridať Gocovi a do bane sa vrátiť. Možno stihnem dovtedy ďalšiu rozprávku napísať.
1: Dokiaľ som ja živá, ty sa už, chlapče zlatý, do bane nevrátiš.
0: Ale mama, a čo náš veľký plán? Role sme doma chceli dokúpiť. A čo otcov sen o vlastnom mlyne blízko Prešova? A veľký dom, ktorý ste si vy, mama, predstavovali, čo mal stáť hneď vedľa toho mlyna. Viete, z mojich básní zatiaľ veľa hmotného osohu nebolo.
1: Role, mlyn, dom, to všetko má svoj čas. A vlastne ani neviem, či nám to všetko vôbec treba. Doma je doma, ale predsa len, či sa nám tam bude dobre vodiť. Kto vie, ako by sa nám s tým mlynom darilo. A možno by sme nakoniec aj tak museli na poli hrdlačiť. Inú robotu tam ťažko nájsť. Ale odkedy sme v Amerike, ešte sme neboli bez nej, lebo ten, kto chce robiť, vždy si tu dáku robotu nájde. Pamätám sa, keď som ešte v Prešove v jednej nedelnej kázni počula, že jest to už vo svete, menovite v Amerike, mestá, kde elektrina kúri, pečie, varí, vozy a stroje ženie. Hádam, už vtedy mi bolo jasné, že... Ale neodvracajme sa od témy, mladý pánko. Kopu dolárov sme minuli na tvoju liečbu a ty sa teraz namiesto oddychu táraš po meste a po obchodoch sa obšmietaš.
0: No, keď už teda nešetríme na tie svetské statky, tak sa hádam, nebudete hnevať za pár dobre preinvestovaných dolárov.
1: Len na brucho a básničky myslíš. Joj, mladosť pochabá.
0: Mama, a to ste naozaj tak mysleli? Že sa do bane už nemusím vrátiť. Lenže čo povie otec? A čo budem robiť?
1: Janko, tak si myslím, že prišiel čas, aby sme trochu tej americkej slobody zakúsili. Aj s otcom sme tej mienky, že po tom banskom nešťastí, ktoré ťa takmer o nohu pripravilo, by bolo dobre, keby si sa vrátil do školy. Hovorili sme, že sa presťahujeme z banskej osady do mesta. Tam bude viac príležitostí, hlavne pre teba. Veď ty nemusíš byť baníkom.
0: A kam, mama?
1: Do Clevelandu. Je tam hodne našincov. Aj slovenská škola, aj evanjelická fara. A už sme ti na začiatok našli niekoho, kto ťa bude priučať. Možno z teba bude učiteľ, alebo fara.
0: Spisovateľ, mama. Nepomysleli ste na toto povolanie? Veď viem, že čítate z mojich zošitov, keď si myslíte, že už spím.
1: O tom potom. Nože ukáž, čo za fajnotu si to kúpil v tom poľskom obchode.
0: Koláč. Vlastne je to paska. Ochutnajte.
1: Suchá je. Drobivá. Zádrhlivá. Vôbec nie je taká, ako sme mávali doma. No, hádam ti to písanie pôjde lepšie ako nakupovanie.
2: A tak pre mladého Jána Pankucha, rodáka z Prešova, ktorý v roku 1883 emigroval s rodičmi do Pensylvánie, prišiel čas, aby zahodil čakan a chytil sa pera. A stal sa najúspešnejším a najdôležitejším slovenským publicistom v Amerike v prvej polovici 20. storočia. Ale poďme si rozpovedať tento príbeh pekne od začiatku. Prvá výraznejšia skupina Slovákov prišla do Ameriky v počte 1300 osôb v roku 1873. Najväčší počet v jednom roku bol 52 368 v roku 1905. Cleveland bol pre niektorých cieľom už od roku 1880, ale do roku 1886 sa väčšina z nich usadila v oblasti ťažby tvrdého uhlia v Pensylvánii, v okresoch okolo miest Wilkes-Barre a Scranton. Teraz sú rozptýlení po celých Spojených štátoch s niekoľkými skupinami v Kanade. Slovenský roľník má peniaze len dvakrát do roka, keď sa vráti z práce v zahraničí a keď zožne svoju vlastnú úrodu. Ale ani tieto peniaze mu dlho nevydržia, pretože väčšinu z nich mu vezme výberca daní. Ak mal roľník viac smoly než obvykle a nemá peniaze, výberca daní mu zoberie domáce potreby. Pretože výbercu daní v Uhorsku neovplyvňuje ani dobrosrdečnosť, ani ohľaduplnosť voči jednotlivcovi či komunite. Slivovica a borovička sú domáce nápoje, ktoré sa považujú nielen za spoločenské, ale aj liečivé. Chutné pečivo nazývané koláče a pasky je považované za luxus, podobne ako biely chlieb, a konzumuje sa iba pri príležitostiach, ako sú Vianoce, Veľká noc, svadby a krstiny. Meso je vždy luxus a jedným z častých odporúčaní od prisťahovalcov v Amerike je, že tam je meso každý deň. Soľ je štátnym monopolom a bežne sa predáva za 10 až 12 centov za libru. Ak sú pomery roľníka znesiteľné a nežije príliš ďaleko od mesta, môže posielať svoje deti do školy na 4 zimy. Dĺžku tohto obdobia určuje poľnohospodárska sezóna. Obvykle trvá od novembra do apríla, pretože deti musia pomáhať zabezpečiť živobytie z pôdy. Deti pracujú od útleho veku, zvyčajne od 6 rokov, a vykonávajú prácu, ktorú by sme my považovali nielen za krutú, ale priam nemožnú žiadať od našich detí. Ako raz povedalo jedno dieťa slovenského pôvodu z Clevelandu, otec hovorí, že jeho deti nikdy nepochopia, o koľko lepšie bolo ich detstvo, než to jeho. Za svoju prácu dostávajú deti približne 5 dolárov ročne. A pracovný deň trvá od východu do západu slnka. Tieto podmienky politickej nespokojnosti, ekonomických ťažkostí, represívneho zdanenia, popierania politického zastúpenia, práva na jazyk a vzdelanie prirodzene vedú k emigrácii, ako náhle sa objaví cieľ. Prvých slovenských emigrantov do Ameriky, ktorí oznámili, že tu našli dobré mzdy, lepšie životné podmienky a slobodné školy, do ktorých môže chodiť každý človek, prirodzene nasledovali ďalší, až sa emigrácia z niektorých oblastí stala takmer exodom. Mnohí slovenskí rodáci stáli v nekonečne dlhých radoch imigrantov, čakajúcich v čakárňach Ellis Islandu na povolenie vstúpiť na americký kontinent a splniť si svoj americký sen. Z tých Slovákov, čo zvládli testy telesného aj duševného zdravia amerických imigračných úradov, 3/4 pochádzali zo Spiša, Šariša, Zemplína a Abova, kde bola chudoba najakútnejšia. Z takmer 6000 osôb, ktoré v roku 1905 odišli zo Šariša, bolo vyše 2000 žien. Mnohé z nich sa zamestnali ako slúžky, robotníčky v továrniach alebo opatrovateľky. Pre týchto ľudí bola sloboda Ameriky objavom takmer rovnako veľkým, ako bola samotná zem pre Kolumba. Čo by mohlo byť prirodzenejšie, ako že sa čoskoro začnú usilovať o slobodu pre celý slovenský národ? Táto túžba našla výraz v roku 1909 vo vytvorení Slovenskej ligy, ktorej cieľom je podporovať myšlienku slobody pre Slovákov kdekoľvek na svete. Kdekoľvek sa Slováci v tejto krajine usadili, pustili sa do ťažkej a namáhavej práce, do práce základnej pre naše veľké priemyselné odvetvia. V dôsledku nedostatku predchádzajúcich príležitostí sa vždy museli zaradiť medzi nekvalifikovaných pracovníkov, kde sa ich usilovnosť a vytrvalosť stali cennými, no ich bezproblémová poddajnosť ich niekedy vystavila vykorisťovaniu. Prirodzene vyvstáva otázka, prečo viacerí z nich nejdú na vidiek, keď prakticky všetci boli pred emigráciou poľnohospodári. Na túto otázku existujú dve odpovede. Poprvé, týždenná výplata je neodolateľne príťažlivá pre ľudí, ktorí mali doma tak málo peňazí na živobytie. A po druhé, v meste môžu pracovať aj ženy. U slovenských prisťahovalcov bolo bežné, že do Ameriky prišla najprv rodina, často s tým, že nemali v úmysle zostať natrvalo. Pre nich to bola jednoducho väčšia migrácia ako tá, ktorú bežne absolvovali na maďarské nížiny. Slečna Balch vo svojej knihe Naši slovanskí susedia zobrazuje americké domy na Slovensku postavené navrátilcami s výnosom americkej práce. Mnohí však po návrate zistili, že sú natoľko zmenení, že sa už do starého prostredia nehodia. Američan, vracajúci sa do Uhorska, je trňom v oku úradníkom, ktorým už nedvíha klobúk ani neboskáva ruku. V dôsledku toho je často ľahšie získať pas na druhú cestu ako na prvú. A ten, kto sa vrátil, aby povedal s Bohom, čo skoro úplne pretrhne všetky väzby a vezme so sebou rodinu do Ameriky. Iní bez skúsenosti s návratom sami analyzujú situáciu a dochádzajú k záveru, prečo by som sa mal vrátiť.
3: Róza, poďte so mnou do Ameriky.
4: Ach, drahý Ján, podala som vám prst, chňapli ste mi celú ruku.
3: Tú ruku ste mi sama slúbili. Milá Róza Gasgeberová, budúca pani Pankuchová.
4: Áno, ale to som myslela, že ste americký navrátilec. Že ste sa rozhodli vrátiť do vlasti a priniesť sem americké novinky. A že ako pravý úspešný Amerikán sa oženíte s najlepšou domácou partiou a spolu si vybudujeme amerikánsky domov niekde v šarickej dedine. Už roky počúvam chýry, ktoré oznamujú, že Amerikáni škaredé malé domy rúcajú a stavajú si krásne kamenné a tehlové domy kryté šindlami, ale aj škridlami. S veľkými otváracími oknami, čo je dôležité pre zdravie, lebo možno vetrať. A teraz ma chcete uniesť tam za tú veľkú mláku.
3: Nikdy ma neprestanete udivovať, milá Róza. Myslel som, že ste naklonená vysťahovať sa za mnou.
4: Pravda, že som. Len si vás doberám. Veď aj ja musím kráčať s dobou. Všetci predsa dobre vieme, že do Ameriky už vo veľkom putujú aj ženy. Najmä odkedy nám začali doma pribúdať nemanželské deti.
3: Ale Róza, naozaj sa bude náš rozhovor uberať týmto smerom?
4: Nebuďte taký napätý, milý Ján. Už ma musíte poznať. Mám rada každý špás. Viem, že nie je americký mamon, ale vaša slovenská komunita je pre vás podstatná. Aký je hlas slovenského farára či novinára v Amerike a aký v roku 1889 v Prešove? Viem, že ste zapálení pre národné veci a že v Šariši, ba v celom Uhorsku je ťažko čo i len rozmýšľať o tom, ako ďalej v tejto otázke. Jazyková otázka v školstve je na zaplakanie. O národnej politickej práci ani nehovoriac. Od hladu doma síce ešte neumierame, ale chudoba ducha sa na nás cerí zo všetkých strán.
3: Musím sa priznať, Róza. Sám som prekvapený, ako rýchlo som zmenil názor na opätovnú emigráciu. Keď umrel otec pri banskom nešťastí, vrátil som sa domov do Prešova, rozhodnutý zanevrieť na Ameriku. Mal som pocit, že mi všetko vzala. A vidíte? Ani nie po roku, ma to ťaha späť. Stiesnený som tu, bez perspektívy.
4: Pôjdem s vami, Ján. Ale ako ste mi vraveli, že sa u vás spieva? Amerika, nový svit.
3: Ej, tam zadarmo chliba nit.
4: Tak, založíme si v tej Amerike nejaké rodinné impérium.
3: Aj to. Plánujem sa stať Američanom. Poznám celú procedúru. Aj v miestnom kostole som aktívny, aj v politike. Zakladám časopis pre slovenských evanjelikov. Veď treba, aby sme mali jednotný hlas. A píšem knihu. Teda, začal som zbierať materiál. Bude sa volať Dejiny clevelandských a lakewoodských Slovákov. Zaznamenávam ústne i písomné spomienky prvých slovenských prisťahovalcov do Clevelandu, kým žijú.
4: Ako memento pre ich deti.
3: Áno. pre našich potomkov v starej i novej domovine.
4: Aké rozdielne svety.
3: Ale prečo by mali byť? Ja by som chcel, aby boli rovnaké.
4: Viem.
2: Všetky svoje sľuby Rose Gasgeberovej, svojej budúcej manželke, Ján Pankuch aj naplnil. V roku 1897 založil Slovanský republikánsky klub v Clevelande a stal sa obvodným členom výboru. Ako člen Združenia slovenských novinárov zohral Ján Pankuch významnú úlohu pri organizácii kongresu, ktorý sa zišiel v Grace Armory v Clevelande 26. mája 1907 s cieľom vytvoriť Slovenskú ligu v Amerike. Organizáciu, ktorá následne zohrala zásadnú úlohu pri vzniku prvej Československej republiky v roku 1918. Po skončení prvej svetovej vojny zostal Ján Pankuch aktívny v slovenskej komunite. V rokoch 1923 až 1924 viedol výbor, ktorý dokončil kúpu a postavenie pamätníka generála Milana Štefánika vo Wade Parku pri Clevelandskom múzeu umenia. Počas 20. a 30. rokov bol hlavnou rečníckou osobnosťou na takmer každej dôležitej udalosti v slovenskej komunite v Clevelande, vždy hlásajúc svoju tému úspechu národa prostredníctvom etnickej jednoty. V roku 1937 vyvrcholila jeho občianska kariéra tým, že sa stal prezidentom Národného slovenského spolku. V roku 1932 oživil svoje noviny Hlas a pokračoval vo vydávaní týždenníka slovenských novín v Lakewoode až do roku 1946. Zomrel v tomto predmestí v roku 1952 vo veku 82 rokov. Ako člen komunity má Slovák vo vysokej miere tie povahové vlastnosti, ktoré z neho robia pevného a spoľahlivého občana. Je prirodzene konzervatívny a nie je náchylný vyhľadávať zmeny v spoločenskom poriadku. Preto má medzi socialistami veľmi malé zastúpenie a nikdy nie je agitátor. Jeho sklon je skôr vždy vyťažiť maximum z toho, čo nájde. Je jednoduchý, priamy a čestný. Je pracovitý svojim trpezlivým, vytrvalým spôsobom. Vo svojej vlasti pracoval s piesňou na perách. Na poli by spoločne spievali ľudové piesne v molovej tónine, dýchajúce trpezlivosťou a odovzdanosťou. Tu je niekedy zmetený z rýchlejšieho tempa, ale prispôsobuje sa mu s rovnakým duchom trpezlivej rezignácie. Avšak žiaľ, bez možnosti spievať. Kupuje nehnuteľnosť a tak sa čoskoro stáva platcom daní. Stáva sa občanom a voličom. Nemá však túžbu zapojiť sa do štruktúry našich politických strán, ale jeho porozumenie otázkam volieb je na úrovni občana narodeného v tejto krajine. Keď sa stará o svoju prosperujúcu vojnovú záhradu, premýšľa, či jeho priatelia a príbuzní v Uhorsku majú čo jesť. A vkladá celú svoju dušu do výroby munície, ktorá má oslobodiť jeho krajanov spod stáročného jarma. Spýtajte sa 100 Slovákov, prečo prišli do Ameriky. A dvaja alebo traja vám povedia, že prišli pozrieť sa, ako to tu vyzerá. Ostatných 97 alebo 98 vám však okamžite odpovie, aby som si zarobil na lepší život, aby som vzdelal svoje deti, aby som žil v slobodnej krajine. To sú určite tie najlepšie ideály, aké môžeme od akéhokoľvek prisťahovalca očakávať.
5: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Ján Pankuch, Hlas Šariša na americkej pôde. Napísala Slávka Očenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Jana Wernerová, Beáta Dubielová, Jakub Muranský a Lívia Michalčík-Dujavová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ. Rozpráva Slávo Záhradník.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo. Čo si budem vymýšľať? Stretli sa raz na ráz cestí deviati pútnici. Rozhodli sa, že sa už nebudú túlať a postavia si dom. Veď to boli majstri nad majstrov. Ale ten desiaty, ktorý sa k ním priplichtil, nemal robotu rád. Volal sa Šablica. Zavčas ráno ho majstri budia. Vstávaj hore, lebo po ležiačky nič neurobíš.
1: To ja nerád,
0: zahundral Šablica a obrátil sa na druhý bok. Tak si spí, len si život neprespí. Deň za dňom ho ráno budili, ale on vstával až večer. Týždeň sa mu pomaly vliekol, ale majstrom rýchlo ušiel, lebo v pondelok vyrúbali horu a kresali drevo na dom. V útorok postavili drevenicu, kováčňu a na potoku mlyn. V stredu orali a siali, hrušky, jablone a slivky sadili. Vo štvrtok sa v zemi vrtali, rudu lámali, studňu kopali. V piatok sa v kováčni v ohni a dyme so železom pasovali, v sobotu múku namleli, chleba napiekli a k večeru si okolo stola posadali. Šablica večer obchádzal okolo domu ako duch. Do okien nazeral, až napokon zaklopkal na dvere. Z dnu sa ozvalo, ak si dobré, poď sem, ak si zlé, zostaň vonku. Šablica vošiel dnu a vraví,
1: to som ja.
0: A oni ho takto privítali.
2: Aký ja? My ťa nepoznáme.
1: Veď to som ja, váš kamarát Šablica.
0: Obstali ho majstri, obzerajú si ho, obracajú ho a posmeškujú.
1: Šablica?
2: Toho sme už týždeň nevideli. Na Šablica je chorý, nevládze robiť. Ale ty si raský chlapík, mocný ako buk, silný ako hrada, vrtký ako jašterička, zdravý ako orech. Pozrite sa, krk má ako mesiar.
1: Tvár ako mesiačik v splne.
2: No za kočakan, mohol by ním skaly lámať. Oči bystré ako jazvec, zuby mocné ako oceľ, hlavu strapatú ako hora. Má červené vlasy, je srdití, pľúca má ako mechy. To nie je náš Šablica. Odstrčili ho od seba. Šablica narieka.
1: Ale to som naozaj ja, Šablica. Vary ma už nepoznáte.
0: Zosmutnili majstri, posadali si okolo stola, plačú.
1: Nie si ty veru, Šablica. Náš Šablica je chorý, slabý, nevládny. Ľahký ako pierko, že by ho vietor odniesol. Len kosť a koža. Keď chodí, ledva nožičkami zapletá. Tenký je ako hlísta, žltý ako uhorka. Je to taký chudáčik, ručičky, nožičky ho bolia. Ten už nebude dlho žiť.
0: Deväť majstrov plače, narieka, slzy roní. Rozplakal sa aj Šablica. A tu sa na ňo usmial jeden z majstrov. Neplač, braček, možno sa ti raz dobre povodí. Nájdeš zemský poklad, ako tí traja pecúchovia, o ktorých ti poviem rozprávku. Kde bolo, tam bolo, za pieskovým morom, za skleným vrchom, za drevenou skalou, žil raz gazda s troma synmi. Pekní boli, silní, aj duba by preskočili, keby im ho na zem zvalili. Takí boli leniví. Keď sa chceli poškrabať na hlave, skoro si vyklali oko. Takí boli šikovní. Keď ich otec volal orať, vyhovárali sa, že ich bolia nechty. Keď ich volal siať, boleli ich vlasy. A keď ich volal žať, povedali, že nech zbiera, kto rozsypal. Otec zrobil na poli, len mu tak práca v rukách horela. Ale synovia doma steny podopierali a na pravé poludne počítali na nebi hviezdy. Jedného dňa, keď už bola úroda z poľa zvezená, obilie vymlátené a vyčistené, vraví gazda.
3: Synkovia moji, ja už nevládzem poorať a pripraviť pole na novú úrodu. Narobil som sa do úmoru. Teraz si ľahnem a zomriem.
0: Čo povedal, to urobil. Obliekol si bielu košeľu, ľanové gate, súkenú kabanicu, rozostávalo okolo postele rozžaté sviece a ľahol si, ako by chcel naozaj dušu vypustiť. Synovia začali bedákať.
1: Otec náš, neopúšťaj nás. Ako si bez teba na tomto svete poradíme? Nebojte sa, synkovia, hladom nezhyniete, ani bieda vás nezmorí. Zakopal som pre vás na poli poklad, len si ho musíte nájsť.
0: Vybehli synovia na pole, preorali ho, zem poprevracali, porozbíjali hrudy, ale nič nenašli.
1: Otec náš, a kde si ten poklad zakopal?
0: Otec vstal z postele.
1: Tuším, mi ani zomrieť nedáte.
0: Zobral plachtu, nasypal do nej zrno, pobral sa na pole. Ukazuje synom.
1: Takto som po poli chodil a zlatky rozhadzoval. Zahrstám, zahrsem, skúste to so mnou.
0: A tak synovia, voľky, nevoľky, chodili s otcom po poli, rozhadzovali zrnká vpravo, vľavo, ani nezbadali, ako pole obsiali. Napadal sneh, prišla zima. Synovia do otca domrzali. Kde je ten poklad?
1: Na jaru vidíme, keď zíde sneh, sám sa nám ukáže.
0: Synovia sa celú zimu otca starali ako nikdy predtým. Báli sa, aby neumrel. Otec ležal v posteli a rozkazoval.
2: Narúbte drevo, navarte, zhoďte sneh zo strechy, podojte krávku.
0: Na jar sa pobrali na pole. Zelenalo sa jedna radosť.
1: Otec, a kde je poklad?
0: Pýtali sa synovia.
1: Veď sa už ukazuje,
0: vraví otec. Synovia si išli oči vyočiť, ale nič nevideli.
1: Počkáme do leta, kým nevylezie celý.
0: Prišlo leto, obilie dozrelo a otec raz ráno vraví.
1: Už sa poklad ukázal, až oči oslepuje.
0: Pole sa ligotalo ako zlatá tabla.
1: Poďme ho, synkovia, rýchlo zberať.
0: Požali, vymlátili, čo predali, to sa im premenilo na zlatky, čo zomleli na múku, premenilo sa v ohni na zlaté pecne chleba. Synkovia videli, že sa darmo nepachtili. Každému sa ušlo aj peňazí, aj chleba. A otec im povedal,
1: už sa mi ani umírať nechce, keď vidím, ako sa vám všetko pod rukami na zlato premieňa.
0: Od toho času synovia hlboko orali a hlboko si z chleba krájali. Aj mne odkrojili taký veľký krajec, že som ho dodnes nezjedol. Tu má šablica. Ochutnaj, aký je dobrý. Šablica mlčky sedí, hanbí sa pozrieť remeselníkom do tváre. Napokon neodolal a zahryzol do voňavého mekučkého krajca chleba. Keď ho zjedol, usmial sa a vraví.
4: Viete, kto je najlepší kuchár?
0: Nevedeli.
4: Preca hlad?
0: Zasmial sa šablica.
4: Ale aby ste si nemysleli, že som len taký niktož, zajtra vám pomôžem. Ale teraz už dobrú noc.
0: Šablica zaspal, o chvíľu aj majstri, a mesiačik veľký ako strieborný tanier strážil ich pokojný spánok.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel desiatý fígeľ rozprával Slávo Záhradník. Zvuková spolupráca Julius Galát. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
2: Ale aj tvorivé dielne, výstavy
1: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálnu novinku z regióniu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Dokumentárny film, ktorý vyniká na Labirčini, sa zanímať spomínkami pamiatnikov na druhú svetovú vojnu. Záznamami vystúpliň účastníkov sobí spomíname na prvý svetový kongres Rusiniu, ktorý sa odbol v roce 1991 v Medžilabircach. Obzerajme sa na aktivity novotvoreného environmentálneho centra v seli Topoľa i pozveme vás sluchatý reláciu Besida z NEU, ktorý David Palaščák privítal historičku i rusínsku aktivistku Gabrielu Derepa. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Snienský kaštieľ sobie v rámkach programu víkendu otvorených parkov i záhorod pripravil na sobotu 6. júna rizne podie pro svojich navštívitelí. V rámkach programu sobie tak prichodzi buduť moči vyslúchať komentovanú perehliadku historičného parku, výklad o starostlivosti o strom i s arboristom, workshop prírodnej kozmetiky, jaždenia na koniach či inakšie interesné aktivity pro deti i rodiny. Program začínať o 15. hodini na dvori kaštieľa v Snini. Svidný kusia 5. a 6. júna odbudú dne poľovníctva i ochrony prírody pri Dukľov. Podia sa započne piatnicu 5. júna ráno, a to hubertovskou kvapkou krve. Od diatoji bude prebiehať lesná pedagogika pro deti osnovných škol, prezentácia sokoliarstva Slovenskej republiky, prezentácia slovenských kopoviu i vyhodnočenia vytvarnej súťaži. V sobotu sa prichodzi môžu tešiť na výstavku voľených trofej, vystúpenia sokoliariu trubačiu či vyhodnočenia súťaži o vareniu poľovníckeho guľašu. V rámkach väzvy riešenia potravinovej dostupnosti pro rok 2026 schválil Priešivskej samosprávnej kraj finančnú podporu u výšci 60 tisíc eur pro fungovania poriadnych prodaní. Práve to je púť, ktorá by mala zabezpečiť sela, v ktorých nefungujú potraviny. Do výzvy na rok 2026 sa zapojilo 73 sel i peňažná pomoc by mala byť schválená pro 62 valalu. Práve do výzvy sa mohli zapojiť sela, ktorí majú do 1000 obyvateľov i v svojom katastri nemajú žiadnu prodajňu potravin. Poďaka podpory Priešivského samosprávneho kraju sa tak pomoc rozdelila čerez 5 dodavateľov, ktorí budú fungovať v 9 okresoch kraju, a to Bardiov, Humenné, Levoča, Medžilabirci, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropky, Svidník i Voronov nad Topľou. V bolšom roce 2025 podporil Priešivskej samosprávnej kraj rovnako fungovania prodajní v 32 selách v 7 okresoch kraju. V selách, kde je spoločne veci jak 6 tisíc obyvateľov, tak výška pomoci dosiahla čerez 9 tisíc eur. Tým roci je tak rozpočet značne navýšený i pomoc by sa tak mala dostať i oveľa väčšej grupy ľudí. Na Labirčini aktuálne vynikať nový dokumentárny film s názvom Dokoli ešte bisidujú, ktorý mapuje spomínky ešte ostatných žijúcich pamiatnikov na druhú svetovú vojnu. Za dokumentárnym filmom stojí mladá filmárka, režisérka i kameramanka, ktorá chod znemať rusínske pochodzenia, no jak raz ľubov i histórii i fascinácia rusínskym jazykom ju už po druhý raz priveli do okresu Medžilabirce. O spomínaním rychtovaním filmy na mikrofon Anny Zamutovskoj už vecej prozradila autorka filmu Simona Višňáková.
1: Môj pripravovaný dokumentárny film sa volá Kým ešte rozprávajú. Názov odráža hlavnú myšlienku projektu, čo je vlastne zachytiť spomienky ľudí, ktorí zažili druhú svetovú vojnu na vlastnej koži. A to hlavne ešte kým ich príbehy môžu zaznieť priamo z ich úst. Projekt vzniká taktiež s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a táto podpora mi umožňuje venovať sa téme, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú, a to nie len pre rusínsku komunitu, ale aj pre budúce generácie. Myšlienka vznikla z môjho dlhodobého záujmu o región Medzilaborce a o príbehy ľudí, ktorí v ňom žijú. Pri práci na iných projektoch som si uvedomila, že generácia pamätníkov druhej svetovej vojny sa postupne vytráca a spolu s ňou odchádzajú aj jedinečné spomienky, ktoré často nikdy neboli zaznamenané. Práve to vo mne vyvolalo potrebu tieto príbehy zachytiť, kým ich ešte môžeme počuť priamo od ľudí, ktorí ich prežili. Myšlienka filmu je teda moja autorská a vznikala postupne z rozhovorov s miestnymi obyvateľmi, z fascinácie históriou regiónu a taktiež aj z presvedčenia, že pamäť komunity si zaslúži byť uchovávaná aj pre ďalšie generácie. Projekt pomôže zachovávať jedinečné spomienky posledných pamätníkov druhej svetovej vojny a vnímam to ako spôsob, ako uchovať čas kultúrnej a historickej pamäti. Verím, že film posilní povedomie o histórii regiónu a zároveň pripomenie hodnotu osobných príbehov, ktoré sa za veľkými dejinami skrývajú.
2: Novej rechtovaný dokumentárny film Dokoli išči bisidujúť prenese spomínky ľudej, ktoré prežili druhú svetovú vojnu. Film zachopľuje spomínky pamiatníkov zo sel Habura, Čertižne i Svetlici v okresi Midži-Labirci. Spomínky sú zachoplené autentično v rusínskom jazyku i na dialekti, jakom respondenti bisidujúť. No film bude dostupný pro širokú publiku, i to poďaka anglickým i slovackým titulkám. V jakoj fázi sa rechtovaný dokument aktuálno nachodžať i koli ho publika bude moči vidieť, už približuje Simona Višňaková.
1: Čo sa týka vlastne programu projektu, tak má tri fázy, ako každé natáčanie. Preprodukcia začala už na začiatku tohto roka, kedy som sa vlastne rozhodla o tom, že chcem daný film točiť. A momentálne sa nachádzame v druhej fázi, čo je produkcia a natáčame hlavne v niekoľkých okresoch Medzilaboriec. Čo sa týka formy, ktorá vlastne bude zverejnená, tak na konci roka vyjde film, ktorý chceme potom ďalej propagovať aj na medzinárodných festivaloch, ale taktiež aj v obci Medzilaborce, aby to vlastne ľudia mohli vidieť na vlastnej koži a všetky tieto zachytené príbehy vidieť na plátne. Malo by to byť formou letného kina, len čo sa týka tohto kina, tak film bude prístupný až budúcim rokom, pretože tento rok sa to bohužiaľ nestíha, ale budúci rok by sa to mohlo.
2: Na aktuálno rechtovaním dokumentárnym filmy Dokoli išči bisidujúť filmárka Simona Višňaková spolupracuje i s miestnym občanským združením Zrkadlo regiónu. Ide už o druhý film, ktorý doviedna rechtujúť. Prodlžuje Simona Višňaková.
1: Čo sa týka spolupráce s občianskym združením Zrkadlo regiónu, vlastne naša história začala už minulým rokom, kedy sme spolu tvorili celovečerný film Na prahu domoviny. Tento film sa týkal o unikátnych ľuďoch, o zachovávaní taktiež kultúry, tradícií a vlastne na všetky týchto potrebných veciach, ktoré by mali byť prístupné každému. Naša spolupráca je založená na spoločnom pomáhaní si pri vytvorení projektu, napríklad čo sa týka aj komunikácie s ľuďmi po rusínsky. Náš štáb, ani ja bohužiaľ nevieme rusínsky jazyk, takže aby nebola aj nejaká jazyková bariéra, potom tam máme vlastne týchto ľudí, ktorí nám pomáhajú s týmito vecami.
2: Autorka dokumentárneho filmu o pamiatnikách na druhú svetovú vojnu Simona Višňaková je režisérkou i filmárkou. Aktuálne die v Banskej Bystrici, kde i študovala režiu i dokumentárnu tvorčosť na Akadémii umenia. U svojej tvorčosti sa zamieriavať na zachopenia ľudských opovídaň autentičnou formou bez prefarbenia. Simona Višňaková zdobila v minulým roci i ocenenia za kameru na medzinárodnom festivali v Atenách. Za slovami autorky, každým ďalším filmom sa namáhať posúvať hranici filmačiny na Slovakii. Čom sa by vybrala jak raz vojnovú tematiku, už pojasňuje sama autorka dokumentu.
1: Čo sa týka projektu, tak mám z neho veľmi veľkú radosť, pretože podľa mňa téma druhej svetovej vojny alebo vojny ako takej je v dnešnej dobe veľmi potrebná, lebo sa nachádzame proste aj v takej situácii, čo sa týka dnešnej doby, že vojna je podľa mňa niečo, čo je strašne okolo nás a môžeme to vidieť aj proste za hranicami. A myslím si, že počuť ľudí, ktorí si to prežili, je viac, ako keď vidíte napríklad nejaké historické dátumy, lebo tie si častokrát si ani nezapamätáme, ale keď počujeme na vlastnej koži to, ako to ľudia prežili, obyčajní ľudia, čo videli, čo to na nich zanechalo, tak to má podľa mňa o mnoho väčšiu výpovednú hodnotu ako nejaký historický dátum, na ktorý častokrát aj zabudneme.
2: A de i koli bude môž vidieť hotový dokumentárny film Dokoli išči bisidujúť, ktorý mapuje spomínky ostatných žijúcich pamiatníkov na druhú svetovú vojnu z okresu Medžilabirci. O finálnej verzii dokumentu i ďalších plánach bisiduje ďalej autorka dokumentu Simona Višňáková.
1: Film budeme propagovať podobne ako môj predchádzajúci dokument prostredníctvom sociálnych sietí, regionálnych médií a najmä premietaní v obci Medzilaborského regiónu. Dôležité pre mňa sú aj diskusie s divákmi, pretože práve osobné stretnutia dávajú takýmto príbehom ďalší rozmer. Čo sa týka premiéry filmu, tak sa na výsledný produkt veľmi teším. Máme síce pred sebou ešte veľkú cestu, ale verím, že sa ľuďom bude film páčiť a že niečo v nich zanechá.
0: My dnes produžujeme miniseriály prisiačením peršomu svetovomu kongresu, jaký bol v roci 1991 v Medžilabircach. Veľo sme čuli o kongresi, no malo známe po rokach o jeho atmosféry, až to sa na ním rešilo. Za to vám prinášame kurte VSK z dakotrých projavil, jak na ním prozvučali a jak autentično dokresľujú dobu počiatku 90. rokov. Dnes vám prinošame z 8-hodinového záznamu 3 minúty z datikominútového vystúplenia Medžilabirčana Sergeja Gojdiča, jaký poukázal na to, jak sa vyvíjala osvita v časách jeho generácií, no i na vopros spolupráci Rusiniu i Slovakiu po novembrovi éry. Daný projav odzvučal v roci 1991 na peršom svetovom kongresi Rusiniu v Medžilabircach a je na ním i reakcia Vasilia Turok-Heteša na daný projav. Do dnešného vysielania ho spracoval David Palaščák.
3: Do diskusii dáme slovo panovi Sergejovi Gojdičovi z Labirce.
4: Uvažajme delegátky i delegáte, pozvolte mi povisti paru slov o tom, jak ja osobne prežívam i čuju dnešný deň i veľkú hordosť toho, že môžu byť tu pritomný s vami na dnešním kongrese Rusiniu. Ja tež jem jeden z toj generácii, ktorý začal načalnú školu učiť sa na ruským jazyku. Z večera na ráno trebalo nám prejsť na ukrajinskú mову. A končať školu trebalo na slovackým jazyku. To je dobré. Za to, že žijeme i so Slovákami vraťami, treba hovoriť na veľa jazykoch. To je plus. Nechoču dávať nikomu radu. Što bude najlepšie robiť, že by bola naša rusínska problematika poriešená v što najkoročším čase i k uspokojnosti nás Rusíne. Tak, jak vedžu ja, chodím vám povisť vám korotko. Poperše, hovorím za sebe. I za ľudí, ktorí nesú organizovaní v ukrajinských spilkoch a bude. I rusínskych ešte nie doteper. No budeme. Oficiálno prestáty u gazetách, v žurnálach, v televízii i v rádio nás nazývať Rusinami Ukrajincami. Komukoliak pasuje, lem, hovorím, lem Rusin. Ja tak mám napísané občanským preukazom. Ja tam nemám pomlčka Ukrajiny za Rusy. Po druhé, naše pochodzenia a i našu históriu nehľadať v histórii posledných 40-50 rokov, ale v archívach i muzeách Budapešta i Vatikánu i Kieva. Tomu, že naša história najspravodlivejšie napísaná Cyrilom i Metodom od časov Veľkej Moravy. Potom ja dúmam aj kúzdúvam, že nie je to správne, ja neznam, jak to bolo, to len ja som tak dúmam. Čom tu nesú dnesky nechto zo Smatici Slovenskoj, či ich nepozvali, lebo neprešli, ale každopádne treba sa nám vece preholosiť gu Matici Slovenskoj, ja dúmam i oni gu nám. Tot pán zostane na ňa prebiehnúť celkom, vin veľa už povihotím, ja už len skočam. Za to, že je pravda, že hej, jeden z našich veľkých buditeľov bol priamo zakladateľ a vinným z Uhorského snemu proniesť zakladajúcu listinu Matice Slovenskoj. My chceme byť s nima, my chceme s nima robiť. Ja hovorím, hovorím za ľudí z Labirce. Potom bym chodil oni sa obrnúť tu k pánovi z Kanady, pána profesora Mohočiho. Ja považujem jeho referát jak najfundovanejšiu robotu na dnešním kongrese o Rusinách a prošu, keď to bude možné, že by jeho celý referát был пренесен у часописи «Русин» и «Новое життя», можно, как то будет можно, и у дальших культурных часописах на Словакии. Дякую вам за терпезливість. Желаю вам, вам і вашим родинам много здоров'я.
5: Дякуємо Сергієві Гойдичові і Ялем на висвітлення. До Матиці Словенської ми послали дві письма панові Маркушові і панові Седлакові. Ви знаєте, хто то суд. No, ale žaľ, nás neuslúchali, sme pozvania, osobný list sme ich poslali, ne pozvánku, ale osobný list.
6: Keď vás autentický zvukový záznam z Peršovho svetového kongresu v Medžilábriciach z roku 1991 oslovil a interesuje, reláciu presiačenú kongresu spred 35 rokov postavenú práve na autentických záznamoch môžete nájsť v našom archívi na websajti v rámkach relácií Morusine s dátumom 20. maj 2020. Len prepomeňme, že 35 rokov od Prvého svetového kongresu budú sa by Rusine pripomínať v rámkach oslav dňa Ruseniu, ktoré budú toho roku prochodiť v dňoch 12. i 13. júna v Medžilábriciach.
0: Envirocentrum Selí Topoľa, ktoré bolo otvorené i s budovou bevšej školy, poďaka peniazam i z plánu obnovy, sa naplno rozbihuje a teší sa navštíviteľam z riad rodičov, ale i škôlok, ktorí do Topoľa prichodia za edukačnými aktivitami. Práve takou grupou detí bola i trieda i školky v Kolonici. O ich zažitku i vyleti, v ktorého rámkach sa zastavili i u Envirocentry, nám povila vecej čiteľka Ľubov Lopatová.
7: No, my sme sa to vobrali po našim plánovaním v rámci našho programu výchovno-vzdelávacej práce. Máme našu školku zameranú na environmentálnu stránku. Sledujeme našu prírodu, chodíme často do lisa. Naša školka je v nádherným prostredí, ale máme takú raritu, že občas, jak vidíme vonka, tak vidíme srnka, vidíme zajačika, vidíme

0: zaujmuť nelen nás dospelých, ale určite aj deti. Tá príroda je tu nádherná. Až je pred nami ďalšia oblasť, chceme ísť do Novej Sedlici, tam vidíte domček, detka večernička, no deti znajú, že detka neuvedeme, lebo teraz je deň, tak detko spie, no ale domček určite uvedeme.
1: Ja som videla, že vy majte vlastne aj také spojenia s prírodou, že napríklad vyberete deti na koni. Tak jak sa tuto stretlo môže s rodičami, jak na to rodiče reagovali, keď prišla taká ponuka, že môžete deti vlastne aj tak prakticky vychovávať k tomu vzťahu k prírode?
0: U rodičí to malo veľký úspech, za to, že nám to sprostredkovali vlastne rodiče. A paradox je na tým práve, že jedna rodiči, oni sú nepriamo vlastníkmi, ale ako ich staré rodiči, oni tých koníky majú. Takže toto rodiči nám to sprostredkovali a máme plánovanú takú dohodu, že budeme aspoň raz mesačne navštevovať tých koníky. A okrem tých malých podniky majúdiši aj veľkých koní a tých to máme, že uvedeme.
1: No a už ste s deťmi boli, jak sa im to ľúbilo?
0: Deťom sa to ľúbilo. To bolo také ako koubojka, hej, deti sedeli na koňoch. Na kotr mali napríklad rešpekt, hej, lebo to je dašto nové. Ale tým, že je to tu, je to v kolonici, ľudí to poznajú, tak na kotr deti to už mali vyskúšané, že pro nich to bola taká rutina, dá sa povísť.
2: Navštíviteľi environmentálneho centra v seli Topoľa čekadí odborníčka, ktorá ich sprovádzať rôznymi aktivitami i interaktívnymi činnosťami. Prodlžuje pracovníčka environmentálneho centra Maria Čanova.
3: Keď návštevníci prídu do nášho centra, tak na nich čaká napríklad dokumentárny film o lese, o vode a o globálnom otepľovaní. Potom tu máme na stenách machové obrazy, ktoré sú takým kúskom živej prírody a kúskom lesa, takže sa môžu aj na nich pozrieť a zoznámiť sa s takýmto moderným štýlom umenia, ktoré už možno poznáme, je dnes veľmi rozšírené. Potom tu máme rôzne edukačné hračky drevené pre deti, ako pekseso, puzzle, frotážovú súpravu, pečiatky z lesných zvierat, vtákov. A taktiež tu máme aj magnetické tabule, kde môžu taktiež deti, prevažne je to pre deti, priradiť zvieratka, ktoré žijú v lese, vo vode.
1: No a je to tu vybavené tak, že keby chodili pri tie celé triedy a napríklad odučiť tú nejakú hodinu environmentálnej výchovy, tak môžuť?
3: Áno, na to je ten vlastne priestor určený, že ho vlastne ponúkame na vlastné aktivity prevážne.
1: No a môžuť prejsť od vlastne tých najmenších detí školok až po stredoškoláku alebo pre aký grupu je to určené?
3: No, myslím si, že si tu každá veková kategória nájde niečo, čo ho zaujme. No, tie edukačné hráčky sú prevažne pre tie deti. Povedala by som, že možno pre ten prvý, druhý stupeň, ale keďže tu máme napríklad aj zelenú strechu a nádoby na zber dažďovej vody, čiže myslím si, že by to zaujalo aj dospelých, možno ako taký nápad, že napríklad na čo je v dnešnej dobe zelená strecha, by mohla byť prínosom v domácnostiach a taktiež ako by sa dala využiť aj dažďová voda.
1: Čo sa týka otváracích hodín alebo času, kedy môžu ľudia prísť, tak jak sa to pohybuje?
3: Tak zatiaľ máme otváracie hodiny každý deň od utorka do štvrtka od 9.30 do 11.30.
2: O prínosy Envirocentra prodlžuje i starostka sela Topoľa Maria Bobriková.
4: Je mojím neskutočným potešením, že naše environmentálne centrum maje úspech, chodia tu deti zo základných aj stredných škôl zatiaľ. Majme tu aktuálne dneska aj škôlkáru. Deťom sa tu ľúbiť, máme množstvo hráčok k dispozícii, deck, her a ľúbiť sa tu teda aj učiteľkám. No.
2: No a jak sa aktivity ľúbili tým najmoločším navštíviteľom, nám povila Zojka.
1: Vy ste boli dneska v Envirocentri, tak povedz mi, jak sa klíčeš a jak sa ty tu ľúbiť?
5: Ja sa klíču Zojka a sa mi tu ľúbiť.
1: No a čo si takové dneska videla tu?
5: Baviti sa na pekseso, pozelati tabuji a sa baviti so skladačkami.
1: No a jak ste tu šli, tak čo ste takoho videli?
5: Veľkú vodu stalinu.
1: No a v školci majte takové, že môžete chodiť za konikami. Už je zbyla?
5: Mhm.
1: A jak sa ti to ľúbilo?
5: Dobrý.
1: A jez na koni sedila?
5: Hej.
1: A nebojala sa?
5: Nie.
2: Naše vysielania prodlžuje dnes od 19. hodiny besedou z Neu. V ní privítame interesnú hostku, historičku, vlogerku Gabrielu Derepa. Videá o histórii, Gabriel Derep, jaka študuje

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale. Mangal tu menge šukar rati paše amare relácia romano lavu. Amare mikrofono hasomas androgav vitkovce, savohino andro araši spiska nova ves. Šunen amente dureder u dođane napes buter. Pašo mikrofono stumenca avavame o Tomáš Sivák. Androgav Vitkovce dživen eftašel te saranda manuša u olestar buter saršovardeš percenti hineroma. Jeg lendar hini te esastipnaskeri asistentka andale organizácia saste regióni u adadives lahava keraha.
2: Som Maria Dirdová, pracujem ako asistent podpory zdravia pre zdravé regióny.
1: Ako dlho ste asistentkou podpory zdravia? V ktorej lokalite?
2: V lokalite Čas Zlatník, rok. Som už asistentka podpory zdravia, ale mám predĺžené zase na rok.
1: Spomínate si ešte na to, ako ste začínali pred rokom ako asistentka podpory zdravia?
2: Určite, že si spomínam. Akože bála som sa toho, ale akože tí ľudia ma poznajú, lebo som tu už 26 rokov, lebo som sa tu vydala. Ja pochádzam zo Spiských Tomášoviec a akože ten rešpekt a dôvera tu je. Čiže to išlo potom pomaličky.
1: Prezradili by ste nám a našim poslucháčom aj to, v čom spočíva vaša práca?
2: No moja práca spočíva hlavne v tom pomáhaní, čo sa týka zdravotného stavu, čo sa týka objednávanie takým klientom, ktorí sa nevedia dostať na vyšetrenia, takisto či tu privolať záchrannú službu, asistencia pri záchrannej službe a podávanie pomoci takisto, kým príde tá záchranná služba.
1: Vy ako asistentka podpory zdravia robíte aj rôzne osvetové činnosti, priamo teda v časti Zlatník. Pracujete a spolupracujete aj so škôlkou a so školou?
2: Áno, určite. Kontakt tam je stály, lebo tá škola potrebuje takisto, keď nejdu do školy deti, hej, požiadajú ma ísť pozrieť do rodiny, stav zdravotný, takisto čo sa týka na vyšetrenie, chodím s nimi, či to logopédia, psychiatria, psychológia, takisto všetko, hej, potrebujú to, hej, ten kontakt a spolupráca je dobrá.
1: Takže robíte aj doprovody, ak je to potrebné.
2: Áno, určite.
1: Je potrebné v lokalite Vitkovce, keď sa stretnú ľudia s lekármi alebo so zdravotníkmi, robiť aj tzv. Tlmočenie, alebo tí ľudia vedia aj slovensky, aj rómsky a rozumejú všetkému, čo hovoria zdravotníci?
2: Po niektorí potrebujú. Musím tam byť a takisto asistovať a oboznámiť tých záchranárov ohľadom stavu zdravotného. Akože niektorí ľudia potrebujú, ale niektorí nie si dajú rady, že si privolajú aj sami záchranku, ale tá asistencia tam musí byť.
1: Ako sa podľa vás cítia ľudia, ktorí, keď príde záchranná zdravotná služba, vidia aj vás, človeka, ktorý s nimi pracuje každý deň, ktorý sa s nimi stretáva a voči ktorému majú vybudovanú dôveru?
2: Dobre, ja si myslím, že aj tí záchranári už ma poznajú, takisto to aj tí ľudia, hej, že tú dôveru majú a spoliehajú sa na to, že by som tam bola.
1: Keď im niečo povedia zdravotníci, stáva sa vám, že sa vás spýtajú, že čo povedal, ako to myslel, čo to znamená?
2: Áno, určite, že sa to stáva. Lebo akože ja mám dve lokality. Zlatník a Chrast nad Tornádom. Čiže tam to potrebujú viac. V Chraste nad Tornádom.
1: Ako mám tomu rozumieť, že máte dve lokality, pracujete v dvoch lokalitách?
2: Zatiaľ to stačí, hej, lebo nie sme veľa tam. Dokopy možno tých 300 aj Chrast nad Tornádom. Aj Vitkovce, Zlatník. Čiže si vystačím akože polovica dňa tu, polovica dňa tamto.
1: Pracujete viac s deťmi alebo s dospelými?
2: Čo sa týka osviet, tak s dospelými a s deťmi, čo sa týka vyšetrenia, zdravotný stav, očkovanie, povinné očkovania, pravidelné prehliadky.
1: A s kým sa pracuje viacej?
2: To je narovnako si myslím, lebo tie deti potrebujú viacej tá dochádzka do školy, čo sa týka zdravotný stav. A s rodičmi hlavne, že by sa venovali tým deťom, hej, čo sa týka pravidelné návštevy lekárov, očkovania, tá motivácia hlavne, že by sa starali o tie deti. Tie osvety takisto oni musia takisto chodiť na tie pravidelné prehliadky a sa snažím ich viesť k tomu, že ich dám do skupiny a ideme spolu všetky.
1: Ako to máte vo Vitkovciach? Chcú Romovia chodiť k lekárovi, keď ide o nejakú prevenciu, alebo už až vtedy, keď je tam nejaký zdravotný problém?
2: No si myslím, že skôr, keď je ten zdravotný problém. Ale akože snažia sa, keď ten doktor zavolá, či to mne, či to im, tak snažia sa.
1: Čo sa vás tak najviac pýta ľudia, pokiaľ ide o nejaké zdravotné problémy alebo ochorenia, s čím si tak nevedia rady sami?
2: Väčšinou za mnou chodia, čo sa týka tlaku, vysokého tlaku alebo nízkeho tlaku, že im poradím. alebo keď ich niečo boli, alebo sa nedobre cítia, tak väčšinou za mnou idú, hej, že im poradím niečo. A väčšinou, keď už si neviem rady, tak si zavolám na záchrannú službu, no tamto na dispečing a sa poradím s nimi. Alebo volám svojmu doktorovi a takisto cez telefón to riešim.
1: Ako máte spoluprácu s lekármi a akých lekárov máte tu na priamo v obci, vo Vitkovciach a za ktorými musíte chodiť do Spišskej Novej Vsi?
2: No, tu mám akože v Spišskom Hrušove, to máme 10 minút cesty, detského pediatra a dospelého úvodného lekára, čiže tá spolupráca je tam obojstrajná. A takisto, keď odborných lekárov, to musím ísť až do Spišskej, ale tam takisto spolupráca je v poriadku, čiže už ma poznajú a spolupracujeme.
1: To znamená, že lekárov a zdravotné stredisko nemáte priamo vo Vitkovciach?
2: Nemáme. Máme 10 minút cesty.
1: Mária Dirdová sa vyhní sastipnáskeri asistentka Andale organizácia Saste regióny Akana Vakerela Buther Tepal Peskero Dživipen Androga v Vitkovce.
2: Tak vám poviem, predtým som nepracovala ako asistentka. Predtým som bola 8 rokov v Anglicku, tam som pracovala vo fabrike, v pekárni. Potom som prišla domov, som si otvorila potraviny, sme fungovali 6 rokov. No a potom som išla do Spišskej a tam som pracovala 2 roky v kuchyni. No a odtiaľ som mala možnosť prísť tu. Akože dokončila som len základnú školu, ale chcela by som akože pokračovať v tom, asi urobiť strednú školu. No a zaujíma ma to sa dovzdelávať viacej.
1: Prečo je toto vôbec dôležité pre vás ešte?
2: No v tejto dobe je to dôležité. Akože mať ten rozum vtedy, jak som bola mladšia. A teraz, tak by som to mohla dotiahnuť viacej. Ale akože keby sa dalo, keby že mám tú možnosť, lebo v tejto dobe musíte mať papier a sa dostanete viacej dakde. Čiže kvôli tomu by som chcela. A takisto aj svoje deti vediem, hej, k tomu.
1: Vaše deti chodia ešte na základnú alebo už na strednú školu?
2: Na strednú. Starší už domaturoval, stredný maturuje a ten len nastúpil do prvého ročníka.
1: Prezradíte nám teda, čo doštudoval syn a čo študuje ďalšie vaše dieťa, keď teda hovoríme o tom, že vzdelávanie je u vás vo vašej rodine prioritou?
2: Ten starší dokončil technická škola CNC strojov a takisto pokračuje na výšku ako sociálny pracovník a ten stredný mechanik, takisto technik, mechanik a ten posledný takisto.
1: Aké sú možnosti u vás vo Vitkovciach v tomto regióne blízko Spišskej Novej Vsi sa zamestnať, povedzme pre vaše deti, pre mladých ľudí, alebo aj pre vás, pre ľudí vo vašom veku?
2: No poviem vám pravdu, je to ťažké. Je to ťažké, akože ja som nemala problém, hej. A takisto to moje deti, aj keď majú papiere, ale ja si myslím, že je to ťažké. Ťažké je to, hlavne tu na východe.
1: Ako vnímate zo svojej práce asistentky podpory zdravia, keďže ste priamo teda v teréne počas svojej práce? Ako to majú ľudia vo Vitkovciach, Rómovia? Chcú pracovať, nechcú pracovať? Ako to vnímate?
2: Určite chcú pracovať. Každý, či to žena, či to muž, či to mládež, každý by chcel poriadnu robotu, že sa zamestná a že zarába, lebo to fakt sa nedá z tej dávky vyžiť, keď máte ešte deti, čiže nedá sa. Každý by chcel pracovať. Každý Róm.
1: Aké príležitosti majú ľudia u vás vo Vitkovciach? Ako ich využívajú? Sú nútení chodiť aj, povedzme, do nejakých iných miest pracovať alebo do zahraničia?
2: Áno, určite. Napríklad moja rodina sú v zahraničí a musia tam ostať. Lebo kde sa tu zamestnajú, keď už majú aj svoj vek? Takisto tie deti už majú aj svoje deti, hej, a tam už žijú svoj život. Majú robotu, majú svoje domy, všetko. Musia tam byť. Ja si myslím.
1: Aj vy ste pôsobili nejaký čas v zahraničí. Prezradili by ste nám, čo vás priviedlo späť domov? Bola to práca asistentky podpory zdravia alebo niečo iné?
2: Tak jak vám spomínam, keď som prišla z Anglicka, tak sme si otvorili potraviny. Čiže sme to plánovali skorej. A čiže tie potraviny tam to boli a takisto zdravotný stav môjho syna.
1: Prezradili by ste nám, čo by ste chceli vo svojej práci asistentky podpory zdravia ešte dosiahnuť?
2: No určite viaci. Táto robota ma baví a aj naplňa. Akože rada pomáham ľuďom a takisto som rada, že tí ľudia majú dôveru u mňa a takisto ten rešpekt, hej, čiže ja rada pracujem s ľuďmi. Aby som to chcela ešte dotiahnuť viacej určite.
1: Ako dôležitá je tá dôvera, o ktorej hovoríte medzi vami a ľuďmi, s ktorými pracujete?
2: Dôležitá, strašne dôležitá. Lebo máte ľudí a ľudí. Čiže sú ľudia, čo vás nepotrebujú a nedôverujú, ale musíte si ich získať. A sú ľudia, ktorí vás potrebujú, ktorí si vás vyhľadajú. Čiže tá dôvera je strašne dôležitá.
1: Ako teda postupujete pri tom, keď si idete získavať dôveru u ľudí, ktorí ju zatiaľ teda vo vás nemajú?
2: No mám ľudí, čo nepotrebujú akože pomoc, lebo si dajú rady, ale keď už vidia, že spolupracujem s inými a sú akože pri tom, tak už sami sa do toho dávajú, že sa im to páči, ako tie osvety dávam, ako čo robím, ako im pomáham. A oni sami potom mi povedia, a môžeš aj mne, a môžeš aj toto, a už to ide potom.
1: A kana vakerena te manuša sa vekeren sa rahliadky Androga Vitkovce.
0: Dobrý deň, volám sa Tomáš Dirda, mám 33 rokov, pracujem v Mestskej občianskej poriadkovej službe.
1: Spomínate si na to, prečo ste sa pre túto prácu rozhodli?
0: To, keďže som pracoval v Mraku a nás prepustili, bola možnosť sa zamestnať v obci ako Mestská poriadková služba, som si podal prihlášku a vybrali ma.
1: Ako dlho tu pracujete a spomínate si ešte na to, ako ste začínali?
0: Teraz tu pracujem 12 mesiacov tu bude a predtým som robil popri zamestnaní na 4 hodiny. To bolo tak, že večer sme robili s bratom od 6. do 10. večer sme robili popri zamestnaní. To som robil 2 roky.
1: Prečo je podľa vás dôležité, aby v obciach a vo vašej obci vo Vitkovciach bola miestna občianska poriadková služba?
0: Mestská občianska poriadková služba je veľmi napomocná. Naša práca, čo sa týka, máme železničnú stanicu, že by neutekali na železničnú stanicu, nehádzali kamene na cestu, aj také veci, dohľadali na nočný kľud, aj policajti, keď čo potrebujú vyriešiť, sme im napomocní, takisto v záchranke. No proste, aj keď sa tu deje dačo na obci, alebo tu treba dačo, tak sme tu stále napomocní.
1: Ako teda vyzerá váš pracovný deň? Keď prídete do práce teda po obede a ste tu do večera, tak ako to vyzerá?
0: Nastupujeme o druhej, väčšinou sme vonka a dávame pozor. Prídeme tu do dediny, tiež dávame pozor, dohľadáme, aby že jak chodia deti na cestu, bezpečno, že bol na ceste a takisto nočný kľud. No viete, ak teraz terajšia mládež majú to teda veľké repráky, dohľadať na všetko proste, my sa nebili. Už nás poznajú, už nás aj rešpektujú, tam vedia, že jak sa majú ku nám chovať, aj zakričíme raz alebo dva razy a už sa stiahnu, už vedia, čo majú robiť.
1: Ako ste si budovali ten rešpekt? Ste človek, ktorý tu žije od narodenia, alebo ste sa tu prisťahovali?
0: Som človek, ktorý tu žije od narodenia a rešpekt som si vybudoval tak, že ma poznajú už. Tiež sme si to vybudovali ťažko, bo teraz tie terajšie deti, maličké deti, to podaktory nie sú ani dobrý vychovaní, musíte im aj dohovoriť, aj pokričiť na nich a takto sme si to vybudovali.
1: V čom spočíva vaša práca s dospelými a v čom s deťmi?
0: Keď napríklad zachránka alebo také veci, tak riešime to aj s dospelými, keď treba pomôcť, že nejaký starší pán alebo čo naložíme do tej zachránky a tak pomôžeme.
1: Zároveň teda, keď príde záchranná zdravotná služba ku vám do obce, do Vitkoviec, tak teda oni kontaktujú vás alebo...
0: pani asistentku a pani asistentka aj nás. Ale keď sme stále vonku, to už vieme, že čo sa deje. Keď už volajú, to už vieme, že už máme čakať, čakáme aj tak. Aj väčšinou aj policajti, keď máme na nich aj čísla, naše súkromné, tá zavolajú nám, že keď prídu.
1: V čom spočíva tá spolupráca medzi vami a záchrannou zdravotnou službou, keď prídu, povedzme, do komunity, do časti Zlatník?
0: Tak aj oni sa cítia aj lepšie. Aj, viete, podaktori, keď ma takto vypýta, alebo čo aj tak, tá už vedia, nás poznajú, tak dohľadávame na to, aby rešpektovali tých záchranárov, aj tých policajtov, no a rešpektujú zatiaľ, keď sme tam my aj tak dohľadáme, no proste na bezpečnosť. Podaktori, záchranári sa necítia dobre v osadách, viete, a tak zabezpečujeme, že by sa aj oni dobre cítili aj tak.
1: A pokiaľ príde do komunity napríklad polícia, ako vyzerá vaša spolupráca? V čom spočíva?
0: Keď príde polícia, my sme vonku, už najprv prídu za nami, záleží až aký problém, čo sa vyskytlo, no už to riešia s nami, potom my riešime s nimi, ideme za tým dotyčným a čo potrebujú. Stáva sa, že aj takto neplatí alimenty, alebo to prídu policajti. A napríklad už sa stalo, že ten dotyčný je napríklad v Čechách, no a teraz ho treba hľadať, no tam je aj na Facebooku, aj tak mu píšeme, aj voláme, tak sa snažíme, bo dakedy policia to nemôže tak riešiť, ale my keď ho poznáme, no tak zavolám mu, alebo tak, viete, že pomáhame proste aj policajtom. Keďže poznáme toho dotyčného, nechodí domov, takže tak.
1: Prečo je podľa vás dôležité, aby boli mopsky? Miestne občianske a preventívne služby v komunitách, v lokalitách, kde žijú Rómovia.
0: Takže toto práca je dobrá, hlavne pre bezpečnosť ľudí, že by bolo dobré aj pre záchranné zložky. V podstate to je robota, kde to treba. každú robotu si treba vážiť. My sme radi, že máme túto prácu.
1: Pro Ágor Vakerela o Lukáš Dirda sa vo Tyškerel Androga v Vitkovce sa rhliadka.
3: Robíme tú prácu aj pre Romov, ale aj pre neromov. Snažíme byť napomocní každému. Pracujem už druhé obdobie tu na a tí ľudia už vedia s nami aj rozprávať, aj vážiť si nás.
1: Spomínate, že ste miestnou, občianskou a preventívnou službou nielen pre Romov, ale aj pre ľudí, ktorí Romovia nie sú, ale žijú v tejto obci?
3: Ktorí žijú tu na a snažíme sa chodiť aj okolo 10. tu na, že by od nás nechodili tu na, nepušťovali tu na hudbu. Prečo tu žijú ľudia, ktorí pracujú a aj starší ľudia. Takže snažíme sa, že by do 10. bolo kľud.
1: Mám tomu rozumieť tak, že sa snažíte o to, aby sa dodržiaval nočný kľud?
3: Áno, snažíme sa o to, lebo fakt tí ľudia pracujú, chodia ráno do roboty a musia mať kľud a poriadok.
1: Keď hovoríte o tom, že ľudia ráno stávajú do práce, ako to je vo Vitkovciach? Aj Rómovia majú pracovné príležitosti a pracujú?
3: Takisto aj od nás Rómovia pracujú vo firmách, vo fabrikách a tiež chodia. To snažíme tiež sa, aby u nás tiež bolo tak poriadok.
1: Aké možnosti sú tu na u vás v tomto regióne zamestnať sa, či už pre mužov alebo pre ženy?
3: Možnosti sú málo, málo musia chodiť aj podaktori vonkaj pracovať, nemajú tu veľa prežitosti, ťažko sa Romovia dostávajú v práci.
1: A keď teda pracujú, tak kde máte také najbližšie mesta, kde sú fabriky?
3: Spiska Poprad.
1: Zamestnávajú sa Rómovia možno aj na nejakých stavbách, alebo musia chodiť aj do zahraničia? Ako to je?
3: No, tí, ktorí nemôžu nájsť tu na, to musia ísť až v zahraničie, nechajú doma deti a ženu a musia ísť vôbec práce, nedá sa.
1: A kde chodia teda Rómovia? Kde do zahraničia?
3: Tak v Nemecku a v Anglicku tiež máme Rómov.
1: Máte informácie aj o tom, že akú prácu si tam vedia nájsť?
3: Väčšinou tiež vo fabrikách, ale aj na stavbách vonkaj pracujú.
1: Stretávate sa vy vo Vitkovciach aj s tým, že je ťažké sa dostať do zamestnania preto, že sme Rómovia?
3: Áno. Je to cítiť. Je to cítiť aj tak, keď aj zamestnajú od nás Rómovia tam minimálne na 3 mesiace a už potom dávajú výpoveď.
1: Čím to podľa vás je?
3: Neviem, čím to je, ale rasizmus asi to ešte tu na východe stále to je. Tam hore viac majú šanci tí Rómovia sa dostať do práce, ale tu na ťažko. Ja si myslím, že Rómovia chcú, každý by chcel pracovať, len tú možnosť musia dostať a oni sa postupne budú presadzovať v tej práci a ja si myslím, že každý človek má šancu pracovať.
1: Ako ste to mali vy predtým, ako ste sa stali miestnou, občianskou a preventívnou službou? Pracovali ste niekde, dostali ste pracovnú príležitosť?
3: Ja som tiež pracoval v Embraku. Bolo to tam tiež, že keď potrebovali, to zobrali a už potom, jak už nemali zakázky, to začali prepušťavať. V tej práci som sa dostal, že kamarát mi uvoľnil prácu. On išiel do druhej práce a pracoval som pol roka a potom mal som výberové konanie a potom ho zobrali naspäť v tej istej práci.
1: Je to iné podľa vás pracovať doma, pracovať niekde v Spiske, v Poprade alebo v zahraničí?
3: Tak práca je ako práca, takisto treba nám robiť, takisto jak doktor správa, že sa nerobí nič na tým obske, alebo čo. Chodíme, robíme, čo sa dá, hľadáme problémy a rodinami snažíme sa pomáhať, komu sa dá. Takisto, čo povie starosta, tak snažíme sa tu naprísť pomoc.
1: Neviem, či ste zachytili informácie o tom, že sa hovorí o budúcnosti miestnej občianskej a preventívnej služby?
3: Nie, počul som, že to majú ešte na 18 mesiacov, ale raz bolo aj povedané, že to majú dať nastalo. Najlepšie by bolo, že keby to bolo už nastalo, že to tie človeky už vedia tú prácu si, nemusia hľadať druhú prácu a pracujú na tým istým miestom pozícii.
1: Prečo si myslíte, že je potrebné, aby vo Vitkovciach a celkovo tam, kde žijú Rómovia, boli miestne občianske a preventívne služby?
3: Ľudia poznajú nás, ľudia už vedia, že s čím im pomôžeme a proste keby to bolo, už to by bolo inakšie celkom.
1: Raňale terajale o Romanolav Imar Avľa Koagor. Kerdiam les prekaltumende Andre redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles o Roman Goroľ o Peter Krajčovič teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel Mek Šukar Rati a Čen Devleha.

0: Rádio Patria.
1: Príjemný dobrý večer, sluchate besedu s neho rusenského národnostného veselenia Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večernej budeme besedovať s interesnou hostkou, s historičkou, videoblogerkou a tlží molodoženou, ktorá vstúpila v OSN v ženevskom sídli a poukázala na oproz Ruseniu. Dnes večer bude našom hosťom Gabriela Derepa. Pokyne nečím narušené sluchania vám z Košeckého štúdia Žičat od mixážnou plotu majster zvuku Gabriel Nechazi od mikrofónu David Palaščák.
2: Koňu!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Práce na stavbe vojenskej nemocnice v Prešove by sa mohli obnoviť od budúceho týždňa. Žiaci košických základných škôl si vyskúšali, ako reagovať v núdzových situáciách. Zajtra bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď a 18 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Od budúceho týždňa by sa mohli práce na stavbe Prešovskej vojenskej nemocnice obnoviť, povedal minister obrany Robert Kaliňák s tým, že od 1. júna stavbu prevzalo nové konzorcium zložené z viacerých slovenských stavebných firiem. Dodal, že rezort má voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu zaplatí.
2: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje, či vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca je sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Práve problémy na stavbe Prešovskej vojenskej nemocnice sú dôvodom odvolávania ministra Roberta Kaliňáka v parlamente. Poslancom sa však nepodarilo ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu dnes otvoriť. V rokovacej sále nebola nadpolovičná väčšina poslancov. Pokúsia sa o to znova zajtra o 8. Mimoriadnu schôdzu iniciovalo hnutie KDH. Podľa poslanca Petra Stachúru ide o najväčší škandál Smeru v tomto vládnom období.
3: Stavajú najväčšiu nemocnicu predražene. Rovnako hovoríme o tom, že dáva napriamo zákazky či už stavebnému dozoru alebo firmám, ktoré majú potom túto nemocnicu postaviť. Po tretie, absolútne nekvalitná práca, ktorú budeme musieť búrať.
1: Zonácie národných parkov by malo ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Povedal to minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker z Hlasu SD.
4: Komunikujeme aj s Európskou komisiou. Európska komisia od napríklad prvej zonácie, ktorú sa robila ešte za predchádzajúce vlády, pripravila aj tzv. Guideliny alebo odporúčania v oblasti vnútorných predpisov, ako je metodika, ako sa má napríklad realizovať zonácie v prípade starých lesov a tak ďalej. Toto všetko sme museli robiť.
1: Proces schvaľovania zonácií kritizuje opozícia a environmentálne organizácie. Koaličná SNS sa od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil šéf Enviro rezortu, dištancovala. Zonáciu majú prejsť 4 národné parky. Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Dokončenie procesu zonácie prijatím vyhlášok vládov je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Najprv orientačný beh, potom záchrana života. Takmer 100 žiakov košických základných škôl si vyskúšala, ako reagovať v núdzových situáciách a poskytnúť prvú pomoc. Podujatie Zachráň život pripravila detská fakultná nemocnica. Súťažiaci bežali 600-metrovú trať, na ktorej bolo 7 kontrolných stanovíšť. Trvalo im to v priemere 3 minúty.
5: Bolo to celkom ľahké, v praxi to určite bude ťažšie.
6: Musím sa sústrediť na to, aby som to robila správne.
7: Kebyže sa stala nejaká podobná situácia, tak je lepšie to vedieť, aby sme tomu človeku vedeli pomôcť, keď to potrebuje.
8: A aby sme v dospelosti na to nezabudli.
1: Po behu si vyskúšali celý proces oživovania od telefonátu na tiesňovú linku až po defibriláciu. Pokračuje koordinátor zdravotnej asistencie záchrannej služby Košice Michal Sekerák.
9: Sú to deti vo veku, ktoré veľmi vnímajú, vedia sa rýchlo naučiť. Máme veľa skúseností s tým, že už aj deti v takomto veku dokážu zachrániť človeka.
1: Slovenské hádzanárky neúspeli v úvodnom z dvoch prípravných zápasov proti družstvu Turecka. V Dunajskej strede prehrali 23-25. Odveta bude zajtra o 18. hodine. Zajtra bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 28 stupňov. Slabý na juhozápade mierny severozápadný vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Za Košicami smerom na Prešov blokujú pravý pruh záchranné zložky. Na dielnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku, úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší

Detstvo. Mojím rodiskom je obec Láb na Záhorí, kde som sa 17. marca 1915 narodila. Tu boli moji rodičia učiteľmi na ľudovej škole. Keď som mala 5 rokov, presťahovali sme sa do Zohoru, kde otec dostal správcovské miesto s povinnosťami organistu. Učil 5. triedu, mama zasa prváčikov. I ja som 1. triedu začala u mami a v 5. skončila u otca. V štúdiu som potom pokračovala na reálnom gymnáziu v Bratislave. Hoci som bola jedináčik, rodičia ma nerozmaznávali. Naopak, všetky povinnosti dieťaťa sa sústredili iba na mňa. V prípade otcovej výchovy to znamenalo, že ma od malička viedol k hudbe. Bol veľmi dobrým muzikantom. Nemá síce žiadne odborné hudobné vzdelanie, ale učiteľský ústav v Modre, ktorý absolvoval, mu poskytol veľmi dobré základy. Na Zohor mám veľmi pekné spomienky. Bol tam prirodzený, čistý spôsob života so všetkými zvykmi a návykmi vidieckého ľudu. Na Záhorí žijú ľudia veselej nátury, s veľkým zmyslom pre humor. Doma sme mali klavír, viedenský Bösendorf, na ktorom som poctivo brúsila povinné prstové cvičenia. Ani ma veľmi nemrzelo, že zakiaľ ja sedím za klavírom, ostatné deti sa vonku hrajú. Vo voľnom čase som všetky tie radovánky dobehla. Rodičia. Môj otec sa narodil v Modre a mama v Bratislave. Rodičia teda nepochádzali zo Záhoria. Kišon je bežné modranské meno. Jedni si píšu Kišonovci, iní Kišoňovci. Ani otec, ako slovenčinár, mi nevedel odpovedať na otázku, ako je to správne. Ja si po celý život píšem Kišonová, bez mekčenia. Osobne sa mi to viac páči, aj keď slovenskejšia je určite prípona oň. Suchoň, tvrdoň, Kišoň. Otec bol náročný a zásadový v učiteľskom povolaní, v morálke aj v rodinnom živote. Začiatkom 30. rokov ho pozvali pracovať na referát vtedajšieho ministerstva školstva, kde bol práve pre svoju dôslednosť v práci veľmi vážený. Približne v roku 1935 sa stal školským inšpektorom v Piešťanskom okrese. I v tejto funkcii bol povestný svojou nekompromisnosťou. V Zohore bolo pre mňa veľkým zážitkom, keď bývali v otcovej izbe s klavírom skúšky zboru. Otec bol oduševnený muzikantom. Vybral si niekoľko nadšencov z dediny a vytvoril z nich veľmi slušný ochotnícky spevokol, ktorý spieval aj jeho vlastné skladby. Žiaľ, počas vojny sa všetky stratili. Otec viedol aj dychovku. U nás doma znela hudba každý deň. Počas slovenského štátu ho pre jeho československé zmýšľanie odsunuli z Piešťanského okresu do Námestova, čo bolo pre ňo iste ponižujúce, ale svojou hrdou povahou prekonal i túto etapu života. Keď sa vrátil do Bratislavy, čo skoro išiel do penzie. Ak bol otec prísny, mama bola veselá a mimoriadne obľúbená medzi dedinskými ženami, s ktorými si dobre rozumela. Celé roky učila nielen prváčikov, ale aj ručné práce vo všetkých triedach a okrem detí aj ich mamky. Pamätám si, ako si ženičky často sadali do zadných lavíc a pani učiteľka ich spoločne s deťmi učila vyšívať. Mamička pochádzala z 13 detí. Vlastná matka jej umrela, keď bola ešte malá. Skončila učiteľský ústav u Uršulínok. Keď po maturite nariekala pred svojim otcom, že má umiestnenku na dedinu, napomínal ju, aby bola Pánu Bohu vďačná, že sa dostala do takej bohatej dediny, akou je Láb. Keď sa vydala, mala zmysel pre manželovo hudobné nadanie a jeho ambície.
Často sa ma pýtajú, na koho z rodičov sa podobám. Myslím si, že na Kišonovcov, ale spontánnou povahou som skôr po mame. Školskými chodničkami. Do školy som začala chodiť ako 5-ročná v roku 1920. Po vzniku prvej Československej republiky sa uzákonila na celom území republiky povinná školská dochádzka, na ktorú si ľudia na vidieku zvykali len veľmi pomaly. Keď dlho neposielali svoje deti do školy, otec pozval k sebe starostu alebo starejšieho z obecnej rady, čo boli najváženejší občania Lábu a Zohoru, aby sa spoločne poradili, ako vyriešiť neposlušnosť rodičov. U dedinčanov sa však s veľkým porozumením nestretávali. Dokonca ich jeden rozhorčený sedliak vyháňal z dvora vidlami, pričom rozhorčene kričal: "Ja budem robiť na roli a môj syn bude nem vysedávať ve škole?" Časom sa však povinná školská dochádzka stala samozrejmosťou i na Záhorí. S úsmevom si spomínam na tzv. Nedeľnú školu. Po nešporoch. Po poludnejšej pobožnosti prichádzali do školy i rodičia, aby sa naučili čítať a písať po slovensky ako ich deti. Nebolo to povinné, prichádzali z vlastnej vôle. Z dnešného pohľadu je to sympatické a obdivuhodné, no pre vtedajšie decka, učupené pod oknami školy, bolo do popuku smiešne, ako prísni tatkovia a mamky sledujú prstom riadky v šlabikári. Dnes žiaľ už na Záhorí nemám ani vestovníkov, ani známych. Keď preložili otca do Bratislavy, mala som 13 rokov. Odvtedy som sa stala Bratislavčankou.

gymnázium. Zo Zohora som po 5. triede viac ako 3 roky dochádzala na reálne gymnázium na Gröslingovej ulici v Bratislave. Každé ráno sme šliapali s dievkou, ako sme volali pomocničku v domácnosti, hore dedinou na stanicu, ktorá bola dosť ďaleko. V zime o 6. bola ešte tma a snehu až po kolená. Brodili sme sa v ňom s lampášikom, ktorý nám zjasňoval pochmúrne rána. Na stanici som nastúpila do osobného vlaku, kde sme sa stretávali viacerí cez poľný. V lamači pristupoval do vlaku Gusto Husák, môj spolužiak. Patril k premiantom triedy. Bol veľmi zásadový, dokonca mal niekoľko kontraverzií s českými profesormi, čo bolo v tých časoch veľmi odvážne. Na gymnáziu som často vystupovala v rámci Vlčkovho samovzdelávacieho krúžku. Každý mesiac sme poriadali umeleckú besiedku, na ktorej hrával na klavíri i Desider Kardoš. Neskôr známy slovenský skladateľ. Bol mojím spolužiakom, ktorý bol predo mnou v abecede. Keď vyvolali Kardoša, tušila som, už prídem na rad ja. Dežo Kardoš už vtedy skladal piesne, z ktorých som mnohé s veľkým nadšením spievala na besiedkach. Na maturitný večierok mi otec vybral s veľkým vkusom a prehľadom z pomerne skromnej slovenskej hudobnej literatúry tých čias Schneiderove Ružičky a Večerný zvon od Figuša Bystrého. Odvtedy sa traduje moja interpretácia slávnej piesne Ružičky. Pravda, otec ešte netušil, že sa stanem speváčkou, takže mi v speve nebránil. To sa začalo až vtedy, keď som si vybrala spev ako profesiu. Na reálnom gymnáziu som maturovala v roku 1933 s tým, že si doplním učiteľské vzdelanie. A tak sa i stalo. V roku 1934 som absolvovala Pedagogickú akadémiu v Bratislave. Učiteľstvo som si vybrala preto, lebo mnohí moji príbuzní boli učiteľmi, navyše otec trval na tom, aby som mala v rukách povolanie, ktoré mi zaistí životný chlieb. Po skončení akadémie som v rokoch 1934 až 1937 učila na liternej škole. Musím povedať, že ma učiteľské povolanie bavilo. Súkromné štúdium spevu a učiteľský chlebík sa dali v začiatkoch mojej profesionálnej kariéry spojiť. Prvý rok som učila a bývala v Ivánke pri Dunaji a dvakrát do týždňa som poctivo cestovala k profesorovi Josefovi Egebovi do Bratislavy na súkromné hodiny spevu. Mimochodom, mojím kolegom tu bol ďalší mladý slovenský skladateľ Andrej Očenáš. Ďalšie dva roky som učila na Meštianke v bratislavskej štvrti Trnávka, kde som už mala delené predmety slovenčinu, spev, telocvik. Ale moja túžba po hudbe bola taká silná, že som sa predsa len rozhodla prihlásiť na konzervatórium do Viedne a overiť si tam svoje predpoklady pre umelecké povolanie. Mala som 21 rokov a v Bratislave dokonca vážnu známosť. Pekného, sympatického mladíka, ktorý študoval právo. Keď ma však prijali na Viedenské konzervatórium, vôbec som neľutovala, že nechávam učiteľské povolanie a prvú veľkú lásku. Už pre mňa existovala iba hudba. Mala som v sebe veľmi hlboko zakorenenú lásku k hudbe. V Bratislave sme bývali na Tilgnerovej ulici, blízko nemocnice na Cukrovej ulici. Tu si rodičia kúpili dom, v ktorom sme s mamou ostali aj v čase, keď otca preložili na Oravu. V tomto byte som žila aj vtedy, keď ma angažovali do opery Slovenského národného divadla. Bol to poschodový, nie veľký, sympatický dom, na ktorý si rada spomínam. Až po svadbe som sa s manželom presťahovala. Rodičia neskôr náš dom predali a kúpili vilu na Vlčkovej ulici, kde bývam so svojou rodinou dodnes. Ako učiteľka som chodila často do divadla, na státie.
Spomínam si na niekoľko umeleckých zážitkov z tej doby. Napríklad na vynikajúcu Carmen Milady Řezničkovej, na nezabudnutelného Arnolda Flögla. Prvé úspechy mali za sebou mladí tenoristi Janko Blaho a Štefan Hoza, zo sopranistiek žala slávu primadona Helena Bartošová. Spevácké začiatky. Keď som súhlasila s tým, že pôjdem študovať za učiteľku, vymohla som si od rodičov povolenie na súkromné štúdium spevu u profesora Josefa Egema, bývalého vynikajúceho českého operného speváka, basistu. Žil v rokoch 1874 až 1939, neskôr vokálneho pedagóga. V rokoch 1921 až 1939 učil na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Pôvodne absolvoval hru na husliach a kompozíciu na Pražskom konzervatóriu. Potom študoval spev na Viedenskom konzervatóriu. Stal sa popredným basistom viacerých nemeckých operných divadiel. Profesor Egem vychoval veľa slovenských spevákov, okrem iných aj Helenu Bartošovú a Margitu Česániovú. Bol i skladateľom. Aj keď nie veľmi známym a úspešným, svojich žiakov učil spievať na základe nemeckej vokálnej pedagogiky, ktorá si zakladala na tvorení krytého tónu, vyžadovaného v nemeckej speváckej literatúre. U profesora Egema som absolvovala štvorročné súkromné štúdium paralelne so štúdium na Pedagogickej akadémii v Bratislave a neskorším učiteľským pôsobením. Práve Josef Egem ma po 4 rokoch upozornil, že ak chcem mať v ruke nejaký doklad o ukončenom štúdiu, mala by som sa prihlásiť na konzervatórium do Viedne. Osmelila som sa a napísala. Samozrejme s maminým súhlasom prihlášku na túto školu. Prijímacím skúškam vo Viedni predchádzala epizóda s otcom, ktorý sa ma na konci prázdnin roku 1937 spýtal. Tohto roku si ešte nedostala menovací dekret. Čo sa stalo? Tato, dostala som ho, ale vrátila. Otec, prísny školský inšpektor, ustrnul. Čo si to povedala? Ale ja som sa rozhodla neustúpiť a dokončiť to, čo som začala. Chcem ísť na prijímacie skúšky na konzervatórium do Viedne. Otec s tým nechcel mať nič spoločné. Jeho jediná dcera a speváčka? Naplňalo ho to strachom a neistotou. Ale zastala sa ma mama. Dokonca mi počas štúdia dávala celú svoju penziu na pobyt vo Viedni.

0: Rok vo Viedni.
1: Ako som sa len potešila, keď mi konečne prišlo vytúžené pozvanie na prijímacie skúšky na Neues Wiener Konzervatórium. V nedalekej Viedni, ktorá bola v porovnaní s Bratislavou veľkomestom, som mala hneď v prvý deň neskonalé šťastie. Keď sme s mamkou pricestovali na prijímačky, dlho sme hľadali Bösendorfe Strasse, kde sa malo nachádzať nové viedenské konzervatórium. Stáli sme blízko Staatsoper, zničené schodenia po ringu a rozhľadali sme sa, kde len môže byť hľadaná ulica. Vraj niekde blízko za divadlom. Ale kde? Nie a nie ju nájsť. Čas súril, takže sme niečo medzi sebou nervózne hovorili. Zrazu nás oslovil elegantný pán. Dámy hovoria po slovensky. Prikývli sme s nádejou, že nám neznámy pomôže. A ozaj, dotyčný pán sa predstavil. Imrich Godin, slovenský tenorista, vtedy prvá tenorová hviezda viedenskej štátnej opery. Dnes už málo kto vie, aký úspešný bol Imrich Godin vo Viedni v 30. rokoch. Náročné operné publikum si od neho vynútilo dvakrát zopakovať stretu v Trubadúrovi. Spev študoval v Paríži, Berlíne, Viedni, Ríme, ale aj v Miláne. Mal bohaté vedomosti o speváckych školách a štýloch, ktoré neskôr zužitkoval ako vokálny pedagóg na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Podotýkam, že tenorista Imrich Godin všade vystupoval ako slovenský tenorista. Nuž, tento slávny umelec sa nás ujal vo Viedni, aby nám ukázal smer, ktorým máme ísť na konzervatórium. Bolo to mimochodom hneď za rohom. Často je to tak, že hlavné veci života sú hneď za rohom. Stačí, aby nám niekto iba ukázal správny smer. Imrich Godin mi navrhol, aby som mu zavolala, keď ma príjmu do školy. Slúbil mi akúkoľvek pomoc pri začiatkoch štúdia vo Viedni. Bol to veľmi dobrý, veľkorysý a láskavý muž. S pomocou Imricha Godina som ako poslucháčka konzervatória chodila zadarmo na predstavenia viedenskej štátnej opery. Keď nebolo miesto inde, tak do hereckej lože. Počula som tu viacerých vynikajúcich spevákov. Wagnera vtedy spievala napríklad lyrická sopranistka Mária Reiningová. Dovtedy som sa s hudbou Richarda Wagnera podrobnejšie nezaoberala. Pri jej speve som poznala, čo je to mäkké nasadenie tónu. Pochopila som, aká krása sa dá vyjadriť spevom. Vo Viedni som zažila nádherné časy. Bývala som v Salesianskom internáte, ktorý bol predtým súčasťou zámku Belveder. Moje štúdium bolo sprevádzané poznávaním krás Viedne, jej parkov, kde som sa často učievala, návštevami opery, očarením, veľkým umením. V škole som mala tiež šťastie. Študovala som u profesorky Anny Schönwaldovej, ktorá mi neskôr dávala zadarmo aj súkromné hodiny. Môj hlas ju zaujal a tak sa usilovala odovzdať mi čo najviac vedomostí. Jej vokálna metóda, na rozdiel od profesora Josefa Egeba, inklinovala k mäkkosti tónu a voľnejšiemu frázovaniu. Jazyk som od začiatkov zvládala slušne, lebo na gymnáziu som absolvovala 2 roky nepovinnej nemčiny. S profesorkou Anny Schönwaldovou som si vypracovala bohatý operný repertoár. Mimi z Bohémy, Manon z Masnetovej Manon, solové partie Elzy z Lohengrína a Marienky z Predanej nevesty. Na záver prvého semestra sme naštudovali rolu Galatei z opery Franca von Suppé Krásna Galatea. Absolvovala som úlohou Mimi, okrem druhého dejstva, a koncertom spolu s českou kolegyňou Maškovou v sieni známeho koncerthausu. Po koncerte som poprvýkrát čítala o svojom výkone kritiky. Boli veľmi prajné. Brilantná Manon, štýlovo čistá Pamína, záverečné dueto Milady a Jitky z opery Dalibor prirovnali kritici k chýrnym solistkám viedenskej štátnej opery sestrám Anny a Hilde Konečným. S veľkou vďakou si spomínam aj na profesora Fritza Blauma, koncertného korepetítora, výnimočne náročného po muzikálnej stránke. Učil adeptov spevu operný prednes a štýl. Profesorovi Blaumovi ďakujem za detailné vypracovanie mnohých rolí. Veľmi sa mi venoval, až som mala niekedy pocit, že bazíruje na nepodstatných detailoch. Bývala som z toho doslova unavená a často som odchádzala z jeho hodiny smutná. Veď zatiaľ, čo u profesorky spevu som bola dosť preferovaná, pán profesor Blaum ma stále trápil. Jednu frázu som musela u neho opakovať 5-6 krát, dokiaľ nebol konečne spokojný. Dôsledne opravoval aj moju nemeckú javiskovú výslovnosť Bühnensprache. Ale vďako tomu som po skončení štúdia mohla pokojne spievať Mimi i na nemeckej opernej scéne. Vyžadoval typické pučíniovské prednesové oblúky, bazíroval na správnom frázovaní. Videl, že si jeho náročnosť zle vysvetľujem a že tým trpím, a tak mi raz ponúkol, že ma odprevadí domov. Cestou mi povedal: vidím na vás, že ste nešťastná. Asi si myslíte, že som na vás nahnevaný alebo prísnejší ako na iné študentky. Musím vám niečo vysvetliť. Viem, že ste talentovaná. Pochopte ma, že chcem vo vašom výkone dosiahnuť maximum. Túto prácu robím veľmi rád. Hoci vás možno od klavíra trápim tak, že ma nenávidíte. Jeho slová boli pre mňa hlbokou satisfakciou. Po vysvetlení jeho prístupu som prijímala pokyny a rady tohto pedagóga vyrovnanejšie a s pochopením. Na Novom viedenskom konzervatóriu som študovala v školskom roku 1937 až 1938. Absolvovala som ho za rok, nakoľko som mala z Bratislavy veľmi slušnú vokálnu a hudobno-teoretickú prípravu. Kto vie, ako by sa bol vyvíjal môj umelecký osud, keby neprišla vojna. V apríli 1938 bol Anschluss, násilné pripojenie Rakúska k Nemecku. Sledovala som tam všetky aktuálne politické udalosti. Po rokoch neutrality Rakúska je ťažko uveriť, že v roku 1938 tu panovala eufória z príchodu Hitlera. Jeho fanatický prejav vo Viedni som zažila osobne. Krátko po Anschluse mi vedúca kláštora oznámila, že ríša si na svojom území neželá cudzincov. Našťastie som štúdium na konzervatóriu dokončila už predtým, dostala som diplom a tak som sa rýchlo vrátila do Bratislavy. Na základe absolventského koncertu som mala síce ponuky z Göttingenu, Hamburgu i z Volksoper vo Viedni, ale bola vojna a odísť zo Slovenska do hitlerovského Nemecka nebolo pre mňa jednoduché, ani kvôli umeniu. Všade bolo cítiť strach z vojny. Napokon mala som iba 22 rokov.

Vypočuli ste si prvú časť čítania z knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej-Hubovej Volali ma Mimi. O detstve a speváckých začiatkoch pani Mimi ste sa dozvedeli vďaka interpretke Emílii Vášáriovej. Réžiu mal Štefan Korenčí, hudbu vybrala Lígia Vojtková. Zvuková spolupráca Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

takejto naliehavej, toľkokrát opakovanej prosbe ťažko odolať. Ide teraz len o to vyselektovať, ktoré piesne to vlastne sú. Určite medzi júnové nepatria Oči má snehem zaváté, Pieseň o decembri alebo Zima, zima, zima všude je. Až bude pokosená tráva, tá by síce mohla byť, ale tu opäť spieva Eva Kostoláňová. A tak sa teda nebudeme držať ročných období, ale kalendárom si predsa len pomôžeme. A pohľad do neho hovorí, že dnes majú na pesničku nárok Karolíny.

Túto pieseň vymyslel pre Dušana Grúňa v roku 1966 skladateľ Juraj Velčovský. Z jeho pera v tomto prípade však nebola iba hudba, ale dokonca aj text. Neviem, aká Karolína v tom čase Juraja k tomuto textu inšpirovala, veď bol práve čerstvo zalúbený do svojej manželky Olgy Sabovej. A tá, ako budete počuť v nasledujúcej pesničke, ktorú pre zmenu zaspieva práve Olga, isté obavy, čo sa sklamania v láske týka, mala. A aj keď túto nasledujúcu pieseň jej nezložil Juraj, dodali jej ju skladateľ Andrej Lieskovský a textár Vít Ilek, Juraj o nej vedel, lebo Olgu v nej sprevádza aj so svojím

Veď to slova, že ťa tak rada mám, sú v láske istou formou rozhrešenia. Láska je slepá a keď aj nie je, často radšej slepou chce byť, až kým sa jej zrak zase nevráti.

0: a v rovnaký deň a v tomto prípade aj v rovnakom roku ako Jitka Zelenková, teda 5. júna 1950, sa narodil aj spevák Peter Stašák. Čiže aj on sa práve stáva 76-ročným.
1: No ja som mal, že budem na tom gymnáziu a potom budem farár, tak to bolo jasné. No. A môj otec zase nebol tohto presvedčenia, že farár. Čo farár, ani nevieš, jak to je, ale tie časy ešte také boli, že buď budeš, alebo nebudeš farár, ale elektrikár, to je, vieš, ideš, urobíš, zoberieš, takže on bol zase taký pragmatický v tom, že budeš elektrikár a to v každom systéme bude treba elektrikára, no tak.
0: Všetkým je nám všeobecne známe, že z Petra sa nestal ani farár, ani elektrikár, ale spevák, ktorý sa na svoj život v žiadnom prípade sťažovať nemôže. Veď aj v tejto piesni spieva, že od ministra lepší život má.

No a celkom na záver pesnička oslávenca, ktorý mal narodeniny včera a boli 77. Tento raz však nejde o speváka, ale o textára desiatok slovenských populárnych piesní. Je ním Luboš Zeman, ktorý je aj autorom textu poslednej piesne dnešných hudobných spomienok. Karol Duchoň ju naspievala pred 50 rokmi v roku 1976.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jany Kákošovej Rôznobežky.

0: Dobrý deň. Čo je? Stalo sa niečo?
1: Ale zhasol mi motor a nechce naštartovať. Nevyznám sa v tom.
0: No, ani ja nie som nejaký odborník. Akurát sviečku viem vymeniť.
1: Už tu trčím skoro hodinu.
0: Hej, nevybrali ste si práve najlepšiu cestu, ale za to najhorší čas.
1: A vývarí lepší?
0: No vlastne, ja som si ho ani nevybral. Ale na tom nezáleží. Tak sa na to pozrieme. No. Máte nejaké nástroje? No, moment. Fuj. Horúčava.
1: Nemohli by ste... Nedá sa to rýchlejšie, veľmi sa ponáhľa.
0: Nedá. A vy by ste nemohli s tou cigaretou trochu nabok? Vzduch je aj tak na krajanie, ledva vidím.
1: Prosím. Máte pekný prsteň.
0: Áno.
1: Zvláštne červenkavé zlato.
0: Malý psychologický trik. Trblietava návnada na manželstvo.
1: Veľmi vtipné.
0: No, veď každý vtip sa nemusí udariť. Tak. No, skúste naštartovať.
1: Nejde.
0: Moment. Teraz skúste. No, prosím. A môžete sa ponáhľať ďalej. Dovidenia.
1: Dovidenia. A ďakujem.

0: Tak som sa bála, že zmeškám. Ešte aj auto sa mi pokazilo.
1: Vieš veľmi dobre, že by som počkal.
2: Prosím vás, dá sa odtiaľto telefonovať?
3: Tam je automat. Na konci chodby.
2: Ďakujem.
1: Neviem, čo ťa to v poslednej dobe pochytilo. Doteraz si sa nestažovala.
0: Až si na to celkom zvykol.
1: Eva, prosím ťa. Takýto tón nie.
0: Všetko sa vyvíja, môj milý. Aj náš vzťah. Napokon, preto sme sa tu dnes stretli, nie?
1: Nebolo to nutné.
0: To si ty myslíš. Hovoril si s ňou? Nepočuješ, hovoril si?
4: Haló, Viera? Z motela. Viera, počúvaj ma, nemá význam, aby sme sa o tom hádali. Nie. Dobre, dobre, možno som sa unáhlil, ale pochop, Viera. Počúvaš ma? Prosím ťa, nefúkaj sa. Tá ženská si nie je normálna. Nemôžeš ju brať vážne. Nedal som jej nejakú príležitosť. Správam sa k nej ako k ostatným pacientkám. Viera, viem aj sám, že si to nemôžem dovoliť. Nehovor aspoň hlúposti. Pozri sa, keby som chcel, mohol som si nájsť iné príležitosti. Hovorím, keby som chcel, nie že chcem. Ale Viera, to je nezmysel. Prosím ťa, nekrič. Nekrič, nemám to rád. Nechaj ma aspoň dohovoriť. Hovorím ti, nekrič na mňa. Teraz sa vrátim domov a už o tom... Haló, počúvaš ma? Ale nemáš mi čo odpúšťať, nemáš dôvod. Viera! Viera! Haló!
2: Prosím vás, máte voľnú izbu?
3: Áno, mám Peťku, krásny výhľad do lesa, človek sa upokojí.
1: Pozri sa, Evi, mám dceru len o 2 roky mladšiu ako ty. Bolo by ti to nepríjemné. Napokon mám už svoje roky.
0: S týmto na mňa nechoď. Doteraz ťa roky netrápili.
1: Ale nebuď arogantná, prosím ťa. Chcem len, aby si o veci reálne uvažovala.
0: Ja som už uvážila. Pred rokom.
5: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
1: Kto je to?
0: Opravil mi na ceste auto. Keď som sa náhlila za tebou.
1: Viem, je to aj moja chyba. Ale keď ty berieš všetko tak smrteľne vážne... Nemalo to sa ísť tak ďaleko.
0: Kde si sa oháňal tým, že som tvoja veľká príležitosť?
1: Myslel som, že to bude pre nás oboch určité rozptýlenie. Aj ty si ho potrebovala.
0: Ja som potrebovala čosi viac.
1: Vedela si, že som ženatý. Čo si nakoniec mohla čakať? Nikdy som netvrdil, že sa rozvediem. Nikdy. Teraz sa hráš na zvedenú obeť.
0: To je krásne. Takže som vlastne smiešná, že na teba uplatňujem nejaké nároky. Ešte mi povedz pardon, celý ten rok bol omyl.
1: No tichšie, prosím ťa, nie sme tu sami. Ako si to vlastne predstavuješ? Že začnem nový život a omladnem o 20 rokov? Veď je to hlúposť. Ale to je tvoja stará slabosť. Vždy veľké oči.
0: Vedela som, že to takto dopadne. Zasa som sa spoliehala. Kriste, pane, prečo si vždy myslím, že niekto bude fér?
1: No tak sa nespoliehaj, to je najľahšie. Čo sa aj ty raz nepohneš? Len čakáš, čakáš, kto sa ťa ujme. To by každého prestalo baviť. Eva, počkaj. Neblázni.

0: Prosím.
1: Ďakujem. Nemyslela som, že vás tu stretnem.
0: No, veď ani ja. Náhlili ste sa, ako keby ste chceli dnes prejsť aspoň 1000 kilometrov.
1: Možno som chcela.
0: Ideálne miesto na oddych.
1: Nepotrebujem oddychovať.
0: No, prepáčte.
1: Ozaj, ani som sa vám poriadne nepoďakovala, že ste mi pomohli s tým autom.
0: Ja, to nič na maličkosť.
1: Nesadnete si?
0: Nerad by som vyrušoval.
1: Tak prečo ste ma oslovili?
0: Chcel som vám len zapáliť cigaretu. Nevedel som, že si to neželáte.
1: Ale tak som to nemyslela, prepáčte.
0: A to nič, to nič. Každý sme občas nervózni. Vezmite si radšej novú. Nech sa páči, prosím. Znova zapáliť zhasnutú cigaretu je mimoriadne škodlivé.
1: Ako keby to nebolo jedno. Skutočne si nesadnete?
0: No, ak dovolíte, tak rád.
1: Tak, hneď sa lepšie zhovára. Prišli ste sa sem rekreovať?
0: Prosím? Nie, nie. Ani som nevedel, že tento motel existuje. Ja som sa zastavil za telefonovací.
1: A dovolali ste sa?
0: Dovolal. Bohužiaľ.
1: Niečo nepríjemné?
0: Banálne.
1: Ešte som nestretla človeka, ktorý by si myslel, že jeho problémy sú banálne.
0: Ja viem. Ľudia si radi zachovávajú dekorum. A vy zostanete tu dlhšie?
1: Asi nie. Vlastne ani neviem, prečo som ešte tu. Možno preto, že som tu chcela ostať. Ale to bola trocha iná situácia.
0: No, hádam, to nebude také zlé.
1: Zlé? Nie, skôr smiešne. Predstavte si, že niekto sa nechá vodiť za nos ako idiot, len preto, že sa bojí priznať si isté veci. Ale aj tak je to jedno. Mala by som radšej odísť.
0: Zaujímavé. To isté som si hovoril pred chvíľou ja.
1: A neodišli ste, prečo?
0: No. Tvrdohlavosť.
1: Najfrekventovanejšia mužská vlastnosť.
0: To znelo veľmi skepticky. Vlastné skúsenosti?
1: Vlastné skúsenosti sa týkajú oveľa horších vlastností. Alebo nebezpečnejších, ak chcete.
0: Nenevajte sa, ale pri najlepšej vôli neuhádnem, na čo myslíte. Nedá sa nič robiť. Myšlienky sú zrejme jediná vec na svete, ktorá sa nedá zdisciplinovať.
1: Áno. Niekedy ich treba aspoň uspať. Hoci neuralgénom.
0: Ale. Mali by ste si radšej oddychnúť.
1: Vy ste lekár?
0: Prečo? Čím som sa prezradil?
1: Máte takú profesionálnu intonáciu.
0: Sila zvyku.
1: Asi máte skúsenosti s upokojovaním hysterických báb.
0: Nemyslím, že ste hysterická. A pacientov tu hľadať nemusím, tých mám vyše hlavy v ústave.
1: Zaujímavá robota, nie?
0: Zaujímavá. Ani neviem. Pre nezasvetených možno atraktívna.
1: No, nezhadzujte. Keby sa vám tam nepáčilo, odídete.
0: A kam? Kam? Ale máte vlastne pravdu. Veľa ľudí nadáva na svoju prácu. Ale či by dokázali robiť, na čo sa cítia, to je otázne. Že to si už málo kto pripustí.
1: Ja áno. Keď tak rozmýšľam, mám pocit, že by som nedokázala robiť viac ako nudnú kancelárskú prácu.
0: Ale nepodceňujete sa. Keby to bola pravda, mali by ste mať aspoň ilúzie, čo všetko dokážete. Človek si sám seba hneď viacej váži.
1: Ilúzie. A na čo? Nikdy sa mi nič nepodarilo. Mám sa utešovať, že som fantastická, len mám smol.
0: A čo také strašné sa vám nepodarilo?
1: Tuším všetko, čo som kedy stála. Už sa je pomaly bojím na niečo čakať. Aj tak sa to skončí rovnako.
0: teda. Ale o niečo predsa usilujete, nie? O voľačo stojíte.
1: Radšej sa nechávam prekvapiť.
0: Pohodlná filozofia. Ale neverím. Neverím. Neverím, že nemáte svoje sny a predstavy, tak ako každý. Možno o ne postupne prichádzate, to je už iná vec, alebo sa prispôsobia. Ale zostávajú, zostávajú. No, čo by vás ináč poháňalo?
1: A vás? Kam poháňajú?
0: A nemyslel som to konkrétne. Jednoducho presvedčiť sa, či mám dosť síly urobiť to, alebo ono, alebo sa o to aspoň pokúsiť.
1: Don Quixote.
0: A viete, že áno? V mužoch je vždy viac Don Quixotstva ako v ženách. Tie sú oveľa praktickejšie.
1: Pokiaľ myslíte pod Don Quixotstvom rojčivosť. Ale ak ide o obetavosť a neviem ešte aké chválihodné vlastnosti, tak tie sú už oveľa, oveľa zriedkavejšie.
0: Jednoducho nám nedoprajete jedinú dobrú vlastnosť.
1: Asi vyzerám zaujatá, ale nie je to tak. Chcem si ušetriť sklamanie.
0: Tak pre istotu skritizovať pod čiernu zem, však?
1: Keby ste boli na mojom mieste. No ne, to je vlastne hlúposť. Necítim sa dobre.
0: Nechcete sa prejsť? Čerstvý vzduch vám pomôže.

0: I tak je to od vás pekné, že sa so mnou bavíte. Iste máte svoje starosti.
1: Vidno to na mne? No to je chyba. To je chyba. Viete, snom každého muža je vyzerať suverénne, bezstarostne a maximálne spoločenský.
0: Nebojte sa. Ste maximálne spoločenský.
1: O, ďakujem.
0: Ale keď ste prišli do baru, tak vyzerali ste schopní vyvraždiť celý motel. Ťažký úraz?
1: No, ešte horšie. Nečakaný. My optimisti si myslíme, že nikdy nie je tak zle...
0: Ako skutočne je. Nesmejte sa, to nie je póza.
1: Póza nie, len momentálny stav. Voľačo vás trápi a chceli by ste vygumovať všetko. Hm? Ale to prejde, to všetko prejde.
0: Psychoanalýza? To je váš odbor?
1: Nie, nie, nie, nie, nie. Len môj súkromný dojem.
0: Áno, máte pravdu. Naozaj by som chcela všetko vygumovať. Asi si poviete, že to nie je nič mimoriadne. Ale ja mám pocit, ako by sa také čosi mohlo stať len mne. Nie som pekná však.
1: Kto vám to povedal?
0: Priviedla som vás do rozpakov. Z času na čas to skúšam, ale našťastie nikto nemá toľko drzosti, aby ma presviečalo o opaku.
1: No, trochu ste ma zaskočili, to je pravda. Dámy si zvyčajne koledujú o komplimenty oveľa rafinovanejšie. A prečo chcete počuť práve odo mňa, čo si myslím?
0: Mužom na kráse žien dosť záleží však.
1: No, nemyslím, že je to smerodatné.
0: Áno. V podstate záleží len na duševných kvalitách, tak sa to hovorí. Ale nechajme to. Aj tak mi nepoviete pravdu. Prečo by ste aj mali?
1: Tak teda ako si predstavujem krížový výsluch.
0: Ja viem, prehnala som to. Ako spoločníčka nestojím za nič.
1: Ak sa nemýlim, zabávať by som mal ja vás. Nie dosť, že som vás vyrušil, ale ešte vás i nutím do rozhovoru, do ktorého možno ani nemáte chuť. A čo je horšie, viedli ma čisto egoistické pohnutky. Ale viete, ako si sa mi nechcelo byť samému.
0: Ani mne. A teraz sa mi ani nechce veriť, že som tu sedela sama a nevedela som, čo v najbližšej chvíli urobím.
1: Teraz to už viete?
0: Teraz nad tým aspoň nerozmýšľam. A to je hlavné, čo momentálne potrebujem. Najradšej by som sa na všetko vykašľala. Viem, že mi nestojí ani za to, aby som na neho myslela.
1: I tak budete na neho myslieť. Nesnažte sa to ignorovať. Je to horšie. Fakt. Sám viem, že vtedy sa cíti človek ešte bezmocnejší.
0: Zvykla som si na neho. Ani som si nevedela predstaviť, že ho raz nebudem mať vedľa seba.
1: Dlho ste sa poznali?
0: Rok. Ale pre mňa bol polovicou života. Asi to znie nadnesene. Neviem to dosť dobre vysvetliť. Viete, poznali sme sa na podnikovej oslave. Bavil sa so mnou celý večer. Ženské ma ohovárali, samozrejme. Potom sa tvárili, že ma varujú, vraj je ženatý.
1: Tajil to?
0: Nie, ale obrúčku nenosil. Kde chýba skutočný vzťah, je obrúčka výsmechom. Raz si ju vzal. Sedeli sme spolu v kaviarni. Nemohla som si pomôcť, stále som sa dívala na ten prsteň. Zdalo sa mi, že všetci vidia, že on má obrúčku a ja nie. Nakoniec som si skryla ruku pod stôl. Jednoducho ku mne nepatril. Patril niekomu inému.
1: Prečo ste sem vlastne prišli? Pre jeden zbytočný nervák?
0: Mohla som sa mýliť. Nie. Nemohla som sa mýliť. Ale potrebovala som to počuť. Definitívnu bodku.
1: Niektoré veci nemožno zviazať ako roztrhanú knihu. No, aspoň viete, na čom ste. Môžete začať znova.
0: Áno. Dokonale. Takú jednoznačnú odpoveď som ani nečakala. Vedela som, že nebude mať dosť odvahy, aby to skončil. Bude sa so mnou vláčiť, vyhovárať sa, klamať, až kým mi celkom neprasknú nervy. Najmä praskli. Ultimátum síce vyzerá veľmi hrdinsky, ale je to len východisko.
1: Ja osobne nemám rád ultimátum. Provokujem ma urobiť presný opak.
0: Aspoň som videla, ako sa prevoľačo rozhodol. Len mal pritom hrozný strach, chudáčik. Zvláštne. Teraz mám dojem, ako by sa nič vážneho nestalo. Ľudia pokojne jedia a nesypú si popol na hlavu. Ani vy nehýkate od hrôzy.
1: Nevracajte sa už k tomu. Možno, že naozaj nemáte čo ľutovať.
0: Aspoň som videla Tatry. A mala som sa pre koho obliekať.
1: Teraz už na tom nezáleží. No, vypíte ten koniak.
0: Nekľapkajte ma po ruke. Nie som bláznivá pacientka. Prepačte. To je oneskorená reakcia. Keď si spomeniem, ako muž netrpel, ako ho manželstvo obmedzovalo a neviem čo ešte. Prečo sa každý chlap musí hrať na nezávislého? Ale keby mal prísť o svoje pohodlie, tak hneď je po hrdinstve.
1: Nechcem sa hájiť, ale sú skutočne situácie, kedy človeku nejde do hlavy, že žije s niekým dlhé roky. A potom sa na hlúposti všetko zvrtne. Zrazu nevedia, čo by si vyhodili na oči. A vtedy má človek pocit, že to pekné, čo spolu prežili, bola len akási náhoda. A toto. Toto, že je tá pravá tvár manželstva. A najradšej by si dali pár popapuli.
0: Pre maličkosť. Keby sa mali za toľké roky vadiť za každú hlúposť, už dávno sa povraždia alebo rozvedú.
1: To je taký smiešný paradox. Niekedy vyriešia pokojne oveľa vážnejšie veci, ale tie hlúposti, viete, tie hlúposti ako na potvoru. Moja žena napríklad ma podozrieva, že som si začal čosi s jednou pacientkou. Bez príčiny.
0: A skutočne bez príčiny?
1: Ale prosím vás, to len sestry klebetia. Ani sa mi nechcelo veriť, že by na to Viera naletela.
0: Možno, keby ste jej to skúsili rozumne vysvetliť.
1: Ďakujem, skúsil som. Už som sa jej chcel vrátiť. Ešte, že ma napadlo najprv zatelefonovať.
0: Nesprávali ste sa k tej žene, dajako?
1: Ale celkom normálne, ako k pacientke. Človek sa stretne denne s desiatkami ľudí, musí sa im venovať, vypočuť ich a nijeden nechce mať pocit, že je pre lekára len ďalšie poradové číslo.
0: Dosť pochopiteľné. Ale na klebety to nestačí.
1: Niekedy neodhadnete. Časom si vytvoríte určitý spôsob jednania s ľuďmi. Ani si ho napokon neuvedomujete. Stane sa to dajakým podmieneným reflexom.
0: Myslíte, že to ona rozhlásila? Že s ňou čosi máte?
1: No určite. Určite. Keby som to vedel, tak ju rovno vyhodím. A nebudem s ňou konverzovať ako idiot.
0: Myslím, že ju chápem. Zrejme sa do vás zalúbila.
1: Prosím vás. Hlúposť. Skôr jej haraší.
0: Nesmejte sa. Určite sa zalúbila. To nie je smiešné. Preto o tom hovorila, lebo chcela, aby to bola pravda. Chápete? A keď jej ostatní uverili, uverila i sama. Nechcela vás kompromitovať.
1: No, krk by som na to nedal.
0: Ale nebuďte taký egoista. Jej je iste horšie ako vám.
1: No, pane Bože, vy by ste mali písať dievčenské romány. Nakoniec ju mám ľutovať, nie?
0: Napokon, mohlo by vám to aspoň lichotiť.
1: No, iste, iste, no, pravda. Lichotí mi to. Len je s tým viac komplikácií ako úžitku.
0: Neveríte mi?
1: No nie, ale skôr ma zaujíma, prečo ma chcete silou, mocou presvedčiť.
0: Tak, nemám rada, keď niekto hodnotí veci len podľa seba.
1: Teda, bol by z vás obhajce jedna radosť. Som zvedavý, či by aj vám niekto robil advokáta.
0: Neviem. Sotva.
1: Omyl. Omyl. Také beznádejné to nie je. Napríklad ja by som sa na to podujal.
0: Ako by ste ma obhajovali?
1: No jednoducho. Vážená porota, táto slečna má len jedinú zlú vlastnosť. Roztrpčenosť. A pretože roztrpčenosť nevzniká sama od seba, prosím vziať v úvahu poľahčujúce okolnosti.
0: Na fľaku oslobodená. Ale vy by ste ma nemohli obhajovať.
1: A prečo? Prečo? Myslím, že som to robil bez konkurencie.
0: Ne? No, mohli by ste byť tak nanajvýš spoluvinník. Vážená porota, tento pán má jedinú zlú vlastnosť. Roztrpčenosť. A preto sa správa tak cynicky. Existujú nejaké poľahčujúce okolnosti?
1: No, zaručenie, zaručenie. Len hľadajte. Ináč sa v tom veziete so mnou, pozor.
0: To je asi jediné šťastie v celej tej smole. Pokazila som hru. Škoda. Len ma tak napadlo, aké by to asi bolo, keby sme sa nestretli.
1: Presne neviem, ale určite horšie. Ale keď už na nás pani náhoda nezabudla, treba to osláviť. Večer tu majú otvorený bar. Ozaj, nechcete mi robiť spoločnosť?

0: Martini s ginom. Môj slávnostný nápoj. Raz za uhorský rok.
1: Môžem ochutnať?
0: Prosím.
1: Dobre. Od tejto chvíle pijem len Martini s ginom.
0: Ďakujem za solidaritu. Mám rád dva rovnaké poháre na stole. Evokujú priateľskú atmosféru. Hoci ani doteraz sa nemám na čo sťažovať vašou zásluhou.
1: Viete, že ste rarita? Fakt? Gavalieri sú dnes úzkoprofilový tovar.
0: To si musím zaslúžiť. Aby ste ma náhodou z toho zoznamu gavalierov neškrtli. Tak čo, môžem vám objednať to martini?
1: Samozrejme, neviem predsa piť koňak úplne konvenčne.
0: Konvenčná nebudete, ani keby ste veľmi chceli. A to sa mi práve páči.
1: Aspoň máte. To je vec, ktorá sa našťastie nedá dokumentovať.
0: No vidíte, môže tu človek vôbec vyjadriť svoj názor? Sfúknete ho raz, dva.
1: Počula som, že žena by mala byť sebavedomá. Potom je schopná sugerovať svoj pocit dôležitosti aj iným. A vaša žena je sebavedomá?
0: Moja žena? No, obávam sa, že áno. Ale spočiatku nebola.
1: A čo je lepšie?
0: No, z mužského hľadiska je výhodnejšie menej sebavedomá. Väčšia tolerancia a žiadne zbytočné scény.
1: Asi vám neverí.
0: Skôr mám pocit, že mi občas nadáva tak preventívne, aby som skutočne náhodou nevymýšľal.
1: Ale čo tým dosiahnu? Len čo sa môžete zaťať a urobiť jej napriek?
0: No, to... to sa jej môže stať.
1: Ja by som to nedokázala. Veď aj tej žene by malo záležať na tom, aby sa muž cítil s ňou príjemne. Aby bol doma rád. Nechápem, že si to niektoré nevedia vážiť.
0: Z toho vyplýva, že by ste boli priam ideálna manželka.
1: Len tá reprezentácia by nebola bohviaká.
0: Prosím vás. Nikdy nepochopím, prečo si pod pojmom reprezentácia každý predstaví šablónu lacnej sladkej tváričky. Myslím, že princíp je skôr vo nejakej výnimočnosti.
1: A čo si treba predstaviť pod týmto pojmom?
0: No ja neviem, či to budem vedieť vysvetliť, ale asi takto. Pozrite sa, keď poviete pekná žena, to stačí, nie? Má to svoj zmysel, netreba nič dodávať. A málo koho napadne opýtať sa, aká je ešte múdra, šarmantná a tak ďalej a tak ďalej. Výnimočnosť, to je čosi zvláštne. Čosi, čo sa oplatí preskúmať. Zaoberať sa tým.
1: Keby všetci chlapi rozmýšľali ako vy. Ale zvyčajne každý hodí jeden pohľad a hneď urobí definitívny uzáver. Viac sa neunúvajú.
0: Možno nemajú príležitosť. Ja mám dnes to šťastie.
1: Práve ma napadlo, či ste lepší lekár alebo psychológ. Viete to s ľuďmi. Nechcete si zatancovať?
0: Zatancovať? Prosím vás, chcete zo mňa vytriasť dušu? Som už starší pán, nezabúdajte. Naposledy som tancoval na synovom školskom plese pred 5 rokmi.
1: Nesimulujte, ja to poznám.
0: Tak, ak dovolíte.

0: niekto povedal, že sa dnes budem tak dobre cítiť.
1: Tak mu neuverím.
0: Aj myšlienky viete čítať?
1: Len vlastne. Myslel som si to isté.
0: Je to smiešné. Ale mám pocit, že sa poznáme už strašne dávno.
1: A veď sa poznáme. To, čo sme sa dnes o sebe dozvedeli, robí pekných pár rokov.

0: Vôbec som vám nestačila.
1: Že by som nebol až taký starý. Začína ma dojem, že som sa pocenil.
0: Bolo to perfektné.
1: No, vďaka výbornej učiteľke.
0: A učenlivému mužiakovi.
1: Ešte to celkom neovládam, ale sľubujem, že sa zdokonalím.
0: Ani netreba. Ozaj, prečo nechodívate niekedy tancovať?
1: Viete, že mi to ani na úm neprišlo. Asi by som si pripadal smiešne.
0: A teraz?
1: Priznávam, už nikdy nebudem odsudzovať, čo neskúsi. Tak, dovolte. Ozaj, a vy? Vy často chodíte tancovať?
0: Nie. Len za posledný rok som chodila.
1: Večná škoda. Viete dodať partnerovi elán.
0: Záleží aj od inšpirácie. Každý partner ňou nie je.
1: Tak pripíjam na zvyšok dnešného.

0: ako vodná víla. Skutočne.
1: Vodné víly majú vlasy do poli chrbta. Pozrite. Asi takto.
0: Prečo nenosíte vždy spustené vlasy? Pristanú vám. Keby som ja mal na to právo, tak si budem tento účest želať.
1: Možno máte na to právo. Myslím, že sa jej ani nečudujem, že sa do vás zalúbil.
0: Za to ja sa jej čudujem.
1: No, pravda, že vy si z toho uťahujete. Denne okolo vás desiatky žien, pacientky, lekárky. Vôbec vám to nie je vzácne.
0: No, nie je to celkom tak. Viete, niekedy si človek pomyslí, či mu niečo neuteká pomedzi prsty. Či jednoducho neprepásol dajakú veľkú šancu, ktorú má na dosah ruky. Že to možno ani nie je dobré, keď všetko berie ako samozrejmosť. A už toho veľa nečaká. A najmä chlap po 40-ke si jedného dňa môže povedať: nie som ešte taký starý, aby ma nemohlo stretnúť čosi nové.
1: Možno preto si muži berú mladšie ženy, aby pri nich omladli.
0: Alebo zastarli.
1: Ale aspoň sa čosi deje. Vždy lepšie ako nuda. Poďte tancovať. Toto je krásna hudba.

0: Dosť. Ako si sa mi zakrútila hlava. Preboha. Asi som toho veľa vypila.
1: Oprite sa u mňa.

0: aby tento večer trval strašne dlho.
1: To záleží od nás.
0: V jednej chvíli sa mi zdalo...
1: Čo?
0: Ale nič.
1: No a čo sa vám zdalo? Nepoviete mi?
0: Človek niekedy podľahne sentimentálnej nálade. Zdalo sa mi, že to ani nie je náhoda, že sme sa stretli. Nemôže to byť náhoda, chápete? Príliš dobre si rozumieme. Neviem to lepšie vysvetliť.
1: Nemusíte. Ponechajme náhode zásluhu, že sme sa stretli. Ale že si rozumieme, to už nie je náhoda.
0: To je zvláštne. Zrazu mám pocit, ako by sa predo mnou čosi otvorilo. Dajaká 13. komnata.

0: Koniec zábavy. Za chvíľu nás vyhodia.
1: Nie sme predsa na nikoho odkázaní. Ak chcete, môžem ešte kúpiť nejakú fľašu a vezmem ju hore.
0: Výborne.

0: Skúste dobiť bar a ja na vás hore počkám. Tak sa musím trochu upraviť. Som celá rozhorúčená.
1: A nie ste príliš unavená?
0: Vôbec nie som unavená. A teraz nechcem byť sama.

0: veľká príležitosť.
1: Dobrú zábavu.
2: Ďakujem. Víno a príjemná spoločnosť, to je najlepšia kombinácia.
0: Keby mi niekto povedal, že sa dnes budem tak dobre cítiť.
3: Bude to pre nás oboch príjemné rozptýlenie.
0: Ale ja som potrebovala čosi viac.
4: Poháre evokujú priateľskú atmosféru.
0: Prečo ste ma oslovili?
4: Nechcelo sa mi byť samé. Možnosť vrátiť sa kus cesty späť. Čosi nové. Tajaká zmena.
5: Mám už svoje roky.
0: Chlapi sa radi hrali na nezávislých.
4: Pozor.

0: Občas človeka napadne, či mi niečo neuteká pomedzi prsty.
1: Začnem nový život a omladnem o 20 rokov?
2: Že si rozumieme, to nie je náhoda.
3: Vie, je to aj moja chyba, ale prečo verieš všetko tak smrteľne vážne?
2: Spolieham som sa.
0: Oprite sa o mňa.
3: Čakáš, kto ti príde do tej.
4: Prosím si. Ešte raz to isté.
2: To ste vy? Smiešne, ako sa človek bojí priznať si isté veci.
1: Čo si nakoniec mohla čakať?
2: Chcela, aby to bolo.
0: Neverím, že nemáte ilúzie.

0: tvoja stará slabosť.
1: Zlepiť ako roztrhanú knihu. Človek sa cíti ešte bezmocnejší.
2: Nepatril mne, patril niekomu inému.
3: Nikdy som netvrdil, že sa rozvediem, nikdy.
2: Čakať, znova čakať, bojím sa.
1: Nalejte mi ešte raz.
2: Bude sa so mnou vláčiť, vyhovárať sa, klamať. Bojím sa, vždy to skončí rovnako.
1: Jeden zbytočný nervál. Nevracajte sa k tomu. A pretože roztrpčenosť nevzniká sama od seba.
2: Všetko vypálilo ako si hlúpo, čo som strála.
1: A čo také strašné sa vám nepodarilo?
2: Nebolo.
0: Čo ťa to pochytilo? Hlúposť, hráš sa na obe.
2: Každý hodí jeden pohľad a urobí definitívny uzáver.
1: Nepodceňujete sa? Nie šablóna peknej lacnej tváričky, ale...
2: Chýba skutočný vzťah.
1: Chcel som vám len zapáliť cigarety.
2: Nemôžete byť tichšie! Pokazila som ho. Škoda. Mala by som radšej odísť. Veru. Už dávno.
4: Fajn vzduch. Skladilo sa?
1: Ani spať sa nechce.
4: A čo tak sám?
2: Bavím sa so mnou celý večer.
1: Prišiel som sa predsa rekreovať. To pekné, čo spolu prežili, bola len akási náhoda.
4: Tak veru. A niekedy by som sa ja najradšej niekam zavrel. Ale stará ma nepustí.
1: Občas treba ujsť, hoci na pár hodín, aby sa človek vrátil s väčšou chuťou.
2: Padlo ma, aké by to asi bolo, keby sme sa nestretli.
4: Veľa takých utečencov sem chodí. Tú slečnu z dvojky poznáte?
1: Trochu. Môžem vám dajako pomôcť?
4: Občas sem chodí. S jedným pánom.
2: Rozumiem si, to je to, čo momentálne potrebujem.
1: Nepovedzte. Tak hádam, otvoríme tú sedmičku, čo vy na to?
5: Čakáš, to sa ťa ujme. To by každého prestalo mať.
1: Pohodlná filozofia.
2: Vlastne som smrš.
5: Prečo sa raz aj ty nepovedal?
4: Presvedčiť sa, či mám dosť síly urobiť to alebo ono.

0: Odchádzate?
1: Práve som si spomenula, ráno musím byť v meste.
0: Aha. Teda tak?
1: Ešte sa vám chcem ospravedlniť, že som na vás nečakala v izbe, ako sme sa dohodli. Musela som si ešte čosi vybaviť.
0: Začať znova. Dúfam, že nič nepríjemné.
1: Naopak. Teda prepáčte.
2: Človek si sám seba hneď viac váži.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia. A veľa šťastia. Aby sa vám zase nepokazilo auto.
1: Nebojte sa. Tento raz sa nesmie.
0: Som rád, že som vás poznal.
1: Ďakujem vám. A dovidenia.
3: Tieto mladé dámy by človeka pripravili o nervy. Z ničoho ničím šibne v hlave a ty sa v tom vyznaj. Sami nevedia, čo chcú.
0: Možno dobre, že sa nevyznám.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jany Kákošovej Rôznobežky. Účinkovali Soňa Valentová, Karol Machata, Jozef Šándor, Arnošt Šebesta a Ján Valentík. Dramaturgia Milan Materák. Zvukoví majstri Ľuboš Klásek a Jozef Bezák. Réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975.

0: Portréty.
1: Byť pripravená, neprekvapená. Také je moto mladej ženy, od ktorej už po prvom stretnutí dostanete naozaj poriadnu dávku optimizmu a chuti nepodávať sa ani v situácii, keď to na prvý pohľad nevyzerá príliš nádejne. Byť sa o život do posledného dychu. Čas je vtedy ten najdôležitejší rozhodca a preto ním netreba plýtvať hľadaním odpovedí na otázky typu prečo sa to stalo a kto je vinný. Z tejto mojej úvahy vám pri rádiách pochopiteľne nie je jasné, kto v nasledujúcich minútach bude sedieť v kresle pre hostia dnešných portrétov. Je ňou certifikovaná inštruktorka prvej pomoci, magisterka Andrea Stískalová, navyše za rok 2024, držiteľka ocenenia, mama, podnikateľka. Verím, milí poslucháči, že vás jej rozprávanie o hľadaní možností záchrany ľudských životov zaujme. Aj za zvukového majstra Juraja Zváča vám teda nerušené a najmä zmysluplné počúvanie želá Janka Blejová. Keď sa zhováram s nejakými osobnosťami, zvyčajne ma zaujíma, odkiaľ pochádzajú, aká bola ich rodina. Pretože tá rodina formuje človeka a to, čo dostane v tom útlom detstve, to sa s ním nesie ďalej, ďalej a ďalej. Čiže Horná Nitra, to je vám také najbližšie, Prievidza, odkiaľ pochádzate. Tam ste prežili aj svoje detstvo, pod Bojnickým zámkom alebo kde?
2: Bolo to trošku ďalej ako pod Bojnickým zámkom a veľmi pekne ďakujem za túto otázku, pretože práve to, čo sa týka tej našej rodiny, ako nás formuje, tak mňa formovali rodičia. Pretože oni boli zvyknutí stále niekomu pomáhať a ja som to vlastne u nich videla.
1: Pani Stískalová, to chce trošku aj konkretizovať. Rodičia vo vás pestovali pocit, že ľudia sú stále ľuďmi, treba im pomáhať, lebo všetko sa to raz človeku vráti. Čo robili vaši rodičia?
2: Otcino je stále elektrikár a to bolo vždy vidieť, že ktokoľvek za ním prišiel, tak on bol ochotný pomôcť, pretože vedel, že ľudia majú rôzne situácie a bol vždy tam pre nich. Takže ja som to videla na vlastné oči, že chcel pomôcť, pomáhal a ľudia boli na oplátku veľmi milí k nemu a boli veľmi vďační za to, že dokázal pomôcť.
1: A maminka?
2: Ona vlastne bola tá, ktorá mi dala do vienku takú tú starostlivosť, to pečovateľstvo od tých ľudí, takže za toto som veľmi vďačná.
1: Obaja rodičia vedia, ako majú úspešnú dcéru Andreu a myslím si, že keďže vo vás pestovali ten vzťah k iným, že sú radi, čo je vaša profesia, čo je vaše poslanie.
2: Tak vlastne oni vždy videli vo mne také niečo, že som pomáhala, bo ja som nemala rada nespravodlivosť. Strašne som to nemala rada, takže oni si mysleli, že budem doktorka. Ja som chcela byť učiteľka. A vlastne teraz sa to spojilo do jednoho a učím prvú pomoc.
1: K tomu sa dostaneme, ale nevyrastali ste, Andrejka, ako jedináčik. Máte súrodencov starších, mladších?
2: Mám dvoch mladších súrodencov, bratov.
1: Čiže ste taká princezna medzi nimi?
2: Nie, ja som skôr šéfka.
1: Aha, a to ste mi onoho času spomínali, že tam, kde ste sa objavili vy, tak ste hrali v úvodzovkách tie prvé husle. Všade vás bolo plno. Čím to bolo?
2: Asi som chcela byť vidieť medzi tými chlapcami, pretože dievča sa snaží, že tu som, vidíte ma, lebo vtedy to bolo obdobie, kedy boli chlapci preťažovaní.
1: Ja keď sa vrátim do svojich detských rokov, tak sme sa hrávali na indiánov alebo partizánov. Na čo sa hrávala vaša generácia?
2: Tak ja som chcela byť princezna v prvom rade a v druhom rade som chcela byť doktorka alebo pani učiteľka, takže to boli moje najobľúbenejšie tri profesie. No a hlavne to začalo v škôlke, kedy som ja vlastne tam začala si uzurpovať ten lekársky kufrík a chcela som sa starať o tých ľudí, o tie deti, o tých svojich kamarátov už v škôlke.
1: Aj to najkrajšie detstvo sa však raz skončí a hry zákonite vymenia školské povinnosti. Zaujímalo ma, čo bolo pre mladučku Andreu impulzom vydať sa na neľahkú dráhu zdravotnej sestry.
2: No, ono začalo na gymnáziu. Ja som študovala gymnázium pôvodne a po gymnáziu som išla na vysokú školu do Nitry na poľnohospodársku, kde som to po prvom roku vzala, pretože ten odbor, ktorý som mala, fitotechnika, ma úplne nezaujal. Nemám veľmi vzťah k rastlinkám. No a vlastne môj otcino a plus ešte aj môj vtedy frajer, teraz je to manžel, ma veľmi podporili v tom, aby som išla na zdravotnícku školu a tam som vlastne študovala nadstavbové štúdium a vlastne ako keby tretí ročník na tejto škole som už bola na vysokej škole ošetrovateľstvo na lekárskej fakulte v Martine. Takže som študovala dve školy naraz.
1: S ste veľmi šikovná. Ale viete, čo ma zaujalo teraz toho, čo ste hovorili? Vtedy frajer, dnes manžel. To už málo kedy počujem. Koľko je to rokov?
0: Ja sa teraz bojím, že to pomýlim, ale nejaký 28. Dúfam, že 28 to je.
1: Ste mamou dvoch synov?
0: Áno, presne tak. Dvaja chlapčekovia, áno. Ten starší má teraz 17 a mladší má 13 rokov, takže to sú takí fešáci už v tínedžerskom veku.
1: Chodia alebo chcú s vami ešte chodiť na nejaké dovolenky? Lebo kamarátky mi vraveli, počkaj, keď to začne byť tínedžerom, už s vami nebude chcieť ísť nikam.
0: Ale áno, oni chcú, oni sú s nami rádi, takže samozrejme ten 17-ročný už to byť viacej s kamarátmi, ale nenechá si už dovolenku s nami.
1: Vráťme sa do tých študentských rokov. Čiže študovali ste na lekárskej fakulte v Martine.
0: Ukončila som odbor ošetrovateľstvo a vlastne to na základe tohoto štúdia mám bakalársky titul.
1: Potom ste sa ocitli zrazu v zahraničí. Ako sa to stalo? Bola to láska, čo vás tam dovedla, alebo čo?
0: No aby toho nebolo teda málo, takže okrem toho, že som študovala dve školy naraz, jednu som dokončila, potom som pokračovala tej vysokej škole a už na tej vysokej škole som sa rozhodla, že odídem do Čiech, kde som vlastne pracovala v Prahe v Veľkej fakultnej nemocnici v Motole a pracovala som na ARO oddelení a súbežne s touto prácou, s 12-hodinovými službami som aj študovala to bakalárske štúdium, takže to bolo také tiež veľmi na hrane, ale keď človek má 20 rokov, tak zvládne všetko.
1: Zvládne všetko. Predsa len mi nedá, aj u nás sú nemocnice, kde sú ára, aj u nás sú 12-ky. Prečo Praha?
0: Ja mám rada veľké mesta, takže ja som sa rozhodla, že chcem ísť do zahraničia a chcem byť proste súčasťou veľkého traumatologického centra, takže to bolo naozaj také. To nebolo, nemalo to nič spoločné s nejakými podmienkami na Slovensku. Skôr som chcela odísť zo Slovenska do Čiech, alebo chcela som ísť aj do Saudskej Arábie, chcela som ísť do Londýna. Ja som to už mala tak rozpracované, že som chcela vidieť svet. Bola som vtedy slobodná a chcela som vidieť svet. Ako veľa mladých ľudí, takže je to také iné zažiť si niečo a hlavne postarať sa sama o seba.
1: Čo na to povedali vaši starostliví rodičia?
0: Ja som mojim starostlivým rodičom nechala odkaz, že som v Prahe. Oni boli na dovolenke. Takže oni sa vrátili z dovolenky a ja som tam mala papírik, že ľúbim vás veľmi a nájdete ma v Prahe.
1: Ja keď som sa zhovárala so zdravotnými sestrami, každá z nich povedala, to sa dá vydržať iba pár mesiacov pracovať na áre, pretože je to nesmierne náročné aj fyzicky, aj psychicky. Krčíte nožtek, Andrejka, vám sa to nezdá, že to je také náročné?
0: Každá práca na akejkoľvek úrovni v nemocnici je náročná a vždy záleží od toho, aké máte aj taký background vzadu, čo ovplyvňuje váš život, lebo je to náročná práca, aj fyzicky, aj psychicky to môže byť veľmi náročné, ale práve tie zdravotné sestry sú veľakrát tak odolné, že dokážu to odfiltrovať. Dokážu odfiltrovať nejaký stres domova, dokážu odfiltrovať stres pracovný, vrátiť sa domova, byť usmiatá, majú nárok byť unavené, ale každá práca v nemocnici je fyzicky náročná a je naozaj aj psychicky náročná. Je naozaj jedno, že aké to je oddelenie.
1: Nesúhlasím celkom s vami, pretože som pobudla aj na tom áre, aj na obyčajnom lôžkovom oddelení a myslím si, že práve na tom áre je náročná aj tá zodpovednosť za toho pacienta, pretože tam blikajú rôzne prístroje. Ide o život, lebo je to áro. A tá sestra je zodpovedná za toho chorého.
0: Ako každá iná sestra, aj na chirurgii, aj na internom, tiež tam majú blikatka, tiež tam majú zodpovednosť za život. Áno, nie je to asi tak intenzívne ako na tom áre, ale každá jedna tam je zodpovedná za svojich pacientov, ktorých má pridelených práve v tej službe, takže asi by som to veľmi nezľahčovala, ak je to sestra na internom, že to má ľahšie ako sestra na áre. Samozrejme, tá starostlivosť od toho pacienta na áre je úplne iná ako napríklad na tom internom, alebo na nejakom oddelení, kde sú starší ľudia, ktorí už majú nejakú tú dlhodobú starostlivosť, tých chronických chorí, ale stále je to práca, kde sú tie zdravotné sestry a tí zdravotníci za nich zodpovední.
1: Čo vás na tej práci sestry na áre bavilo a čo naopak už nikdy nechcete zažiť?
0: To je nádherná otázka, ďakujem za ňu, pretože mňa veľmi bavila tá dynamika. Veľmi, ja som rýchly človek, ja sama o sebe mám veľa energie a potrebujem to niekde filtrovať. A keď sme mali napríklad príjem, že nám poslali vrtuľníkom nejakú traumu, nejakého človeka, ktorý bol napríklad v autohavárii, tak sme vlastne, to bolo veľmi veľa úloh naraz a každá vedela, čo má robiť. Všetci sme mali takú tú informáciu, áno, toto bude teraz náročné, musíš vedieť presne, čo máš robiť, nesmieš dovoliť žiadnu chybu. A boli aj služby, za ktoré som si za celých 12 hodín som sa ani bola raz na záchode vytýkať. Hej, takže to bolo naozaj také, že náročné, ale veľmi na to rada spomínam. No a čo sa týka tej druhej časti tej otázky, čo by som už nechcela nikdy zažiť? Nikdy by som nechcela zažiť ten pocit, keď nájdete na áre svojho kamaráta.
1: Prežil?
0: Áno.
1: A
3: Páro je jedno z mála oddelení, kde nevždy všetko končí víťazne. Nevždy môžete povedať príbuzným, posielame vám domov uzdraveného príbuzného, otca, mamu, sestru.
2: Áno, bolo to tak a vždy to záležalo od toho stavu toho pacienta, ako sa k nám dostal, ako dostal starostlivosť predtým, než sa dostal do tej nemocnice, čiže naozaj to záležalo o to, ako prvú pomoc bola, aká prvá pomoc bola poskytnutá, ako rýchlo prišli záchranári, ako rýchlo ho dopravili k nám na oddelenie a potom tam už to bolo iba o tých liekoch, o tej starostlivosti od lekárov a prístrojové vybavenie. No a musím teda povedať, že nám odchádzali pacienti na oddelenie. Áno, samozrejme, boli tam aj takí, ktorí to nezvládli, ale my sme boli vždy veľmi šťastní, keď sme pacienta prevážali napríklad na chirurgiu, hej, takže to bolo také veľmi pekné a mali sme tam naozaj veľmi rôzne stavy a niektoré sa dajú zvládnuť. Na niektorých bohužiaľ už sa to zvládnuť dalo.
3: Aristická, bolo aristické obdobie tým obdobím, kedy ste si začali uvedomovať význam prvej pomoci. Aké je dôležité vedieť, urobiť ten prvý krok, aby tá záchrana neprišla neskoro?
2: No priamo na tom are vôbec nie, pretože tam na to nebol úplne čas premýšľať nad tým, aké to bolo, než sa ten človek dostal k nám. My sme riešili práve to, čo sme pred sebou videli. No ale ja som si to uvedomila, keď som musela zachraňovať pána v metre. A to som mala naozaj nejakých 23 rokov a pracovala som stále na are a ja som si vtedy uvedomila, že ja nemám žiadne prístroje, lieky, nemám žiadne pomôcky. Nemám lekárov, nemám sestry okolo seba, som mala iba vlastné ruky a hlavu a vedomosti, takže to som použila a vtedy som si uvedomila, že aké náročné to je a musí to byť pre toho laika, ktorý nemá napríklad zdravotnícke vzdelanie a nemá informácie z prvej pomoci, zasiahnuť a urobiť tie veci správne a práve preto sa ľudia boja tú prvú pomoc poskytovať, lebo urobia chybu, hej? Že oni si myslia, že spravia chybu.
3: Vráťme sa k tomu príbehu, čo sa v tom metre stalo tomu pánovi. Vy ste vedeli diagnostikovať, prečo odpadol?
2: Väčšinou, aj keď to školím, tak poviem, my tam nie sme od toho, aby sme diagnostikovali, diagnostikujú lekári. A my keď vieme, čo si máme všímať, tak potom to vieme zvládnuť. Potom máme tie základné informácie, že ja si musím vedieť všímať vedomie, ja si musím vedieť všímať dýchanie a od toho sa odvíja potom všetko v prvej pomoci. Takže my to tam zvládli s ďalšími tromi chlapmi, čo bolo celkom dobré a bola som veľmi rada, že som kričala tak silno, ako som kričala vtedy v tom metre.
3: Poďme teraz na chvíľu do vášho súkromia. Spomínali sme pracovné zaradenie, tú pozíciu sestry na are v Prahe, vo fakultnej nemocnici. Vy ste sa ale potom vrátili na Slovensko. To ste sa išli vydávať, alebo čo sa dialo?
2: Vôbec nie, to bola ešte veľmi dlhá cesta. Ja som žila v Prahe 17 rokov. Takže vlastne sa tam aj vydala, porodila som tam dvoch chlapcov a my sme sa vrátili v roku 2018 kvôli tomu, že môj otcinko mal slabší infarkt a svokor mal cievnú mozgovú príhodu, takže sme chceli k ním byť bližšie.
3: Prišli ste do nejakej nemocnice pracovať, alebo čo bolo s vami?
2: Ja som pracovala hneď po are ako školská sestra v medzinárodnej škole a tam som bola nejakých 11 rokov a vlastne my, keď sme sa rozhodli, že odchádzame z Čech domov naspäť na Slovensko, tak som premýšľala, že čo tu budem robiť a v rámci svojej pracovnej pozície v tej škole som mala za úlohu učiť prvú pomoc učiteľov. No a keď som bola celá taká smutná pri obede, že čo budem robiť na tom Slovensku, tak moja kolegyňa mi hovorila, tak ty budeš inštruktorka, ty to robíš úplne fantasticky. No a vlastne vtedy to bola taká tá myšlienka, ja už som na Slovensko išla s tým, že budem robiť inštruktorku prvej pomoci a budem podnikať.
1: Viem, že viacerí ľudia túžia ovládať umenie vedieť poskytnúť človeku v ohrození života prvú pomoc. Obávajú sa však vlastnej reakcie, napríklad pri dopravnej nehode alebo sa stanú svedkami závažného zranenia, masívneho krvácania či zástavy srdca. Strach, panika, stres. A to sú emócie, ktoré sa príliš nekamarátia s pokojnou a rozvážnou reakciou záchrancu. Ak je ale reč o emóciách, Andrea Stiskalová nepotrebuje čas na premýšľanie. Táto téma je totiž pre ňu naozaj prioritou.
2: Pretože tie emócie sú veľmi dôležité. To ja vždy hovorím, že to je začiatok prvej pomoci. Ja keď viem zvládnuť samu seba, viem, poznám seba, ako reagujem v stresovej situácii, tak potom viem urobiť ten ďalší krok. A vďaka aj svojej metóde, ktorú ja používam pri mojich klientoch, aby sa naučili, ako zvládnuť seba a pomôcť tým ďalším, tak veľmi ľahko sa oni dokážu identifikovať, že áno, ja som tá, čo zamrznem, ja som tá, čo úplne spanikárim, ja som tá, ktorá presne viem, čo mám urobiť a potom to na mňa padne ten stres a potom sa uvoľním a potom veľmi pláčem. Čiže každý sa v tom nájde a áno, ako hovoríte, je to veľmi náročné, ale väčšinou ten strach a tá panika vzniká práve kvôli tomu, že my nevieme a nemáme základy prvej pomoci.
3: No základy prvej pomoci sú jedna vec, druhá vec je, ako sa človek naučí ovládať svoje emócie. Na to neviem, či sú nejaké učenie. učebnice alebo skripta sú?
2: Učebnica ani skripta moc nie, je to skôr psychológia, pretože keď sa rozprávame aj s mojimi klientmi, tak si vždy povieme a vysvetlíme si a vizualizujeme si situáciu, teraz si predstav tú najhoršiu možnú a práve na nej sa učíme, ako reaguje tvoje telo, čo robíš, ako to vnímaš. Predstav si samu seba v momente, keď tvoj otec tu spadne a ty musíš vedieť reagovať. Mám klientku, ktorá povedala, že si nevedela spomenúť ani na jedno telefónne číslo na záchranku. Hej. Ale ja zase hovorím, a čo ti pomohlo urobiť ten prvý krok? Napríklad na mňa pôsobí to, že ja si musím sadnúť. Ja si musím kvoknúť, čupnúť, ja sa musím uzemniť a potom viem, že moje telo začne fungovať úplne inak ako, lebo ja som tiež mama, ja keď vidím moje deti zakrvácané, tiež som v strese. Hej, takže musím poznať samu seba, aby som potom tomu môjmu dieťaťu dokázala pomôcť správne, lebo ja nechcem robiť chyby v prvej pomoci alebo v tom, čo vlastne ho potrebujem ja ošetrovať. Takže vždy je to iba o tom, aby sme spoznali seba, čo robí to naše telo v tom momente, keď sme takto vystresovaní, v panike. Čo urobím, aby som urobila ten prvý krok?
1: Keď Andrea Stiskalová vymenila pracovnú pozíciu vo fakultnej nemocnici za prácu školskej sestry vo veľkej medzinárodnej škole, nestali sa úrazy, zranenia, ba ani život ohrozujúce situácie v jej práci niečím výnimočným. Naopak.
2: Ja som bola práve tá osoba, ktorá bola vždy prvá pri nejakých úrazoch, pri nejakých náhlych stavoch, ktoré sa tam stali a my sme tam mali 900 detí a nejakých 120 učiteľov, čiže tam tých úrazov a rôznych alergií a tak ďalej tam bolo veľmi veľa.
3: Spomenuli ste úrazy versus alergie, to sú dve absolútne odlišné zdravotné problémy. Orientovať sa aj v alergiách a poskytnúť tú prvú pomoc, no nie je to jednoduché.
2: Tým, že som spomenula alergie, urobila som to schválne, pretože sme riešili aj rôzne panické ataky, riešili sme rôzne rúčky a kašle a bolesti brucha a riešili sme veľmi vážne úrazy, napríklad vybrali sme tam kliešťov a tak ďalej. Takže to sú také situácie, ktoré keď si predstavíte 900 detí, zlomené ruky, zlomené nohy, vyrazené dýchy, tak to bolo všetko, čo sme tam vlastne riešili my. A alergie sme riešili v zmysle, áno, mali sme tam deti, ktoré boli veľmi, veľmi alergické napríklad na orechy a mali EpiPen, to je liek, ktorý sa dáva do stehna a je to vlastne adrenalín, ktorý pomáha deťom alebo ľuďom, ktorí majú závažné alergické reakcie napríklad na orechy, na a tie im pomáhajú, než príde tá záchranka.
3: Napokon ste sa definitívne rozhodli, že idem byť certifikovaná inštruktorka prvej pomoci. Pamätáte si ten dátum?
2: Bol to november 2017. Presne na tom si nepamätám, ale viem, že práve v tom období sme riešili, že sa budeme sťahovať. Ja som riešila vtedy, že čo tu budem robiť, aby ma to naplňalo a vzhľadom k tomu, že chlapci boli ešte maličkí, tak som sa nechcela uviazať na nejaký trvalý pomer do nemocnice, do ambulancie, kdekoľvek, pretože som vedela, že chcem byť s nimi a chcem sa im venovať.
3: Vedia, že mama ovláda prvú pomoc. Už sú dnes tínedžeri, už sú starší, ako boli, keď si sa vrátili na Slovensko. Vedeli by oni základy prvej pomoci? Čo ich naučila mama?
2: Maminka je niekedy veľmi zlá a maminka ich naučila od toho mladší, keď mal 5 ročíkov, tak už vedel resuscitovať. A starší má odo mňa 8-hodinový kurz, pretože ja som si povedala tým, že už chodí sám von s kamarátmi, tak aspoň jeden z tej grupy nech vie poskytnúť prvú pomoc, keď sa čokoľvek bude diať. Takže oni naozaj, my žijeme doma prvou pomocou, takže oni sú veľmi šikovní. A za každým, keď čistíme figuriny, tak ten mladší vždy príde. Maminka, idem si to vyskúšať. Poď, miláčik, poď.
3: Spomenuli ste tie figuriny, ja si pamätám, keď som ja bola na kurze prvej pomoci, jednu panču, ale vy ich máte viacej tých figurín.
2: Ja vždy, keď chodím na školenie napríklad do firiem, tak vždy sa snažím a vždy máme väčšinu, každý má svoju figurínu, aby si to vlastne vyskúšal sám na tej svojej, aby pochopil, pretože týmto vlastne aj efektívne využívame čas a hlavne oni si to sami môžu ohmatať priamo, keď to ja už vysvetľujem.
3: To sú ľudia, ktorí majú záujem o školenie kurzov prvej pomoci. Sú to z veľkých podnikov, firiem, manažeri, kto chce ovládať prvú pomoc.
2: Sú to tí ľudia, ktorí vidia zmysel vo vzdelávaní a v benefite pre svojich zamestnancov. To naozaj to HR manažeri, tí idú jak piloty, idú veľmi na to. Chcú ich naučiť, aby dokázali zvládnuť. Sú to aj firmy hlavne napríklad také výrobné, že kde sa môže stať, je väčšie riziko nejakých úrazov alebo náhlych stavov, ale mám aj firmy napríklad administratívne, kde napríklad mali kolegyňu, ktorá mala epileptický záchvat a chceli vedieť zvládnuť tú prvú pomoc. Čiže je to vždy o tom manažerovi, vždy o tej priorite, vždy o tej potrebe toho človeka, že aha, tu by sme mohli niečo zmeniť, tu je nejaká novinka, môžeme osloviť Andreu Stiskalovú, aby nám ponúkla niečo nové. A je to vždy o tých ľuďoch, či v tom vidia zmysel alebo nie.
3: Sú aj ľudia podľa vás, ktorí nie sú schopní zručný, mentálne, fyzicky tú prvú pomoc sa naučiť?
2: Každý človek sa vie naučiť prvú pomoc a ja viem, že sa to dokážu naučiť aj malé deti a dokážu sa to naučiť aj dôchodcovia, pretože práve neškolím len firmy, ale školím aj individuálnych klientov a práve tam si volajú, napríklad keď majú v rodine bábätko, tak si zavolajú starú mamu, starého otca a poď sa naučiť prvú pomoc, veď budeš mi ho strážiť a práve tí sú takí, ktorí sú veľmi do toho zainteresovaní a chcú vedieť tie novinky, pretože predsa len mnoho starších ľudí malo prvú pomoc niekedy pred 30, 20 rokmi a tá sa veľmi mení. Takže pre nich je to veľmi také osviežujúce a vždy, keď sa o tom rozprávame, tak si uvedomia, že koľko zmien sa narobilo práve v tejto prvej pomoci.
3: ABC Life, projekt, ktorý je vašou víziou, vašou realitou?
2: Práve v posledných 8 rokov je to moja realita a som za to strašne vďačná, pretože veľmi veľa ma tento projekt naučil. A musela som sa naučiť aj byť trpezlivá v niektorých situáciách. ABC Life projekt vznikol pred 8 rokmi a je to moja srdcovka, pretože vďaka nemu môžem robiť to, čo som vlastne odjakživa chcela robiť, učiť a ešte aj venovať sa medicíne a učiť ľudí prvú pomoc, aby dokázali pomôcť. Takže je to projekt, v ktorom sa veľmi venujeme práve tým emóciám, venujeme sa tomu, aby tí ľudia dokázali zvládnuť samých seba a aby dokázali pomôcť práve ľuďom doma napríklad, hej, pretože najviac úrazov sa stáva doma. Takže mať také tie vedomosti a istotu v rukách, že áno, budem vedieť pomôcť, tak to je naša a hlavne tá moja vízia je naučiť každý deň jedného človeka prvú pomoc.
3: Za tie roky, ktoré sa venujete prvej pomoci ako inštruktorka, spočítali ste niekedy ľudí, ktorí chodili k vám na kurzy, ktorí už tú prvú pomoc vedia?
2: Za tých 8 rokov viac ako 2000. Hej, veľmi veľa, takže a za to som veľmi vďačná, pretože ja všetkým hovorím, že musia byť moje predĺžené ruky, pretože ja ich to naučím tak, aby to zvládli, keď tam ja nebudem. Keď si ma predstavia, tak to bude moja ruka a oni budú robiť to, čo som ich práve na tom školení naučila.
3: Problém je, že nestačí jedno školenie. Treba si ho zopakovať. Po akom čase?
2: Ja vždy odporúčam minimálne raz do roka. Po 6 mesiacoch stratíte tie vedomosti, zručnosti, pretože život sa nám žije, neopakujeme si to a práve tie vedomosti z tej prvej pomoci veľmi rýchlo vyšumia z hlavy. Samozrejme, vy si potom spomeniete, keď napríklad voláte operátorku a ona vám povie, skontrolujte vedomie, vy si poviete, veď ma to nejako tá Andrea naučila, ale je to už dlhý čas, čiže po 5 rokoch od školenia si nespomeniete skoro na nič. Takže ja stále hovorím, najlepšie opakovať to buď po roku, alebo potom, ja som vlastne vytvorila taký program, kde si ľudia môžu nás učiť aj online a môžu sa vzdelávať aj online, napríklad doma.
3: Keď človek niečo robí, tak musí mať aj odozvu. Tedy zistiť, či tá jeho práca, to jeho nadšenie, aké máte vy, má význam. Čo je takou vašou spätnou väzbou?
2: Že ich to veľmi bavilo a že to bolo veľmi praktické, pretože na to ja dávam velikánsky dôraz. Pre mňa je to praktično na tých kurzoch a na tých školeniach veľmi dôležité, pretože práve keď si to ohmatáte, keď si to navnímate vlastne s vlastnými rukami, tak potom pochopíte, že o čom to je, pretože vy môžete vidieť slide, vy môžete vidieť prezentáciu, vy môžete vidieť video, ale nemáte to v rukách. Preto ja hovorím, že tá svalová pamäť je veľmi dôležitá, aby ste to dokázali ohmatať, aby ste vedeli, ako zaviazať tú krvácajúcu ranu, ako veľmi tlačiť, čo urobiť pri otvorenej zlomenine, ako toho človeka dať dole rautekovým manévrom zo stoličky napríklad. Takže to sú také veci, ktoré tých ľudí veľmi prekvapí, že to nie je len, že idem ja tu počúvať prvú pomoc a dostanem certifikát.
3: Stalo sa vám niekedy, Andrejka, že vám niekto s odstupom času napísal, vďaka vám sa mi podarilo zachrániť niekomu život?
2: Samozrejme píšu a jeden taký mám veľmi krásny a som pyšná na to, čo robím a že tých ľudí tú prvú pomoc učím, pretože mám klientku, ktorá mi napísala na sociálne siete, že zachraňovala človeka a v živote nebola na seba taká hrdá ako v tom momente. Pred poliklinikou zachraňovala pani, ktorá tam spadla, volali ju, tak ona tam vlastne pribehla a začali resuscitovať, pretože ona vedela, ako si má skontrolovať vedomie, ako si má skontrolovať dýchanie. Oddelegovala si krásne pomoc, privolala si pomoc záchranky a pani zachránili a ona sa mohla vrátiť k svojej dcerke domov.
3: Ide z vás naozaj nesmierne veľa energie. Kde ju čerpáte? Od koho? Z čoho?
2: No toto je teraz asi tretíkrát, čo sa ma to niekto spýtal za posledné 2 týždne. Veľmi dobrá otázka. A ja som si uvedomila, že vlastne ani na ňu neviem odpovedať. A ja taká som. A keď si potrebujem oddychnúť, tak si oddychnem s knižkou. Je to klišé, ale ja si sadnem na balkón, na slnko s knižkou a tam si oddychujem. Aj moji chlapci vedia, že mama keď má v ruke knižku, takže oddychuje a musí byť ticho, nesmú sa ma nič pýtať. Ja veľmi rada spím a rada si čítam. A keď už je najhoršie, že už som naozaj že veľmi, veľmi unavená, tak buď ideme s manželom niekam na dovolenku, alebo sa zoberiem s kamarátkami a ideme že úplne preč, mimo rodiny a tam si oddychneme spolu.
3: Ste veľmi štíhlučka, vyzeráte ako keby ste od rána do večera boli v posilňovni. Športujete?
2: Áno, ja chodím behať teraz po novom a veľmi ma to baví, pretože tá moja energia naozaj to vyžaduje a potrebujem. Ja tým, že behám, tak ja sa dobijam v podstate, lebo mňa keby ste zavreli na jogu, pri všetkej úcte k joge, viem, že je dôležitá, veľmi fajn, ale ja to nedám. Ja nemám trpezlivosť robiť tie pomalé pohyby, takže ja obdivujem všetkých, čo robia jogu. Za mňa je silový tréning a behanie to najdôležitejšie.
3: A čo vaši synovia?
2: Obidvaja sú športovci, plavci a teraz ten 17-ročný už chodí aj do posilňovne, to sme mu dovolili, že teda môže, ale bol najprv s trénerom a potom už si chodí aj sám a je veľmi šikovný.
3: Aký je váš, Andrejka, sen, taká predstava? Čo by som ja, Andrea Stiskalová, ešte chcela?
2: Ak sa to týka toho pracovného, tak na mne sa v podstate už darí robiť to, čo som si povedala pred niekoľkými rokmi. Rozšíril sa mi tým o nových inštruktorov, mám akreditovaný nový program na ministerstve zdravotníctva, čo je pre mňa obrovská radosť, že to mám. A môžeme vlastne školiť už aj zdravotníkov, ktorí sa tiež potrebujú dovzdelávať. A chcela by som samozrejme mať ešte pobočku na východnom Slovensku, kde je velikánsky záujem o prvú pomoc, čo som veľmi prekvapená. A tí ľudia na východnom Slovensku sú proste úžasní. To sú tak dobrí, veľmi otvorení, veľmi príjemní ľudia a veľmi dobre sa mi tam s nimi pracuje.
3: Hovorili sme aj o tých úspechoch, o tej odozve. Máte aj nejaké ocenenie?
2: Tak zatiaľ ocenení veľa nemám, ale na jedno som veľmi pyšná. Mám ocenenie Mama roka z roku 2024, kedy som vyhrala Mama roka v pozícii podnikateľka. Takže to si veľmi a nesmierne vážim, pretože vôbec som, naozaj, ako to není klišé, že by som to nečakala, vôbec som to nečakala, takže bolo to veľmi milé a bolo to také ako keby spečatenie toho, že to robím asi dobre.
3: Na toto ocenenie som myslela, to som mala v hlave. Mama roka. Keď sa povie mama roka, tak každý si predstaví, že Andrea, mama dvoch synov.
2: Áno, a tým, že to bolo v tej kategórii podnikateľka, tak to bolo také prelinanie sa toho rodinného a pracovného života a moji chlapci a tá moji aj s partnerom, moja rodina sú veľmi zžití s tým, čo robím a veľmi, veľmi ma podporujú a práve iba vďaka ním to môžem robiť, pretože oni sú chápaví a rozumejú tomu, že môžem byť unavená, môžem toho mať veľa a podporujú ma napríklad v tom, že keď niekam idem, tak sú veľmi takže sú samostatní, čo mne robí dobre, ako máme, že viem, že sa dokážu o seba postarať.
3: Ja musím povedať, že to, že sme sa dnes stretli, je po dlhých rozhovoroch, pretože ste boli mimo Bratislavy, na strednom Slovensku, vzdelávali ste záujemcov, čiže cestujete.
2: Veľmi veľa cestujem po celom Slovensku a veľmi ma to baví, i keď je to niekedy časovo veľmi náročné, ale raz sa ma moja kolegyňa v práci spýtala, že Adi, a teba baví hovoriť stále v podstate to isté dokola? A ja hovorím, ale mňa baví to, že stretávam stále nových ľudí, ktorí to chcú počuť a ktorí sa to chcú naučiť.
1: Nazdávam sa, že každý učiteľ je rád, ak svojich žiakov, študentov, bez ohľadu na vek, mladých alebo starých, naučí niečo, čo budú v živote potrebovať. Uznávaná slovenská inštruktorka prvej pomoci, magisterka Andrea Stiskalová, je presvedčená, že to, čo odovzdá záujemcom na kurzoch, je presne v duchu toho mota. Učí ich, aby boli pripravení, nie zaskočení. Paradoxne však absolventom kurzov praje, aby vedomosti, ktoré do nich zasiala, v reálnom živote nemuseli nikdy potrebovať. Ak ste sa pri rozprávaní hostky dnešných portrétov aspoň na chvíľu zamysleli nad významom umenia vedieť poskytnúť prvú pomoc, aby niečí život mohol ďalej pokračovať, mali predchádzajúce minúty zmysel. Za pozornosť vám ďakuje dvojica Juraj Zváč a Janka Blejová. Nech ste zdraví. Vyrobil Slovenský rozhlas, máj 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Slávka Očenášová, Ján Pankuch, hlas Šariša na americkej pôde.
2: Ja, Eleanor Ledbetterová, knihovníčka Broadwayskej pobočky Clevelandskej verejnej knižnice, poverená vedením Clevelandskej amerikanizačnej komisie a poradným vojnovým výborom primátora, píšem tento článok, aby som naplnila dva ciele. Prvým je priblížiť imigrantom jazyk, zvyky a ideály Ameriky a druhým ponúknuť Američanom porozumenie pre rasové a politické sympatie prisťahovalcov. Bez spoločného porozumenia toho najlepšieho, čo každý národ prináša, nikdy nevznikne pravá súhra medzi novými a starými Američanmi. S týmto cieľom vzniká séria článkov, ktoré sa venujú jednotlivým národom zastúpeným v našom kozmopolitnom meste. Slováci v Clevelande je prvým článkom v edícii o nových Američanoch. Nádejam sa, že nám pomôže k lepšiemu vzájomnému spoznávaniu sa a spolužitiu. V severnej časti Uhorska, kde sa Karpaty zvažujú smerom k Veľkej uhorskej nížine, leží krajina, ktorú jej deti nazývajú Slovenskom alebo Slovenskou zemou. Región, zahrňajúci 16 žúb Uhorska, je domovom Slovákov, historického národa s pevným charakterom a nesmiernou pracovitosťou, ktorých osud bol po stáročia výstižne zhrnutý do výroku, že sú nevlastnými deťmi šťastení. Je to drsná krajina. Krajina horských svahov a údolí a tento národ tu žije už od 5. storočia. V roku 870 sa na krátky čas dostal do centra historického diania ako jadro Veľkomoravskej ríše pod vládou Svetopluka. Kráľovstvo bolo v nasledujúcom storočí rozbité Germánmi a Maďarmi a po 1000 rokov žili Slováci vo vazalskom postavení voči cudziemu národu. Boli obeťami útlaku a potláčania. To, že si za týchto okolností dokázali zachovať svoj vlastný jazyk a národné tradície počas takého dlhého obdobia, svedčí o ich pozoruhodnej vytrvalosti tak mentálnej, ako aj duchovnej. Ich jediným spojencom boli národy na západe, ich susedia Moravania a Česi, ktorí žijú západne od Moravy. Moravania a Česi používajú český jazyk. Slovenský jazyk, hoci je považovaný za samostatný jazyk, je však natoľko príbuzný češtine, že vzájomné porozumenie je jednoduché. Toto historické spojenectvo, ktoré pretrvalo tak dlho, teraz smeruje k tomu, aby na konci súčasnej vojny dosiahlo politické naplnenie v podobe samostatného československého štátu. Krajina je až na niektoré malé oblasti drsná a skalnatá, s rozsiahlými lesmi. Úrodné údolia a pôdy sú väčšinou vo vlastníctve pánov a šľachty, všetko neprítomných vlastníkov, alebo patria cirkvi. A na týchto poliach cudzích pánov musí roľník každý rok odpracovať určitý počet dní zadarmo. Najdrsnejšie časti, najplitkejšie pôdy, horské svahy, ktoré sa z nášho pohľadu ani nedajú obrábať, sú poľami slovenských roľníkov. Na jar a na jeseň roľníci vytrvalo a s veľkou námahou vynášajú v košoch hore strmými svahmi hnoj, aby vyživili nadchádzajúcu úrodu. Zámožný, bohatý roľník vlastní na najvýš niekoľko akrov pôdy, nie však v jednom celku, ale v pásikoch, ktoré sú často vzdialené niekoľko míľ, čo mnohonásobne zvyšuje náročnosť obrábania pôdy. Chudobný roľník sa môže pokúsiť uživiť rodinu z časti jedného akra. Keď sa mu to nepodarí, zanechá doma ženu a deti, aby obrábali pôdu. A zatiaľ sám hľadá prácu v zahraničí. Zvyčajne ako poľnohospodársky robotník na maďarských nížinách alebo odchádza do Eldoráda, vysnívanej Ameriky.
3: Pozrite, mama. Dnes som už sám prešiel celou ulicou bez pomoci. A niečo som aj kúpil. Na 4. Avenue si otvorili poliaci obchod. Všelijaké dobroty som tam videl. A niektoré sa aj celkom podobali na naše zo Šariša. Reku, vyskúšajme. a ešte som si zaobstaral aj túto zošit jeden. Už nemám kam písať svoje básničky.
4: Chlapče, kdeže sa ty túlaš? Veď pán doktor povedali, že sa nemáš namáhať. Ešte včera sme sa modlili, aby teba samotného i tú tvoju pochrámanú nohu zachránili. Vyhliadky boli žalostné. Takmer som si oči vyplakala. Aj tvoj otec. Stokrát sme oľutovali. Aj Ameriku. Aj tie strašné bane. Aj rodný Šariš. Aj role, kvôli ktorým sme sem došli. V cudzine zarobiť, doma kúpiť. Ale na čo by nám bolo imanie, ak by sme kvôli nemu syna stratili?
3: Ale mama, už toľko nenariekajte. To v tej bani, to bol len taký škrabanec. Veď sa nič vážne nestalo. Už som o tom aj vtipnú poviedku napísal. Prečítam vám ju.
4: Bože, drahý, že vraj škrabanec. Dieťa privalené. 7 chlapov ho vyslobodzuje. Ledva dýcha. Keď ho spod toho uhlia vyhrabú. No a celkom dokaličená amputácia hrozí. A ty sa tu teraz na hrdinu hráš. Táľa fatky píšeš a po meste sa túlaš.
3: Veď mi už nič nie je. Nie som dieťa. Som už chlap. Mladý som, mocný. Za pár dní sa už zas môžem pridať k otcovi a do bane sa vrátiť. Možno stihnem dovtedy ďalšiu rozprávku napísať.
4: Dokiaľ som ja živá, ty sa už, chlapče zlatý, do bane nevrátiš.
3: Ale mama, a čo náš veľký plán? Role sme doma chceli dokúpiť. A čo otcov sen o vlastnom mlyne blízko Prešova? A veľký dom, ktorý ste si vy, mama, predstavovali, čo mal stáť hneď vedľa toho mlyna. Viete, z mojich básní zatiaľ veľa hmotného osohu nebolo.
4: Role, mlyn, dom, to všetko má svoj čas. A vlastne ani neviem, či nám to všetko vôbec treba. Doma je doma, ale predsa len, či sa nám tam bude dobre vodiť. Kto vie, ako by sa nám s tým mlynom darilo. A možno by sme nakoniec aj tak museli na poli hrdlačiť. Inú robotu tam ťažko nájsť. Ale odkedy sme v Amerike, ešte sme neboli bez nej, lebo ten, kto chce robiť, vždy si tú dáku robotu nájde. Pamätám sa, keď som ešte v Prešove v jednej nedeľnej kázni počula, že je to už vo svete, menovite v Amerike, mestá, kde elektrina kúri, pečie, varí, vozy a stroje ženie. Hádam, už vtedy mi bolo jasné, že... Ale neodvracajme sa od témy, mladý pánko. Kopu dolárov sme minuli na tvoju liečbu a ty sa teraz namiesto oddychu táraš po meste a po obchodoch sa obšmietaš.
3: No, keď už teda nešetríme na tie svetské statky, tak sa hádam, nebudete hnevať za pár dobre preinvestovaných dolárov.
4: Len na brucho a básničky myslíš. Joj, mladosť pochabá.
3: Mama, a to ste naozaj tak mysleli? Že sa do bane už nemusím vrátiť? Lenže čo povie otec? A čo budem robiť?
4: Janko, tak si myslím, že prišiel čas, aby sme trochu tej americkej slobody zakúsili. Aj s otcom sme tej mienky, že po tom banskom nešťastí, ktoré ťa takmer o nohu pripravilo, by bolo dobre, keby si sa vrátil do školy. Hovorili sme, že sa presťahujeme z banskej osady do mesta. Tam bude viac príležitosti, hlavne pre teba. Veď ty nemusíš byť baníkom.
3: A kam, mama?
4: Do Clevelandu. Je tam hodne našincov. Aj slovenská škola, aj evanjelická fara. A už sme ti na začiatok našli niekoho, kto ťa bude priučať. Možno z teba bude učiteľ, alebo fara.
3: Spisovateľ, mama. Nepomysleli ste na toto povolanie? Veď viem, že čítate z mojich zošitov, keď si myslíte, že už spím.
4: O tom potom. Nože ukáž, čo za fajnotu si to kúpil v tom poľskom obchode.
3: Koláč. Vlastne je to paska. Ochutnajte.
4: Suchá je. Drobivá. Zádrhlivá. Vôbec nie je taká, ako sme mávali doma. No, hádam ti to písanie pôjde lepšie ako nakupovanie.
2: A tak pre mladého Jána Pankucha, rodáka z Prešova, ktorý v roku 1883 emigroval s rodičmi do Pensylvánie, prišiel čas, aby zahodil čakan a chytil sa pera. A stal sa najúspešnejším a najdôležitejším slovenským publicistom v Amerike v prvej polovici 20. storočia. Ale poďme si rozpovedať tento príbeh pekne od začiatku. Prvá výraznejšia skupina Slovákov prišla do Ameriky v počte 1300 osôb v roku 1873. Najväčší počet v jednom roku bol 52 368 v roku 1905. Cleveland bol pre niektorých cieľom už od roku 1880, ale do roku 1886 sa väčšina z nich usadila v oblasti ťažby tvrdého uhlia v Pensylvánii, v okresoch okolo miest Wilkes-Barre a Scranton. Teraz sú rozptýlení po celých Spojených štátoch s niekoľkými skupinami v Kanade. Slovenský roľník má peniaze len dvakrát do roka, keď sa vráti z práce v zahraničí a keď zožne svoju vlastnú úrodu. Ale ani tieto peniaze mu dlho nevydržia, pretože väčšinu z nich mu vezme výberca daní. Ak mal roľník viac smoly než obvykle a nemá peniaze, výberca daní mu zoberie domáce potreby. Pretože výbercu daní v Uhorsku neovplyvňuje ani dobrosrdečnosť, ani ohľaduplnosť voči jednotlivcovi či komunite. Slivovica a borovička sú domáce nápoje, ktoré sa považujú nielen za spoločenské, ale aj liečivé. Chutné pečivo nazývané koláče a pasky je považované za luxus, podobne ako biely chlieb. A konzumuje sa iba pri príležitostiach, ako sú Vianoce, Veľká noc, svadby a krstiny. Meso je vždy luxus. A jedným z častých odporúčaní od prisťahovalcov v Amerike je, že tam je meso každý deň. Soľ je štátnym monopolom a bežne sa predáva za 10 až 12 centov za libru. Ak sú pomery roľníka znesiteľné a nežije príliš ďaleko od mesta, môže posielať svoje deti do školy na 4 zimy. Dĺžku tohto obdobia určuje poľnohospodárska sezóna. Obvykle trvá od novembra do apríla, pretože deti musia pomáhať zabezpečiť živobytie z pôdy. Deti pracujú od útleho veku, zvyčajne od 6 rokov, a vykonávajú prácu, ktorú by sme my považovali nielen za krutú, ale priam nemožnú žiadať od našich detí. Ako raz povedalo jedno dieťa slovenského pôvodu z Clevelandu, otec hovorí, že jeho deti nikdy nepochopia, o koľko lepšie bolo ich detstvo, než to jeho. Za svoju prácu dostávajú deti približne 5 dolárov ročne. A pracovný deň trvá od východu do západu slnka. Tieto podmienky politickej nespokojnosti, ekonomických ťažkostí, represívneho zdanenia, popierania politického zastúpenia, práva na jazyk a vzdelanie prirodzene vedú k emigrácii, ako náhle sa objaví cieľ. Prvých slovenských emigrantov do Ameriky, ktorí oznámili, že tu našli dobré mzdy, lepšie životné podmienky a slobodné školy, do ktorých môže chodiť každý človek, prirodzene nasledovali ďalší, až sa emigrácia z niektorých oblastí stala takmer exodom. Mnohí slovenskí rodáci stáli v nekonečne dlhých radoch imigrantov čakajúcich v čakárňach Ellis Islandu na povolenie vstúpiť na americký kontinent a splniť si svoj americký sen. Z tých Slovákov, čo zvládli testy telesného aj duševného zdravia amerických imigračných úradov, 3/4 pochádzali zo Spiša, Šariša, Zemplína a Abova, kde bola chudoba najakútnejšia. Z takmer 6000 osôb, ktoré v roku 1905 odišli zo Šariša, bolo vyše 2000 žien. Mnohé z nich sa zamestnali ako slúžky, robotníčky v továrniach alebo opatrovateľky. Pre týchto ľudí bola sloboda Ameriky objavom takmer rovnako veľkým, ako bola samotná zem pre Kolumba. Čo by mohlo byť prirodzenejšie, ako že sa čoskoro začnú usilovať o slobodu pre celý slovenský národ? Táto túžba našla výraz v roku 1909 vo vytvorení Slovenskej ligy, ktorej cieľom je podporovať myšlienku slobody pre Slovákov kdekoľvek na svete. Kdekoľvek sa Slováci v tejto krajine usadili, pustili sa do ťažkej a namáhavej práce, do práce základnej pre naše veľké priemyselné odvetvia. V dôsledku nedostatku predchádzajúcich príležitostí sa vždy museli zaradiť medzi nekvalifikovaných pracovníkov, kde sa ich usilovnosť a vytrvalosť stali cennými, no ich bezproblémová poddajnosť ich niekedy vystavila vykorisťovaniu. Prirodzene vyvstáva otázka, prečo viacerí z nich nejdú na vidiek, keď prakticky všetci boli pred emigráciou poľnohospodári. Na túto otázku existujú dve odpovede. Po prvé, týždenná výplata je neodolateľne príťažlivá pre ľudí, ktorí mali doma tak málo peňazí na živobytie. A po druhé, v meste môžu pracovať aj ženy. U slovenských prisťahovalcov bolo bežné, že do Ameriky prišla najprv rodina, často s tým, že nemali v úmysle zostať natrvalo. Pre nich to bola jednoducho väčšia migrácia ako tá, ktorú bežne absolvovali na maďarské nížiny. Slečna Balch vo svojej knihe Naši slovanskí susedia zobrazuje americké domy na Slovensku postavené navrátilcami s výnosom americkej práce. Mnohí však po návrate zistili, že sú natoľko zmenení, že sa už do starého prostredia nehodia. Američan, vracajúci sa do Uhorska, je trňom v oku úradníkom, ktorým už nedvíha klobúk ani neboskáva ruku. V dôsledku toho je často ľahšie získať pas na druhú cestu ako na prvú. A ten, kto sa vrátil, aby povedal s Bohom, čo skoro úplne pretrhne všetky väzby a vezme so sebou rodinu do Ameriky. Iní bez skúsenosti s návratom sami analyzujú situáciu a dochádzajú k záveru, prečo by som sa mal vrátiť.
5: Róza, poďte so mnou do Ameriky.
6: Ach, drahý Ján, podala som vám prst, chňapli ste mi celú ruku.
5: Tú ruku ste mi sama slúbili. Milá Róza Gasgeberová, budúca pani Pankuchová.
6: Áno, ale to som myslela, že ste americký navrátilec. Že ste sa rozhodli vrátiť do vlasti a priniesť sem americké novinky. A že ako pravý úspešný Amerikán sa oženíte s najlepšou domácou partiou a spolu si vybudujeme amerikánsky domov niekde v šarickej dedine. Už roky počúvam chýry, ktoré oznamujú, že Amerikáni škaredé malé domy rúcajú a stavajú si krásne kamenné a tehlové domy kryté šindlami, ale aj škrydlami. S veľkými otváracími oknami, čo je dôležité pre zdravie, lebo možno vetrať. A teraz ma chcete uniesť tam za tú veľkú mláku.
5: Nikdy ma neprestanete udivovať, milá Róza. Myslel som, že ste naklonená vysťahovať sa za mnou.
6: Pravda, že som. Len si vás doberám. Veď aj ja musím kráčať s dobou. Všetci predsa dobre vieme, že do Ameriky už vo veľkom putujú aj ženy. Najmä odkedy nám začali doma pribúdať nemanželské deti.
5: Ale Róza, naozaj sa bude náš rozhovor ubrať týmto smerom?
6: Nebuďte taký napätý, milý Ján. Už ma musíte poznať. Mám rada každý špás. Viem, že nie je americký mamon, ale vaša slovenská komunita je pre vás podstatná. Aký je hlas slovenského farára či novinára v Amerike a aký v roku 1889 v Prešove? Viem, že ste zapálení pre národné veci a že v Šariši, ba v celom Uhorsku je ťažko čo i len rozmýšľať o tom, ako ďalej v tejto otázke. Jazyková otázka v školstve je na zaplakanie, o národnej politickej práci ani nehovoriac. Od hladu doma síce ešte neumierame, ale chudoba ducha sa na nás cerí zo všetkých strán.
5: Musím sa priznať, Róza. Sám som prekvapený, ako rýchlo som zmenil názor na opätovnú emigráciu. Keď umrel otec pri banskom nešťastí, vrátil som sa domov do Prešova, rozhodnutý zanevrieť na Ameriku.
3: Mal som pocit, že mi všetko vzala. A vidíte? Ani nie po roku, ma to ťaha späť. Stiesnený som tu, bez perspektívy.
6: Pôjdem s vami, Ján. Ale ako ste mi vraveli, že sa u vás spieva? Amerika, nový svit.
3: Ej, tam zadarmo chliba nit.
6: Tak, založíme si v tej Amerike nejaké rodinné impérium.
3: Aj to. Plánujem sa stať Američanom. Poznám celú procedúru. Aj v miestnom kostole som aktívny, aj v politike. Zakladám časopis pre slovenských evanjelikov. Veď treba, aby sme mali jednotný hlas. A píšem knihu. Teda, začal som zbierať materiál. Bude sa volať Dejiny clevelandských a lakewoodských Slovákov. Zaznamenávam ústne i písomné spomienky prvých slovenských prisťahovalcov do Clevelandu, kým žijú.
6: Ako memento pre ich deti.
3: Áno. Pre našich potomkov. V starej i novej domovine.
6: Také rozdielne svety.
3: Ale prečo by mali byť? Ja by som chcel, aby boli rovnaké.
6: Viem.
2: Všetky svoje sľuby Rose Gasgeberovej, svojej budúcej manželke, Ján Pankuch aj naplnil. V roku 1897 založil Slovanský republikánsky klub v Clevelande a stal sa obvodným členom výboru. Ako člen Združenia slovenských novinárov zohral Ján Pankuch významnú úlohu pri organizácii kongresu, ktorý sa zišiel v Grace Armory v Clevelande 26. mája 1907 s cieľom vytvoriť Slovenskú ligu v Amerike. Organizáciu, ktorá následne zohrala zásadnú úlohu pri vzniku prvej Československej republiky v roku 1918. Po skončení prvej svetovej vojny zostal Ján Pankuch aktívny v slovenskej komunite. V rokoch 1923 až 1924 viedol výbor, ktorý dokončil kúpu a postavenie pamätníka generála Milana Štefánika vo Wade Parku pri Clevelandskom múzeu umenia. Počas 20. a 30. rokov bol hlavnou rečníckou osobnosťou na takmer každej dôležitej udalosti v slovenskej komunite v Clevelande, vždy hlásajúc svoju tému úspechu národa prostredníctvom etnickej jednoty. V roku 1937 vyvrcholila jeho občianska kariéra tým, že sa stal prezidentom Národného slovenského spolku. V roku 1932 oživil svoje noviny Hlas a pokračoval vo vydávaní týždenníka slovenských novín v Lakewoode až do roku 1946. Zomrel v tomto predmestí v roku 1952 vo veku 82 rokov. Ako člen komunity má Slovák vo vysokej miere tie povahové vlastnosti, ktoré z neho robia pevného a spoľahlivého občana. Je prirodzene konzervatívny a nie je náchylný vyhľadávať zmeny v spoločenskom poriadku. Preto má medzi socialistami veľmi malé zastúpenie a nikdy nie je agitátor. Jeho sklon je skôr vždy vyťažiť maximum z toho, čo nájde. Je jednoduchý, priamy a čestný. Je pracovitý svojim trpezlivým, vytrvalým spôsobom. Vo svojej vlasti pracoval s piesňou na perách. Na poli by spoločne spievali ľudové piesne v molovej tónine, dýchajúce trpezlivosťou a odovzdanosťou. Tu je niekedy zmetený z rýchlejšieho tempa, ale prispôsobuje sa mu s rovnakým duchom trpezlivej rezignácie. Avšak žiaľ, bez možnosti spievať. Kupuje nehnuteľnosť a tak sa čoskoro stáva platcom daní. Stáva sa občanom a voličom. Nemá však túžbu zapojiť sa do štruktúry našich politických strán, ale jeho porozumenie otázkam volieb je na úrovni občana narodeného v tejto krajine. Keď sa stará o svoju prosperujúcu vojnovú záhradu, premýšľa, či jeho priatelia a príbuzní v Uhorsku majú čo jesť. A vkladá celú svoju dušu do výroby munície, ktorá má oslobodiť jeho krajanov spod stáročného jarma. Spýtajte sa 100 Slovákov, prečo prišli do Ameriky. A dvaja alebo traja vám povedia, že prišli pozrieť sa, ako to tu vyzerá. Ostatných 97 alebo 98 vám však okamžite odpovie, aby som si zarobil na lepší život, aby som vzdelal svoje deti, aby som žil v slobodnej krajine. To sú určite tie najlepšie ideály, aké môžeme od akéhokoľvek prisťahovalca očakávať.
1: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Ján Pankuch, hlas Šariša na americkej pôde. Napísala Slávka Očenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Jana Wernerová, Beáta Dubielová, Jakub Muranský a Lívia Michalčík-Dujavová. Slovenský rozhlas 2024.
7: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
8: Keď človek pozoruje atmosféru v našej spoločnosti, narušené pracovné kolektívy, rozhádané rodiny a vyostrané konflikty, ako si prirodzene mu napadne, že niečo asi nerobíme celkom dobre. A že by bolo prospešné pre všetkých upokojiť tie rozbúrené hladiny, vyrovnať členitý terén, počúvať sa navzájom a hľadať aj cesty a fungujúce riešenia. Niečo z toho, čo som načrtla, je v podstate dennodenná realita mediátorov, ktorí sa snažia s nadhľadom a v pokoji hľadať konštruktívne riešenia. Mojou hostkou je dnes mediátorka doktorka Katarína Krasová, ktorá má ako vyštudovaná právnička skúsenosti z rôznych pozícií, venovala sa aj lektorskej činnosti, absolvovala profesijný vzdelávací program v odbore obchodnoprávne vzťahy a je ročný individuálny mentoring týkajúci sa osobnostného rozvoja a venuje sa aj coachingu. Vítajte v našom štúdiu, pekný deň.
9: Krásny dobrý deň a srdečne ďakujem za toto pozvanie.
8: Dnes budeme v tejto relácii hovoriť predovšetkým o mediácii, ktorej sa venujete, ale predpokladám, že tak úplne prirodzene do tejto vašej práce prenikajú všetky vaše doterajšie skúsenosti. Mediácia sa dnes dá študovať ako samostatný odbor, ale vy ste vyštudovali právo. Čo teda spôsobilo, že ste zaostrili svoju pozornosť práve na mediačné riešenie sporov?
9: Áno, je to pravda. Ja som vyštudovala právnickú fakultu a od roku 2009 som sa venovala rôznym zamestnaniam, či už na okresnom súde, na krajskom stavebnom úrade, ktorý sa pretransformoval na okresný úrad odbor výstavby, v policajnom zbore, v advokátskej kancelárii a pri všetkých týchto zamestnaniach som prichádzala do kontaktu so spormi, so vzťahmi medzi ľuďmi. V advokátskej kancelárii tí klienti, ktorí chodili na dennej báze, som si všimla, že neriešila sa len tá čisto právna stránka, ale veľakrát to boli emócie, rôzne stavy, kedy človek potreboval nejakú pomoc, podporu, keď ten podnikateľ potrebuje jednoducho možno len nejaký taký mentoring, usmernenie a dobré slovo. A tam vznikla tá myšlienka, že sa osamostatním, dovzdelávam sa ako mediátor. Ja som následne absolvovala odbornú prípravu mediátora, odbornú skúšku mediátora a registračné konanie a následne som bola zapísaná do registra mediátorov.
8: V tom registri musí byť zapísaný každý, kto chce pôsobiť ako mediátor?
9: Áno, čo sa týka činnosti mediátorov, to ustanovuje zákon 420 roku 2004 zbierky zákonov o mediácii a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov a je to presný postup, ktorý musí byť dodržaný na to, aby človek mohol vystupovať ako mediátor.
8: Takže to, čomu sa venujete dnes, k tomu ste dospeli na základe pozorovania reality života, že niekedy nepotrebuje človek len tie, teraz to trošku preženiem, pokrútené paragrafy, ale ako keby v tom všetkom potreboval mať aj istý druh porozumenia, istý druh ľudského kontaktu, ktorý ste sa rozhodli, že budete chcieť ľuďom sprostredkovať.
9: Áno, ja som mala aj takú životnú skúsenosť, pretože som mala príznaky syndromu vyhorenia, takže som dala výpoveď a oslovila som o pomoc a spoluprácu pána Michala Siklienku, uznávaného mentora a kouča a on ma previedol tým procesom od úplného začiatku až po otvorenie mediačnej kancelárie.
8: Koľko percent sporov na Slovensku aktuálne asi riešia mediátori? Máte k dispozícii taký údaj?
9: Nie je to taký úplne oficiálny údaj. Našla som si na internete, že je to od 3 do 5 % je riešených prostredníctvom mediácie. A čo sa týka súdneho konania, tak je to 95 až 97 %. Väčšinou je to teda riešené cez súdne konania.
8: V čom je pre vás ako pre mediátora výhodné mať aj to právnické vzdelanie? Pretože nešli ste od nuly, vy vlastne máte úplne danú štartovaciu pozíciu ako mediátor, ktorý vyštuduje tento odbor na vysokej škole.
9: Tá najväčšia výhoda, ktorú ja vnímam, je to, že som vo všetkých svojich zamestnaniach, ktoré som doteraz vykonávala, prišla do kontaktu so všetkými druhmi vzťahov, ktoré sú riešené prostredníctvom zákona o mediácii. To znamená aj s rodinoprávnymi vzťahmi, aj s občianskoprávnymi vzťahmi, aj obchodnými záväzkovými vzťahmi, aj pracovnoprávnymi vzťahmi. Takže v tomto ja vidím bonus alebo benefit aj v tom výkone samotnej mediácie.
8: Spomenula som, že teda pracujete nielen s tými metodami mediátorstva, ale venujete sa aj coachingu. Prečo ste sa rozhodli využívať aj tieto nástroje? Právo a mediátorstvo nestačia celkom?
9: Tak v prvom kontakte s človekom, ktorý príde, riešime taký vstupný rozhovor, kde zistíme, čo sa vlastne deje, či je to typ sporu vhodný na mediáciu, a následne sa kontaktuje druhá strana sporu a nie vždy tá druhá strana sporu chce riešiť tento spor a vtedy je tu taký priestor, že človek môže sa rozhodnúť, že dobre, tak ja mám tento problém, chcem ho riešiť, tak vieme to preklopiť aj do toho coachingu, pretože veľmi veľa z tých sociálno-psychologických aspektov a princípov a možností, ktoré sú využívané v rámci mediácie, je možné aplikovať naozaj aj v rámci toho osobnostného rozvoja, ktorým coaching ako taký a mentoring je. Je to možné sklbiť a preklenúť z jedného do druhého. Ono sa to dopĺňa, pretože stále sa bavíme o tom, že mediácia nie len čisto právne nejaké zameranie, ale je to sociálno-psychologické zameranie. To znamená, využívajú sa tam prvky aj čo sa týka komunikácie, aj psychologické aspekty, aj všelijaké zručnosti a preto je to takto možné dopĺňať.
8: Takže dá sa povedať, že keď nevieme pohnúť tým druhým človekom, stále máme priestor, aby sme pohli nejako sebou, aby sme sa v tej situácii cítili komfortnejšie, alebo aby sme to nejako navnímali ináč?
9: Áno, keď druhá strana nechce riešiť to, čo mňa bolí, tak ja mám tu ten priestor na to, aby som zmenil možno svoj uhol pohľadu, prevzal zodpovednosť za svoj život a urobil si svoj život šťastnejším. Lebo čo je zmyslom života? Mať šťastný život, naplnený život a jednou z možností je áno, takáto odborná pomoc. Rôzne typy tých možností poznáme, pretože pokiaľ ten klient je v stave, že mediátor uzná, že potrebuje inú odbornú pomoc, tak odkláňa sa klient áno aj ku iným profesiám.
8: V ktorých sporoch sa mediácia využíva najčastejšie?
9: Najčastejšie je to v rodinoprávnych sporoch. Povedomie ľudí zatiaľ nie je až tak rozšírené, že sú tu možnosti aj v iných oblastiach, ale častokrát som sa aj pri svojich bývalých prácach stretávala, že aj orgány verejnej správy sú mnohokrát zaťažované občianskoprávnymi otázkami a tu je práve ten priestor, že občianskoprávna námietka v akomkoľvek spore, v akomkoľvek prípade môže byť riešená u mediátora. Tým pádom nie je taká záťaž na tých ostatných orgánoch. Takže napríklad spomeniem susedské spory. To je také bežné, veľmi rozšírené v dnešnej dobe a pritom častokrát sú to veci, ktoré nie je možné vyriešiť pred orgánom verejnej správy, pretože sú to generačné problémy, traumy. Častokrát sa bavíme o zmene hraníc pozemku. Viete, môj detko mal 20 cm vpravo, ja chcem mať 20 cm vľavo. Takže tu je ten priestor na mediáciu. Ale vrátim sa k vašej otázke, že prečo najviac tie rodinoprávne? Pretože to je teraz aj taká najväčšia téma v spoločnosti. Častokrát partneri idú do vzťahu, je to všetko krásne, a na začiatku sme zaľúbení, nevšímame si, čo ten druhý robí, nerobí až tak do hĺbky a potom prídu nejaké problémy. Príde iná životná situácia, partner stratí prácu alebo príde dieťa do rodiny a už sa musí zmeniť celá dynamika toho vzťahu a nie vždy sú tí partneri pripravení na to, čo sa stalo. A tam vtedy sa najčastejšie deje to, že ten partnerský vzťah sa rozíde alebo príde rozvod a my si myslíme, že dobre, ja sa rozídem, je to v poriadku. Nie, nie je to v poriadku, pretože môj život je už poznačený týmto, čo sa stalo. Preto ja sa aj venujem téme také iniciatíve, že rozchodom to nekončí. Pretože stala sa tá minulosť, my sa k nej nevraciame, žijeme v prítomnosti, žijeme tu a teraz a pozeráme sa do budúcnosti, ale musíme brať ohľad aj na to, čo je okolo nás, čo sa stalo okolo nás.
8: Už sme vhúpli do konkrétneho problému, ale kým sa tam ešte dostaneme aj z iných pohľadov, tak by som od vás rada počula, v čom je vlastne tá výhoda vstúpiť do procesu mediácie pri riešení konfliktu. Prečo by to ľudí mohlo zaujímať viac, než hovoria tie čísla, nejaké 3 až 5% takto riešených sporov? Prečo by stálo za to uvažovať aj o takejto ceste?

0: sme podľa paragrafu 5 zákona o mediácii viazaní zásadou mlčanlivosti, takže nesmieme nič, žiadne skutočnosti, o ktorých sa dozvieme v rámci mediácie, s nimi manipulovať alebo nakladať mimo stien kancelárie mediátora. A takto sú zaviazaní aj tie osoby zúčastnené na mediácii. Takže tu máme zásadu dôvery a pre mňa je veľmi podstatná je aj taká dôstojnosť a taká neutralita, nestrannosť. To znamená, že ja nielen nerozhodujem ten spor ako sudca, ale taktiež aj som neutrálna vo vzťahu k obidvom stranám. Takže toto sú také základné zásady, v čom je výhodnejšia tá mediácia.
1: Mediátor teda ponúka alternatívne riešenie sporov. Je to aj rýchlejšie riešenie?
0: Áno, totižto dohoda o začatí mediácie má trvanie 6 mesiacov. A odporúča sa, aby sa v tomto časovom intervale 6 mesiacov tá mediácia aj ukončila. Taktiež mediátori sú flexibilnejší v časových nastaveniach prvých stretnutí než súdy, ktoré vám dajú častokrát ten prvý termín o 3 mesiace až o pol roka, kdežto mediátor väčšinou pracuje flexibilnejšie. Viete sa skôr dostať k riešeniu problému, taktiež je to aj rýchlejšie.
1: A už tu máme prvého záujemcu, ktorý by niečo chcel. Čo sa musí stať pred tým, aby ste si povedali, áno, ideme do toho, teraz nás čaká to polročné obdobie, potrebujeme zhromaždiť nejaké informácie, potrebujeme sa stretnúť s kým všetkým, toto prebieha akým spôsobom?
0: Veľmi dôležitý je ten prvý kontakt. Ľudia využívajú sociálne siete, e-mailovú komunikáciu alebo telefonický rozhovor. Toto sú tri také možnosti, ako osloviť mediátora. A čo sa týka prvého kontaktu, toho osobného, tak on povie, že ten svoj príbeh, povie tie svoje problémy, čo aký vzťah ho trápi a ja musím zhodnotiť, či je to spor vhodný do mediácie. To znamená, že sú veci, ktoré som už uviedla, občianskoprávne vzťahy alebo spory týkajúce sa občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a obchodných záväzkových vzťahov. Tieto sa môžu riešiť v rámci mediácie, procesu mediácie a potom sú vyslovene veci, ktoré nesmieme riešiť. To sú tie zvyšné prípady. Takže to ja musím prehodnotiť, či je to vôbec vhodný prípad a ďalej musím zistiť, či tento klient má spôsoby na právne úkony a spôsobilosť byť účastníkom mediácie.
1: Povedomie o mediácii ešte stále nie je práve ideálne. Majú ľudia, s ktorými prichádzate do kontaktu a s ktorými pracujete prehľad o tom, akými pravidlami sa tá mediácia riadi a čo vlastne musia aj oni dodržiavať, alebo ich na začiatku vždy musíte usmerniť a pripomenúť si, týmto sa riadime, tak toto môže byť, tak toto nemôže byť.
0: Áno, vždy klienta usmerním, vždy ho poučujem. Je to vyslovene povinnosť mediátora poučiť osoby zúčastnené na mediácii. Ak sa už preklenieme do tej mediácie, musia byť hneď v úvodnej časti mediátorom poučení a informovaní o všetkých náležitostiach, o všetkých právach a povinnostiach, o zásadách mediácie, o princípoch. Takže to je aj povinnosť.
1: Keď si ktokoľvek predstaví to, že by mal ísť na nejaké súdne konanie, tak predpokladám, že mnohých obleje studený pot. Ako prebieha ten samotný proces mediácie? Spomínali ste, že je to neformálnejšie, že je to také uvoľnenejšie, voľnejšie, možno aj ľudskejšie, že je to vlastne bez toho dozoru zvonku akoby, takže ináč sa človek cíti. S čím by mal rátať? Čo ho môže zaskočiť? Alebo ako prežívajú ľudia tie prvotné stretnutia už v tom samotnom procese mediácie?
0: Všetko to prebieha v prostredí kancelárie mediátora, takže je to bezpečný priestor. Hneď sú usmernení k tomu, aby mali takú dôveru a aby vedeli, že všetko, čo zaznie v kancelárii mediátora, ďalej nebude použité. Taktiež sú poučení, že je to dobrovoľný proces, to znamená, že v ktoromkoľvek štádiu mediácie. Osoba zúčastnená na mediácii môže povedať, že nechce pokračovať a tá mediácia je ukončená, takže treba rátať s tým, že sa nachádzame v nejakom inom priestore než v rámci súdu. A taktiež sú to osobné stretnutia, väčšinou trvajú jednu hodinu. Môžeme sa dohodnúť aj na dlhšom trvaní. A čo sa týka priamo procesu, tak tie procesy prebiehajú v postupných krokoch, ktoré musia byť dodržané, respektíve mali by byť dodržané. Väčšinou keď sa niektorý z tých krokov preskočí, tak ono sa to
1: ukáže sa to neskôr,
0: že áno, že ešte toto sme mali doriešiť, pretože viete, klient príde, poviem to na takom približne príklade, príde klient, ktorý si myslí, že ideme riešiť ten partnerský vzťah, proste chcem sa rozísť s tou partnerkou, neviem s ňou komunikovať a častokrát ten klient zistí, že tam nie je len jeden ten problém, že ten partnerský vzťah, základ ochrany od toho celého prístupu je dieťa, takže tam máme nielen tieto dve strany a dieťa, ale máme tu babku, detka, svokra, svokru a iné osoby, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do toho vzťahu a ten klient počas tej mediácie začne riešiť takéto veci, ktoré ho niekde bolia. Takže my sa častokrát preklenieme do ďalších tém a jednoducho, keď sa v jednom kroku toto preskočí a ideme už do nejakej tvorby, do mediačnej dohody, tak ono nás to vráti spätne, pretože on si uvedomí ten klient, že ešte toto som chcel riešiť. Prvý krok je to,

0: Čiže to úvod, potom máme samostatné prehovory, kedy tie strany porozprávajú príbeh zo svojho uhla pohľadu, lebo každý človek má iný uhol pohľadu, to znamená strana povie tú svoju verziu, ten svoj uhol pohľadu. Potom v ďalšom kroku príde k výmene, ako teda to vníma druhá strana. Následne sa zberajú problémy, ktoré sa idú riešiť. Potom sa vyjednáva, ako by to mohlo byť, ako by sme si to predstavovali. Tak následne je tá tvorba dohody, mediačnej dohody a posledným krokom je podpísanie mediačnej dohody.
1: Mediátor teda musí byť bez pochyby dobrý poslucháč, pozorovateľ a mal by byť schopný spoľahlivo identifikovať, kde je vlastne ten pes zakopaný. Ktorú časť svojej práce považujete vy v tomto procese za zvlášť náročnú?
0: Nemám vyslovene takto zadefinované, že niečo by bolo náročné. Ja to vnímam všetko ako výzvu a možnosť posunúť sa ďalej. Takže aj ja si viem seba reflexívne povedať, dobre, tak dnes sme toto nejako nedoriešili, tak ja si to zapíšem do svojich osobných poznámok, dobre, pri ďalšom stretnutí toto chcem doriešiť. Lebo každý prípad je úplne špecifický, každý klient má svoj jedinečný život, takže na to sa nedá vždy úplne pripraviť. Napriek tomu, že mediátori majú všelijaké workshopy za sebou a to základné vzdelávanie, my máme zo zákona povinnosť neustále sa vzdelávať. Naozaj na mesačnej báze som na nejakom vzdelávaní alebo workshope a tam človek si uvedomuje, že toto sa dá ešte inak. Sú rôzne zmeny, rôzne možnosti, nielen čo sa týka slovenských mediátorov, ktorí publikujú, ale taktiež aj čo sa týka zahraničia. A to, že ja si uvedomím, dobre, toto pre mňa je náročné, napríklad nejaká emočná situácia, alebo viete, ja som stále ľudská bytosť. To znamená, že príde tá slzička nejaká, tak si poviem, dobre, tak to sa ma dotklo, ale toto je môj limit, lebo aj mediátor má limit a viem to urobiť na budúce lepšie. Je to v poriadku, pretože my pracujeme s emóciami, my pracujeme s komunikáciou, my pracujeme jednoducho s
1: citlivými vecami.
0: Áno, veľmi citlivými. Viete, ten človek sa niekedy tak otvorí, že povie vec, ktorú ani partner, čo je ten najbližší človek pre ňoho, ani on o tom nevedel. A povie to pred mediátorom. Takže viete, že tie emócie a tá energia a to všetko, čo sa tam deje, môže sa stať, áno, že aj mne vyjde slzička.
1: Stalo sa vám aj to, že ste veľmi rýchlo zistili, že v danom konkrétnom prípade je šanca na nejakú dohodu mizivá alebo priamo nulová?
0: Ja vôbec nesúdim a nehodnotím a nemám takéto vnímanie, že ale tak toto nepôjde, pretože ten človek vie veľmi prekvapiť. Každý človek vie prekvapiť. A nie je to len o tom prvom dojme, ale aj o tom, čo ďalej ten človek bude ochotný obetovať, ako sa rozhodne. Vždy na začiatku je nejaké rozhodnutie, dobre, idem do tej mediácie, idem do toho osobnostného rozvoja, ale on sa môže v priebehu konania rozhodnúť, dobre, tak doteraz som takto komunikoval v práci, doteraz som takto komunikoval so susedom, s obchodným partnerom, ale on sa v procese rozhodne, čo je najdôležitejšie teraz, alebo čo je taká najväčšia hodnota. Je čas, zdravie a život, šťastie v živote. A človek si veľakrát povie, že dobre, tak ten partner obchodný chce také a také finančné vyrovnanie a kde až ja som ochotný zájsť, kde je tá moja hranica. A on sa rozhodne, dobre, tak radšej si zachovám tie lepšie vzťahy a zaplatím tú sumu alebo dohodneme sa, než by som mal prísť o priateľa. A ono je to tak v každom jednom tom vzťahu, ktorý je riešený v mediácii, či už tom, ako som povedal, v susedskom. Veľakrát tá mediácia zasahuje naozaj do každej sféry, do zdravotníctva, školská mediácia, rovesnícka mediácia. Pretože mediácia môže byť použitá tam, kde je nejaký vzťah. A vzťahy máme dennodenne. A preto je to také zaujímavé, že častokrát človek povie, čo je to mediácia, pomýlia sa, viete, povedia, že nie mediácia, ale meditácia. A ja potom rozprávam, že čo je tá mediácia a zistíme, že je to taký balans, že áno, je to mediácia, coaching, mentoring, osobnostný rozvoj a stále sme v rámci hraníc zákona o mediácii, keď sme v mediácii.
1: Spomínali ste, že často pracujete s citlivými informáciami a údajmi od klientov. Cítite aj to, keď vám nepovedia celkom pravdu a že vidíte, že možno zatája nejaký dôležitý rozmer toho celého príbehu? Snažíte sa k tomu nejako dopracovať potom inou cestou alebo to rešpektujete? Je to asi tenký ľad?
0: Je to veľmi tenký ľad a ja rešpektujem každú jednu osobu zúčastnenú na mediácii, každého jedného človeka. A o tom je potom aj tá dôvera. Pretože keď mi niečo človek nepovie, tak asi mi až tak veľmi nedôveruje.
1: Takže ako sa dá budovať tá dôvera? Lebo mediátor by mal byť pre nás niekto, kto nás prevedie tou najlepšou možnou cestou. Že je to ten človek, ktorý pochopí, že tu je tá moja hranica, kde ja už nechcem o tom ďalej hovoriť. To ste naznačovali, že rešpektovať je potrebné aj to, že človek už nechce ísť možno ešte viac do hĺbky, alebo možno to nejako ešte viac vieriť, či už v sebe, alebo na vonok. Takže čo robíte preto, aby tá dôvera z tej druhej strany bola taká, ako si predstavujete?
0: Pracujem na sebe každý deň a ja neovplyvním, keď človek necíti ku mne dôveru. Preto tu máme veľké množstvo mediátorov. A je to v poriadku. Je to v poriadku, keď sa rozhodnete, dobre, tak ja som napríklad z Košíc, tak ja idem do Prešova za mediátorom, alebo ja som z Prešova Prešova idem do Košíc za mediátorom, pretože tie mesta sú malé a ja chcem cítiť to súkromie tú v inom meste. Áno, tú anonymitu. Pretože je tam potrebná tá dôvera, vybudovaná v každom smere. Takže ak máte taký pocit, že toto bude pre mňa správna cesta, idem tam, kde je ten človek, ktorý so mnou súznie. Musí to byť mediátor, ktorý nejakým spôsobom sa nám aj páči a sme presvedčení o tom, že je to človek, ktorý nám je pomôcť. Lebo to je základ mediácie, je to pomocná profesia. Takže mediátor je neutrálny človek, ktorý sprostredkuje pomoc v riešení konfliktu, pomoc v riešení sporu.
1: Spomínali ste, že na konci toho všetkého by mala byť teda nejaká dohoda a tá by sa mala aj nejako spísať. Mediačná dohoda, akú má formu a akú má platnosť?
0: Mediačná dohoda musí byť písomná a má všeobecnú záväznosť, čo sa týka niektorých druhov sporov, napríklad čo sa týka starostlivosti o malé deti, tam dochádza aj k potvrdeniu mediačnej dohody súdom. Takže toto je taká odchýlka, ale dôležité je zachovať tú zákonnosť, ten zákonný postup a aj všetky obsahové náležitosti mediačnej dohody.
1: Nevždy sa všetko musí podariť, taký je život. Máte skúsenosti aj s tým, že sa nenájde to vzájomne priateľné riešenie sporov? Čo to najčastejšie spôsobuje?
0: Najčastejšie to spôsobuje neochota komunikovať, zlá komunikácia a naše ego, pretože veľakrát vnímame pozíciu tej druhej strany z nejakej pozície. Ja som rozhodnutá, že tak nie, tak toto bude. Ja s tebou nechcem komunikovať. Niekedy sa stane naozaj, že tá druhá strana nechce alebo nevie, alebo nezvláda komunikovať s druhou stranou. A preto niekedy sa tie osoby odčlenia na stretnutie individuálne, kde sa pracuje s človekom, ktorý má nejaký problém, nemá nastavené vlastné hranice, nevie rešpektovať partnera, necíti sa komfortne, bojí sa toho partnera, alebo ľudia majú aj strach z tej opačnej strany, z tej druhej strany. Takže s tým sa potom pracuje, aby sme odbúrali tie prekážky a následne sa môže ďalej pracovať. Ale aj keď ktorákoľvek zo strán povie, že nie, že ukončujeme mediáciu, tak ja to rešpektujem vždy.
1: Na čo v mediácii človeka nepripraví asi žiadna publikácia, žiadne odborné stanovisko a ani žiadne štúdium? Čo prináša až život a prax mediátora?
0: Príbehy. Príbehy, ktoré vedia byť rôznorodé, situácie životné, ktoré častokrát len vnímame z nejakých médií a zrazu máme tých ľudí oproti sebe v kancelárii a vidíme to zranenie tej osoby, vidíme, ako sa trápi, niekedy aj so sebou bojuje, ale tak vnútorne, tak na to vás nepripraví nikto, ale viete si povedať, dobre, tak toto je môj limit. Aj to je v poriadku, pretože je v poriadku, aj keď povie mediátor, ja neviem, naštudujem si.
1: Konzultujú niekedy mediátori špecifické prípady medzi sebou, alebo máte sa s kým poradiť, keď je tá situácia možno z vášho pohľadu už prekomplikovaná?
0: A supervízia, alebo tie také porady celkovo vnímam v každej profesii, takže je to možné áno. Je to ojedinelé, pretože je tam potrebné zachovať stále, ako som povedala, tú dôveru, tú mlčanlivosť, aby to nebola osoba identifikovaná. Ale ja som veľmi vďačná naozaj všetkým mediátorom, ktorí sú služobne starší a poskytujú takúto službu supervízie ostatným mediátorom, pretože človek si môže myslieť, že robím to najlepšie, ako viem, a ten kolega vám vie povedať iný uhol pohľadu, alebo možno mám inú skúsenosť. A čo sa týka tých združení, existujú napríklad asociácie mediátorov, alebo sa združia mediátori zaoberajúci sa určitým typom mediácie. A vnímam, že tí mediátori aj viac publikujú, zdieľajú, čo je úžasné, pretože je to veľká pomoc.
1: Každá komunikácia, v ktorej je nejaký ten konfliktný rozmer, je svojím spôsobom vypätá. Ako sa dokážete vy zbaviť týchto takých pracovných nánosov, ktoré nemusia byť vždy príjemné a nemusí byť ľahké ich niesť so sebou, aby sa vám to neprenášalo do súkromného života?
0: Na to je potrebný životný balanc a naozaj si nastaviť tie hranice, že kde je práca a kde už nie je práca. Ja si prácu domov nenosím. Pre mňa je etický kódex mediátora, ktorý je pre nás odporúčacím, tak pre mňa je záväzný aj v súkromnom živote. Pre mňa sa stala mediácia poslaním, takže robím všetko preto, aby ten prípad, ktorý riešim aktuálne, ostal za múrmi kancelárie, pretože ja mám aj iné pozície, ja som aj mama, manželka, dcéra, takže ja si nenosím tú prácu domov a ten balanc, keďže som si prešla ročným individuálnym mentoringom, tak mám ho nastavený tak, že viem, ktoré body, keď už cítim, že dobre, tak už dnes už potrebujem nejakú prechádzku v prírode, lebo to hovorím aj klientom. Keď máte rozpoloženie, že už proste nevládzete, alebo jednoducho už sme v situáciách, kedy ja už neviem, čo mám robiť, máme tú prírodu, ktorú sme trošku opustili, ale je nám najbližšie. A to je už úplne jedno, či vojde ideme do parku, alebo či ideme do lesa, alebo k vode. Už človek si to nastaví na seba a potom sú to také zdravé návyky a koničky. Človek musí mať radosť nielen z tej práce, lebo áno, pre mňa je to radosť, ja som sa v tom našla, ja to mám rada, milujem to, ale potrebujem aj taký nejaký oddych niekedy, takže mám to takto nastavené, že je to v poriadku.
1: Je niečo, v čom má podľa vás verejnosť stále skreslené alebo neúplné predstavy v oblasti mediácie a možno by to pomohlo v tom, aby efektívne využívali tieto nástroje pre ten svoj lepší, kvalitnejší život a pre urovnanie niečoho, čo ich trápi?
0: Gestorom celej mediácie alebo respektíve takou ochranou je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Ono vystupuje z tej pozície aj vzdelávania, pretože oni nás aj prezdelávajú, robia také konferencie minimálne raz ročne, takže je to taká jedna forma, keď si človek uvedomí, že dobre, tak ministerstvo rieši aj mediátorov a verejnosť častokrát nevníma možno tú takú váženosť a dôstojnosť tej mediácie, lebo ešte sme v takomto štádiu teraz momentálne ako spoločnosť, ale v zahraničí, keď si vezmeme ako príklad, veľa slávnych rozvodov je riešených prostredníctvom mediácie, pretože tam sa zachováva tá dôvernosť, informácie nejdu vonku, tá intimita toho vzťahu sa uchová, alebo tu máme všelijaké medzinárodné konflikty, to tiež často riešia mediátori a vyjednávači. Takže ja si myslím, že to chce len čas. Že ten čas aj na Slovensku príde k tomu, že ja ako klient si rozmyslím, mám problém dnes aktuálne, ja dám návrh na rozvod, súd má nejaký časový interval, kedy to bude riešiť, ale mám tu mediátora, ktorý mi to vie vyriešiť do 2 týždňov, mi dať ten termín alebo do týždňa, podľa toho, koľko má klientov a akú má možnosť časovú.
1: Podľa okolností?
0: Áno, podľa okolností. A vtedy si poviem, idem to riešiť cez mediátora. Koľkokrát sú mediátori volaní napríklad aj na zmierovacie konanie v rámci činnosti v obciach, že napríklad v obci je nejaký problém, tak si starosta zavolá mediátora na takú pomoc, tak aj s tým som sa v rámci vzdelávania stretla.
1: Z čoho a kedy máte teda vo svojej práci vy dobrý pocit a pocit toho naplnenia a zmysluplnosti, lebo k tomu vás vlastne doviedli rôzne životné okolnosti k tejto zmene a vy teraz naplňate svoju novú životnú víziu.
0: Pre mňa je radosť, keď človek je šťastný, keď odíde. Pre mňa je to naplnením, keď vidím úsmev, alebo aj keď nevidím úsmev, ale vidím také upokojenie.
1: Že prišla úľava.
0: Áno, prišla úľava. Pre mňa je taký najkrajší pocit, keď je to win-win-win hra. To znamená, že víťaz je aj strana sporu 1, víťaz je aj strana sporu 2 a aj ja som spokojná. To je taký ten najideálnejší stav, ale aj keď sa stane, že tá druhá strana nechce komunikovať, to znamená, ukončujeme mediáciu a ideme do tej individuálnej nejakej spolupráce. Mňa teší aj to, keď vidím, že ten človek má nejakú nádej, poteší sa, že dobre, tak idem zmeniť niečo, ale naozaj príde tá úľava, dobre, niekto tu je pre mňa, kto mi chce pomôcť, kto chce vyriešiť ten môj problém a je ochotný mi pomôcť, je tu mediátor, pretože častokrát sa stane, že ľudia sú sami. Môžeme byť v rodinách, kolektívoch, sme v rôznych štruktúrach, ale vnútorne sme sami. Takže ja vnímam ešte aj taký tretí rozmer ako mediácia ako metódy, lebo mediácia je proces, ktorý je ustanovený v zákone o mediácii. Mediácia je metóda, ktorú môžeme využiť v dennom kontakte s inými ľuďmi. Napríklad ako z pozície rodič, máme jedno auto a 2 deti a ja chcem ráno auto aj po obede a ten druhý tiež chce. A niekedy sme boli naučení, že z tej pozície takého sú tu dobre, tak včera si mal ty to auto, dneska budeš mať ty. Ale to nie je mediácia. Mediácia, keď si sadneme a porozprávame sa, tak nájdeme nejaký kompromis alebo nájdeme nejakú možnosť, ako by sa to auto dalo využiť. To je tá metóda mediácie z hľadiska takého bežného využitia, ale taktiež máme vzťah aj sami k sebe. Preto je tá metóda využiteľná aj pre nás. Nastaviť si tie hranice, ten rešpekt, trpezlivosť, láskavosť samého voči sebe a byť empatický nielen k druhým, ale aj k samým k sebe.
1: To bola pekná bodka. Počúvali ste moju hostku, ktorou dnes bola mediátorka doktorka Katarína Krasová. Ďakujem za rozhovor a verím, že tie informácie boli pre našich poslucháčov prospešné. Nech sa vám darí. Dovidenia.
0: Dovidenia. Veľmi pekne ďakujem. Krásny deň.
1: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Do počutia pri ďalšej časti tejto relácie, ktorú vám ponúka Rádio Regina Východ.

0: vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Ružomberok Úložisko, ktorý šíri program Rádia Regina Stret na frekvencii 100,6 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želám vám príjemný večer v druhom júnovom dni, v mesiaci, ktorý už nakúka tak trochu do leta, do blížiacich sa dovoleniek, prázdnin. No ale kým školáci, študenti netrpezlivo čakajú na chvíle voľna, záhradkári sú trpezliví. Každý deň pohľadzajú kličiace rastlinky a kontrolujú, či sa ujali. Trpezlivosť je vlastnosť, ktorá sa v živote vypláca študentom, záhradkárom, umelcom, ľuďom v každej profesii a v každom veku. Bez nej by mnohí z nás nedosiahli žiadne výsledky. Pozná to veľmi dobre aj náš dnešný večerný host, fotograf Peter Marek. Na jeho rozprávanie sa už teraz tešia Peter Rusňák a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiách budete patriť medzi nich.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Fotografia to je univerzálny jazyk, umenie zachytiť prchavé okamihy, svetlo i emócie. Tí najväčší fotografi a myslitelia zanechali hlboké myšlienky, ktoré nás dodnes inšpirujú. Ale na začiatku vždy musí ísť o dobrý nápad. Hoci treba aj dopovedať, že sám o sebe ani ten nestačí. Treba mať ľudí, ktorí si ho osvoja a dokážu rozvíjať. Pravidlo, ktoré platí v každom umení, aj v tom, v ktorom je doma náš dnešný host, fotograf Peter Marek. Vítajte u nás. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Zdravím. Rado sa stalo. Bude nám cťou prežiť s vami večer. Ak by som dala ľuďom otázku, či fotografujú radi, väčšina by prikyvla. Odkedy sú kvalitné mobily, fotíme, myslím si, všetci a všade a myslíme si, že dobre. Až sa zdá, že fotografii profesionálni ani nie sú potrební. Ale vy sám najlepšie viete, že nie je to tak a budeme radi, keď nás dnes večer o tom aj presvedčíme. Takže potrebujeme, pán Marek, na začiatok tých profesionálov ešte?
2: Ja si myslím, že potrebujeme, je to v každej oblasti, že viete si dneska nájsť pomocou vyhľadávačov návod aj na to, ako sa uľaviť od bolesti a niekde si vyhľadáte, aký čaj si treba uvariť, ale vždy je lepšie, keď viete, že niekde existuje doktor, ktorý má na to okrúhlu pečiatku a vykoná ten zákrok s nejakou zárukou. Takže áno, tá fotografia je čarovná v tom, že padli technologické bariéry

0: ale vždycky by sme sa mali pozerať po tom, že kde sú nejaké autority a nejaké mantinely toho, že čo má hodnotu a čo nemá hodnotu. Či už sú to kurátori v tých renomovaných kamenných galériách, alebo sú to obrazoví editori v nejakých serióznych médiách obrazových, ktorí dokážu vychytiť podstatu, upozorniť nás a pestovať v nás nejaký elementárny vkus a nejakú mieru edukácie, vzdelanosti, aby sme dokázali rozlišiť dobré a zlé veci. Takže áno, je super, že tá fotografia je
1: prístupná.
0: Prístupná a platí tam tá marxistická dialektika prerastania kvantity na kvalitu, že ak vznikne miliarda fotiek, tak tam bude aj medzi tými náhodnými fotkami kvantum dobrých fotiek. Ale tí profesionálni fotografi by stále mali byť schopní poskytovať nadpriemerný výkon a byť schopný opakovateľnosti, že riešiť zadanie, či už tematické, alebo technické, alebo výučbové, ak tá fotografia má niekoho edukovať, tak, aby boli schopní opakovane prinášať spoľahlivo výsledok, aby to nebola hra náhody.
1: No a vy ste ten človek, ktorý vychováva iných, vychováva zrelých ľudí, ľudí v seniorskom veku a zatiaľ sa mu to veľmi dobre darí. O tom si dnes ešte povieme a budeme počuť aj hlasy tých, ktorí sa učia fotiť. Nie len cez mobily, ale kvôli tomu si kúpili aj fotoaparáty a kvalitné. Pán Marek, vy ste boli chlapcom, ktorý vyrastal s fotoaparátom na krku. Mnohých som takých poznala, tak to bolo.
0: V podstate áno. Ak ma pamäť neklame, tak myslím, že začal som fotografovať niekde na prelome, keď som mal 5-6 rokov, keď mi otec zavesil na krk rodinný fotoaparát, flexaretka v Československu.
1: Áno, aj my sme mali.
0: Rozšírený fotoaparát, ktorý sa vyrobilo viac jak 750 000 kusov a dodnes je opradený takým spomienkovým optimizmom, že to bol dobrý fotoaparát. No nebol, ale bol to ten, ktorý sme mali vždy. Najlepší fotoaparát je ten, ktorý máme. A otec mi to tak dal na krk a dal mi k tomu expozimeter, aby som si vedel zmerať svetlo a bol, myslím, že celkom rád, že sa zbavil tej povinnosti zachytávať tie rodinné udalosti. A ja ako hamblivý, málovravný introvert som to ocenil v tom, že keď máte na krku alebo pred očami ten fotoaparát, tak je to bariéra medzi vami a tým, čo sa deje okolo vás. Takže keď aj idete na nejaké miesto, treba z rodinu dovolenku, kde nechcete byť, lebo máte kopu lepších nápadov, ako majú vaši rodičia, tak s tým fotoaparátom tam ste aj nie ste, lebo už ste za fotoaparátom. A keď sa dejú činnosti, ktorých sa nechcete zúčastňovať, tak sa vyhovoríte na ten fotoaparát. Však vy tu robte toto, čo ja nechcem robiť a ja toto budem fotiť. Alebo dobre, tak poďme niekam, kde ja som nechcel ísť, ale ja si to tam budem fotiť. Že máte tú barličku, máte tú bariéru medzi vami a okolím, uzavrie vás to do nejakej bubliny a vytvárate si vlastne vlastný svet, vlastný pohľad na svet.
1: No ale vy ste človek, ktorý nefotil len tých ľudí v rodinnom kruhu. Ja viem, že máte veľmi blízko k prírode, k horám, čiže možno aj takéto boli vaše potulky s fotoaparátom von do prírody.
0: U nás doma to tak fungovalo, že chodili sme veľmi veľa do prírody. V podstate ako rodinný zvyk bol taký, že v sobotu sa šlo do lesa na výlet a v nedeľu sa šlo do mesta za kultúrou.
1: Aby sme to doplnili, ste Bratislavčan, ale vy s hrdosťou hovoríte Petržalčan. Áno.
0: V podstate pri tom fotení, ja keď som bol malý, tak stará Petržalka ešte stála. Vlastne nám ju búrali pred očami. A čo ma mrzí, že ma vtedy nenapadlo to zachytiť a fotiť. Vtedy som chcel fotiť úplne iné veci. Ja som vtedy veľmi rád chodil na dostihy do Starého Hája a stále som chcel fotiť dostihy. Akože pre mňa výzva bola to športové fotenie. Čo sa stalo flexaretkou, evidentne nedá. Kto to držal v ruke, vie, že konia, ktorý cváva od vás 50 metrov, s tým neodfotíte nikdy dobre. Ale čiže tá Petržalka mi ušla, ale dodnes tvrdím, že Petržalka je výborné miesto na život.

0: hneď po Trenčine.
1: Áno, kde ste zakotvili. Vy z Petržalky ste sa presťahovali do Trenčína, takže vlastne dnes je Trenčín pre vás aktuálny, aj keď samozrejme na tieto domáce miesta chodíte, veď máte tu ešte mamičku, myslím.
0: Mama je stále v mojom rodnom paneláku.
1: Áno.
0: Keď už sa viac jak polovica tých obyvateľov vymenila, alebo buď pomreli, alebo sa odsťahovali.
1: Ale ostali niektorí starousadlíci.
0: Zostali takí aboridžení, tam na mieste ešte dožívajú.
1: A čo je v tom Trenčine také kúzelné? Prečo ste si vybrali toto mesto?
0: Trenčín je podľa mňa najoptimálnejšie miesto na život, aké na Slovensku existuje. Ja mám pochodené pracovne celé Československo a Slovensko niekoľkokrát. A bez ohľadu na to, že moja manželka pochádza z Trenčína, tak by som sa zrejme dopracoval k tomu istému výsledku, že to je výborné miesto na život, hlavne aj z pomeru cena výkon, že ak si zoberiete ceny bývania a životných nákladov a dostupnosť služieb, škôl a nejakých takýchto základných vecí, ktoré potrebujete pre seba a pre deti, tak ten Trenčín je úplne optimálny, nie je ďaleko od Bratislavy. Ak ste pracovne viazaný na Bratislavu. Ja stále mám v Bratislave, či už úvezok na škole, kde chodím učiť, alebo tu vystavujem, alebo robím nejaké workshopy, alebo manželka tu kuratoruje nejaké projekty. Takže tá prístupnosť Bratislavy je pre nás dôležitá. A moja manželka napriek tomu, že je z Trenčína, vďaka tomu som ten Trenčín poznal detailnejšie, tak sa nechcela vrátiť. A ja, starý Petržalčan a Bratislavčan, som ju musel niekoľko rokov ukecávať a uvrávať, aby sme toto zabalili a odišli. A je to výborné. To mesto je kultúrne aj službami na veľmi vysokej úrovni.
1: A má vynikajúce športoviska.
0: Športovo. Žije vo všetkých rozmeroch, či športom alebo kultúrou. Naozaj sa čudujem každému, kto sa tam ešte neodsťahoval.
1: Tak takto pekne s vyznaním ukončíme tento prvý rozhovor. Dáme si chvíľku hudby a po ňom budeme pokračovať a povieme si napríklad aj o tom, že vy ste cielene fotografiu neštudovali, hoci teraz o nej prednášate, ale zvolili ste si celkom iný študijný odbor.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A v tých dnešných pokračujeme spolu s fotografom Petrom Marekom. Rozprávame sa o fotografovaní, ale vlastne ešte kráčame po tej cestičke, kým dospel k tomuto umeniu. Pán Marek, vy ste pôvodným povolaním matematik?
2: Ja som typický produkt socialistického školstva. To znamená, že študoval to, čo nechcel a robí to, čo nevyštudoval.
1: Takých je veľa.
2: A ja som v podstate jednak presne nevedel, čo chcem robiť. Myslel som si, že budem heavy metalový bubeník, alebo budem sochár, alebo archeológ. Keď som videl, že padla nejaká raketa, keď som mal 5 rokov, tak som sa rozlúčil s tým, že už som prestal chcieť byť kozmonautom. A zároveň som produkt toho, že dávajte si veľký pozor na to, aké filmy pozerajú vaše deti. Lebo ja som, tým, že sme bývali v Petržalke a mali sme dobrý príjem rakúskej televízie, tak sme pozerali ORF 1, ORF 2, Zeitung Bild a všetky filmy. A ja som v útlom veku videl film Zväčšenina, v angličtine Blow Up. Režiroval to Giovanni Antonioni podľa Cortezárovej novely. Je to napísané a je to o živote bohemského londýnskeho fotografa, ktorý fotí módu, reklamu. Mňa ten film tak fascinoval, že mi zostalo hlboko vrite do pamäte, že byť fotografom je niečo úžasné. A proste je to ten bohemský život plný strašnej zábavy a extrémnej tvorivosti. Zľahka som prehliadol, že ten, o kom to bolo, žil v Londýne a ja som žil za ostatným drátom v Petržalke. Ale to si ako dieťa nevšimnete a stále dodnes som ten film som videl asi 50 krát a stále presne aj tak neviem, o čom to vlastne je. Ale zostalo mi to tam, že byť fotografom je úžasné a chcel som robiť nejakú vec, ktorá by bola tvorivá, ktorá, aby som robil niečo, čo robím ja, že to nie je, že riadím nejakých ľudí alebo zadávam nejaké úlohy a vyrábam nejaký, ale proste potreboval som mať pocit, že ja sám som schopný vytvoriť niečo, čo tu zostane. Keby som vedel kresliť dobre, tak by som sa na to fotografovanie vykašľal. A kresil by som. Ak by som vedel, mal absolútny hudobný sluch a vedel by som hrať na nástroj a komponovať, tak by som sa venoval hudbe, lebo tá hudba je ešte silnejšie médium ako vizuálne médiá. Akože dokáže vzbudiť o mnoho silnejšie emócie.
1: Ale poškolovali ste aj po kamere.
2: Poškoloval som po kamere. Ja som chcel ísť na kameru, ale kto si pamätá tie časy, tak boli smerné čísla. Čiže idete do Prahy na FAMU sa opýtať a tam vám povedia, tento rok to neotvárame, budúci rok zoberieme troch, dvaja budú z Čiech a jeden bude zo Slovenska. A nad vami visí ten Damoklov meč tej dvojročnej povinnej základnej vojenskej služby. Tak si otvoríte noviny a pozriete sa, že kam sa hlási, koľko ľudí a koľko ich zoberú. A mne z toho vyšli matematické metódy v ekonomike. A vďaka Novohradskej gymnáziu, kam som chodil, som voči matematike nemal rešpekt. Nebol som extrémne dobrý študent, bol som možno priemerný študent, ale tá škola bola vynikajúca a vyprodukovala kvantum vynikajúcich ľudí a zbavila nás strachu z matematiky. Čiže som si povedal, dobre, tak je to nejaký nástroj, ktorý sa dá používať, treba sa na to sústrediť, treba to vysedieť. A zároveň je to skrátka ako preskočiť tú dvojročnú vojenskú službu. Takže skočil som na matematické metódy, čo neľutujem, lebo
1: vydržali ste dokonca.
2: Vydržal som to dokonca, som myslím, že zvládol aj nejaké prospechové štipendium, aj som to nejak úspešne ukončil, aj som tam dokonca zostal po skončení školy ešte chvíľu učiť. A neľutujem, lebo na staré kolena viem, že je dobre si otvoriť v mozgu rôzne časti a zamestnať nielen tú vizuálnu časť, ale aj tú časť, ktorá má na starosti logické myslenie, aj nejaké memorovanie, aj nejaké vnímanie zvukov a hudby. Takže možno aj vďaka tomu som schopný sa na nejaké veci dívať inak.
1: Mm-hmm. Ako umelec?
2: Umelec, ja skôr si myslím, že je umenie s tým prežiť. či to je umenie, to necháme na kurátorov. To je tá autorita, že či kurátor povie, že toto je umenie a toto nie je umenie.
1: Ale fotografovanie je umenie.
2: Tá fotografia je krásna v tom, že to môžete sa kľudne pohybovať iba v rovine kvalitného remesla. Môžete robiť technickú fotografiu, čo som dlhé roky robil v Slovenskej národnej galérii, keď robím reprodukcie výtvarných diel. A tam vlastne dodržiavate nejaké štandardy, venujete sa tomu po technickej stránke. Umelecky tam nemáte šancu sa prejaviť. Vyžaduje sa od vás presná technická práca, čo je výborné na sústredenie, na zbieranie skúseností. Čiže tá fotografia môže byť čisto technická disciplína a áno, môže byť umelecká. A tam je potom len otázka, že čo vám príde ako umenie, čo kurátorom príde ako umenie a čo divákom príde ako umenie. A ak sa vyšachujete do tej pozície, kam som sa v zásade úmyselne dostal ja aj s mojou manželkou, že sme obidvaja fotografie, obidvaja sme na voľnej nohe, že ráno sa zobudíme. Je to v podstate len elegantnejší výraz, ako o sebe povedať, že sme nezamestnaní.
1: Áno, je to veľká sloboda, ale zároveň je to taký obrovský záväzok voči rodine a neistota.
2: Je to neistota, ale práve to, čo ste povedali, že tá sloboda je... Je to rozhodnutie, prečo sa zubami nechtami držíme tejto pozície, je v tom, že tá sloboda nakladania s časom a s energiou, ktorú vynakladáme, je výborná v tom, že môžeme extrémne viacej času venovať deťom a rodine. Ak by sme makali v nejakom korporáte 12 hodín denne, tak na tie deti nemáme toľko času, čo teraz. A príde nám to dôležitejšie, ako mať, ja neviem, extrémne drahé zariadenie bytové alebo dovolenky, lebo to všetko sú veci, Ale tie deti a ten čas, ktorý tým deťom môžeme venovať, to nenahradíte ničím iným. Ja si nepamätám, čo mi kedy moji rodičia kúpili a nebolo toho veľa, lebo nás bolo veľa a tých peňazí bolo málo, ale pamätám si do detailov čas, ktorý mi venovali. Takže snažíme sa jednak sa nezbaviť tej snehovej gule, ktorú sme začali kotulať tým, že sa venujeme tomu, čomu sa chceme venovať roky a zároveň si udržať tú slobodu nie kvôli tomu, že by sme potrebovali my žiť nejakým bohemským životom, ale kvôli tomu, aby sme ten čas mohli venovať deťom.
1: Čiže byť slobodný, zodpovedný umelci.
2: Slobodne zodpovedný.
1: Slobodne zodpovedný. Pán Marek, ja som z týchto vašich slov zatiaľ nezistila, kedy prišiel ten zlomový moment, keď ste si povedali, že teda tá fotografia dostane prednosť pred matematickými metódami, ekonomickými.
2: Vždycky niečo chcete a nejaké sú možnosti. Že je nejaký cieľ a idete po nejakej ceste. Ja mám rád Tomáša Garrigua Masaryka, mám prečítané jeho stenografické záznamy z rakúskeho parlamentu a on mal jednu myšlienku, že dôležitý je cieľ a cestu nám nakreslí terén. Čiže nikdy to není prechádzka po priamke, že si poviete tak a teraz budem fotiť a začnete. Mal som po ceste k tej fotografii plno slepých uličiek a odbočiek, keď potrebujete zarobiť peniaze na výbavu. Keď si chvíľu myslíte, že je dôležitejšie to zarábanie peňazí, než nejaká tvorba. Je to podcesta plná omylov a slepých odbočiek, ale ja niekedy zhruba už koncom možno 80. rokov som vedel, že nie je môjim cieľom sa zaradiť do nejakého mechanizmu, byť ozubeným kolieskom v nejakom pracovnom procese. Že ten pocit, tá žiadosť tej slobody nakladania s vlastným časom a vytvárania nejakej stopy v podobe nejakého diela alebo nejakej služby v podstate mi prišiel ako extrémne lákavý. Ale tá cesta k tomu bola taká, že chvíľu som si myslel, že to nebol dobrý nápad, že bude lepšie, ak budem pracovať pre nejakú firmu a zarábať peniaze, aby som zistil, že tak nie, toto, nebol dobrý nápad. Ale každý ten omyl ma niečo naučil, každý ten omyl ma zoznámil s nejakými ľuďmi, každý ten omyl ovplyvnil to, ako dneska robím to, čo som robil. Čiže ja som to stále som chcel, a trvalo to veľmi dlho, ale ak nerátam odbočku, že som asi 13 rokov pracoval v Slovenskej národnej galérii, kde som robil tú technickú fotku na projekte digitalizácie výtvarných, čo bolo fantastické prostredie, ľudský, technicky, proste raj na zemi. To bol dream job, úplne nádherný. A navyše, popri tom človek nemal tú hlavu zapratanú zbytočnosťami, takže bol priestor aj na vlastnú tvorbu. A bola tam tá finančná istota, že 10. to pípo na účte. Takže, ale inak väčšinu aktívneho času som strávil s nejakým ičom a dičom s vystavenou faktúrou a s čakaním na to, kedy ju niekto uhradí.
1: No, cesta za dobrou fotografiou, vy ste to potvrdili, ľahká nebýva. Renomovaní fotografi tvrdia, že prvých 10 000 fotografií je tých najhorších. Tak ja neviem, koľko musí prejsť cez ruky toho fotografa fotiek, aby sa dopracoval k tým naozaj dobrým.
2: No, možno sa ani nedopracujete, alebo sa dopracujete a neviete o tom, že tie dobré fotky nie sú tie, ktoré si vy vyberiete na tú prezentáciu. Že to je, ja to vidím treba, keď sme spomínali tú univerzitu 3. veku.
1: Áno, my že je tam, hovoriť.
2: Že je tam kopa ľudí, ktorí majú dobré fotky, ale ak robia selekciu, tak ju nevyberú. A teraz veľmi, veľmi dôležité je aj vedieť vybrať. Lebo nafotiť môžete. Fotka je krásna v tom, že vy viete urobiť výbornú fotku aj náhodou. To sa vám vo výtvarnom umení ťažko podarí. V hudbe sa vám to nepodarí. Ja vždy hovorím, že ak zoberiete plechovku plnú šrobov a hodíte ju dole schodami, je veľmi malá pravdepodobnosť, že zaznie nejaká chytlavá melódia. Ale môže vám padnúť foťák na zem, cvaknúť a urobiť výbornú fotku. Toto iné disciplíny neumožňujú. Podstatné je, aby ste potom vedeli v tej hromade tých fotiek nájsť aj tú náhodne urobenú, že aha, táto je výborná.
1: No možno preto teraz sa pozerám tiež na jednu myšlienku a snažím sa jej porozumieť. Fotografi tvrdia, že dobrá fotka je vždy osobné rozhodnutie.
2: Áno, je super, ak to tak je. Vtedy...
1: Ale niekedy treba aj pomôcť tomu fotografovi.
2: Poznám veľa fotografov, ktorí pracujú s prvkom náhody. Mm-hmm. Či už pri fotení, alebo pri nejakom spracovaní tej fotky, že používajú, neviem, nejaký starý analogovo-chemický proces, ktorý nie je úplne dokonale zvládnutý a náhodne pri vyvolávaní a zväčšovaní vznikne niečo, čo vyzerá efektne, ale nie je to, nebol to plán, je to náhoda. Čiže sú fotografi, ktorí pracujú s prvkom náhody, sú žánre, kde s tou náhodou musíte počítať a mať šťastie, aby vám tá náhoda prihrala ten reportážny fotografi a street fotografi, dokumentaristi, ktorí majú to šťastie, že